0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Palun!
2: Astu aga.
1: Ma ei räägi mitte kunagi enam kellelegi.
2: Pane oma suu kinni.
1: Palun, ma ei räägi mitte kunagi mitte kellelegi.
2: Ma ütlesin, pane oma neetud pudru mulk kinni.
3: Margus, rahune maa nüüd.
1: Ma luban, ma ei räägi enam mitte kellelegi mitte midagi.
2: Ma ütlesin, et ole vaid see igavene neetud...
3: No Margus, mida sa tegid nüüd? Kuidas sa saite niimoodi lihtsalt maha lasta?
2: No sorry, boss, ma läksin natuke elevile.
1: Ma olen siin! Kõik on hästi, kõik on korras!
3: Läksid elevile? Me peame teda nüüd 10 kilomeetrit matmiskohani tassima või?
2: No ma ütlesin juba sorry, boss.
1: Sa lasid vist mööda, ma lihtsalt komistasin.
3: Sorry, boss, ma sulle teen siin!
1: Poisid ei pane üldse tähele mind, ma olen siin!
2: Sa tulistasid mind pärast kõike seda, mida ma sinu jaoks teinud...
3: Margus, ei!
1: No nüüd ma räägin küll kõigile! Ei, kõik teate, mis

0: väike Juku ärkab öösel üles, hüüab ema ja nõuab juua. Veidikese aja pärast saabub isa veeklaas käes. Ma kutsusin ju ema, toriseb väike mees. Jaa, ma tean, sõnab isa haigutades. Mis sa arvad, kes mind äratas ja sinu juurde saatis?
1: Gotta get dip. Gotta get dip. Gotta get dip.

0: Kuku Hit Mix. Naljanurk.
1: Nii, võt vaata nüüd. Siin on sinu kahe mees. Tead, mis see kahe mees tegi? Viskas naabrinaisel akna sisse, ise naerab. Mida sa naerad? Ma küsin, mida sa naerad? Naabrinaisel viskab akna sisse potased, mis me talle ostsime. Tead, mis ta potastega tegi või? Kleepekate vastu vahetas ära. Ja kas sa tead, miks ta niimoodi teeb? Sest ta on täpselt sinu moodi. Ta on täpselt sinu moodi. Ja tead, mis ta mulle täna ütles või? Ütle isale, mida sa mulle täna ütlesid?
2: Põgenen kodust ära.
1: Kuulsid? Kuulsid, mis ta ütles?
3: Jaa, kuulsin, kuulsin.
1: Kui sa kuulsid, miks sa midagi ei tee?
3: Kuhu sa põgened kohe? Nii kui midagi on, siis kohe tema jookseb kodust ära. Pojak, hommikul põgeneme koos. Kuidas sa räägid? Ei tee emaga.
1: Väga hea, magama!

põhjuseid leian vaid klaasides, taga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Mu tüdruksõber sai pahaseks, kuna ta arvas, et ma ei hinda tema kokakunsti. Et mu tüdruksõbra kahtlis ajutada, võtsin veel ühe viilu tema imemaitsvat sousti. Et tüdruksõbra kahtlis ajutada, võtsin veel ühe väga maitsva viilu tema sousti.
2: See on vähem nagu minu veini kaste seal Joel Ostrati saates.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Liisa, tule ära sealt, ära turni. Liisa, ma ütlesin, ära turni, sa kukud alla. Mati tõmbab püksid üles, ära ole niimoodi, külm on juba, kuuled või? Triin, mine aita siis, aita Matil püksid üles tõmmata. Roman, ära lase sealt alla, sa pood üles ennast niimoodi, kuuled või? Leelo, mine appi siis, ma ütlesin ju, et valva teda, mine appi. Tarmo, ära rooma seal, mustaks teed ennast, kes see põseb sul peaks pärast püks ja ise pesed või? Ära tee nüüd. Mihkel juunior, tule siia, ma ütlesin sulle, kus kõik on? Kus kõik on? Kus need teised läksid? Mine toon nad ära, nad lähevad suure tee peale ju. Kadri, tule alla puu otsast. Mitu korda peab ütlema? Kuule, kus me jäime? Vabandust.
2: Vau, ma ei saa aru, kuidas sa suudad seda kõike hallata.
1: Ah, mine nüüd tead. Noh, ma olen harjunud. Aga kuhu sa enne pooleli jäid? Mis sa rääkisid?
2: Ühesõnaga, nii on olemas igasuguseid erinevaid rasestumisvastaseid vahendeid.
1: Päriselt või? Oota, räägi. Ma räägi hästi aeglaselt.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Oo , ilus kell .
2: Jaa , Rolex .
1: Päris või vuhvel ?
2: Ei , päris , päris . Aga käsi on vuhvel .
1: Ma vaatasin , jääd seitse sõrme .
2: Kuule , mis sa tahad saada 15 euro eest ?

0: Duo Hitmix huumor.
1: Suvel rannas. Ema imetab rinnalast. Mingi väike tüdruk läheb tema juurde ja vaatab siis seda pealt. Tükk aega küsib, et mida teil see laps veel sööb? Ei, ta sööb piima ja apelsiinimahla ja... Tüdruk vaatab veel teda tükk aega seal rannas ja kuuma käes ja küsib, et kuule, et kumbas teil see apelsiinimahl, kummas see piim on?

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Aitäh tänase õhtu eest, mul oli väga tore.
2: Pole tänu väärt.
1: Äkki sa sooviksid veel midagi?
2: Mis sa välja pakud?
1: Näiteks mõnus, kuum, tassike kohvi. Või mis?
2: Noh, miks mitte? Mul on 10 minutit aega.
1: 10 minutit?
2: Ma pean vara ärkama. Tähtis koosolek.
1: Ma siin ausalt öeldes lootsin, et äkki sa tahad, tead küll,
2: Seksi. Muidugi lootsid. Ja mina noore eduka tippjuhina võtsin sinu pakkumise vastu, leidsin 10-minutilise akna seksi jaoks, millest on järgi jäänud 9, nii et mina kullaka tõiksin ukse lahti, sest muidu jääb meile eelmäng väga põguseks.
1: Issaka, milline jultamus!
2: Noh, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tahad või taha? Või ootad paremat pakkumist? Nüüd teisipäeval. Kõik klubid on kinni ja...
1: Sa oled täiesti uskumatu mees.
3: Tik-tak, tuled siis või?

0: Mix . Naljanurk .
1: Teil on 5 minutit .
2: No tervitus, Pintsel .
1: Tervist .
2: Mul on uudiseid, mis võivad sind huvitada .
1: Nii ?
2: Ma tean, kes su meentidele välja andis .
1: See vist jah ?
2: See olin mina .
1: Sina ?
2: Noh, osalt raha pärast ja osalt selle pärast, et sa lihtsalt ei meeldi mulle .
1: Kuradi värred, jäs .
2: Noh, mis teed nüüd ? Kopitad järgmised 40 aastat siin vanglas .
1: 40 päeva .
2: Mida ?
1: Ma sain 40 päeva, mitte aastat .
2: No kuidas sul läheb muidu siin ? Süüa antaks hästi ja...
3: Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
4: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Lehm sööb aasa peal rohtu. Tema juurde tuleb pull. Kuule, lehm, ma sain siin odavalt jõu sööta. Müüksin sulle väga hea hinnaga. Lehm mõtleb selle peale ja ütleb, miski pärast mul on tunne, et sa tahad mind lüpsta.

0: Kuulo Hitmix. Naljanurk.
1: Kuulge, kaua ma pean siin passima, kaua ma pean ootama ühe vereanalüüsi tulemust?
2: Hiljutised meditsiinilised uuringud on näidanud, et halbade uudiste edastamiseks kõige parem viis on laul.
1: Halbade uudiste?
2: Jah, et kui te lubaksite mul,

Juku läheb koos sõbraga matkale. Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama. Öösel aga puhkeb kohutu väike. Juku magab norinal, aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale. Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb, saab see vihaseks. Miks ometi mind üles ei äratanud? Sa ju tead, et ma ei saa äikese ajal magada.

0: duo Hitmix . Naljanurk .
1: tere ! Mina olen anonüümsete alkohoolikute eneseabi tugirühmast . Kas te saaksite teha väikese annetuse ? Ma ei ole juba 2 aastat joonud .
2: Üks hetk . 2 aastat ei ole joonud . Palun, siin on teile 2 õlut.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on 7 hommikul, on reede ja ühtlasi ka 10. august ja väga kiirelt on uus kuu käima läinud. Jälle ka alanud uus nädal, esmaspäevaga siis 10. august siin kalendris on, mis tähendab ka seda, et on mitmeid tähtpäevi, mida saan sulle peagi ka tutvustada, mis siis täna on. No laadad ja festivalid jäid nädalavahetusega nüüd selja taha. Eilne päev oli ka spordivõitude rohke. Tšehis peeti tõukerrattaspordi maailmameistri võistlusi ja seal siis pühapäeval nii sprindis kui ka siis kuldmedali võitnud Annika Aust näitas naisveteranide klassis taas ülemvõimu. Ja jättis kõik konkurendid kindlalt selja taha. Esimest aastat seal täiskasvanute arvestuses võistlev Elisa Villaku sõitis siis hõbedale. Ja Eesti kergejõustiklased võitsid vägevate rekorditega U20 MM-i viimasel päeval ka 2 medalit. Sten-Erik Iir oli edukas kettaheites ja Henri Apri teivas hüppes. No täna on kergejõustiku EM-i esimene päev. Rajale läheb 4 Eesti sportlast, kellele kaasa elada. Ja Pariisis jätkuval ujumise EM-il alustatakse basseinis ning selle esimesel päeval stardib 9 eestlast. Peetakse basseinis võistlusi 16. augustini välja. Kõigil võistluspäevadel jõuavad vaatajateni ka hommikused eelujumised kui ka õhtused poolfinaalid ja finaalid. Ja tänasest uuendab Duo Media ka oma teemakanalite brände, nende hulgas ka Duo 5-st sai täna siis kanali nimeks Duo Star. Samast päevast siis nüüd täna jõuavad ujumise Euroopa meistrivõistluste eestikeelsed ülekanded ka vaatajateni Duo Staris ja saad siis kaasa elada omadele. On ka ootamatuid mõõduvõtmisi. Ülenurmel Eesti põllumajandusmuuseumis näeb täna käsitsi teostavaid rukitöid. Kell 10 alustavad hommikul muuseumi töötajad rukki koristamisega, lõigatakse sirbiga rukkist ja tehakse rukki vihkusid. Täitsa õige päev ka selleks, viimane heinateo päev on Lauritsa päev, vanasti lõppes siis suvine heinategu ja algaski sügise tööde periood. Ja ilm on heinateoks ka sobiv, on tuult, on päikest, kahjuks päris ilma vihmata ei saa, aga rõõmustan sind, et alates neljapäevast läheb ilm juba märksa kuivemaks. Nii et tulgus esmaspäev, sulle tore, oleme valmis uue päeva hommikuks ja rõõmselt ka päike vähemalt siin Tallinna stuudio akna taga on juba kõrgel. 7.02 on kell, head ärkamist!
0: Duo Hitmix.

0: kell on 7:10 siin esmaspäeva varahommikus, on päikest näha ja muidugi natukene kaasneb ikkagi ka pilvi. Enne lõunasel ajal on pilvine, küll aga sajuta ilm. Peale lõunasel ajal lääne poolt alates hakkab pilvi juurde tulema, saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad õhtuks ka Ida-Eestisse. Püsib ka äikese oht, puhub lõuna edelatuul 5-12 puhanguti kuni 15 ja rannikul ka kuni 18 meetrit sekundis. Õhtupool aga vähe haaval see tugevam tuul ka nõrgeneb. Sooja tuleb täna 21-25 kraadi. Praegusel hetkel Elvas 11, Põlvas 12 kraadi, 12 kraadiga Rakvere ja Põltsamaa, tosin kraadiga Tõrvas, 13 Keilas, Jõgeval, Türil, Paides, plus 13 Raplas, Otepäl, Valgas, Mustvees, Räpinas, kraadi võrra soojem siin Tallinnas 14 kraadi, 14 kraadiga ka Viljandi ja Jõhvi ja Tartu. Plus 15 Narvas, 16 kraadi õhusooja Võrus, 17 Pärnus ning Kuressaares.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: esmaspäeva hommik läheb hooga edasi, 7.21 näitab kell ja 10. august on kalendrisse märgitud. Vaatame siis päevale peale, mis päev täna on. Kõigepealt tagasi vaadates ajalukku. Aastal 1500, just 10. augustil, Portugali meresõitja Diogo Dias avastas Madagaskari saare. Ja täna sel kuupäeval 1874 Carl Robert Jakobson korraldas oma Kurgja talus Eesti esimese künnivõistluse. 1993 Abja Paluoja, Karksi, Nuia, Narva, Jõesu, Põlva, Rapla, Räpina ja Võhma said linna staatuse, nii et neilgi pidulik päev. 1889 tänasel kuupäeval aga Dan Reynolds patenteeris keeratava pudelikorgi. No kes oleks arvanud, et me täna oleme pigem jännis sellega, et see kork ei tulegi pudelik hüljest enam ära. Sünnipäeva lapsed ka, autosportlane Jüri Vips, sünnipäeva tähistab ka Tõnis Sildaru ja õnne saame 13 korda soovida, sest täna siis tähistab laulja näitleja Helgi Sallo oma sünnipäeva. Kunstnik Navitrolla ka sünnipäevast hulgas nii ka laulja, näitleja, saatejuht, autor ja dirigent Mart Sander tähistab uut aastaringi ning ka Hispaania näitleja Antonio Banderas. Täna on lauritsapäev, lisaks sellele, et täna on kõikidel lauridel nimepäev, algasid tänasest vana kalendri järgi töised sügised tööd. Täna ka ülemaailmne lõvide päev suurte kaslaste kaitsele ja teadlikkusele pühendatud tähtpäev see on. On ka vlogimise päev ning pilvelõhkujate päev ja ka rahvusvaheline laisklemise päev. Nii et lõõgastumisele ja puhkamisele pühendatud päev, kui võimalik, osale kindlasti. Täna on päev, kus sa saad kaas elada ka Eesti kerge jõustiklastele kui ka ujujatele. Seega on tänane päev ka spordilainel. Ja mul on hea meel, et oled üleval. Ehk võtsid täna ka oma ärkamisega esikoha ja jätkame esmaspäevaga.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Kell on 7.32 ja nüüd ka siin varahommikus uudiste juurde. Ukraina sai USA-lt loa osta Türgilt suur kogus rakette ja nende laskeseadeldisi ning mürske, mida saab kasutada Ukraina suurendamiseks nii ründe kui ka kaitseoperatsioonides Venema vastu. USA välisministeerium on teatanud, et on valmis nende relvade üleandmist lubama, kuna see on kooskõlas USA julgeolekuabi puudutavate poliitiliste eesmärkidega. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas kerkib elektri keskmine hind täna eilsega võrreldes 162%, ulatudes 12,19 euroni megavatt tunnist. Päeva kallim hetk saabub aga ebatavaliselt hilja öösel täna kell 11 kuni 11.15, kui megavatt tunni hind küündib 99 euroni. Viimastel päevadel on Telia klientideni jõudnud ettevõtte nimel saadetavad pettuarved, mille kaudu üritavad kelmid ligi saada inimestele pangakontodele. Õngitsuskirjadega püütakse jätta muljet, nagu tegu oleks Telia poolt saadetud arvega ning kiri sisaldab ka linki, kuhu petturid meelitavad hea uskseid kirjasaajaid klikkima. Telia küberturbeksperdi Raivo Maltari sõnul ei tohiks kirjasaajad kindlasti sellistele linkidele vajutada ning sealt edasi oma isiklike PIN-koodidega tehinguid kinnitada. Telia tuletab meelde, et ettevõtte kliendid saavad alati täpsed ülevaated oma arvete kohta, kontrollides neid Telia iseteeninduskeskkonnas. India sisulooja Renu Tarjalle püstitas Guinnessi maailmarekordi, kui tema juuste pikkuseks mõõdeti 2 meetrit ja 69 sentimeetrit. Naine pole oma juukseid lõiganud aastast 2015. Tarjal pälvis pikimate juuste maailmarekordi, senine rekord kuulus ukrainlannale Alia Nazirovale, kelle juuksed olid 257 sentimeetrit pikad. Ja esmaspäeval nüüd täna algavad Inglismaal Birminghamis nädalapäevad kestvad kergejõustik Euroopa meistrivõistlused. Esimesel võistluspäeval tuleb starti 4 Eesti sportlast. Pariisis jätkuva lojumise EM-il alustatakse täna basseinis ning selle esimesel päeval stardib 9 eestlast. Suuremad lootused on 50 meetri libliku ujumises seotud Ralf Tribuntsovi ja Daniel Saitseviga. Postimees vahendab kell 10:30 päeval algavad võistluspäeva otse blogis. Basseini ujumised siis kõik ülekanded on ka eestikeelsete kommentaaridega näha telekanalil Duo Star ja otseülekanded on kuulatavad ka raadiojaamas Duo Hitmix. Ilm on täna enne lõunasel ajal natukene küll pilvine, kuid sajuta ja peale lõunad siis pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis hakkavad siis levima üle maa ida poole. Õhtuks jõuavad Ida-Eestisse pilved ja seal ka siis äikese oht. Tugevale tuulele kaasneb aga ka soojakraadid ja õhutemperatuurid jõuavad 25 kraadini välja. Hetkel 12 Põlvas, Rakveres 13 kraadi, Türil Paides, Keilas, Otepääl, 14 kraadi Tallinnas, Viljandis ja Tartus ja 17 kraadi sooja Pärnus ning Kuressaares.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Asja nimi on Pipe Life. Siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sealt kasvõi. Elektri

0: Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hiidid.

0: 7:46 on kell. Nüüd liiklusinfot ka sulle, kes sa oled rooli keeramas ja ma tean ka, et meil on väga palju taksojuhte, kes on juba tööpäeva ka alustanud, siis ka neile, kes on kuulamas, tervitsud sulle ja palju häid kliente sinu päeva ja muidugi ka neile, kes kuulavad siis eestikeelset raadiojaama, kuigi nende emakeel siis teises keeles, siis you taxi driver, good morning and let's start your day ja have a good one. Ummikuid Tallinna tänavatel ka hetkel pole, liigun kohe hoopis maante info juurde. Harjumal Keila Haapsalu teel Lehola ja Padise vahel kilometritel 9-23 tehakse nüüd kahe päeva vältel teeremonti. Tööde ajal on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud liiklust reguleeritakse. Tallinna ringteel Sauel on Keila suunal päeva jooksul üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud teetööde tõttu. Lääne-Viru maakonnas Haljala liiklussõlmes tehakse pindamistöid, töödsoonis on mahasõidurambid. Haljala Tallinna Narva suunal liiklusele suletud, ümbersõit on korraldatud Aaspere kaudu. Järva maakonnas kuulaja Tallinna-Tartu Võru-Luhama teel Mäo liiklussõlmes kilomeetritel 81-83 on Tartu Tallinna suunal parem sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Töid tehakse reedeni välja. Ning Läänemaakonna Sääsme Haapsalu Rohuküla teel Herjava külakandis on liiklusohtliku koha kõrvaldamise tõttu 66. Kilomeetril üks sõidusuund suletud ja kiirus piiratud. Tööde ajal päeva jooksul liiklust korraldavad seal koha peal reguleerijad. Lennuliikluses tea siis, et Kuressaare ei tänasest kolmeks nädalaks lennuliikluseta ja Kuressaare lennujaam suletud kuni 31. augustini. Tartus suletakse tänases Sõpruse silla remondi tõttu 9 päevaks silla jalgtee ja jalgrattatee, et sel ajal ei saa jalakeijad ega jalgratturid silda ületada. Jalakeijatel on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit ja uuri kindlasti selle kohta lähemalt. Sõpruse sild saab valmis aga järgmise aasta kevadel, nii et on mida oodata. Tore, et esmaspäeva hommikul oled juba varavalges üleval. 7:48 on kell ja toredat hommiku jätku.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Duo Hitmix.

0: shit! Stand still, laddie!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Rõõmsed hommikud sulle, 8.02 on kell, esmaspäeva hommik, 10. august. Täna on neid hetki ka, kus saab öelda, et midagi uut on juhtunud. Ja Duo 5 telekanal siis on saanud uue nime ja kannab seda tänasest Duo Star. Ja keskendub Duo Star ikka põnevus, seiklus ja märuli filmidele, sekka muidugi ka naljakaid komöödiaid ja Duo Star vaataja ei pea muretsema, et jääks ilma ka sarjadest, näiteks Sõbra ja alustavad kõikide märulisarjade isaga A-rühm ning väga intrigeeriv, põnev ja erutav Spartakus ka Duo Star telekanalilt. Kuid staarid ei ole ainult filmides ja sarjades, kanal toob koju ka spordistaaride tegevused ja Duo Star siis ka täna näitab Eesti sportlaste vägitegusid Pariisi basseinides ujumise Euroopa meistrivõistlustel. No spordist ju veel saab kaasa elada ka kergejõustiku võistluste esimesele päevale, kui kõrgusi seal siis püütakse, loomulikult on eestlastele võimalik siis täna esimesel päeval ka kaas elada, kuid kõrgusi võetakse kindlasti ka koorilaulus. Tean, et Haapsalus algab täna Eesti suurim ja pikimate traditsioonidega selline viiepäevane koorijuhtide muusikaõpetajate koolitus. Eesti kooriühingu 42. siis seminar kannab pealkirja Haapsalu 2026 ja toobki sinna Haapsalu kokku üle 200 koorijuhi ja muusikaõpetaja üle kogu Eesti. No kas täna see ilusa ilmauks võiks ka laulda ja mis noodiga meil ilm siin varahommikul on, sellest nüüd. Täna esmaspäeval muidugi jagub pilvi kui ka päikest ja peale lõunasel ajal alles hakkab siis võimalus vihmaks, kus pilvkate tiheneb ja saartele jõuavad ka vihmahood, levivad siis üle kogu maa idapoole ja jõuavad sajud õhtuks Ida-Eestisse koos äikesega. Ja puhub tugevam lõuna edelatuul 5-12 puhangutiga rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja õhtuks kindlasti tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 21-25 graadi. Hetkel praegu õhutemperatuuridega nii, et Jõgeval mõõdetud 13 graadi, Otepääl samuti ja praeguse seisuga Tallinnas 16, Haapsalus 17 ja 17 graadiga ka Pärnu, Kuressaare ja Narva.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: kell on 8:11, läheme kohe siit liiklusinfo juurde. Maanteel liiklejale siis Keila-Haapsalu teel Lehola Padise vahel täna tehakse teeremonti. Tööde ajal on üks sõidurada seal suletud ja kiirus piiratud, liiklust reguleeritakse. Tallinna ringteel Sauel on Keila suunal päeva jooksul üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud teetööde tõttu. Rohkem infot maanteel sõitjal ikka tarktee.ee lehelt. Linnaliikluses aga märkan siin Tallinna tänavatel, et Merimetsa Selveri juures on politsei väljas. Paldiski maantel on ummik, loomulikult on seda ummikut täna kuidagi väga pikalt veel Paldiski maantel üle Sõle ja Tulika risti ja kuni Tehnika tänava nii välja ja siin Tehnika tänava otsa peal märkan ka, et mõni aeg tagasi oli seal siis ka selline avariilne kõks, nii et on võibolla selle tõttu seal ka natukene vaja oodata kauem. Ristiku tänaval ka ummik nii ka Tulika tänaval ja siis veel on ka lennujaama juures seal Tartu maanteel ja Ülemiste keskuse kõrval ning Suur Sõjamäe tänaval ka Ülemiste juures on natukene nagu tavapärane siin hommikul Tallinnas ikka. Ja Peterburi teel kahtlemata, seal on ju jällegi remonttööd ja see pärast on ka seal ootamist. Pisut aeglasem on liikumine ka Narva maanteel üle Jõe ja Jõe tänava ristmiku, et aga arvan, et siin nagu ummikulaadset olukorda veel pole tekkinud. Tartu tänavatele vaadates on kõik mõnusalt hästi ja tuntub, et kõik on sujuv. Väljaratud Narva maantele ringteeni siis seal ujula juurde ja kuni siis Jaama tänava otsani on praegu ummikut näha. Liiklusest, lennuliiklusest lähemalt siis on Kuressaares täna kolmeks nädalaks on lennujaam suletud ja lennuliiklus jääb ka suletuks augustikuu lõpuni. Tartus suleti täna Sõpruse silla remondi tõttu 9 päevaks, silla jalgtee ja jalgrattatee. Ei saa jalakäijadega jalgratturid silda tavapärasel viisil ületada tänasest ja silla ületamiseks on tagatud hoopis tasuta bussisõit. Ja rongiliiklusest ka ja on siis kuni 19. augustini taristutööd ida suunal muutusi toomas ja tänasest siis kuni 13. augustini asendavad bussid Rakvere ja Narva vahelisi ronge Sonda jaama tööde tõttu. Rohkem infot Elroni kodulehelt neile, kes rongiga liiklevad, tasub pilk peale heita, mida siis täna, millised muudatused on siis ida suunal. 8:14 on aga kell, head tööle liiklemist.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: kell on 8:24, arvan, et olen nõus sellega, et väga hästi on esmaspäev alanud, vähemalt päikest näha on. Täna on 10. august, päev, kus Duo 4 telekanal on nüüd nimega Duo Draama. Maailma parimad draamasarjad sinu telekasse toob ja ära jää siis võõraks uut nime oma telekavas nähes ka Duo Draama kanalil ka ülipopulaarne kodus ja võõrsilju jätkub ja ülipõnevaid tõsielu krimidokumentaale näed ka, nii et tõeline True Crime kanal. Telekanal Duo 5 ka kannab nüüd tänasest nimetust Duo Star ja ollakse kahtlemata valmis kõiksugused staarid nii filmilinalt kui ka spordis sulle tooma ülekannetega ka ujumise lainel ollakse. Jätkub ju ujumise EM ja otse ülekanded ootavad vaatama Duo Star telekanalilt. No mis eestlastele veel meeldib lisaks spordi vaatamisel on muidugi kino, välikino ka eriti just suvel, ka siis kui õhutemperatuuri järsult külmaks kisub, aga kui soojalt riidesse panna ja fliis kaasa võtta pole lugu. Tartu Raega platsis sai eelmise laupäeva õhtuga avalöögi Pöfi armastusfilmide festival Tartuf, avafilm Kohan valge koer, seda kogunes vaatama täis maja, kui saab öelda nii avatud platsi peal, aga üle 1200 inimese kohal oli. Käisin ka ise vaatamas, tõesti oli väga emotsiooni rohke ja väga hea film, mida vaadata valge koer siis. Festival jätkub ja kõik festivali seansid on vaatajatele tasuta. Juba 21. korda toimuv Pöfi armastusfilmide festival kestab laupäevani välja ja tasub Tartufi kavale siis pilk peale visata. Vaid parimad filmid on ju hoolikalt vaatajatel valitud ka nendeks augustikuu õhtuteks. Nüüd aga läheme tagasi muusika juurde, mis pakuvad ka rõõmu sinu esmaspäevas ja annavad hoogu juurde.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: 8:33 hommikul ja uudiste veergudele ka vaata, mida lehed kirjutavad. Hiina võimud on riigi idaosas, sealhulgas Shanghais taifuuni Dolphin tõttu kodudest evakueerinud üle miljoni inimese. Maksimaalne tuulekiirus tormis oli 41 meetrit sekundis. BBC News vahendab, et taifuun tabas Wenzhou linna. Ja taifuun pani piirkonnas seisma ka transporti ainuüksi Shanghais. Tühistati 1400 lendu. Torm liigub Hiinas sisemaale ja sealsed võimud hoiatavad endiselt paduvihma üleujutuste ja maalihete ohu eest kuni kolmapäevani välja. Riigikogulane Kalev Stoicescu teatas eile, et lahkub Eesti 200 erakonnast. Tänasega on selgunud, et Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioon kaotab Riigikogus enamuse, kuna Meelis Kiili poolt ka on siis otsus Reformierakonnast lahkuda. Veel sellest, et laupäeval peeti Kiltsi lennuväljal. Ühe miili paigalstardiga lõppkiirusvõistlus, kus sündis Eesti uus sõiduautode kiirusrekord 416 kilometrit tunnis. Kiirem naisvõistleja oli Smilla Sangernebo, kes saavutas Chevrolet Corvettiga kiiruseks 305 kilometrit tunnis ja diiselautode seas oli kiirem Tormo Pillerbau, kelle BMW 840XT lõppkiiruseks mõõdeti 255 kilometrit tunnis. Kiltsi lennuväljal sündinud 416 kilometri tunnis rekordiga näitab siis, et Eesti kiirendus ja tippkiirus maailmas liigutakse juba tasemel, kus võrdluseks ei ole enam teised autod, vaid lennukid ja kiirrongid. India sisulooja Renu Darjal püstitas Guinnessi maailmarekordi, kui tema juuste pikkuseks mõõdeti 2 meetrit ja 69 sentimeetrit. Naine pole oma juukseid lõiganud aastast 2015 ning jagab YouTube'is ka ilunõuandeid. Senine rekord kuulus ukrainlanele Alisa Nazirovale, kelle juuksed olid 257 sentimeetrit pikad. Eesti vibulaskurid said kodusel tippvõistlusel kaela kuldmedalid ja vibuvõistlus Järvakandis on ainulaadne, sest see on ainus oma ala pika traditsiooniga võistlus nii Eestis kui ka Põhjamaades ja osales 100 vibulaskijat kuuest erinevast riigist. Eestlastest olid kohal olümpiale pürgivad Robin Jäätma ja Meeri Marita Baas, kes mõlemad teenisid oma alal ka esikoha. Jäätma on sellest võistlusest osa võtnud alates 6. eluaastast. Pariisis jätkuval ujumise EM-il alustatakse täna basseinis ning selle esimesel päeval stardib 9 eestlast. Postimees vahendab kell 10:30 algavad võistluspäev otseblogis ja otseülekanded on eestikeelsed kommentaariga näha telekanalil Tuua Star ja otseülekanded on kuulatavad ka raadiojaamas Tuua Hitmix. Ilm on täna pilvine, kuid hommikupoole on ka päikest. Tundub, et vähemalt enne lõunasel ajal olema sajuta. Ja peale lõunate lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Saartele jõuavad vihmahood, levivad üle kogu maa idapoole, jõuavad õhtuks Ida-Eestisse, kus on ka äikese oht. Tugevam tuul jätkub päeva peale õhtuks, ka see nõrgeneb. Sooja tuleb täna 21-25 graadi. Praegusel hetkel on Valgas, Otepääl, Jõgeval 16, 17 Raplas, Mustvees ja Tartus. 17 graadiga Viljandis, 18 Narvas, Pärnus ja Tallinnas ja 18 graadiga sooja Kuressaares ning Haapsalus.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: Ainult suured hitid ja palju duo hit.

0: 10. august, esmaspäeva hommik, 8.46 on kell, vaatan, mis on teemadeks täna esmaspäeval. No läheme tagasi võibolla isegi kevadesse, sest linnapea Peeter Raudsepp ütles ju märtsi lõpus, et on viimane aeg otsustada, mis saab linnahallist. See juures leidis ta, et oleks ka aus tunnistada, et linnahalli korda tegemine võib käia Eesti ja Tallinna maksumaksjatele üle jõu ning võibolla oleks parem hoone lammutada. Linnavalitsus andis aga Tallinna strateegia keskusele ülesande töötada välja arengukava linnahalli taastamiseks ja kasutusele võtmiseks. Aga kui see ütleme rahvakeel ei lenda, kui see ei vii meid paigalseisust edasi, siis on Raudsepa sõnul ühel hetkel aus välja öelda, et see objekt käib lihtsalt üle jõu. Aga mulle meeldib ka siin jällegi strateegia keskuse tõlgendus ülesandele optimistlikult küsides ikkagi vastu, aga mis siis kui lendab. Ja olen rohkem ikkagi sellest tiimis, et loodan, et see idee ikkagi lendab küll ja suur sündmuseks sobiva hoone nõudlus ju meie regioonis on piisav, et linnahalli ärimudel peaks toimima. Nii leiab strateegiakeskus ja hoian pöialt, et ikkagi ei jõuaks meil lammutamiseni välja, vaid pigem oleks tore, kui selline suur mastaabne ajalooga hoone siis ka taastatakse. Aga veel on ka neid asju, mis saavad lõpuks valmis. Nüüd on legendaarsele lauljannale Whitney Houstonile pühendatud Barbie nukk lõpuks valmis. Mattel tõi Barbie nukku müügile eile, päeval, mil lauljatar oleks saanud 63-aastaseks. Nukk on inspireeritud legendaarsest videost I Wanna Dance With Somebody. Idee lauljanna järgi loodud Barbie sai tegelikult 20 aastat tagasi juba alguse, et võiks ära teha. Toon oli Whitney ise rohkem huvitatud sellest nukust, mis oleks seotud filmiga Ihukaitsja, aga projekt jäi tookord siis soiku, nüüd on valmis saanud ja nukul on seljas vastavalt lauluvideole lillakas kleit, kõrvas rippuvad 80-ndate väärilised kõrvarõngad ning näol ära tuntav särav silma meik ja komplekti kuulub ka mikrofoni alus on ka siis selle nuku juures. Aga veel on näiteks Robbie Williams 4 aastat tagasi oma Inglismaa kodu maha müünud, aga aastaid hiljem kohalike jäi hirmutama siin üli suuruses hiigelrobot, mis kunagi Williamsi lava showd kaunistas. Hirmsatest asjadest veel popstar Britney Spears lasi oma silma juurde botoksid süstida. Protseduur läks väga nihu, nädalaid on silm longus olnud ja 4 nädala vältel siis on siin Britney Spears oma fännidel öelnud, et tasub ikka jälgida ja panud südamele, et tuleb olla protseduuridega ettevaatlik. No upside it again, vast läheb sellesse kategooriasse küll.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
7: See on raadio Duo Hitmix.

0: ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, on alanud jälle uus nädal ja esmaspäev 10. august, minuti pärast saab kell 9 hommikul. Kas teadsid, et Eestis on siin jälle uhkus välja öelda millegis, milles me oleme esimesed ja seda nüüd siis tõukeratta sõidus, oleme maailma parima Tšehhis peeti tõukeratta spordi maailma meistri võistlused. Eile need toimusid ja kuldmedalid ei ära Annika Aust ja esimest aastat täiskasvanud arvestusesse võistlev Elisa Villako sõitis hõbedale. Ja medalirohkust jagus veel. Eesti kergejõustiklased võitsid vägevate rekorditega U20 MM-i viimasel päeval 2 medalit. Sten-Erik Iir oli edukas kettaheites ja Henri Apri teivas hüppes. Täna on ka kergejõustiku EM-i esimene päev. Rajale läheb 4 Eesti sportlast, kellele saab taaskord kaasa elada. Pariisis jätkuval ujumise EM-il alustatakse basseinis ning selle esimesel päeval stardib 9 eestlast. Täna uuendab Duo Meedia oma teemakanalite brände ka ning Duo 5-st sai telekanal Duo Star, nii et ujumistaare näed siis täna ka. Ole 11:30 juba valmis, et näha parimaid ujumas Eesti eest basseinis. Ujumis Euroopa meistrivõistluste eestikeelsed ülekanded vaatate, need toob Duo Star ja on hitmiksi raadiokanalis ka võimalik siis ülekandeid kuulata. On ka ootamatuid mõõduvõtmisi ülenurmel. Eesti Põllumajandusmuuseumis Tartus näeb täna käsitsi teostatavaid rukkitöid ja kell 10 hommikul tunni pärast alustavad muuseumi töötajad rukki koristamisega. Lõigatakse sirbiga rukkist ja tehakse rukkivihkusid ja kõike muudki, mis sinna juurde käib. No õige päev ka selleks, täna on Lauritsa päev. Vanasti lõppes suvine heinategu ära ja algaski sügisese tööde periood. Ja ilm on tegelikult täitsa sobiv selleks, on ju päikest, on tuult. Kahjuks päris vihmata ei saa, aga seda praegu veel nii pea oodata ei ole siin ennelõunasel ajal. Aga rõõmustan, et alates neljapäevast läheb ilm juba märksa kuivemaks. Vaatame korra üle ka, kuidas hetkel ilmaolud on. Ilm on siis ennelõunasel ajal küll pilvine, kuid sajuta. Peale lõunate lääne poolt alates pilvisus hakkab tihenema. Saartele jõuavad siis vihmahood ja need levivad üle kogu maa ida poole. Jõuavad õhtuks Ida-Eestisse, kus ka äikese oht. Ja jätkub lõuna ja edelatuul tugevalt 5-12, puhangutiga kuni 18 meetrit sekundis. Tugev tuul vaibub õhtuks vähe haaval. Sooja tuleb 21-25 graadi. Praegusel hetkel on sooja Räpinas 15-16 Keilas, 17 Tartus, Türil Paides ja Valgas, 18 Narvas, Jõhvis, Rakveres, Raplas, Kehras ja Mustvees. Plus 18 ka Viljandis, Kuressaares, Pärnus, kraadi võrra soojem siin Tallinnas 19 ja 19 ka Võrus, Tõrvas, 20 kraadi sooja, Haapsalus.
0: Duo Hitmix.

9.09 on kell, liiklusinfot ka, jäin vaatama, mis toimub Tartu tänavatel. Kohe Tartu seikluspargi juures, kui olete siis mööda sõitnud ja et selle Raadi Maxima kõrvalt hakkab siis see pikem ummik ja seda Peetri kiriku nii välja, sealt edasi aga läheb sõit juba päris kenasti ja tundub, et kõikjal mujal ei ole ka midagi nüüd liiklusoludega kehvasti Tartu tänavatel. Aga veel liiklusest muidugi tartlasele nii palju, et suleti tänasest Sõpruse silla remondi tõttu 9 päevaks silla ületamine jalg- ja jalgratta tee kaudu. Sel ajal nüüd ei saagi jalakäijadega jalgratturid silda tavapärasel viisil ületada. Jalakäijatele on siis silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit. Annelinna Karlova suunal rajatakse ajutine bussipeatus enne silda, buss ületab silla ja peatub jõe peatuses. Need sõidud on siis jalakäijale tasuta, mõeldud ainult silla ületamiseks. Jalgratturid saavad Sõpruse silda ületada autoteel liigeldes või kasutada ümbersõiduks turusilda. Tööde kestvuseks on kavandatud 9 päeva ja Sõpruse sild ise valmis saab aastaks 2027 kevadel. Tallinna liiklust vaadates aga tänavatele siis praegu on ummikuid märksa rohkem, näiteks just Gonsiori tänaval, on Laikma tänaval, Pronksi tänaval, Kreutzwaldi tänaval ja ka Narva maantel siis on pikemalt Tallinna ülikooli juurest peaaegu postimajani välja. Et ikkagi ei leiagi väga palju neid lõike, kus ei oleks ummikuid, väga tugevalt ummikuseis on siis Paldiski maantel igas suunas ja ka muidugi sellest risti veel sõletänavalt Tulika, Endla kui ka Mooni tänav on kinni ja nii Paldiski maantel kui ka seal Tulika alguses on politsei patrull ka väljas ja on politseid ka Gonsiori tänaval ja Ning siis Tartu maantele vaadates on ummik kohe pikemalt juba isegi vana Tartu maantel, mis ristub Tartu maantega. Seal on siis ootamist, et vasakpööret teha Tartu maanteele ja veel enne sedagi on juba väga pikalt siis Tartu maantel kuni ülemiste keskuseni pikalt ootamist. Ja ega me kõiki neid ummikulõike sulle välja ei tuua ei saa, küll aga ka on Männikuteel ja Viljandi maantel pikem rivi autosid. Oravamäe parkla juures märkan ka siin väikest avariid, mis on siis aset leidnud ja nii ka siis Pärnu maantel, mis sinna suundub. Ja Tammsaare pargis, Tammsaare teel siis Pardetiigi pargi kõrval samuti märgata ummikut. Praegused ülevaated nii, arvan, et siin 10 minuti pärast on juba kõik selgem ja lihtsam, kui alles praegu saad startida liiklusesse. 9.12 on kell, tere hommikus sulle, mul on nii hea meel, et oled üleval ja läheme siit hea muusikaga edasi. Duo Hitmix.

0: 9:22 on kell, vaatame natukene muusika poole ka, et mida siis on toimunud. No reedene päev tegelikult oli Eesti muusikas siin eelmine reede ka, uue muusikareede, väga palju uusi lugusid tuli välja, huvitavaid koostöid ka. No Andreas Poo mandis välja uue loo Paradise ja Kristel Aaslaid, Robert Linna andsid välja ühise loo pealkirjaks Kuum. Veel ka muidugi tore, et Eesti pärimusmuusika silmapaiste uuendaja Paabel ka tagasi on pärast aastate pikkust pausi. On ta siis valmis saanud täna singli Laeva mängija ühtlasi esimene pala albumilt ajatu, mis ilmub septembris. 90. Kultusbänd Tuubel Plus solist teeb ka pärast 25 aastast pausi muusikalise tagasituleku ja Tuubel Plus solist Anneli Tõevere teeb siis pärast veerand sajandi pikkust pausi tagasituleku avaldades artisti nime Anna Alt oma esimese soolosingli, pealkirjaks on Las siis ollagi nii. Ja on muidugi tore, et ka Olli fännid said siin rõõmustada. Anti ju välja uus sünge muusikavideo Drown ja tegelikult kauaoodatud debüütalbumi eeltellimine on ka hooga juba alanud. Aga muusika sündmuste juurest veel vaataks natukene ka peale siis sellele, kui siin kauaoodatud nukk valmis on saanud ja Whitney Houstonile pühendatud Barbie nukk siis valmis eile. Mattel tõi nukku müügile päeval, mille lauljatar oleks saanud 63-aastaseks ja nukk on saanud inspiratsiooni lauljatari legendaarsest videost I wanna dance with somebody sellest laulust siis ja nagu lauljalgi nukul seljas selline ilus lila kleit kõrvas 80-ndate värvilise tripuvad kõrvarõngad ning silma meika selline ära tuntav 80-ndatele omaselt komplekti kuulub ka mikrofoni alus. Veel muidugi ka sellest juttu, et popstar Britney Spears on siis saanud nüüd tähelepanu sellega, et on siis oma silma juurde botoksit lastnud süstida, aga protseduur läks veidikene nihu ja lauljatari silm oli siis nädalaide longus ning seetõttu soovist oma fänne välimuse tuunimise eest ise hoiatada, on teinud siin videosid ja 4 nädalat hiljem nüüd õnneks hakkab siis kõik taastuma. Sellised teemad praegu interneti avarustes siis muusikast ja muusikutest. 9:25 on kell ja on ka õige aeg siin esmaspäeva hommikul muusikaga edasi minna.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 9.35 on kell, uudiste veergudele ka. Paldiski raudteeviadukti juures jäi veok silla alla kinni. Sündmuspaigas on jätkuvalt suured ummikud. Politseinikud on sündmuskohal abiks liiklust reguleerimas. Esialgse info kohaselt inimesed õnnetuses viga ei saanud ja õnnetuse täpsemad asjaolud on veel selgitamisel. Hiina võimud on riigi idaosas... Seal hulgas Shanghais taifuuni Dolphin tõttu kodudest evakueerinud üle miljoni inimese. Shanghais tühistati 1400 lendu. Torm liigub Hiinas sisemaale ja sealsed võimud hoiatavad endiselt paduvihma, üleujutuste ja maalihete ohu eest ja seda kuni kolmapäevani välja. Sel nädalal teevad Eesti õhuruumist treeninglende, seal hulgas madallende Balti riikides paiknevad NATO õhuturbe lennukid. Treeninglendude käigus võib toimuda ka üle helikiirusel lende, mis toimuvad koordineeritult tsiviil lennujuhtimise teenistusega ning selles ette nähtud lennukõrgustel. Lennud on planeeritud toimuma kuni pühapäevani üle kogu Eesti. Riigikogulane Kalev Stoicescu teatas eile, et lahkub Eesti 200 erakonnast. Tänasega on selgunud, et Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioon kaotab Riigikogus enamuse, kuna Meelis Kiili otsustas Reformierakonnast lahkuda. Meelis Kiili ütles, et ta pole veel otsustanud, kas ta ühineb mõne teise erakonnaga. India sisulooja Renud Harjal püstitas Guinnessi maailmarekordi, kui tema juuste pikkuseks mõõdeti 2 meetrit ja 69 sentimeetrit. Naine pole oma juukseid lõiganud alates aastast 2015 ja jagab YouTube'is ka ilunõuandeid, kuidas oma juuste eest hoolt kanda. Täna algavad Inglismaal Birminghamis nädalapäevad kestvad kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused. Esimesel võistluspäeval tuleb starti 4 Eesti sportlast. Pariisis jätkuval ujumise EM-il alustatakse täna basseinis ning sellel esimesel päeval stardib 9 eestlast. Suuremad lootused on 50 meetri liblikujumises seotud Ralf Tribuntsovi ja Daniel Saitseviga. Postimees vahendab kell 10:30 algavad võistluspäeva otse blogis. Otse ülekanded on eestikeelse kommentaariga näha telekanalil Duo Star ja raadiojaamas Duo Hit Mix. Ilm on täna päikseline, vähemalt päeva alguses küll ja võib-olla pilvi siin moodustub juurde, kuid kindel on, et enne lõunasel ajal ei ole oodata vihmasademeid. Peale lõunat aga lääne poolt alates hakkab sadama saartel ja need vihmahood jõuavad aegamisiga üle kogu maa ja liiguvad ida poole, kus siis õhtuks ka Ida-Eestisse jõuab äikese vihm. Puhub lõuna edelatuul tugevalt 5-12, puhanguti 15, ka rannikul kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtupoole ka tugevam tuul vaibub. Sooja tuleb täna 21-25 kraadi. Praegusel hetkel 15 Räpinas, 17 Tartus, Türil Paides, 18 Narvas ja Viljandis ja Kuressaares ja Pärnus ja 19 kraadi. Kraadi võrra siis soojem on praegu siin Tallinnas ja 20 kraadi sooja Haapsalus.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Sadu erootika

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Suviseid rannamõtteid ka, 9.45 on kell ja veetemperatuurid järgnevad. Haabneme rannas 17 kraadi, niiga Põlva Paisjärves 19 on vesi Kakume rannas, Pikakari rannas ja Pirita rannas ja Sillamäe rannas. 20 kraadi Kuressaares, Paralepa rannas ka Riiskajärves ja 20 on vesi Struumi rannas, Vasikaholmi rannas ja Narva Juaoru rannas. 21 kraadi veetemperatuuriks mõõdetud Pärnu rannas, Sindi rannas ja Emajõe linna ujulas. 22 kraadi Paide tehisjärves, Türi tehisjärves ja 23 kraadi Pühajärvel. 24 Vanamõisa järves ja sama kraadiga veetemperatuur 24 mõõdetud ka Verevi järves. Sellised need veetemperatuurid on, aga on oodata, et võibolla päeva peale ikkagi natukene mõne kraadi võrra läheb aga soojemaks, sellepärast, et ilm jätkuvalt on päikseline vähemalt kuni lõunani välja.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Duo Hitmix.

0: 9.51 on kell siin esmaspäeval, õnneks toredalt on alanud küll ja võibolla oled juba tööle jõudnud või ka kodus olles tööga alustanud. Loodan, et sa ei lasknud enda hommikul segada liikluskaosest teel olles Paldiski maante kandis, sest seal viadukti alla kinni jäänud veok põhjustas ju hommikul korralikud ummikud, aga oli ka neid, kes võibolla sellest ummikust siin pääsesid, sest läksid võibolla hiljem tööle või on ka neid, kes puhkavad. Uues nädalas ikka neid, kes istuvad ehk autorooli ainult selleks, et sõita välja sõidule ja nautida puhkuse reisi. Tervitsed sulle, võibolla oled nautimas esimest puhkuse nädalat mõnel juhul ka teist, aga tulgu sul see igati tore. Tea ka veel, et ilm peaks minema nüüd neljapäeval natukene paremaks. Ka hea, et töö ei sega sporti vaadata. Täna saad elada kaasa Eesti sportlastele. Näiteks kergejõustiku aladel Birminghamis on täna siis esimene päev ja on ka eestlased ootamas, et sa neile pöialt hoiaks ja Pariisis jätkuval ujumise EM-ile ka täna alustatakse basseinis, sellel esimesel päeval stardib 9 eestlast ja tänasest on Duo Media uuendanud oma teemakanalite brände. Duo 5-est on saanud telekanal Duo Star, kus ka ülekandeid ujumisvõistlusest näed ja tead, kanalis Duo 4 sai siis Duo Draama, nii et ne sellised uuendused sinu telekavas. No spordisõbrana püsi kindlasti Duo Hitmiks lainel, lisaks ülekannetele on iga päev kella 2 ja kella 9 eetris ka spordisaateid. Ja tean, et 10.20 hakkab ujumise EM-i eelujumised peale ja kuuled siis seda mõnusalt autos olles või võibolla puhkusel siis seal aias toimetades. Kell 2 on käsipalli saade ja kella poole 10 minutit enne pool 8 õhtul ujumise EM-i jällegi. Ning 9. käsipalli saade 7 meetrit, nii et on spordisõbrale küll ja veel, mida kuulata tegemiste kõrvale. Ja lisaks Duo Hitmiks ülekandele siis telepildis Duo Star telekanalis. No kohe ongi kell 10 on siin ka mitte küll sportliku, aga ikkagi päris huvitav ettevõtmine alustavad 10. Põllumajandusmuuseumis Tartus muuseumis töötajad rukki koristamisega. Lõigatakse sirbiga rukkist käsitsi ja tehakse siis rukki vihkusid nii nagu vanasti. Õige päev ka, täna on ju Lauritsa päev, lisaks sellele, et on Lauride nimepäev. Vanasti lõppes siis suvine heinategu ja algaski sügiseste tööde periood. On ka persiitide sadu augustiga ikkagi alanud, nii et tähti näed kindlasti langemas ja tasub tähistajavast öösel vaadata. Enne seda muidugi ka head filmi. Tartus jätkub tasuta seantsidega Tartuff ehk Pöfi armastusfilmide festival, nii et kui vähegi võimalik, jõua ka seda vaatama. Toredat esmaspäeva sulle!
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.
1: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Stoicescu teatas eile, et lahkub Eesti 200 erakonnast. Ta plaanib kandideerida ka järgmistel Riigikogu valimistel, ent millises erakonnas ta ei öelnud, küll aga märkis, et otsustab selle lähiajal. Täna andis reformierakondlane Meelis Kiili teada, et lahkub erakonnast ja jätkab Riigikogus fraktsioonitu saadikuna. Stoicescu ja Kiili lahkumine erakonnast tähendab, et reformierakonna ja Eesti 200 valitsusliit saab Riigikogus arvestada nüüd 50 häälega, ehk tegemist on vähemusvalitsusega. Tänasest kuni 19. augustini toovad taristu tööd Elroni ida suunal ehk Tallinn-Rakvere Narva rongide sõiduplaanidesse ajutisi muudatusi. Ja ehitustööde ajal teenindatakse Rakvere Narva ja Jõhvi Oru jaamade vahel reisijaid ajutiselt bussiga. Tartus on tänasest Sõpruse silla remondi tõttu 9 järgnevaks päevaks suletud silla jalg ja jalgratta tee, mis tähendab, et selle ajal ei saa jalakäijadega jalgratturid silda tavapärasel viisil ületada. Jalakäijatele on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit. Jalgratturid saavad Sõpruse silda ületada autoteel liigeldes või siis kasutades ümber sõiduks Turu silda. Kuigi Ukraina ja USA leppisid kokku õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide igakuisest tarnes, ei täida see siiski ukrainlaste tegelikku vajadust, sest rakettide tootmine jääb märkimisväärselt maha Venemaa võimekusele. Nimelt toodab Venemaa hinnanguliselt aastas kuni 800 ballistilist raketti. Kuna ühe ballistilise raketti tõrjumiseks kasutatakse tavaliselt kahte vahel ka kolme püüdurraketti, oleks Ukrainal juurde vaja 1600-2400 Patrioti püüdurraketti aastas, mis hetkel on siiski saavutamatu arv. Küll aga sai Ukraina eile USA-lt loa osta Türgilt suur kogus rakette ja nende laske seadeldisi ja ka mürske, mida Ukraina saab nüüd kasutada nii ründe kui ka kaitsepositsioonides Venema vastu. Eesti kergejõustiklased võitsid USA-s Eugenis peetava U20 vanuseklassi MM-il hõbemedalid. Henry April õnnestus see teivasüppes ja Sten-Erik Kiiril ketta heites. Opri tulemus 5.75 tähistab ühtasi ka uut Eesti U20 ja 23 rekordit. USA-st sõidab 19-aastane Opri Birminghami Euroopa meistrivõistlustele, kus ta paneb ennast reedel esimest korda proovile ka täiskasvanute tiitlivõistlusel. Sten-Erik Kiiri tulemus 65.42 on Eesti ketta heite U20 edetabelis teine, rekord 67.23 kuulub 2006. aastast Margus Hundile. Ja täna Pariisis algaval basseini ujumise Euroopa meistrivõistlusel esindab Eestit 16 liikmeline koondis. Eelujumised algavad täna kell 10.30. Võistlust vahendab eestikeelsete kommentaaridega telekanal Duo 5 ja Duo Hitmix raadiokanal, samuti Postimehe veeb. Ilm on hetkel veel valdavalt päikesepaisteline, pärast lõunal aga pilvisus läänepoolt alates tiheneb ning saartele jõuavad vihmahood, mis levivad sealt üle maa ida suunas ja õhtuks jõuab sajualaga Ida-Eestisse. Ja tänagi on äikese oht, puhub valdavalt lõuna tuulkiirusega 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 19 graadi rannikul, sisemaal võib õhusooja tõusta 26 graadini. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: get set.
1: 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Et miks huumor ?
1: tere kuulama uudiseid , stuudios Rohke Develak . Eesti ja Ukraina alustavad uue põlvkonna drooni arendamist , mis suudab enne õhkutõusmist iseseisvalt hankida kõik vajalikud kooskõlastused , sertifikaadid , lennuload ja tegevusload . arendajate sõnul on tegemist maailmas esimese drooniga , mis suudab läbida kogu Euroopa bürokraatliku menetluse ilma inimese sekkumiseta . projekti peamiseks eesmärgiks ei olegi niivõrd lennata , kuivõrd tõestada , et ka keerukaimad haldusprotsessid on võimalik tehisintellekti abil automatiseerida . esimene prototüüp peab enne stardi keskvise taotlema kokku 172 erinevat luba, kooskõlastus, sertifikaati ja registreeringut. Nende hulka kuuluvad lennuluba, raadiosageduste kooskõlastus, andmekaitse hinnang, keskkonnamõjude eelhinnang, mürataseme kinnitus ja kümned muud dokumendid. Arendajate hinnangul võib droon õhku tõusta juba 2038. aasta kevadel. Kui selleks ajaks üle vahepeal lisandunud uusi nõudeid, saab kohe alustada ka järgmise põlvkonna drooni arendamist, mille peamine ülesanne on hankida load esimese drooni tarbeks. Valitsusega valmistab ette seaduse muudatust, mille kohaselt tuleb ministritel pärast ametist lahkumist minna vähemalt 8 aastaks tööle just sellesse valdkonda, mida nad ministrina juhtisid. Muudatuse eesmärk on anda otsustajatele võimalus oma otsuste mõju isiklikult kogeda ja parandada tulevaste seaduste kvaliteeti. Seaduse järgi asuks endine haridusminister näiteks tööle tavakooli õpetajana, terviseminister perearsti keskusesse või haiglasse, kliimaminister ühistranspordiga tööle sõitvaks tavakodanikuks, rahandusminister aga maksuametniku kõrval täitma kõike neid deklaratsioone, mille täitmist tema enda ministeerium on aastate jooksul inimestelt nõudnud. Kõige keerulisemaks peetakse sotsiaalministri ameti järgset teenistus. Tema peaks vähemalt aasta toime tulema toetuste ja teenustega, mille tingimused ta ise ametis olles kehtestas. Eelnõu autorite hinnangul muutuksid ministrid juba mõne kuuga märgatavad ettevaatlikumaks. Iga uus määrus tuleks koostada teadmisega, et varem või hiljem tuleb selle järgi ka ise elama hakata. Veel valmistab valitsus ette kliimaseaduse muudatust, mille järgi loetaks kõige keskkonna sõbralikumaks inimeseks see, kes võimalikult vähe liigub, tarbib ja üldse midagi teeb. Uue rohepöörde eesmärk on vähendada inimese ökoloogilist jalajälge nii väikeseks, et sellest ei jääkski praktiliselt enam mingisugust jälge. Töötuks jäämine näiteks arvestatakse edaspidi ametlikuks kliimapanuseks ja pikema tööpuuduse eest hakatakse koguma rohepunkte. Samuti kaalutakse põhjendamatu aktiivsuse maksustamist. Metsas jooksmine suurendab süsihappegaasi eraldamist, aiatöö häirib pinnast ja kodu koristamine paiskab õhku tolmu. Lisaks kliimaeesmärkidele nähakse seaduses ka julgeolekulist mõju. Piisavalt väheste elumärkidega riik toimib täiendava kaitsetagatisena, sest võimalik vastane järeldab, et siin ei ela enam nii kui nii kedagi ja sisse tungil pole mingit mõtet. Ja teadlased annavad teada uuest avastusest inimese evolutsioonis. Pärast homo habilist, homo erectust, homo heidelbergensist, neandertaallast, Denisova inimest ja homo sapiensit on välja kujunenud seni tähelepanuta jäänud inimliik homo mediocris, ehk keskmine inimene. Just tema teenib keskmist palka, omab keskmist autot, on keskmisest parem autojuht, on keskmisest parema tervisega, kuulub peaaegu igasse statistikameti ülevaatesse, uue inimliigi paremaks tundmõppimiseks rahastab valitsus keskmise inimese käsiraamatu välja andmist, et ka tavalised inimesed võiksid ühel päeval keskmiseks saada. Raamat maksab keskmiselt 180 eurot. Kuulsite uudiseid.
2: See on Raadio Duo Hitmix.
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.

0: aduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
4: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: série du 50 mètres papillon.
1: Ja tere hommikust kõikidele spordisõpradele. On käes 10. august, mis on väga eriline päev Eesti spordi ja ka teleajaloos. Nimelt kohe-kohe on algamas 38. Euroopa meistrivõistlused ujumises ja meil on hea meel teid televaatajat tervitada siin nüüd juba Duo Star kanalis, sellepärast, et Duo, Kallixano Duo 5 on muutunud ja selle asemel on tulnud Duo Star. Ja uus kanal toob kokku siis kinolinalt ja spordiareenid suured kassafilmid, erinevad spordiülekanded ja ka muud spordi tipsündmused. Ja meil on ääretult hea meel, et just Duo Staari esimene suur võistlus on ujumise Euroopa meistri võistlused. Mina olen Sander Paavo ning minuga on siin hea kolleeg, kaaskommentaator ja ka endine ujuja Mihkel Melker-Marran. Tere Mihkel!
2: Tere hommikus, kallis ujumisrahvas!
1: No Mihkel, meil on siin praegu nüüd selja taga juba esimene veespordi nädal ja väga põnevad 7 päeva on ees. Kuidas sina oled nii-öelda valmis ja milliseid ootusi, lootusi võib-olla nüüd selleks 7 päevaks ootad?
2: No õhtud on tööd tehtud selle ülekande jaoks ja ootan meie debütante ja meie kogenud ujujate esitusi. Tuleb ülipõnev nädal.
1: Täpselt niimoodi, et ta on, et kokku on siis Eesti koondislasi nendel Euroopa meistrivõistlustel starti minemas lausa 16 ja täna teeb starti 9 Eesti koondislast. Et tõesti, alad on täna siis sellised, alustame meeste 400 meetri kompleksujumisega, naiste 100 meetrit vabalt, meeste 50 meetrit liblikat, naiste 200 meetrit selili, mehed 100 rinnuli, naised 4x200 vabalt teatumine, mehed 4x200 vabalt teatumine ja hommikus osa lõpetab siis naiste 800 meetri vabalt ujumine. Stardini on natukene veel aega. Meie teeme siit ühe kiire pausi ja jätkame ujumisjuttudega juba õige pea.
3: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.

0: kogumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenix-Bet paneb omadele õla alla. Phoenix-Bet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel veespordialade Euroopa meistrivõistlustel, kui täna 10. augustil on siis algamas basseini ujumise distantsid. Meie oleme siin Postimehe majas valmis, aga meie hea kolleeg, püstoreporter Poliina on saadetud Pariisi komandeeringusse ning nüüd Poliina käest esimesed vahetud emotsioonid Pariisi veespordialade olümpiakeskusest. Poliina, palun!
2: Tervitused Pariisist, Saint-Denis olümpiaujulast, kus loetud minutite pärast algavad tänavused Euroopa meistrivõistlused. Starti on tulemas peaaegu 700 ujujat 47 riigist ja tase tõotab tulla meeletud kõrge. Kohal on kogu Euroopa paremik. Eestlastest on täna võistlustules 9 ujujat. Me alustame kohe esimesel alal, esimeses vahetuses 400 meetrit kompleksi, meie mees Oliver Kuulpak, seejärel 100 meetri vabaujumises noor Maari Randväli ja siis 50 meetri liblikujumine, mis on ehk tänast eelujumiste kõige põnevam ala. Stardis on 4 eestlast, Siim Kesküla, Alex Ahtjanen ja meie Eesti parimad sprinterid Ralf Tribunsov ja Daniel Saitsev, kelle isiklike rekordite vahe on nii väike kui 300. Seega saame näha, kes täna peale jääb. Ja siis 100 meetri rinnulüümises meie kolm konnapoissi, Kristjan Reivart, Ralf Roose ja Kristoffer Palvadre. Tuleb põnev avapäev ja vaatame, mida Eesti ujujad meile pakuvad.
1: Ja aitäh Poliina lenda vahetud emotsioonide eest. Pariisis tõesti vette on hüppamas väga palju ujujad ning tõesti ka tase on see, nendele Euroopa meistrivõistlustel ääretult kõrge, sellepärast, et väga paljud tipud on tulema starti, kui kahjuks meil on ka siin nii-öelda olnud äraütlemisi ja alustame kohe nii-öelda siis esimese ala 400 meetri kompleksiga, kus siis valitsev olümpiavõitja, maailmameister ja maailmarekordi omanik Leon Marchand on pidanud vigastuse tagajärjel kompleks ja rinnulüümise distantsid, et loobuma. Et Mihkel, kas oskab meile öelda, miks on Leon sunnitud sellise otsuse vastu võtma?
3: Leon vigastas meil siis kuu aega tagasi Prantsusmaa kvalifikatsiooni võistlustel puusa natukene ning see on seganud tema treeninguid. 2 nädalat tagasi treeninglaagris taas vigastas seda ning ei tunne ennast eriti mugavalt konna jalgu ujudes. Ja samuti on soovitanud ka nende koondise spordiarst, et jätaks vahele konnaalad, et see vajab veel 3 nädalat puhkus kindlasti.
1: Täpselt niimoodi, et tõesti, et kahju seda kuulda on, et aga paratamatult see on tipsport üks osa, et need vigastused võivad väga ootamatult tulla, et me peame olema sellisteks asjateks valmis, et Leon on siis nendel võistlustel keskendumas teistel aladele krooli ja liblika distantsidele, näiteks 200 meetrist liblikas, kus ta on startimas, on start tulemas ka meie Gregor Tsirk, kus nad siis mõlemad ujusid koos Pariisi olümpiamängude finaalis, aga nende startidin on veel natukene veel aega ja keskendume siis juba tänasel päeval siis nagu mainitud sai meie 9 ujule, kes siis täna starti on tulemas.
3: Just, nagu igal võistuspäeval on meil ka täna sulle hea televaataja üks küsimus, mille on esitanud meie toetaja Phoenix-Bet. Tänane päeva küsimus kõlab, mida ootad EM-ilt kõige rohkem või kõige enam? Rekordeid, nappe võite või suur üllatusi? Vastata saab veebilel hääleta.ee, auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja panud Phoenix-Bet ja võite loosime välja täna õhtuse ülekandel lõpus. No Sander, mida sina ootad EM-ilt kõige rohkem?
1: No kui selline poliitiliselt jutt oleks, siis ma ütleks, et kõiki neid asju, et tore oleks, kui me läheme rekordeid, suuri võite, üllatusi, et eriti tahaks eestlaste poole pealt näha selles mõttes üllatusi, et tõesti nagu mainitud sai, siis tase on ääretult kõrge, aga nagu me teame, siis spordis on kõik võimalik ja üllatusi võib sündida. Ja mis on veel eriti tore nüüd tänase päeva poole on see, et kui me teeme siin juba Eesti telespoor snowboardi ajalugu , siis esimesena nüüd nendel Euroopa meistrivõistlustel kohe avavahetuses hüppab meil vette ka ei keegi muu kui hetkel Eesti parim mees , kompleksujuhi Oliver Kuulbakk . Oliver on nii-öelda siis juba ka start call room'i juba sisenenud , ootab õige pea siis ka stardipuki taha minekut , et Mihkel .
4: Päris tore on meil sellisel ajaloolisel momendil olla , et meie teeme siin nii-öelda Eesti teleajalugu
1: ja tegelikult kallid televaatajad ja ka raadiokuulajad , nimelt meid on kuulatav ka üle Eestimaa , et siis raadiosagedusel tuua hitte , miks , ole siis kas Rakveres , Kuressaares , Võrus , Raplas või ükskõik kus ja kuula meid siis ka nii-öelda raadioülekande vahetusel , aga muidugi ka kõik televaatajad , et tõesti , nagu mainitud sai , siis on põnevad ajad Eesti spordis käes ja kõiki neid teile vahendada on ääretult suur au .
3: Just , et võib-olla enne 400 meetri kompleksujumist tasub märkida , et Oliver Kuulbakk võistleb meil esimest tüüpi diabeediga . See tähendab , et lisaks tavapärasele võistluseks ettevalmistusele peab ta väga täpselt juhtima oma veresuhkrut , insuliini ja toitumist . Ja 400 meetri kompleksi on selles mõttes eriti huvitav ala , sest nii intensiivse pingutuse puhul võib veresuhkur liikuda mõlemas suunas , kas siis trendinoolega üles või alla . Lihaste suur energiavajadus võib seda langetada , aga ülikõrge võistlusstress ja adrenaliin võivad seda ka tõsta . seega algab suur osa sellest võistlusettevalmistusest juba enne starti ja jätkub ka pärast finišit . Ja äkki Sander , oskad mulle öelda , et ühest äkki nimetad ühte tippujujat , kes võistleb ka esimest tüüpi diabeediga ?
1: tead , kui sa praegu niimoodi kohe küsid , siis ma jään sulle kohe hetkel vastuse võlgu , kas oleksid nii-öelda tore ja aitaksid mu praegu sellest momendist ilusti välja
3: ? Hea näide on ameeriklane Gary Hall Jr., kes võistles siis 90-ndate lõpus ja 2000 aasta alguses ja võitis pärast esimest tüüpi diabeedi diagnoosi veel mitu olümpiamedalit ja see diagnoos tal 99. aastal . See näitab väga hästi , et kõige olulisem on väga täpne ettevalmistus ja oma organismi tundmine .
1: Täpselt niimoodi , et kui on takistus , siis sellest tuleb ilusti üle minna ja meie nüüd loodame , et Oliver Kuulbakk ilusti teeb siit hea nii-öelda siis pika raja EM-i debüüdi . Oliver on siis kolmandal rajal . Oliver , ole nüüd tubli . ja basseini Euroopa meistrivõistlused on saanud alguse , vette on hüpanud mehed , 400 meetri kompleksujuhid ja nende seas ka meie , Oliver Kuulbakk , rajal number 3 . räägime natuke aegadest ka , Oliveri isiklik rekord on , pärineb sellest aastast 4:25.85 , mis on siis ujutud aprilli lõpus toimunud Leedu meistrivõistlustel ja kehtiv Eesti rekord on siis 4:23.90 ja kuulub Oswald Nitski nimele , mis on ujutud pea 10 aastat tagasi .
3: märgin ka Oliver Kuulbakki isikliku rekordi vaheajad , esimese 100 meetri vaheaeg oli isikliku rekordi sees 58.74 , 200 meetri vaheaeg oli 2:08.83 , 300 meetri vaheaeg 3:24.37 ja siis lõppaeg , mida Sander just mainis , 4:25.85 ja viimased tõmbed seina 57.76 pea sekundiga ees .
1: väga hea , et siit nii-öelda juba siin algus on hästi tehtud , tõesti kompleks on selline huvitav ala ka võib-olla nendele inimestele , kes esimest korda vaatavad ujumist , et kompleks koosneb siis neljast ajast , liblikujumine , selili , rinnuli ja krooli faas . Need on siis nii-öelda ametlik järjekord , tõsi , teatujumistel on see natukene teine , aga individuaaldistantsil on siis 4 ala järjest . Praegu oleme siis nii-öelda teises faasis , kus toimub siis selilujumine , näeme , et Oliver ilusti on seda enda vahetust läinud juhtima ka .
3: Hetkel edastab ta enda isikliku rekordi graafikat 1:02 sekundiga ja tulemas on alles tema trumpala , milleks on rinnuli ujumine .
1: täpselt niimoodi , et Oliver on tuntud ka rinnuli nii-öelda osa hea ujumise poole pealt , et tõsi , et osadel kompleksujujatel võib olla nii-öelda see rinnuli just see kirstunael , aga Oliver on selle enda nii-öelda tugevuseks pööranud , aga hetkel on siit läinud iirlane neljandalt rajalt seda vahetust juhtima , aga Oliver on tihedalt kannul . kolmandana püsib Andorra ujuja Biel Kühn-Villa .
3: Väga noor vahetus on hetkel vees, kus noorim on Islandiuja Holmar Grettarsson, kellel on vanust 18 eluaastat ning vanim on neljandal rajal ujub Liam Custer, kes on 22 aastat noor. Iirimalt pärit ujuja baseerub sügises kevadeni Ameerika Ühendriikides, kus studeerib ja võistleb Stanfordi ülikooli eest.
1: Ja oleme jõudnud nii-öelda siis poole distantsi peale, kui on toimumas siis rinnulõõmise faas. Oliver Kuulpak on praegu siit hoidmas teist positsiooni ja liigub siit hästi ka enda isikliku rekordi graafikus. Ja loodame, et tegelikult kas Eesti rekord on vägagi käega katsutav?
3: See on vägagi käega katsutav, sest hetkel edastab enda isikliku rekordi graafikat enam kui 2 sekundiga ja 300 meetri vaheaeg, mis me otsime Oliverile, on hetkel 3.24.37.
1: No see oleks kohe tänase päeva alguses see super, kui juba Eesti ujuja alustab, nii et Euroopa meistrivõistlus Eesti rekordiga, see oleks imeline. Aga sellele küsimuse saame vastuse umbes minuti pärast, kui mehed on siin tulemas praegu rinnulõmise lõppu faasi. Nüüd teate, selles mõttes Oliveril on praegu päris head, kuna Iirlan on kõrval, siis ta saab nii-öelda kohedast nii-öelda hammastega kinni hoida ja hakata siit suruma.
3: No nüüd on vaja suruma hakata ja hoida seal Liam Custeri kannul.
1: Aga praegu vaatame, et ikkagi Oliver tuleb siit heade tõmmetega ja kuna meil on umbes 75 meetrit veel tulla, siis siin võib veel kõik juhtuda, sest nii nagu teame, siis lõpus pannakse jalad korralikult tööle ja väga hea tempoga, et Oliver on tulemas, aga ilmselt suure tõenuske selle vahetuse võitu on meil siit Iirlane Liam Custer võtmas. Oliver on tihedalt kannul.
3: No nüüd tuge finish hetkel ta teastab enda isikliku rekordi graafikat vaid 0,4 sekundiga.
1: Siin läheb natuke jah, on ta ära annud, aga vaatame siit, kõik on veel võimalik. Eesti rekord on praegu siit võibolla natukene jäänud kaugemale, aga kui saaks siit teha isikliku rekordi, oleks väga, väga ilus alguse nendele Euroopa meistrivõistlustele, kui on käimas viimased 20 meetrit. Iirlane on siit tulemas väga hästi, viimased meetrit tulla. Iirlanna seinas ajaga 4,22,55, 4.26.87, kolmandana Filip Priisek 4.28.69. Tõsi, Kuulpakil praegu siit isiklikku rekordit ei tulnud, aga ikkagi väga soliidne algus nendele Euroopa meistrivõistlustele.
3: Just, väga hea debüüt rahvusvahelisel tiitlivõistlusel, või tähendab pikaraja tiitlivõistlusel. Liam Custer püstitas uue isiklikku rekordi. Varasem isiklik rekord oli Iirimaalt pärit ujujal 4.23.14.
1: Täpselt nii ja selle emotsiooni pealt me teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
0: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star.

0: soodsama hinnaga. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Pakkumised kehtivad Benu apteekides ja veebiapteegis.
1: Duo 5 on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme tagasi otsepildis Pariisis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas esimene võistluspäev, esimene ala mehed 400 meetrit kompleksi. Teine vahetus on stardisilla ootel.
3: Uuendal rajal läheb vette meil valitsev Euroopa meister Apostolos Papastamos ja tiitini ujus praeguseni kehtiv isikliku rekordiga 40.83. Ja oleme alustanud teise vahetusega. Neljandal rajal stardib kogenud ujuja Max Litchfield ja tema kõrval on ka Eesti sõpradele tuttav Alberto Razzetti, kes ujus siis Gregor Sirgiga Pariisi olümpiamängude 200 meetri liblikujumise finaalis.
2: Ja kui me vaatame korras ka Max Litchfieldile otsa, siis tema näol on tegemist Euroopa läbi aegade viienda tulemus ujunud mehega tulemusega 4.08.85. Tõesti väga tugevate meestega on tegemist. Kahjuks on pidanud 400 meetri kompleks ujumise vahele jätma valitsev olümpiavõitja maailmameister ja maailmarekordiomanik Leon Marchand, kes siis vigastuse tagajärel ei ole starti tulemast, keskendub nendel Euroopa võistlustel pigem krooli ja liblika distantsidele, aga see ei tee seda ujumist vähem huvitavaks sellepärast, et eurooplased on olnud alati väga tugevad kompleks ujumad, seda vahetust on läinud Rassetti viiendalt rajalt juhti.

0: et nii-öelda mehed on siit väga tihedalt koos tulemas. Siit on näha, et Litchfield ja Rossetti koos seda praegu siit veavad, aga ei saa ka alahinnata meil siin kolmandat rajal tujuvad rumeenlannate Badeat. Pool distantsil läbi, Litchfield esimene, Rossetti teine, Badea kolmas, kui on käimas rinnulujumise faas.
1: Rajal null ujub Gregor Sirgi treeningkaaslane Samuel Kostal, kes siis kuulub Tom Rushteni treeninggruppi. Seal hulgas on nende seas ka maailmameister ja olümpiavõitja Jobon Hahi.
0: Täpselt nii ja siit on näha, et Rossetti on natukene eest libisemas, aga Litchfield on tihedalt talle kannule tulemas. 250 pöördes on Rossetti esimene, Litchfield kolmas ja kolmandana tuleb meil siit Papastamos. Kindlasti on tal eesmärk enda tiitlit kaitsta.
1: Max Litchfieldi trumpala on samamoodi nagu Oliver Kuulpakilgi rinnul ujumine ja sellega teeb ta tavaliselt rahvusvahelistel tiitlivõistlustel vahe tasa.
0: Ja olgu veel seega öeldud, et 400 meetri ja pikematel distantsidel on ainult eelujumised ja siis tulevad õhtul kohe finaalid ja nimelt siis täna õhtul on juba 400 meetri kompleksfinaal, kuhu kõik need mehed, kes praegu siin esikolmiku vahetuse võidu peale võitlevad, tahavad kindlasti saada ka ja Papastamosel on väga hea nii-öelda võimalus enda tiitlit loodame, et kaitsta ka. Aga siit on läinud nii-öelda viimane distantsi osa peale, krooli faas. Rossetti on siit praegu hoidmas liidripositsiooni, Papastamos teine ja Litchfield kolmas. Samuti on siit tõusnud ka sakslane Hammer.
1: Finn Hammer on vaid 20-aastane ja teeb üli head ujumist hetkel väga tugevat esitust just krooli või vabaujumise.
0: Ja siit on viimased meetrid tulla, siit Rossetti ja Litchfield väga tihedalt koos tulevad. Mõlemad tahaksid endale saada õhtuks võimaliku head paigutus, sellepärast keskmistele radadele pannakse kõige kiiremat, seal on laendus kõige väiksem. Viimased meetrid on veel meestel tulla. Esimesena tuleb sellest vahetusest finishise ikkagi hoopis üllatusena teinud Finn Hammer 4.13.45. Teisena tuleb meil siit Rossetti ja kolmandana Litchfield.
1: Finn Hammerilt siis 5 sekundi isiklik rekord. Wow, väga, väga hea ujumine.
0: Ja siit on näha, et sakslane on siit rõõmus, tegi enda ära ja selle ajaga julgeme öelda, et on õhtul minemas starti ka. Aga meie teeme taas siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi, kui on algamas meeste 400 meetri kompleksi viimane eelujumine.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas esimene päev, esimene ala, milleks on siis meeste 400 meetri kompleks ujumine. Teine vahetus on lõpetanud ja kes meid ka nüüd esmakordselt vaatab, siis tegelikult avavahetuses ujus ka eestlane Oliver Kuulpak, kes on siis praeguse tulemuste järgi hoidmas 10. positsiooni 4.26.87. Ja kui me vaatame korraks otsa ka aegadele, mis näiteks 2 aastat tagasi viisid finaali, siis 8. viis toona edasi aeg 4.20.96, et tõsi, nagu on meedias mainitud päris mitmes kohas, siis nendele Euroopa meistrivõistluse tase on kindlasti kõvasti kõrgem, kui oli seda 2 aastat tagasi, aga see on ainult hea sellepärast, et siis on medalitel veelgi suurem kaal ja sportlased annavad endast maksimumi. Aga meie oleme siin meeste 400 meetri kompleksujumise viimase vahetuse ootel. Ja mehed 400 meetri kompleksi kolmas vahetus on vette hüpanud. Siin ka samuti väga mitmed tugevad ujujad on starti tulemas ja võitlemas siis õhtuste finaali kohtade eest. Praegu selle kahe vahetuse tulemuse järgi hoiab 8. positsiooni Slovakkia ja Kostal tulemusega 4:21:45, aga see kõik muutub sellepärast, et

0: hetkel toimus vahetuses kindlasti ujutakse kiiremaid aegu ja siis õige pea oleme selgemad, kes läheb meil nii-öelda siit edasi järgmisesse finaali.
1: Teisel rajal ujub hetkel meil Hispaania ujuja Diego Mira Albaladejo. Küsin taas Sandrilt. Diego ujub meil Hispaanias UKAM ülikooli ees ja Kossu sõpradel on see päris tuttav klubi. Sander, kas sa oskud öelda, kes esindas seda klubi eelmine aasta ACB liigas?
0: Tead, olles suur Kossu sõber, siis ma kindlasti peaksin seda vastust tead. Ma tahaks pakkuda, et...
1: Kas sinu nimekaim?
0: Kas sa on äkki minu endine kooli või on Sander Raieste või?
1: Just nii, Sander Raieste ujus, või mitte ujus, mängis korvpalli eelmine aasta UKAM ülikooli eest ACB liigas.
0: Täpselt niimoodi, et tõesti jah, et Raieste... Ka saime kunagi koos Audentese spordigümnaasiumis käidud ja Audentese spordigümnaasiumi vägesid ujumisvaldkonnas hakkab siis nii-öelda sellest sügisest juhendama ei keegi muu kui kolmekordne Eesti aasta treener Henri Ein. Aga selles vahetuses on läinud praegu taas põnevas, kui siit mehed ilusti võimsad tõmmetega on tulemas.
1: Ja Hispaania ujuja hetkel juhib seda vahetus 400 meetri kompleks ujumises.
0: Aga väga hästi on ka siit liikumine 4.-5. rajal olevad neutraalsed sportlased, kes on siis ka eelmistel maailmameistrivõistlusel näidanud väga head minekut.
1: Hispaania ujuja on nendele võistlustele üles antud ajaga 4.14.91. Eeldan ka, et see on tema isiklik rekord, sest mul jäi sotsiaalmeedias mingi hetk tähele, et see on ka rahvus, mitte rahvusrekord, vaid rahvus... Ma teine tulemus, sest esimest hoiab Hugo Gonzales.
0: Täpselt niimoodi ja siit on käimas rinnuõmise faas, kui hetkel siit keskmisel rajal Buss ja Borodin ilusti võimsad koos on siit liikumas. Väga hea ka tehnika näide siit konnajõutele, kuidas peab ilusti meil siis änkeleks siis jalalaba osa liikuma. Kohe ilus on vaadata, kui ujutakse õige tehnikaga.
1: Meil tuleb hiljem siin võistlusosas 100 meetrit rinnuli. Väga huvitav on vaatseda vahet, kui teie televaatajad vaatate hetkel kompleksujumise rinnuliujumise faasi. See on hästi pikad, mõnusad ja tugevad tõmbed ja 100 meetri rinnuliujumise on see tõmmed saagas palju, palju kiirem ja tõmbe tugevused ka hoopis teissugused.
0: Täpselt nii ja hetkel on seda vahetust juhtimas Borodin, kes on siis minemas esimesena nii-öelda 400 meetri kompleksi viimase distantsi osa juurde, milleks on siis krooli faas. Võimselt on ta siit teistest natukene ees ära liikumis ja kindlasti ka tema tahab murda võimalikult hea ajaga õhtusesse finaali. Et siit teised mehed on natukene jäänud taha poole. Õige pea saame teada, kas ta võib ka näiteks murda hoopis päeva parima ajaga, kui vaheaja punktis on näitab aega 3.43.69.
1: Teisen oli 350 meetri seinas Kreeka ujuja ja vaatame, kas Saksamaa saab kaks ujujat finaali, sest väga head ujumist on teeb praegu Cedric Bussing.
0: Täpselt niimoodi siit on Borodin tulemas päris võimsa tulekuga. Teine sakslane on ka siin buss, siis tema järel viimased meetrid on veel siit tulla. Vahetuse võidu võtab endale Borodin bussis teine ja kolmandana Thomas Jansen 4.15.38. Esimestel meestel siis 4.13.10 ja 4.14.59. Et nagu oodatud oli, siis need ajad lähevad... Tunduvalt on kiiremad kui kaks aastat tagasi.
1: Ja julgen vist öelda, et hetkel on Maxim Stupin finaalist väljas, mis on päris suur üllatus.
0: Jaa, et siin võib tulla ja meil on ka nii-öelda siis ametlikud ajad, et tõsi, et Stupin on väljas. Ja praegu viis siis hetkeseisuga viimasena finaali aeg 4.16.06. Meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlusel, kui on käimas esimene võistlusosa, esimene distants on läbi. Siit vaatame üle ka siis mehed, kes ujusid 400 meetrit kompleksi. Esimesed 8 kiiremat on teie ees, kes hakkavad siis võitlema nii-öelda medalitele juba täna õhtul, kui toimuvad esimesed finaalid. Meie mees Oliver Kuulpak saavutas ajaga 4.26.87 19. koha ja näeme, et ka üks disklaff on üllatuslikult välja jagatud. Aga kompleksujumine on meile seljadaga ja nüüd on tulemas naiste 100 meetri vabalt eelujumised, kus teises vahetuses on starti tulemas ka nooruke Eesti ujuja. Ja kes on väga head minekud juba näidanud Maari Randväli, et Maari on siis teine vahetus. Ootame siis esimese vahetuse ära, et saaks elada Maarile kaasa.

0: Vette on läinud esimene naiste 100 meetri vabaujumise vahetus. Neljandal rajal ujub tugev istanduja Johanna Gudmundsdottir.
1: Täpselt niimoodi, et 100 vabalt on meil siis Tartu tulemas 6 vahetuste naisi. Meie Maari Randali on tulemas teises vahetuses ja starti on tulemas ka näiteks meile Marite Steenbergen 6. Vahetuses, kes siis see aasta ujus üle legendaarse Saara Sjöströmi nimel oleva 100 meetri vabalt naiste maailma rekordi. Ja ka Saara on tegelikult nendel võistlustel starti tulemas, küll seda näiteks tegemas meile 50 meetri liblikumise distantsil, mis on kavas paari päeva pärast. Aga nagu lubatud sai, siis seda vahetust on juhtimas istandanna Gudmundsdottir. Õige pea on ta siit finisheerimas. Viimased meetrid on veel istandannal tulla ja käsi seinas ajaga tal 56.79.
0: Tegemist on ülesandmiste aegade põhjal kiiremast ajastal. Ta oli ülesantud aega 56.88 ja nagu mainitud, ujus hetkel distantsi ajaga 56.79.
1: Ja kui vaatame vastu korraks ka nii-öelda kehtivate rekorditele, siis maailma rekord on 51.68, kehtib võistluste rekord 52.67, mis kuulub eelmisele maailma rekordi omanile Saara Sjöströmile.
0: Ja teine vahetus on hetkel kõndimas pukkide juurde ja 9. rajal startibki meie Maari Randväli.
1: Täpselt nii, et Maari on ka siis tegemas ka siit täiskasvanud Euroopa meistrivõistluste debüüti. Teeb seda ta siis 100 meetri vabalt distantsil. Isiklik rekord Maaril on 56.78 ujutud eelmisel aastal ja hooaja tipmark 56.82 ujutud sellel aastal aprillis Leedus. Nii et Maari, ole nüüd tubli! 2.

0: ja võistlustulle on astunud meil teine naiste 100 meetri vabaujumise vahetus ja 9. rajal stardib Maari Randväli, kelle isiklik rekord on 56.82.
1: Ja et õnneks on Maari kohe meil siin nii-öelda kaamerapildis eespool ka, et Eesti spordisõbrad saate tal ilusti siit kaas elada. Ja Maari on siit praegu ilusti korralikult tulemas, hoiab nii-öelda siis naistelt pakist nii-öelda korralikult kinni. Õige pea saame teada ka siis vahajad. Vahajapunktis Maari siis pöördes kuuendana, aeg 27.02 on siit ilusti liikumas heas tempos. Kordame üle, isiklik rekord 56.78, hooaja tippmark 56.82.
0: Ja 25 meetrit on jäänud. Teame, et Maari on väga palju tööd teinud enda krooli tehnika kallal sellel hooajal.
1: Ja seda on näha ka, et siit ilusa tempoga on tulemas. Hetkel hoiab siit kuuendat kohta, aga siit võib õige pea veel kõik muutuda. Viimased meetrid on veel tulla. Ja Maari on finishis ajaga 56.58, mis on ka uus isiklik rekord tal ja ka hooaja tippmark, nii et väga edukas algus Maarile nendelt Euroopa meistrivõistlustelt. Tubli!
0: Suurepärane, väga hea debüüt ujumine ja esimene isiklik rekord meie koondisele.
1: Täpselt niimoodi, et selle hea emotsiooni pealt teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda- ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenix-Bet paneb omadele õla alla. Phoenix-Bet, panustame omadesse.
1: Ja oleme tagasi otsepildis Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kui on käimas esimese võistluspäeva teine ala, 100 meetrit vabalt naiste kolmas eelujumine. Miks just eelujumine, sest ujujad kasutavad sellist nii-öelda definitsiooni eelujumine, ehk siis heats, eelringid on natukene võib-olla ujumissõpradele vähe teine sõna, aga ehk siis eelujumine. Eelmises vahetuses ujus meile ka eestanna Maali Randväli, kes sai siis ajaks kirja ilusa 56-58, mis täistab ka tema uut isiklikku rekordit.
2: Väga hea debüüt Maarilt ja hetkel on meil vees naiste 100 meetri vabaujumise kolmas vahetus ning keskmistel radadel ujuvad tugevad leedukad meil.
1: Täpselt niimoodi, et leedulannad on alati nii-öelda, kui üldse leedu ujuvad on kõrgel tasemel, nendel on väga hea taristu, treenerid teevad head tööd ja siit on viimased meetrid veel tulla. Vahetuse võidu võtab endale ja Susanna Famulokka ja ka 55.09. Teisena leedulana Jeeva Kurkunaite 55.18 ja kolmandana siit meil tuleb Iisraeli ujuja Daria Golovati.
2: Famulokk oli üles antud ajaga 55.10 ja hetkel ujus selle distantsi ajaga 55.09, ehk siis üks sajandik kiirem ülesandmise ajast.
1: Nii et ütleme, et see üks sajandik on meile vägagi tuntav, et televaate, kes võib-olla eile õhtul või siis täna tuua staari pealt vaatas ka Ralf Tribunsoffist olevat dokumentaalfilmi, siis see 0,01 on ujujate selline nii õnn kui õnnetus. Näiteks Ralfi puhul eelmine aasta jäi ta meil ju MM-il poolfinaalist välja 0,01 ja eelmine aasta siis Euroopa meistrivõistlust lühiraja. Siit, jah, sai endale siit ka kuldmedali. Aga meie oleme siit juba neljanda vahetuse ootel, kus on starti tulemas vägagi võimsad naised. Näiteks kolmandal rajal Barbara Zemanova, kes on siis valitsev Euroopa meister sellel distantsil.
2: Ja viiendal rajal meil kodupubliku ees Marie Wattel.
1: Täpselt jah, nüüd saame vaadata ka, kuidas siis Pariisi ja Prantsuse publik elab omadele kaasa, et kes mäletab. Ja siit on juba kuulda.
2: Mõnus.
1: Publikut on juba kuulda.
2: Ja mul tulid külmavärinud peale hetkel.
1: See sul vist tulevad meelde sellega eelmise aasta Poola head emotsioonid.
2: Just. Ja vette on hüppanud meil naiste 100 meetri vabaujumise neljas vahetus ja nagu mainitud, vees on ka kodupubliku ees ujuv Marie Wattel, kes on üles antud ajaga 53.38 ja neljandal rajal startib Milo Van Wyk, kes esindab Hollandit. Ja tema ülesantud aeg on 52.91.
1: Ja kindlasti ei saa ala hinnata ka näiteks kuuendal ujuvad pelgööjad Ruuse Van Otter-Tikki, kes siis ka eelmistel lühira Euroopa meistrivõistlustel näitas väga head minekud. Aga siit naised on väga, väga hea tempoga tulemas. Hollandana on läinud seda ujumist praegu siit juhtima. Prantslanna on kannul siit Van Wyki. Nii, vahetuse võidus võime üpriski kindlad olla, tahab ka võimalikult hea ajaga saada täna õhtusesse poolfinaali, kui väga, tuleb.
2: Väga tugev aeg, 53.00 eelujumist. Väga, väga kiire aeg.
1: Täpselt nii, et tõesti, et ka see Pariisi bassein on väga, väga hea. Aga sellest õige lähemalt räägime siis, kui oleme ära kuulanud meie nii-öelda EM-i debutandi Oliver Kuulpaki intervju Poliinaga. Poliina, palun!
3: Nii, Oliver Kuulpak, sinu esimene pikaraja EM ja 400 kompleksi kohe avavahetuses. Sekund jäi sul isiklikust rekordist puudu, kuidas sa rahule jääd?
4: No hommikuse kohta oli minu arust kiire, ma pole kunagi hommikul nii kiiresti ülenud, aga üldkokkuvõttes sihtisin ikka seda Eesti rekordit, mis on veel omakorda umbes 3 sekundit kiirem, aga hommikuse kohta võime rahule jääda.
3: nagu sa ütlesid, siis hommikul sa ei ole kiiremini ujunud. Kui keeruline on seda pikka ja rasket ala hommikul kokku panna hea ujumine?
4: Ei, no mul on suur vahe, et ma pean hommikul nii palju varem ärkama, et õhtul on, saab kauem valmistuda ja keskenduda rohkem, et hommikul unise peaga on nii-öelda kohe maksi panna väga raske.
3: Sul on veel sellel EM-il kavas 200 meetri kompleksujumine poole lühem distants. Mida sa sealt ootad ja mida see tänane 400 võib öelda 200 vormi kohta?
4: Ei, no nüüd saame teha vastavad järeldused, üritame ikka sihtida need isiklikku rekordit ja loodame, et läheb hästi.
3: Loodame, aitäh sulle!
4: Aitäh!
1: Ja aitäh Poliinal Oliveri endale vahetute kommentaaride eest. Tõsi, Oliver ütles, et pole hommikuti nii kiiresti ujunud ja pikk eesmärk ikkagi on meil siin 400 meetri kompleksi rahvusrekord, aga õige pea on vette hüppamus meil naiste 500 meetrit vabalt vahetus.
5: Viiendal rajal startib taas publik, kodupubliku ees Peril Castadello.
2: Vette on hüppanud naiste viies vahetus 100 meetri vabaujumises. Ja nagu igal võistluspäeval on meile ka täna sulle hea televaataja üks küsimus. Mida ootad EM-it kõige enam? A. Rekordeid, B. Nappe võite või C. Suur üllatusi. Vastata saab veebilehel hääleta.ee. Auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja pannud meie hea toetaja Phoenixbet. Võitja loosime välja täna õhtuse ülekande lõpus.
1: Ja seda vahetust on läinud meil juhtima Sarah Curtis, kes ujub neljandal rajal. Väga tihedalt kannul siin ka viiendal rajal ujub Peril Castadello ja ka siit neutraalse lippu all võistleb, kus need soovad. Tõesti, iga vaatsega see naiste tase läheb aina kõrgemaks ja kõik need naised tahavad kindlasti saada ka õhtusesse poolfinaali. Kui seda vahetuse võitu on võtmas endale ka Sarah Curtis ajaga 53.76, teise lõpetab Castadello 54.03 ja kolmandana lõpetab meil siit selle vahetuse. Kohe ütleme selle kolmanda ka, siit on praegu natuke läinud ajad segi, natukene siit veel täpsustame ka ja kolmandan lõpetas meil hollandana Van Kalmthout.
2: Esimesena lõpetanud Sarah Curtis treenib igapäevaselt Virginia ülikoolis koos maailmarekordi hoidetega Gretchen Walsh ja Kate Douglas ja väga, väga hea hooaja tegi ta täna kevadel ka NCAA meistrivõistlustel, eks siis ülikoolide vahelistel meistrivõistlustel.
1: Täpselt nii, kui me vaatame NCAA võistlustele vastu, siis tegelikult ka meie oma Enele Fimova tegi seal ju ajalugu, kui võitis siis 100 meetri rinnuli distantsi esimese eestlasena.
2: Just, esimene eestlane, kes on võitnud individuaaldistantsi NCAA-del.
1: Täpselt nii ja olemegi siin juba suundumas 100 meetri vabalt naiste viimasesse nii-öelda eelujumise, kus siis on starti tulemas ka valitsev maailmarekordi omanik Marit Steenbergen, kes on ka selle distantsi maailmameister. Sel aastal suutis ta siis üleüüda legendaarse Saara Sjöströmi nimel oleva maailmarekordi ja nendel Euroopa meistrivõistlustel põhimõtteliselt laud on kaetud, et saaks seda rekordit veelgi parandada. Naiste eelujumiste viimane vahetus. Ja naiste 100 meetrit vabalt viimane vahetus on vette hüppanud. Eelkõige suuname siis pilgud rajale number 4 Marit Steenbergile, kes on siis maailmarekordi omanik, suutis seda siis sellel aastal teha ja Steenbergen on nendel võistlustel vette hüppamas viiel alal, siis 50 vabalt, 100 vabalt, 200 vabalt, 50 selili ja 100 selili. Tegemist on ääretult tugeva sprinteriga ja esimeses punktis on läinud seda ujumist juhtima ajaga 25.12.
2: Siin võib isegi aeg tulla alla 53 sekundi, mis oleks väga hea näite, et võibolla see maailmarekord on isegi ohus finaalis või poolfinaalis.
1: Täpselt niimoodi, et ujumist vaadanud inimesed teavad, et tihti peale poolfinaalides ujutakse kõige kiiremaid aegu, sest seal on vaja teha kõik, et saada finaali. Aga no kui me vaatame praegust ujumist, lihtsalt Steenberg on läinud seda ujumist poole kehaga juhtima, siit on vaja lihtsalt kindlustada endale koht õhtuseks finaaliks. Wow. Ja ja Steenbergen on seda võistlust alustanud võimsalt, ujus uue võistluste rekordi 52-62, eelmine rekord samuti, mis kuulus siis Sjöströmi nimele, on nii-öelda ära kustutatud, et no Steenbergen on siit võimsas osas ja täna õhtul, no mine sa tea, mis üllatusi võib siit veel tulla.
5: See tuleb väga võimas poolfinaal.
1: Ja õnneks minu meelest, kui ma mäletan, siis kas mitte naist 100 meetrit vabalt on täna õhtul kohe esimene ala ka, et no siit tõesti me saame õhtule sellise mõnusa alguse, et no kui juba sellised asjad meil siin hommikul juhtuvad, tegelikult rääkides ka meie koondise peatreeneri Toni Meieli ja Ralf Tribuntsoffiga, siis tõesti nad kiidavad seda passein, et see passein on väga hea kiire ja kiireks teeb ka see, et ta on sügav, sellepärast, et me ju teame, et kui ujed tekitavad nii-öelda jalgadega lained, siis põhimõtteliselt mida sügava on passein, seda vähem nii-öelda see laine talle siis vastu põrkub.
5: Ja siin me näeme ka ühte reeglit. Meil oli 4 Hollandi ujujat top 16, aga poolfinaalidesse pääseb vaid 2 ühest riigist.
1: Täpselt niimoodi, et see on see karm reegel, mis nüüd siis noh, kõige karmimalt lajatati siis suurtele riikidele, aga tegelikult ei olnud see ka selle reegli kasutamine väga lähedal ka eelmine aasta, kui lühiraja Euroopa meistrivõistlustel oli stardis 3 eestlannat, kellest nii-öelda siis üks jäi kahjuks välja, et ka meil oleks teoorias see reegel hakanud vaikselt juba rakenduma. Aga siit vaatame üle veel naiste 100 meetril vabaltujumise tulemused ja õige pea on starti tulemas mehed 50 meetri liblik kujuet ja esimeses vahetuses on starti tulemas 4. rajal tuntud Tartu ujuja saunamees Siim Kesküla.
5: Just, ma arvan, Siim otsib siin eelkõige isiklikku rekordilt saada hea hoog sisse nendele tiitlivõistlustele ja 8. rajal mina julgen pakkuda üks poolfinaali kandidaate Nikita Sheremet, kes tegi väga hea hooaja üle lombi Ameerika Ühendriikides üliõpilas meistrivõistlustel ja tema on ka valitsev või tähendab juunioride maailmarekordi hoida 50 meetri vabaujumises ajaga 21.75. Eks siis selle mehe kiiruses ei tasu kahelda.
1: Aga siin Kesküla meil siin 4. rajal starti minevas. Kokku on tulemas veel 3 eestlast, Aleks Ahtiainen 3. vahetuses ja Daniel Saitse ja Ralf Tribuntsoff 6. vahetuses. Siim, suures plaanis, ole nüüd tubli!

0: ja meeste 50 meetri libikujumise esimene vahetus on vees . Ka neljandal rajal on meil siis ujumas Eesti ujuja Siim Kesküla . Isiklik rekord Siimul on 24.56 ujutud 2024. aastal Tartus ja hooaja tippmark on Siimul selline ilus number nagu 25.25. 50 meetrit on selline korralik sprindidistants , vaatame kohe , mis ajaga meil siin Siim finišisse jõuab ja ajaga 25.29 lõpetab enda vahetuse siit neljandana . aga meie teeme siit ühe kiire-kiire pausi , oleme õige pea tagasi .
1: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
0: ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel , kus on siis käimas esimene võistluspäev meest ja on käimas meeste 50 meetrit liblikat . aga meie püstoreporter Polina on kinni püüdnud Maari Randvälja , kes siis tegi väga eduka tiitlivõistluste debüüdi . Polina , palun .
2: kuidas sa ise oma sooritust hindad?
3: No ma ei tea, ma arvan, et sooritus iseenesest on okei, okay, aga ma ikka ootasin palju kiiremat aega. See trennis on ajad palju paremad ja nagu, ma ei tea, üleüldse siuke natuke kahtunud.
2: No juulist on juunior teel üles, mul tervise mureid ja igas kus,
0: ja aitäh Polinale Maarile enda toredate emotsioonidest . Tõsi , müra oli , õigemini emotsioonid Pariisis on vägagi võimsad , et Maari , nagu ta ütles , oleks saanud veel natukene paremini , et tõesti trennis näidati veel paremaid aegu , aga Maaril on siit vägagi mitu starti veel ees . Ootamas , et ikkagi tubli alguse nii-öelda tema siis täiskasvanute pikaraja tiitlivõistluste debüüdile . Aga meie vaatame siit üle nüüd veel teise vahetuse tulemused ja kolmandas vahetuses on starti tulemas meie enda kaasmaalane Alex Ahtiainen. Alex on siis see aasta ujunud ka enda isikliku rekordi ajaga 24.03. Alex on meil starti tulemas siit kuuendal rajal, nii et loodame, et Alexil samuti ka Viruma mehel läheb kõik siit väga hästi, nii et Alex, ole nüüd tubli. Ja meeste kolmas vahetus on vette hüpanud . Kuuendal rajal on siit nende võistluste esimest starti tegev Alex Ahtiainen , kelle isiklik rekord siis sellest aastast on 24.03. Alex on siit praegu ilusti liikumas pooldistantsil läbi , natuke on veel tulla . Siit Alex liigub väga heal positsioonil , mõned meetrid veel tulla . Alex , uue isik , vabandust , ai , natukene ei puudu sellise ilusa ajaga nagu 24.06, ainult 3 sajandikku kehvem kui isiklik rekord . Tõesti , Alex , siit ka me suures plaanis ilusti eetris ka , et väga edukas algus .
4: Jah , Alex on näidanud sel hooajal väga stabiilset minekut . Just sellel distantsil on ujunud 27. märtsi ujus näiteks aja 24.13, 28. juuni ujus ajad 24.10 ja 24.12 ja siis sellel 27. märtsil ujus ka enda isikliku rekordi 24.03 ehk siis samas augus.
0: Täpselt nii, et tõesti väga head arengut on Alex Hispaanias teinud. See otsus sinna treenima minna tasub igati ära, et ja ikkagi iluse algus tehtud tema poolt ka siis Euroopa meistrivõistlustele. Siit on starti tulemas meeste neljas vahetus ja kahe vahetuse pärast on starti tulemas ka Ralf Tribuntsov ja Daniel Saitsev. Meeste 50 meetrit libikat, eelõõmste neljas vahetus.

0: Ja vett on hüpanud 50 meetri liblikujumise, meeste 50 meetri liblikujumise neljas vahetus. Ja mina pakun, et üllatada võib esimesel rajal ujub Remi Fabiani, kes on teinud üle lombi väga häid aegu Arizona State University eest. Aga hetkel liigub kõige paremini teisel rajal ujuv Poola ujuja. Esimese raja Ukraina ujuja. Ihor Trojanovski võttis võidu ajaga 23.81.
1: Täpselt niimoodi, teisena on siis poolakas Maroš 23.82 ja kolmandana Montenegro ja Milenkovic 23.99. Neljas vahetus, vaatame siit veel nii-öelda parimaid momente ka. Meie mehed siis Daniel Saitse ja Raitri Puntsov on starti tulemas kuuendas vahetuses. Ütleme korra siit veel rajad ära ka kindlasti, mida siis jälgida. Meie mehed siis kuuendas vahetuses on Daniel Saitsev esimesel rajal ja Ralf Tripuntsov seitsmendal rajal. Siit oleme juba viienda vahetuse ootuses.
0: Viiendas vahetuses startib esimesel rajal Norra ja Elias Klev, teisel rajal Taani ja Kasper Bugard, viiendal rajal Rasmus Nikkelsen ja üheksan rajal Simen Schmitz-Lund. Meil on väike Norra versus Taani maavõistlus hetkel käsil. Vaatame, kes võidu võtab.
1: Täpselt nii, teades kogemuste põhjal siis julgeks pakkuda, et taanlased on alati sutsu võrra kiiremad, eriti kui me vaatame ka siin nooremate ujute poole pealt, kes on siis käinud Põhjamaade meistri võistlustel. Siit mehed 50 meetrit liblikat, eelõmiste viies vahetus.

0: meeste viies vahetus on saanud stardipaugu. Aeg võib oodata samuti sinna 23 sekundi sisse. 22 ilmselt selles vahetuses me veel ei pruugi näha. Need mehed on starti tulemas paari vahetuse pärast. Viies vahetus on siit ilusti liikumas. Viimased meetrid ja esimesena on meil finishis Tšehhi ujuja Slavik 23.43. Teisena itaallane Lamberti 23.50. Ja kolmandana on meil siit tulema.
1: Norra ujuja Simen Schmidt-Lund.
0: Ikkagi siis Norra-Taani maavõistuses jäi meil ikkagi norrakas peale 23.54. Aga daamid ja härrad, siit vaatame veel üle viienda vahetuse tulemused ja kuuendas vahetuses on starti tulemas meie enda oma poisid, Daniel Saitsev ja Ralf Trimutsov. No siit on oodata kindlasti väga kõva võitus, sellepärast et mehed, kellega nad hakkavad ujuma, on samuti väga kõrgelt tasemel.
1: Ralf on öelnud, et tema ettevalmistused on sujunud väga hästi, ei ole mingit haigestumis olnud ja tema õlavigastus pole ka tunda annud ja ise usub, et ta on väga hea soos nendel võistlustel ja arvan, et ka tema treeningkaas on Daniel Saitsev samamoodi.
0: Täpselt nii, sellepärast kui me vaatame ju tulemuste poole pealt ka, siis nii Ralf kui Daniel käisid augusti alguses Sloveenias võistlemas, näitasid seal väga head minekut, vorm on hea. Tõsi, Sloveenias Ralf Trimutsov sai kahjuks 50 meetri liblikumisest disklafi, rääkides ka meie koondise peatreeneri Toni Meieliga, siis Toni ütles, et tema arvates oli tegelikult kõike määruste pärane, aga kohtunike silmad on kohtunike silmad ja siit näeme ka suures pildis tuntud ungarööjad Kristof Milakit, aga meie mehed Saitsev Trimutsov on stardis. Mehed, olge nüüd tublid! Meie mehed on samuti vette hüpanud. Kehtiv Eesti rekord on Ralf Trimutsovi nimel ajaga 23.22 ja on vägagi võimeline sellesse ajavahemik ujuma, kui siit mehed liigud väga-väga võrdselt koos. Ka näiteks Kristof Milak on siit tulemas väga ilusa ujumisega, aga viimased meetrid on veel tulla. Meie mees Trimutsov ajaga 23.24 on praegu siit saanud viienda koha. Saitsev oli 6.23.29. Et Eesti rekordist jäid ainult üli vähe puudu.
1: Just kaks sajandikku jäi kehtivast Eesti rekordist puudu Ralf Trimutsovil, mis on tema enda nimel, ja isiklikust rekordist jäi puudu Daniel Saitsevil 4 sajandikku. Väga hea minek. Ma väga loodan, et nende aegadega poolfinaali saavad.
0: No siin on meil praegu veel 2 vahetust tulla, et siit läheb selline nipin-napin, kuigi hetkeseisuga praegu meie mehed on 5. ja 6. positsioonil. No paistab küll, et võivad olla küll, aga selles mõttes siin on veel kõike võimalik.
1: Hetkel jagavad 6. kohta Daniel Saitsev ja Peters sama ajaga 23.29.
0: Siit oli natukene vähem, aga ikkagi
1: 39,
0: jaa, et siin meie mehed ikkagi praegu on 5. ja 6. positsioonil. Hetkel kiirema ujumise on teinud Korneev, aga siit on starti tulemas ka ei keegi muu kui No Ponti meeste 7. vahetuses.
1: Väga hea soos on olnud ka 5. rajal Hollandi ujuja Sean Niebuhl.
0: Meeste eelviimane 7. vahetus on vette hüpanud, siit samuti võime oodata juba aegu sinna 22 sisse. Praegu on suutnud seda ujuda ainult Igor Korneev. Meie mehed siis 23.24, Ralf Trimutsov ja Daniel Saitsev 23.29. Siit viimased meetrid on veel tulla. Esimesena tuleb meil finishisse No Ponti ajaga 22.69. Jälle 0.01.
1: Just väga hea esitus eelujumiste kohta Noe Pontilt, kes otsib enda esimest pikaraja Euroopa meistritiitlit. Ta on võitnud meil lühirajal hästi palju meistritiitleid ja hetkel on tal puuduse Euroopa pikaraja meistritiitel.
0: Täpselt nii, aga meie teeme siit hästi kiire pausi, oleme õige pea tagasi, kui on algamas viimane 8. vahetus.

0: ja oleme tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kui on käimas 50 meetri libikumine viimane eel ujumine. Ja meeste 50 meetrit libikumine eelujumise viimane vahetus on saanud stardi. Eelkõige suuname pilgud siis neljandale rajale, kus on siis kodupublik ees võistleja Maxim Grousset, kes on ka valitsev maailmameister. Ja siin vahetus võib ka viiendal rajal eelmise MM-i pronks Thomas Chacon.
1: Väga hästi finišeeribki Maxim Grousset ja võtab hetkel võiduajaga 22.49, mis on esimene aeg hetkel.
0: Täpselt,
1: mis pääseb poolfinaali.
0: Täpselt niimoodi väga head ajad. Siit meil läheb nüüd õige nugade peale, kuidas meil Eesti meestel nii-öelda siis läheb. Ootame siit veel nii-öelda ametlikke tulemusi. Ja
2: yes.
0: Saame teile head uudised öelda, kallid televaatajad. Mõlemad Eesti mehed, nii Ralf Ribontsov kui Daniel Saitsev, on pääsenud õhtustesse poolfinaalidesse. Ribontsov läheb siis edasi 15. ajaga ja Saitsev 16. Ja nüüd on minna, õhtul on juba kõik võimalik. Et kui mehed juba hommikul näitasid väga häid aegu, Ribontsovil ei puudu ainult 200 Eesti rekordist ja Saitsev on samuti. Ja Eesti rekordi lähedal, et siin õhtul võib tulla igast häid üllatusi. Et no, ütleme, see Euroopa meistri võistlused on basseinis hakkanud väga hästi peale.
1: Teame, et Ralf ja Daniel ujuvad isegi õhtuti paremini ning viimasena pääses finaali kodupubliku ees Nikita Baez ajaga 23.31.
0: Aga nende head emotsioonide pealt kuulame üle ka nii-öelda väikesid emotsioonid koha pealt, kus on siis meie kaamerat tulnud Siim Kesküla ja Aleks Ahtjainen. Poliina, palun!
3: 50 meetrit liblikat. Siim, sinul jäi natuke puudu hooaja tippmargist. Kuidas sa selle ujumisega rahul oled?
4: Päris okei.
3: See on sinu jaoks, ei ole sinu põhiala, sind ootavad veel vabaujumise, et mis sa neldelt kõige rohkem ootad?
4: Homme vaatame, mis tuleb.
3: Aleks, sinu jaoks jäi natuke puudu sinu isiklikust rekordist. Mida sina saad ujumise kohta öelda?
5: Ütleme, soojendust olid tehtud, et tegelikult oli päris hea, et tunne on hea, aga noh, eks see mul alati on probleem olnud finishiga, nii et finish ei natuke pika peale, et oleks finishi snappi pannud, oleks ilusti 23 kaga tulnud, aga ei, selles mõttes täitsa okei, et siit saab positiivse noodil edasi minna ja noh, põhijal on üle homme, nii et ootan suur huviga.
3: See võistlus toimub siin olümpiaujulas, kus 2 aastat tagasi jagati olümpiamedaleid. Siim, kuidas seda atmosfääri siin kirjeldaksid?
4: Minu arust siin jagati veepallimedaleid, aga atmosfäär on hea ja naudime.
3: Aleks, kuidas sulle ujula?
5: Ujula päris hea, et jällegi esimest korda siin atmosfäär on mega. Nii et jah, soojendust tehtud ja naudime edasi.
3: Aitäh teile, poisid!
4: Aitäh!
0: Ja aitäh meie poiste nende vahetute emotsioonidest. Kohe-kohe on algamas naiste 200 meetri selgeujumiste eelujumiste esimene vahetus. Naised 200 meetrit selili on saanud esimene vahetus stardi. No väga tore intervju meie ujuvate poolt, et tõsi, Siim ei ole suu otsa kukkunud, oskab alati korralike häid kilde tuua. Et tõsi, jah, et selles basseinis, kus praegu ujuvad ujuvad 2 aastat tagasi veepallurid ja sünkroon ujuvad jagasid siis medaleid. Toona toimus ujumine suurel Pariisi Le Défense areenal, mis tegelikult igapäevaselt on siis tohutud suure areen, kus toimuvad siis erinevad kontserdid ja muud üritused. Toona siis ehitati selline ajutine bassein sinna areenile, et praegu siis ujuvad saavad nii-öelda siis Pariisi veespordi alade olümpiakeskuses ujuda, et tõesti taristu on hea, bassein on sügav ja meie mehed ja naised saavad siit ka selleks võimalikud head nii-öelda tingimused.
1: Jah, hetkel on käsil naiste 200 meetri selilujumise esimene vahetus, võimsalt liigub viiendal rajal ujuv Katie Shanahan, kes esindab Suurbritanniat, just tuli ka rahvuste ühenduse mängudelt, kus esindas siis Šotimaad.
0: Aga siit me teeme hästi kiire pausi ja oleme kohe tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star. Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga.

0: Duo viis on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildiga tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas esimene võistluspäev ja naiste 200 meetri selgujumi esimene vahetus on lõppenud. Vahetuse võidu võttis endale Suurbritannia ujuja Katie Shanahan, teisena lõpetas prantslanna Pauline Mailloux ja kolmandana lõpetas teinegi prantslanna Jean Lehavier. Et tõesti, kui enne sai mainitud, siis Shanahan rahvaste ühenduste mängul näitas head minekut ja tegelikult väga mitmed Briti koondised käisid siis rahvaste ühenduste mängul, seal nad esindasid siis nii-öelda enda just öelda kodu nii-öelda jälle päris osariik, aga kodu nii-öelda riikid, kuna me teame, et Briti rahvaste ühenduse mängudel on natukene teine süsteem, umbes sarnane nagu jalgpallis, kus on siis Inglismaa, Wales, Šotimaa, Iirimaa ja Põhja-Iirimaa eraldi. Aga meie oleme siit juba naiste 200 meetri selgujumise teise vahetuse ootel. 8-2.

0: naiste 200 meetri eelujumiste teine vahetus on starti hüpanud. Siin suuname pilgud eelkõige siis radadele 3-4-5, kus on siis Ester Schabo-Feltoti, Estella Lumme-Tonrah Nolgen ja Lisabel Siidel.
1: Neljandal rajal ujub Estella Tonrath Nolgen on Aleksahte Aineni klubi kaasa Hispaanias. Ja nagu igal võistluspäeval on meil teile head televaatajad üks küsimus. Ja tänane küsimus on meil, mida ootad EM-ilt kõige enam? Rekordeid, nappevõite või suur üllatusi? Vastata saab veebilel hääletab.ee, auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja panud Phoenixbet. Võite loosime välja täna õhtuse osa ülekande lõpus.
0: Täpselt nii, et kõik võtke julgelt osa, osalemine on väga lihtne, aga siit naiste 200 meetri selili teise vahetuse nii-öelda poole punktis on juhtimas seda ujumist meil siin hispaanlane, tihedalt kannu sakslane ja kolmandana on siit tulemas meile kannule poola ujuja. Eks siis jah, kui me vaatame nüüd selili ujumis, siis noh, kõik, kes võibolla on kunagi ujumise kokku puutunud, siis selili ujumisel on see hea asi, et terve aeg saad sa hingata, aga sa ei näe, kuhu sa ujud ja kui me vaatame tegelikult ka nii-öelda võistlustaristud, siis hästi määravaks saab tegelikult tihti ka see, et milline on võistluspaigas olev lagi.
1: Just. Ja kindlasti kaks selili on täheldatud üheks kõige raskemaks ujumisalaks. Kindlasti pikarajal kui ka lühirajal.
0: Täpselt niimoodi just need veeolused osad on seal väga rasked, et Mihkel, kas sa oled ka oma sportlaskarjääri jooksul seda toredat ala pidanud ujuma?
1: Kahjuks jah, tõesti kahjuks jah, kuna ma olin rinnuli ujuja ja rinnuli ujuja, et ei oska selili ujuda. Või ma arvan, te võite küsida seda ka Kristoffer Palvadrelt või Kristjan Reivartilt või Ralf Rooselt. Tõesti, see on mingi halb asi, et rinnulööd ei oska selil ööda, kuna see on lihtsalt lõdvestus ala meile.
0: Täpselt nii, aga need naised siin oskavad seda ala ujuda väga hästi. Selle vahetuse võidu võttis endale siit sakslana Liis Siidel ajaga 20.02, teisena lõpetas siis hispaanlana Tonrah Nolgen 20.22 ja kolmandana Ester Schabo-Feltoti ajaga 20.74. Vaatame siit üle veel nii-öelda parimad palad. Noored saavad siit vaadata, kuidas teha ilusat veealust osa ja kindlasti ka see start on alati väga ilus, et kuidas võimalikult ennast tõmmata ülespoole, hüpata siis põhimõtteliselt nagu kõrgushüppaja üle vee ja siit ilusti maailmatasemel finisheerimine ka.
1: Meil on võetud vastu ka uus finisheerimise reegel, et me võime olla või ujujad võivad olla viimase 5 meetri ajal ka vee all. Huvitav reegel.
0: See on ja päris huvitav, et kas sa siis peaksid nagu veial tegema
1: liblikku jalgud,
0: et? Põhimõtteliselt jah, seda saab teha küll, et muud versiooni, mis on nagu põles kiire nagu ei ole, et jah, et tõsi, ujumisliit uuendab ka enda reegleid, eks paratamatult ja mingid muudatusi aegalt ikka tuleb, et üks näiteks revolutsiooniline oli, reegel oli ju see, kui meil ju Rajan Lohti näiteks ujus külili nii-öelda liblika jalgu vee all Londoni olümpial, siis kohtunikud olid, et mis nüüd saab, aga kui vastavad määrust ei ole, siis see oli ka selline nii-öelda uuenduslik ja tegelikult on tõestatud, et need külili selili jalad on ühed kõige kiirem edasi liikumise viis. Aga siit vaatame üle veel teise vahetuse tulemused ja õige pea on vette hüppamus naiste 200 meetri selili eelujumiste viimane ujumine.
1: Hetkel on 8. aeg, mis viiks poolfinaali 2:11:58. Tegemist on väga kiire eelujumisega.
0: Täpselt nii, et ilmselt ka see hea sügav bassein mõjutab ujujate tulemusi väga palju.
1: Juukseid tulemusi Pariisis ei näinud. Ja vette on läinud meil kolmas 200 meetri, naiste 200 meetri seliliujumise vahetus. Jäin enda lausega pooleli, et sellised aegu me näinud Pariisi olümpiamängudel. Kuna tegemist oli seal väga madala basseiniga ja seda täheldasid meil või oli näha kõige rohkem rinnulujumist distantside tulemustes, kus näiteks Adam Beatty võitis kvalifikatsioonivõistlused Suurbritannias ajaga 57 lõpp ja olümpial ujus 59 sekundiga.
0: täpselt nii , et tõsi , et seal ujuti , noh , ütleme rinnulüved ujusid aeglaseid aegu , aga samas kui me vaatame , kas või meie enda Gregor Tsirk ujus ju tegelikult väga-väga hästi . et siit naiste viimane vahetus on tulemas , aga meie vahendame teile siit hoopis natukene veelgi paremaid emotsioone , nimelt meie püstoreporter Polina on kinni püüdnud õhtused poolfinalistid Daniel Saitsev ja Ralf Tripotsofi , kes siis jagavad enda vahetud emotsioone . Polina ja mehed , palun .
2: Tripotsof ja Daniel Saitsev , te olete 50 meetrit liblikat poolfinaalis , mis emotsioon see on ?
3: ei , võib rahule jääda , suht raske ujumine tegelikult hommikul ja ma kartsin , et jääbki napilt välja , aga näed , seekord oli õnn meie poolel .
2: Daniel , sinu emotsioon , kui sa said teada , et sa oled viimasena poolfinaalis ?
3: Väga õnnelik , sest tegelikult ma arvan , et päris palju asju jäi realiseerimata , nii et õhtul tuleb väga põnev .
2: kuidas ujumine tehniliselt õnnestus ?
3: Ma arvan , ma sain minema , väljumine oli ka õiges kohas , aga kuidagi lõpp kangestus natuke , et äkki õhtul olen erksam .
2: mis sul , Daniel , võib-olla sa ütlesid , et õhtuks on varu , mida õhtul parandad ?
3: Et hommikul oli ka niisugune natuke uimane , liiga pehme kuidagi , et natuke rohkem seda särtsu oleks vaja . eks me teeme toas mingit maagiat .
2: tase on sul tõesti väga kõrge , mida peab õhtul tegema , et finaali saada ?
3: No ma ise panen puusalt 22.89, nii et ega siin tuleb alla kolm ujuda kindlasti .
4: sama .
2: aitäh teile , poisid , ja edu õhtuks !
0: ja aitäh Polinale ja meestele selle toreda intervjuu eest . tõsi , mehed on rõõmsad , õhtul on siis oodata põnevaid ujumisi ja tegelikult parandan ka ennast , et meeste 50 meetri liblikuse poolfinaal on õhtul siis kõige esimene ala , et saamegi siis nii-öelda Tribu ja Saitsevit seal näha . aga märkamatult on möödunud naiste 200 meetri seljujumise viimane eelujumine , kui selle vahetuse võidu võttis endale siit Portugali Camila Rodriguez Rebeo ajaga 20.67 , teisena lõpetas Anastasia Skrutrai ajaga 20.97 ja kolmandana Bulgaaria Gabriela Georgieva ajaga 21.48.
1: esimesena pääses meil finaali Suurbritannia ja Katie Shanahan ja viimasena Itaalia ujuja Bianchi ajaga 2.13.56.
0: täpselt nii , vaatame siit veel korra nii-öelda ajad veel üle ka ja õige pea on stardipaugu saamas siis ka meeste 100 meetri rinnulujumise eelujumised . Starti on tulemas meil mitu eestlast . aga meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi .
5: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .

0: soodsama hinnaga. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Pakkumised kehtivad Benu apteekides ja veebiapteegis.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas võistluspäeva esimene päev ning käima kohe hakkab stardi saavad ka meeste 100 meetri rinnuljumise distantsid. Starti on tulemas ka meil mitu eestlast, Kristjan Reivard, Ralf Roose, Kristoffer Parvadele, et nendeni on veel natukene aega. Kristjan Reivard on startimas meil teises vahetuses. Mehed 100 meetrit rinnuli, esimene eelujumine.
3: Abapaugu sai meil meeste 100 meetri rinnuli ujumise esimene vahetus. Neljandal rajal ujub meie lõunanaaber lätlane Kristaps Kilippans.

0: 4:06, hetkel liigub, ma julgen pakkuda, 1:02 lõpp, 1:03 tempos. Lõpus väike kangestumine ja finisheeris ajaga 1:03:09, ehk siis peas sekund kiirem, ei, üle sekundi kiirem enda ülesandmisajast.
1: Täpselt niimoodi tiitlivõistlusel võib alati tulla üllatusi, soomlane, või vabandus soomlane, üle liia emotsioone näitega, kõik põhjamaalastega on meil tegemist, ei ole siin midagi, aga meie suuname nüüd pilgud juba järgmisesse vahetusse, kus starti on tulemas noore tiitlivõistluste debutant Kristjan Reivart. Kristjan on siis starti tulemas 8. rajal eelülesandmistega 1:03:58, mis on ka Kristjani isiklik rekord, ujutud sellel aastal aprillis juba eelpool mainitud Adam Ramsey Beatty võistlustel Londonis.
0: Just, et varasem isiklik rekord enne seda Londoni võistlust oli Kristjanil aeg 1:04:30, mis oli püstitatud aastal 2025 Tartus. Teame, et Kristjan keskendub natukene rohkem 50 meetri distantsile, kellele ei meeldiks sprint.
1: Jaa, ta on tükke puhtalt maitse küsimus, kellele sprint, kellele keskmaa, kellele pikk, et selles mõttes kõik on õige ja kui ujud on leidnud enda nii-öelda leivanumbri, siis see on kõige tähtsam. Aga meie, nagu mainitud, oleme siin teise vahetuse ootel, suuname siis pilgud 8. rajale, kus on enda täiskasvanud tiitlivõistluse debüüti tegev Kristjan Reivart. Kristjan, ole nüüd tubli! Ja meie mees ka suures plaanis meie ees on.
0: Ja vette on hüppanud meeste 100 meetri rinnuliujumise teine vahetus. Kui esimesel ja teisel rajal Moldova ujuvad ära võtta, siis meil on põhjamaade meistrivõistlused käimas.
1: Põhimõtteliselt täpselt niimoodi. Eestlased on viimastel aastatel näidanud väga head minekut, et me oleme teinud korraliku nii-öelda arengu tõusu ja praegu siit nii-öelda, kui me võtame kas või põhjamaade derbi järgi, siis Reivart on siin praegu hoidmas enda ujumise kolmanda positsiooni. Taandlane on ees üks roostastest natukene ka. Siit Reivart on praegu tõusnud teisele positsioonile, mis oleks veelgi parem, kui näiteks saaks enda vahetuse alavõidu, mis oleks samuti nii-öelda väga märgilise tähtsusega ujuja nii-öelda siis karjääri ajaloos. Siit on ilusti liikumas vahepunktis. Reivartil oli see aeg 28:46, praegu on langenud siit kolmandale, neljandale positsioonile. Siit võibolla paistab, et on natukene raskeks läinud, aga siit tuleb ilusti nüüd suruda ja siit selle vahetuse võidu peale lähevad siit taanlased oma vahel nii-öelda maavõistlust pidamas. Reivart on siit praegu natukene tagasi läinud, viimased meetrid on veel tulla ja Kristjan Reivart finish ajaga 1:04:54 isikliku ei tulnud, aga edukas, noh, võime ka ikkagi tubli tiitlivõistluste debüüt on tehtud.
0: Just, tegemist on Reivarti karjääri paremuselt neljanda tulemusega. Ja kindlasti, kui kellelgi on eelujumiste ja finaalosa vahel igav, vaadake Kristjan Reivarti YouTube'i videoblogi. Panin selle hiljuti üles ja tutvustab tema ja Ralf Roos ettevalmistus nendeks Pariisi EM-ideks.
1: Täpselt niimoodi, et nägin ka Ralfi ja Kristjanit mõned aastad tagasi Kalev ujulas ka treeningut ajal suhtlesime, et tõesti mehed ilusti saa korralikult nii-öelda vormi siis timmisid ja settisid, et oleks võimalikult hea soos. Aga meie suuname pilgud taas nüüd 7. rajale, sest starti on tulemas Ralf Roose. Samuti teine Tartu poiss, kes on siin vette hüppamas, Kristjan on samuti Tartu poiss. Ralfi isiklik rekord on siis 1:02:18 ja ujutud 2022. aastal juunioride Euroopa meistrivõistlustel. Hooaja tippmark ajaga 1:03:58 on samuti ujutud siis mais toimunud Adam Beatty võistluste. Nii et Ralf, ole nüüd tubli!
2: Take your mark.
1: meeste kolmas vahetus on vette hüpanud, nagu

0: mainitud sai, siis suuname pilgu 7. rajale, kus on siis Ralf Roose tegemas enda ujumist. Tõsi, et Ralf on viimastel ajadel pigem natuke otsustanud keskenduda võib-olla pikemale, ehk siis 200 meetri distantsile. Vaatame, kuidas tal see läheb, aga tegelikult ikkagi sajas on ta ka näitamas väga head minekud ja praegu siit hoiab enda eelujumiste teist kolmandat positsiooni, kui 50 meetri punktis on tema vaheaeg 28.79.
1: Ralf pääses ka 2022. aastal Euroopa juunioride meistrivõistluste finaali, kus teenis kuuenda koha ajaga 1.02.45 ja hetkel liigub neljandal, viiendal kohal. Ja siit isikliku rekordiga alustada võistlus oleks väga äge.
0: Täpselt niimoodi, et isiklik rekord Ralfil on siis 1.02.18. Väga hästi on siit praegu ilusti liikumas, korralikult tugevad jõulised tõmbed. Siit läheb nüüd korralikult, viimased 5 meetrit on veel tulla. Ja Ralf on finishis ajaga 1.02.20. Ainult 2 sajandikku jääb puudu isiklikust rekordist. Samuti hooaja tipmark siit talle tuli. Ai, et selles mõttes, mõnes mõttes on see võib-olla hea, et jäi nüüd veel rohkem näljasemaks, et 50 ja 200 siis veelgi rohkem nii-öelda suruda. Ikkagi väga soliidne ja hea algus Ralfi poolt nendele Euroopa meistrivõistlustele.
1: Kindlasti tegemist on karjääri paremus teise tulemusega. Täpselt sama aeg, mis tal enne oli karjääri teine tulemus 1.02.20, mis oli jõutud 2025. aastal Riias. Ja tegemist oli siis Riias sprindivõistlusega.
0: See on alati huvitav, et ujujad suudavadki vahepeal ujuda täpselt samu aegud. Selles mõttes selline tore kingsepa täpsus.
1: Jah, selline see ujumise sport on. Vingutad nühid ja rügad neid meetreid ja vahepeal tuleb sajandiku pead. Samad tulemused.
0: Ja meil on kohe starti tulemas meeste 100 meetri rinnulujumise neljas eelujumine.
1: Ja meil startib neljandal rajal legendaarne Matti Matson Soomest.
0: Täpselt niimoodi. Tokio olümpiamängude 200 meetri rinnulujumise pronksiga on tegemist ja toona valiti Matti ka Soome aasta sportlaseks. Tõesti, Matti on väga hea, eriti just 200 meetri rinnudistantsil, et 100 meetrit on ta pigem natuke selline kõrval ala, aga siit samuti on teisi mehi, kes nüüd praegu tahavad kindlasti isiklik rekordeid ujuda. Ja mine sa tea, äkki keegi suudab sellise üllatuse teha, et ka saada õhtusesse pool finaali. Meeste 100 meetri rinnuli neljas eelujumine.
1: Ja vett on hüppanud meeste 100 meetri rinnuliumise neljas vahetust. Kindlasti tuleb keskmistel radadel neljandal, viiendal rajal silma peal hoida. Üllatada võib kolmandal rajal ujuv rootslane Oliver Munn.
0: Jah, et tõesti siit võib igast üllatusi tulla. Väga võimsalt on siit mehed ilusti liikumas.
1: Munn alustab enda sügisest õpinguid Arizona State Universitys, kus peatreeneks on Herbie Beam ja nemad keskenduvad seal eelkõige 50-100 meetri distantsidele. Kõige populaarsem ujuja nende programmis on võib-olla Ilja Kahrun, kes otsustas esindada USA-d selle aasta jaanuarist. Ja varasemalt on Ilja siis esindanud meil Kanadat riiki. Ja väga hästi liigubki meil hetkel 9. rajal võib Norra ja Charlie Egeland.
0: Siin on samuti selline veidikene Põhjamaade derbi, et norrakas, soomlane, rootslane, islandlane. Ja siit esimesena tulebki norrakas aega 1.03.13, teisena lõpetab meil soomlane Matti Matson 1.05.58 ja kolmandana Iisraeli ja Marke Teller ajaga 1.08.80.
1: Usun, et Egeland on väga õnnelik enda aja üle, aga ainult 14. sajandiku kaugusele jäi maagiline ühe minuti piir alistamata.
0: Ja tõsi, et see ühe minuti alistamise piir on nii-öelda rinnulujate selline ilus nii-öelda maamärk, mida siis karjääri jooksul ära teha.
1: Eesti rekord sellel distantsil on aastas 2019 ja Martin Allikve nimel ajaga 1.00.47.
0: Ja kui me nüüd vaatame järgmise vahetuse poole, siis nüüd viiendas vahetuses on samuti starti olemas eestlane rajal number 0, Kristoffer Palvadre. Vaadates Kristofferi aegadele vastu, siis isiklik rekord on 1.00.98, ujutud eelmisel aastal Berliinis suveuniversiaadil ja sellel hooajal ei ole Kristoffer veel seda distantsi ujunud, nii et võimalusi isikliku rekordi tegemiseks on kõik olemas. Nägime, et siit juba Ralf Roose ujus väga hea aja ja mine sa tea, kui äkki võibolla suudab üllatada nii palju, et ujub siit üle ka Martin Allikvee nimel oleva Eesti rekordi, milleks on siis 1.00.47.
1: Universiaadil oli Kristoffer Palvadre väga heas hoos. Loodame, et need suvised võistlused, tiitlivõistlused sobivad talle.
0: Kristoffer, ole nüüd tubli.
1: Ja Vett on nüüd pannud meeste 100 meetri rinnulujumise viies vahetus ja rajal null startibki kõige kaugem siis meie ekraanist. Kristoffer Palvadre, kes on üles antud ajaga 1.00.98.
0: Täpselt nii, et tõesti siit Kristoffer on praegu hoidmas enda ujumise kolmanda positsiooni, vahepeal siin kõigub neljandaga. Praegu seisuvärgi on siit ilusti tulemas. Seda vahetust juhib siis esimese rajuluva austerlane Reitshammer vahepunktis 28.06 ja Palvadre oli neljas vahega 28.39. Siit nüüd vaja Kristofferi natukene veel tõsta, on tõusnud siit juba kolmandale positsioonile ja väga ilusti on siit Kristoffer liikumas, kas suudab ka austerlase kinni püüda. Võimalus on väga hästi olemas, ka teine austerlane on siit keskelt tulemas ja hetkel siit kolmandat positsiooni ujumises ujub ja siit väga ilusat jõuliste tõmmetega ja nüüd on viimased meetrid jäänud veel tulla ja Kristoffer tuleb siit ajaga 1.01.01. No milline ilus numbri maag ja siit, et tõsi, et ainult 3/100 kehvem kui isiklik rekord, et ja aga tegelikult jälle väga tubli südikas ujumine.
1: Just väga hea pikaraja tiitlivõistluste debüüt Kristofferilt. Kindlasti väike kangestumine oli seal lõpus, seda oli näha tõmbest, ta alustas esimest 50 meetrit ülijõuliselt väga hea etteminekuga, tal on väga terav tõmme. Ma arvan, see on väga hea näitaja tema 50 meetri rinnulujumise distantsiks.
0: Ja võibolla siin televaataja kuuleb ka eesti keelt, et tõsi, et meie Eesti fänne on kohal päris palju suisa 70 fänni on sõitnud Pariisi. Aga meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistri võistlustel, kus on siis käimas esimene võistluspäev ja starti on tulemas meile siit meeste 100 meetri rinnulujumise kuues vahetus. Ja siit oleme juba stardisilla ootel.

0: meeste uues vahetus on vette hüpanud ja tegelikult ühe mõnes mõttes ajaloolise asja tooks välja rada number 3 juba Filip Novaki kohta. Nimelt Filip Novaki on ainus mees maailmas, kes on suutnud ujuda kõiki 400 meetri distantsi alla ühe minuti. Ehk siis selline, sa võid olla väga hea liblika kroolu, aga kui sa ei, noh, ei suuda jõuda rinnulis alla ühe minuti, see on nüüd meil selline korralik maagiline piir, kui rinnulujate jaoks, siis tegelikult see on midagi väga fenomenaalset.
1: Väga äge fakt, et hetkel juhib võistlust teisel rajal juhib Jack Kelly. Jack Kelly on varasemalt esindanud Ameerika Ühendriike, kuid otsustas nüüd vahetada enda kodakondse Iirima vastu. Ja ta treenib Leon Marchandi, Hubert Koshi, Summer McIntoshiga Texases Bob Bowmani käe all. Ja esimesena lõpetabki, ma arvan, Jack Kelly ajaga 59.27, mis on isiklik rekord äkki.
0: Täpselt nii, teisena lõpetas siis mainitud ajalooline mees Filip Novaki 59.39 ja kolmanda lõpetas Ivan Kosakin ajaga 59.52. Kui rääkida aegades, mis näiteks eelmisel EM-il viis edasi, siis oli viimane aeg, mis viis poolfinaali, oli 1.01.36 ja kui me vaatame, kas või praegu näiteks meie mees Christopher Palvatre on ujunud 1.01.01, mis noh, ülimalt suure tõenäosusega ei vii edasi ja näitab jälle seda, et tõesti, et need Euroopa meistrivõistlused on ääretult nii-öelda võimsa tasemega üle aastate on tõesti siin kohal nii-öelda Euroopa ujumise koore kiht, et tõesti tore on vaadata, et sellised võimsad aegus siin spordirahvas saab.
1: Jah, teeme ka väikse päeva küsimuse esitluse. Meil on igal võistluspäeval hea televaataja teile üks küsimus, mille on esitanud meie hea toetaja Phoenixbet. Ja tänane küsimus kõlab, mida ootad EM-ilt kõige enam? Rekordeid, nappe võite või suur üllatusi vastata saab veebilehel hääleta.ee. Auhind on 100 eurot puhtalt kätte ning selle on välja pannud meie hea toetaja Phoenixbet. Võitja loosime välja tänase õhtuse osal ülekande lõpus.
0: Täpselt nii, võtke kõik julgelt osa. Meie oleme siin juba stardisil ootel, kui vette on hüppamas meeste 7. Vahetus ja starti on tulemas ka 4. rajal näiteks valitseb olümpiavõitja Nikola Martinjengi. Meeste eeluvumiste 7. Vahetus on teie ees.
1: Ja vette on hüpanud meeste 100 meetri rinnuujumise 7. Vahetus. Esimesel rajal ujub ka leedukas Andrius Sidlauskas, vana kogenud meister. Neljandal rajal, nii nagu Sander mainis, on valitsev olümpiavõitja Nicolo Martinegi, kes on üles antud aega 58.58. Kolmandal rajal on lühiraja 200 meetri rinnuujumise maailmarekordi hoidja Kaspar Corbeau.
0: Kaspar on siis selline huvitav mees, kes on suutnud teha samuti ajalugu ja ujunud 200 meetrit rinnuli lühikeses alla 2 minuti. Tõesti fenomenaalne saavutus, aga siin 50 meetri vabandust 100 meetri distantsil on praegu võitlus ääretult karm. Siin omavahel võitlevad Martinengi ja Corbeau ja ka teine itaalane Viberti, et kes ikkagi saab sinna õhtusesse poolfinaalises. Tõsi, võitlus ja konkurents on ääretult tihe, aga siit viimased meetrid on veel tulla. Esimesena finishis ajaga Nicolo Martinengi aega 59.17, teisena lõpetab Corbeau 59.45 ja kolmandana teine itaalane Viberti ajaga 59.75.
1: Ja neljandana lõpetas Prantsusmaa ujuja Karl Aitkaki, kes finisheeris ajaga 59.94. Väga hea on saada enda eelujumiste tulemus alla minuti, tema ülesannumist ajast jäi ainult pool sekundit puudu. Ja siin nägime ka väga head stiili näidet, kui Corbeau oli siuke mõnus, sujuv ja pikk tõme, siis Nicolo Martinegi oli see tempo väga palju kõrgem, just selline 50 meetri ujumise stiili näide.
0: Täpselt nii ja järgmises vahetuses saame vaadata, kuidas nii-öelda klassikaline õmblusmasin siis Adam Ramsey Beatty on tulemas. Ja kui rääkides praegu aegades, siis 9 meest on suutnud praegu ujuda juba alla ühe minuti, mis on samuti näitab juba väga head taset. Ja siit olemegi meie juba viimase vahetuse ootel, kui näiteks Kolmandal rajal on vette hüppamise keegi muu kui rinnuliumise elav legend Adam Ramsey Peaty ja kuuendal rajal valitsev Euroopa meister Melvin Imudu Saksamaalt.
1: Oleme ka varasemalt maininud, et need eelmised Euroopa meistrivõistlused ei olnud kõige kiiremad ja ma arvan, et hetkel võibki aeg poolfinaali viia umbes 1-0-0-10 kandis.
0: See võib sinna kanti jah jääda, et nüüd selles vaatuses kindlasti me saame mitu mees, kes ujuvad siin alla ühe minuti, et tõsi, et need viimased 16. aeg võib sinna jah 1-0-0-10-20 juurde jääda, aga selle vastuse me saame teada siis, kui umbes minuti pärast need meestitaanid on siit enda vahetuse ära ujunud, kui vette on üpmas meeste saameti rinnulöömise viimane 8. vahetus.
1: Ja vette on hüppanud viimane vahetus nende seelumise meeste 100 meetri rinnuliumises. Ja huvitav saab olema, kes meil pääseb Suurbritannia ujuvates finaalises. Hetkel hoiab kolmandat kohta Filip Novaki ajaga 59.39, aga siin vahetuses on kaks Suurbritannia ujuvet. Vees eel mainitud Adam Ramsey Peaty ja teisel rajal startib Gregory Butler.
0: Ja samuti tegelikult ka itaalaste, sellepärast, et siin on ujunud meil ujumas praegu ka Christian Mandagessa ja siin on meil ujunud ju veel Nicolo Martinengi, Piberti, et no tõesti see kahe sportis poolfinaali pääs, nii on nende suur riikide nii-öelda õnnetus, aga meiesugustel väikestel võib-olla mõnes mõttes on see hea, mis teha, sport on sport, aga siit praegu väga võimsalt liigub Kirill Prikoda selle vahetuse võidu suunas, aga tihedalt on kannul ka teine itaalane Sarasuola ja esimesena on meil finishis ikkagi Adam Ramsey Peaty ajaga 59.08, teisena lõpetab Simon Sarasuola 59.11 ja kolmandana valitseb Euroopa meister Melvin Imudu. Et tõesti jälle väga kõrge tasemelise ujumisega on meil tegemist ja need poolfinaalid tulevad siit, ei tahagi öelda sellist karmi sõna, aga korralik verevalamine sealt tuleb, midagi ei saa jätta juhuse oota, sest kes on võibolla ujumiste rohkem võibolla vaadanud, siis tõesti poolfinaalides näidatakse väga võimsad aegu ja tegelikult kui me vaatame ka nüüd tulemuste peale, siis 14 meestusid alla ühe minuti ja viimasena viib meil siis tegelikult poolfinaali aeg 1-0-0-13, sellepärast, et üks Briti ujuja on meil siit välja jäänud, nimelt siis Butler ei saa edasi, kuna oli kolmas Suurbritannia ujuja, mis teha, sport on karm, aga õiglane.
1: Just. Adam Ramsey Peaty on kindlasti väga näljane selle Euroopa meistritiitli enda saamisele, sest rahvustühenduse mängud ei läinud mehele väga hästi. Täpselt ka seda avalikult, et tema tunneb, et ta teeb palju rohkem tööd kui see pronksmedal, mis ta teenis seal 100 meetri rinnuliumises. Ja loodame, et me näeme väga kõrg tasemelist aega temalt sellel võistlusel.
0: Täpselt nii, et tõesti Peatyl on võibolla viimased aastad pigem natukene raskem olnud, aga positiivsust on lisanud ka üks huvitav fakt, et Mihkel, kas oskad öelda, miks Adam Peatyl on selline tore teine perekonna nimi tekinud?
1: Ramsey, see on Gordon Ramsey tütre siis.
0: Täpselt niimoodi, just. Et Adam Peaty abiellus siis Gordon Ramsey tütrega, nii et siis võibolla kui Adam Peaty suudab ennast siit Euroopa meistriks sujuda, siis võibolla ka tema väimees Gordon on kohal ja võibolla minnakse tähistama siis mõnda heasse Michelini tärniga restorani, milles kindlasti Pariisis meil siit puudust ei tule. Aga aeg lendab nendel võistlusel tõesti meeleoluka kiirusega. Meie oleme siit juba tulemas nii-öelda siis esimeste nende Euroopa meistrivõistluste basseini teateujumiste juurde, milleks on siis naiste 4x200 meetrit vabalt teate ujumine. Inga siis kehtivad maailma ja Euroopa rekordid. Maailma rekord on siis numbritega 7.37 Austraalia nimel ja Euroopa rekord on meil siin siis oli ka suures pildis üleval. Tõsi, teatumistel on suurriikide selline nii-öelda aspekt, et tihti peale hommikul ujuvad ühed ujuvad ja õhtul ujuvad siis teised ujuvad, et võimalikult hea positsioon saada ja parimad ujuvad siis nii-öelda säästa. Ja kui ujuvad, kui meeskond või naiskond peaks saama poodiumile, siis saavad medaliga kõik need, kes siis hommikustes eelujumistes ujusid. Nii et naiste 4x200 meetrit vabalt teatumise esimene eelujumine.

0: say, go on.
1: Ja vette ongi hypanud naiste 4x200 meetri vabaujumise esimene vahetus. Hoiame kindlasti pöidlat pihus leedukatele, kellel on väga tugev teatenelik välja pandud. Ja kindlasti on meil üks favoriits ka neljanda rajal ujub Hispaania, kes on näidanud viimastel aastal väga kõva edasi minekut koondisena. Ka juunioride Euroopa meistrivõistlustel saadi mitu medalit kaela ja finaali koht oli ka rohkelt.
2: Täpselt nii, et tõsi, et riigid ujumine Euroopas on väga kõrge tasemeliga, et noh, siin pole mainitud juba Hispaania, siis teistes vahetustes tulevad veel suurriigid, aga samuti ei saa alahinnata siin ka Hollandid, kes on näidanud läbi aegade väga head minekud nii-öelda siis suurtel tiitlivõistlusel. Aga, kallid televaatajad, meil on teile siit vahendada rõõmsaid emotsioone Pariisist, kui meie püstoreporter Polina on saanud kaamera ette kaks Tartu rinnulööjad Kristjan Reivart ja Ralf Roose, nii et Polina, palun!
3: Kristjan Reivart ja Ralf Roose. Kristjan, ma alustan sinust. Sinu jaoks on see esimene täiskasvanud ja üldse esimene tiitlivõistlus. Jaga oma muljeid.
4: Ei no, debüüdi kohta päris hea. Emotsioon on päris laes. Esimene ujumine läks natukene aia taha, aga ei ole hullu midagi. Teine saab alati parem tulla.
3: Ja et sa oled pigem tuntud 50 meetri ujujana ja täna alustasid seda 100 meetrit väga ilusti kiiresti. Mida sa ütleb enne 50 meetrit, enne põhiala?
4: Enne põhiala ütleb, et tase on hea, et seal võib maagiat tulla, kui juba nii kiiresti alustada.
3: Ralf, sinul jäi ka ainult 2 sajandikku puudu isiklikust rekordist. Kuidas sa oled rahul?
5: Ma olen rahul ujumisega, et lootsin küll natuke kiiremat aega, aga käib ka see esimese stardi puhul, et pole ammu võistlanud nii kõval tasemel, et eks närvid natuke mängisid ja proovis nii kontrolli alla saada ja ei täitsa toe hea ujumine.
3: Esimese päeva kohta on tegelikult tribüün ka väga täis, kirjelda võib-olla seda atmosfääri.
5: Teab, ma nii väga sellele ei keskendunud, ma nägin küll, et tribüün on täis, mul endal pere siin, et korra vaatasin, on tõesti väga täis, eks tekitab ka sellise suure pinge, aga ei väga, väga lahe, pole kunagi näinud nii täis tribüüni ujumisvõistlusel. Et aitab palju kaasa kindlasti.
3: Sul on veel ees 250 meetri rinnuliujumine. Millele sa võib-olla rohkem keskendusid ettevalmistusel?
5: No, ma ütleks pigem 200-le, aga olen ka nagu 50-le nii-öelda rõhku pand, et pikem ja suurem töö on 200-le olnud. Ja nüüd siin pooltis kuud enne võistlust on näinud nagu 50 peale rohkem. Eks siis noh, ma olen mõlema jaoks valmistunud, eks näe ole, kumb paremini läheb.
3: Aitäh teile, väga tublid.
5: Aitäh.
2: Aitäh Poliinale ja poistel nende toredate vahetute emotsioonidest Pariisi, et tõsi, nagu Ralf mainis, siis fänne juba hommikul eelujumistel oli päris palju kohal, et õhtu läheb ilmselt siin korralik nii-öelda traditsiooniline grillipidu läheb lahti, kui on siis vette hüppamas juba esimesed poolfinaalid ja finaalid, sest täna õhtul meil on ju selline seis, et jagatakse välja ka esimesed medalikomplektid, nii et siis medali saavad kaela siis 400 meetri kompleksu ja mehed ja siis samuti ka naised ja mehed 4x200 meetrit vabalt teate ujumises, kui praegu siin seda esimeste vahetust on meile juhtimas Poola koondist, teisena on teispositsioon on neutraalne võistkond ja kolmandana on siis tulevas meie nii-öelda Baltikumi võis öelda sõsar vennas rahvas leedukad.
1: Just, et hetkel on juhtimas neutraalse sportlase, kellel läks vette nüüd kolmas sportlane. Ja kui lähme korra Roose ja Reivart juurde tagasi, siis mehed on mõlemad kui Tartu olnud pärit, aga on ka klubikaaslased ja esindavad mõlemad Tartu ujumisklubi. Ja nagu mainisin ka korra, kui hakkab igav eelujumiste ja finaalosa vahelt, siis vaadake nende YouTube video blogi. Kristjan Reivarti YouTube kanalin on seda võimalik näha.
2: Täpselt nii, et mine panen like ja subscribe ja niimoodi nagu see asi seal tavaliselt YouTube maailmas meile käib. Et tõsi, et on tore, kui ujujad leiavad enda tegelikult ka basseini välistegevus, sellepärast et tõsi, et ääretult oluline on see, et ka vaimne pool oleks nii-öelda sportlastel paigas, et mäletan, et ükskord rääkisime ka Gregoriga, et ta ütles ka, et tal on ka hästi oluline see, et ka basseini väliselt oleks nii-öelda asjad korras, et kui ta omal ajal oli meil ka nii-öelda Türgis treenimas, siis oligi, et vahepeal oligi päris raske seal nii-öelda mingi tegevus leida, aga nüüd on Gregor ilusti kõike paika, loksunud tegemist on palju ja see tegelikult tasub ennast ilusti ära ka. Aga seda vahetust on läinud päris korralikult juhtima neutraalsed sportlased. Seda vahetust on meil siis ujumas Daria Surutskina. Et suure tõenäosusega võib see naiskond siis õhtul ujuda ka finaalis, sest sellel võistkonnal, kui me teame, on pink alati väga pikk ja see koosseis võidakse õhtuks väga kiiresti välja vahetada. Nagu teisedki suurriigid, et võime siin mainida, et näiteks kui peaks meil siin näiteks Hispaania saama, siis võivad kasutada seda taktikat. Holland on siit praegu natukene maha jäänud, aga järgmises vahetuses on meil samuti tulemas starti võimsade ujumist riigid nagu näiteks Saksamaa, Suurbritannia ja ka tegelikult alati teatevõistlusel head minekud näidanud Rootsi võistkond.
1: Ja läheb viimane vahetus vette, hetkel juhib kolmandal rajal olev võistkond, teisena hüppab vette Hispaania, kolmandana Poola ja ning neljandana leedukad ja loodame seal kindlasti finaali kohta saada. Sander, mul on sulle ka üks küsimus, et Kui peaksid sina panema treenerile 4x200 meetrit teatujumise välja, kuidas sa jaotaksid enda sportlased, kas esimesena paneksid kiirema või selliseks, kes on kõige kogenuma tujuja või siis hoopis viimaseks kõige kogenu tujuja, kus sa kõige nõrgema lülil nii-öelda paneksid?
2: No seal on sellist, on päris hea küsimus, et pigem ma teeks võib-olla niimoodi, et ma paneks ta võib-olla sinna kolmandale positsioonile, et näiteks teha niimoodi, et esimesed kaks tükki on vähekene kiiremad ja siis on nii-öelda see võib-olla nõrgim lüli ja lõppu panna ka tugev, et siis põhimõtteliselt need eesolijad saavad teha võimalikult tugeva nii-öelda vahe sisse, siis kolmandana, kes on võib-olla see kõige nõrgem lüli, kannatab lihtsalt ära ja viimane siis nii-öelda teeb selle tasa. Tõesti teatumised on pakkunud väga palju võimsed emotsioone, kui me võtame kas või näiteks 2008. aasta Pekingi olümpiamängud, kus põhimõtteliselt USA koondis tegi sellist võimatut asja, mida me iga päev ei näe ja tänu sellele Phelps sai ka enda 8. olümpiakulla, et seal ikkagi nii-öelda Prantsusmaa oli nii-öelda põhimõtteliselt nii-öelda seda kulda kindlustamas, kui Jason Lisak lihtsalt tuli ja võttis ja see oli fenomenaalne ujumine, et mingi kindlasti, kuna meil siin päeval on natukene aega, võite YouTube'ist erinevad videoid vaadata, siis kindlasti soovitan ka seda 4x100 vabalt teate ujumist vaadata.
1: Kindlasti soovitan ka eile Kanal 2 telepildis olnud Ralf Trivunsofi dokumentaalfilmi, lühi dokumentaalfilmi vaadata. Väga huvitav ja äge jälgimine oli.
2: Täpselt niimoodi ja meil on juhtunud ka selline huvitav moment, kus siis põhimõtteliselt esimene võistkond on kinni püüdnud ka meil viimase positsiooni oleva võistkonnad. Neutraalse sportlased on möödunud siis Moldova võistkonnast vahe on üle 100 meetri. Esimesel on siis finishis neutraalne võistkond, teisena on siit tulemas Poola naiskond ja kolmandana siit tuleb meil juba Poola.
1: Ja neljandana Hollandi riik ja viiendana leedukad.
2: Täpselt nii, et natuke läheb veel aega, ootame siit veel ära, millal meil tulevad ka Moldova ujujad finishisse, aga meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pealt tagasi.
0: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star. Mõnikord ei saame päris kindlad olla.
6: See polnud mina.
0: Espumisaan Easy aktiivne koostisosa Simeticoon lõhustab kõhugaasid kiiresti ja efektiivselt. Espumisaan Easy leevendus kõhugaasidele.

0: see ei ole ainult beebidele, see on kõigile. Minu julge vend kasutab seda haavade ja marrastuste korral. Sudokreem kõigile.
1: Duo 5 on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimumatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel. Kui on käimas esimene võistluspäev ja just lõpetas meil ka esimene naiste teatumine. Naised ujuvad siis praegu 4x200 meetrit vabalt. Esimese vajatuse võitsid neutraalse sportlased, teise lõpetas Hispaania, kolmandana Poola. Ja õige pea on meil starti tulemas ka teine vahetus. Teises vahetuses on meil tulemas starti Portugal, Itaalia, Saksamaa, Suurbritannia, Austria, Ungari ja Rootsi. Siin veel ka telepildis siis vahetuse tulemused teie ees. Tõsi, Moldova lõpetas natukene hiljem, aga siit oli hea vahepeal vaadata seda, et ikkagi nad said väga suure aplausi nii-öelda osaliseks ja see on spordis ääretult tore.
3: Ujumis perekond ongi väga kokkuhoidev ja elavad kõigile kaasa. Ja neljandal rajal startib Suurbritannia esimene avavahets uju Freya Anderson otsustas sellele teatujumisele keskenduda ja loobus enda 100 meetri vabaujus individuaalstardist. Ilmselt paneb see sats rohkem rõhku teatujumistele.
2: Täpselt nii, et selles mõttes vaatame, millise hea minekuga siis Freya seda vaheaja punkti läheb läbima, kui on siis algamas naiste 4x200 meetrit vabalt teatujumise teine vahetus. Naiste 4x200 vabalt teatumise teine vahetus on saanud stardi. Siit kindlasti suunan pilgud siis radadele 3-4, kes on siis võibolla ja muidugi ka rada number 2, et ei saa alahinnata ka Itaaliat, et tõesti need kolm riiki pigem ajalooliselt on tugevad olnud. Kui me vaatame eelmise korra Euroopa meistrivõistlustele, siis krooniti Euroopa meistriks Iisrael, teine oli Ungari, kolmas oli Türgi. Tõsi, toona väga paljud nii-öelda satsid või siis võistkonnad olid natukene hõredamad, sest toona olid olemas kuu aja pärast algav Pariisi olümpia. Väga paljud otsustasid nii-öelda loobuda, aga sport näidataks alati võimsaid minekuid. Meie siirgegi jälgime nüüd praegu, mida siin suudab näiteks enda tujumisest, sadavabalt tujumisest loobunud Freya Anderson sellel vahaja punktil teha.
3: Just kõige kiiremini hetkel ei liigu, võistlus juhib esimese rajalu Portugali võistkond ja kindlasti tuleb silma peal hoida kuuenda rajalu juhivale Ungari naiskonnale, kus esimest vahetust ujub Panna Ugrai, teisena hüppab ette neil Lilla Abraham, kolmandana Anja Keseli ja neljandana Nicolette Padar.
2: Täpselt nii, et tõesti Ungari on ka ikkagi väga tugev veespordialade riik, et juba nägime, et eelmisel nädalal, kes vaatas meid siis avavõimise distantside, siis tõesti ungarlased seal said ka väga mitmeid medaleid, et tõesti panustavad seal väga korralikult siis ujumissporti ja see tegelikult kasub ilusti tulemuste mõttes juba ära ka. Aga märkamatult ongi nii-öelda naiste 4x200 vabalt teatumise teine vahetus jõudnud juba vaikselt siia lõpusirgele, kui seda vahetust on võibolla isegi üllatuslikult juhtimas Portugal, teist positsioon hoiab Saksamaa, kolmandat hoiab Ungari, siit minnaks ilusti teata vahetustele vastu ja üks asi, mida me peame kindlasti märkima on see, et võibolla televaataja, kes vaatab ujumist esimest korda, siis ääretult oluline on just teatumisest teate vahetus, et sportlased tegelikult treenivad seda väga-väga palju, et nii-öelda siis võimalikult väike oleks see nii-öelda üleminek, et lubatud on siis nii-öelda varastada miinus 0,03, et põhimõtteliselt palja silmaga seda ei näe, et tippvõistkonnad võivadki sinna saada isegi 0,01, 0,00 ja isegi sinna sekundi alguses, et see on selline meeletult täppise töö , kuidas seda ajastada , tõesti oleme näinud ka siin disklahve , kus siis näiteks on varastatud 0,04 , saan siit tuua ka ühe näite , et see oli aastal 2014 , kui me käisime koondisega Põhjamaade noorte meistrivõistlustel , kui meil Eesti meeskond samuti 4x200 vabalt sai tegelikult pronksmedali , üks ujuja otsustas aga natuke startida varem , ehk siis 0,04 ja selle tulemusena võeti Eesti meeskond toona kahjuks maha ka .
4: Ega see sina ei olnud ?
2: See , ütleme selles mõttes õnneks mina ei olnud , et kui ma oleks seda teinud , siis mina oleksin alati omal ajal läksin pigem kindla peale . Aga Mihkel , sina , kes igapäevaselt töötad ka näiteks meile noortejuhatajaga , kui palju näiteks teie enne Eesti meistrivõistlusi või mingi tiitlivõistlusi , kui tulevad teate , ilmselt kui palju teie näiteks nii-öelda teate nagu üleandmist starte harjutate ?
3: Pisut harjutame ikka , aga kuna mul on nii noored , siis rohkem , kui ma tean , et meil on näiteks tulemas kiirustreeningute päev , siis ma implementeerin teatujumiste vahetusi sisse , kuna see saab ikkagi terve satsi käima ja siis õpetan neile erinevaid sorte neid tehnikaid , neid on vist 3 tükki , kindlasti on rohkem , aga 3 peamist on , kus mõlemad jalad alustavad siis selle tagumise puki tagant , siis üks jalg on puki peal , teine on taga ja siis muidugi ikka kõige lihtsam , kus 2 jalga on ees . Neid teatevahetusi on nii palju tekkinud viimastel aastatel ja seda on kindlasti ka mõjutanud Ameerika Ühendriikide ülikoolisüsteem , kus nad leiavad igasuguseid nippe , kuidas kiiremaks saada seal , sest kõige enam punkte annabki üliõpilas meistrivõistlusel teatujumised ja näeme ka , et meie mõned ujujad , näiteks Eneli on hakanud väga tugevaid teatestarte näitama , seda nägime ka Euroopa meistrivõistlustel lühirajal eelmine aasta Poolas ja väga head stardid on ka Ralfil ja Danielil .
2: Täpselt nii on tõsi , et need teatevahetused on selline väga ääretult oluline komponent ja siin võistlused tihtipeale ujujad ikkagi kasutavad seda meetodit , kus see üks jalg on nii-öelda selle track stardi tagumisel otsel ja teine jalg on seal taga , üritavad paar sammu teha ja siis vette hüpata . Aga meie vahendame teile taas siit väikesi positiivseid emotsioone , kui meie püstoreporter on kinni püüdnud meie konnaujuja Kristoffer Palvatre . Poliina , palun .
5: Kristoffer Palvatre 100 meetrit rinnuli , elu teine tulemus ja 3/100 isiklikust . Kuidas sa ennast vees tundsid ?
6: No tegelikult tunne oli hea , et võib-olla kui midagi nuriseda , siis start oli , ei saanud päris käsi kokku , aga muidu tegelikult ma arvan , et tulemuse poolest oli hea aeg , eriti hommiku kohta , et tavaliselt mul õhtul ikka suudan natukene veel anda , aga noh , täna nii , et konkurents on meeletu ja võtan selle peaaegu isiklikku vastu .
5: No nagu sa ütlesid , konkurents meeletu , 2 aastat tagasi Belgradis oleks kindlasti viinud edasi , räägi sellest tasemest natuke , kui kõrge see on ?
6: ei no see on ikka jah , meeletu , et ma pole oma silmaga näinud seda esimest korda , et juba talvel oli üle pika aja sihuke noh , 2 korda kõvem tase , et no nüüd ma arvan , võib venelased ka juures , et siis ega siin lihtsalt midagi ei tule , aga anname endast parima ja liigume edasi järgmistesse päevadesse .
5: ees sul on veel teised rinnuliujumised , mida sa neilt võib-olla ootad ?
6: no kui sellel alal Eesti rekord ei suutnud teha , siis reedel võiks ikka ära tulla .
5: ootame väga , aitäh !
6: aitäh !
2: aitäh Poliinale ja Kristofferi nendele emotsioonidest , tõsi , tase on kõrge , meie soovime siit Kristofferil jõudu ja õnnestumisi ka teistel rinnuliujumise distantsidel , aga seda vahetust ehk siis 4x200 meetrit vabalt naiste teatujumist on läinud Saksamaa naiskond juhtima , teisel positsioonil on Itaalia ja kolmandat positsiooni hoiab meil siit Ungari , et tõsi , teatujumised pakuvad alati võimsaid emotsioone , siit Saksamaa on , nagu mainitud , ilusti hästi liikumas ja õige pea hakkab siit paistma ka meil siis lõpuakordid . Siit on veel natukene naistele tulla . Esimesena läheb siis nii-öelda viimasesse pöördesse meil Saksamaa , teisena tuleb meil siis Ungari ja kolmandana Itaalia .
3: Hetkel juhib võistlus Saksamaa naiskond ja neil on vees Nicole Mayer ja teisena on hetkel , teist positsiooni on hoidmas Itaalia naiskond ja neil on vees Alessandra Mau .
2: täpselt nii, et võimsed ujumisi on siit praegu naised tegemas. Õige pea on starti tulemas ka mehed, et eestlased seda distantsi praegu meil siin ujumas ei ole. Et meeste 4x200 vabalt on meil tulemas kaks vahetust, samuti kindlasti saame põnevaid ujumisi näha ja teile kallid televaatajad ka vahendada.
3: Ja nii nagu avave ujumises oli tihti esimesed kolm kohta Saksamaa, Ungari ja Itaalia võistkonnad ja siin ka praegu. Esimesena Saksamaa, teisena Ungari ja kolmandana Itaalia.
2: Ja siin Saksa fännid ilusti elavad juba hommikul omadele kaasa, et õhtuks teha siis nii-öelda, et õhtul olla siis vormis ja elada maksimaalselt omadele kaasa.
3: Järgmisena alustavadki meil meeste 4x200 meetri vabaujumise teated. Esimeses vahetuses ujuvad Soomes, Saksamaa, Türgi, Prantsusmaa, Hispaania, Norra, taaskord Moldova, Bulgaaria ja Kreeka.
2: Täpselt nii on tulemas võimsad ujumised. Kui vaatame vastu eelmistele Euroopa meistrivõistlustele, siis oli meil kõige kiirem sats oli üllatuslikult 4x200 vabalt leedukad, kes võtsid siis kuldmedali, teine oli Ungari, kolmas oli Kreeka. Ja täna õhtul lähevad meil siis naistes sellised võistkonnad vastamisi. Esimese aega lähevad edasi neutraalses sportlased, teisena Saksamaa, kolmandana Ungari, neljandana Itaalia, viiendana Suurbritannia, kuuendana Hispaania, seitsmendana Poola ja kaheksandana Portugal. Aga meie oleme siit juba täielikult meeste 4x200 meetrit vabalt teatumise stardi ootel, kus siis näiteks on vette hüppamas ka meie vennasrahvuse esindajad soomlased. Elame neile kindlasti kaasa ka, sest nii-öelda vennasrahvus tuleb alati ka nii-öelda toetada, aidata ja teame, et ka nemad teevad seda, kui nii-öelda eestlased on starti minemas.
3: Näeme ka kodumeeskonda Prantsusmaa starti minemas ja nemad startivad viiendal rajal. Koosseis on neil Roman Fuchs, Pierre Largeron, Neo Dutroux ja Savoir Cristofini.
2: Ja korras kaamerapilt näitas meil ka Norra, nii-öelda siis meeskond norrakatest oli näiteks starti on tulemas ka väga tuntud pikamuju Hendrik Kristensen, kes on siis tuntud eelkõige 8500 meetri distantsi poole pealt. Ja kindlasti nüüd kuulame ka kodupublikut, sellepärast kui Prantsus meeskond, naiskond alati starti tuleb, siis publik läheb seal korralikult rõkkama ja seda emotsiooni on suisa hea kuulata. Kuulamegi õige pea, et mida on tegema siis ka Prantsuse publik. Hetkel on veel natukene emotsioonid lahjemapoolsed, kindlasti need koguvad tuure, detsibelid lähevad Pariisi veespordi olümpiakeskuses kindlasti kõvemaks. Kellel võibolla on kõrvad ropid, siis soovitan koha peal ka need pähe panna, sest tõesti need emotsioonid. Ja nüüd näeme, et siit juba rahvas hakkabki vaikselt juba elav tuma, sellepärast, et starti on minemas viiendal rajal Prantsuse võistkond. See on mehed 4x200 meetri vabalt teatumise esimene eluimine. Meeste 4x200 meetri vabalt teatumise esimene vahetus on vees ja kindlasti jälgime ka huviga, mida teeb sakslaste avavahetus tujuv Lukas Mertens. Nimelt Lukas Mertens on selles mõttes ajalooline mees, kes purustas siis enda kaasmaalase Paul Biedermanni nimel oleva 400 meetrit vabalt maailmarekordi, mis oli nii ulmeline, et seda oli nende püüdud üle ujuda ja oma 15 aastat, kui sellega sai lõpuks noor sakslane hakkama ja kindlasti tahab Lukas Mertens proovida seda rekordi purustada ka 200 meetri distantsi, mis on samuti ülimalt tugev ja ma arvan, et Lukasele on see jõukohane ja lugedes ka meediat, siis tegelikult Lukas nendel võistlustel on loobunud natuke pikemates distantsides 800 meetrit vabalt, et siis puhtalt keskenduda ainult 200-400 meetri distantsidele. Algus on väga ilusti tehtud 51-19 Saksa koondisega.
3: Ja Soomel ujub esimest vahetust Tomas Koski, kes esindab igapäevaselt Georgia ülikooli Ameerika Ühendriikides ja tegemist on väga tugeva ujujaga. Ta sai ka Poolas 200 meetri vabaujumise finaali just lühirajal ja hetkel on juhtimas võistlus just Saksamaa ja vahe 1.18.36.
2: Siin korraks oli ka maailmarekordi nii-öelda sajandikud mängus, et ilmselt siit maailmarekordi tule ka kindlasti väga lähedale on siit võimalik Lukas Mertens ujuda. Ja tõesti väga võimsalt on siit nooruke sakslane tulemas. Saksa koondis siis avavahetusega vea, võige õige pea ja 1.45.84 ei olnud siit maailmarekord jääb ikkagi oma 5 sekundi kaugusele, aga tegelikult võistlust avapäeval selline nii-öelda ujumine teha, mis näitab siis ka tegelikult, et Lukas Mertens on väga heas vormis.
3: Hommikune võistluspäev on meil väga huvitav olnud ning meil on teile ka päeva küsimus, mille on esitanud meie hea toetaja Phoenixbet. Küsimus kõlab, mida ootad EM-ilt kõige enam? A. rekordeid, B. nappe võite või C. suur üllatusi. Vastata saab veebilehel hääleta.ee. Auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja pannud Phoenixbet. Võitja loosime välja täna õhtuse ülekandel lõpus.
2: Ja tulles tagasi ujumise juurde, siis tõesti, kui me vaatame ka see meeste nii-öelda keskmiskiirus, siis on päris kõrge, et see on oma selline 6 meetrit sekundis, mis on 6 kilometrit tunnis, et see on vägagi kõrge nii-öelda tempo ja siis sakslased on seda ujumist ilusti juhtimas, kindlasti tahavad nad õhtusesse finaali saada, kindlasti endale võimalikult hea positsioon, sest tõesti sakslased on väga head kesk- ja pikama ujujad, aga siit näemegi, et praegu meil kõrvanrajadelt on samuti sakslaste nii-öelda kandadele astumas meil näiteks veel siit neutraalsed sportlased, et ka, aga siit Moldova on jäänud natukene oma ringiga maha, aga tõesti siit on meil tulemas siis Saksamaa neutraalsed sportlased ja siit kolmata positsiooni hoida kodupublikesse võistlev Prantsusmaa. Praegu juba hommikul on selline, ütleme, kergemat sorti suhkruvaba grillipidu tulemas, siis õhtul kindlasti on see vägagi võimas. Me teame, et prantslased suudavad maailma tasemel kaas elada, on väga emotsionaalne rahvas ja loodame, et õhtul ja selle võistluse päevad ajal ühtegi autoate Pariisis põlema ei panda, et emotsioonid kipuvad endale üle põlema ja siit endiselt näeme, et Saksamaa on natukemal positsiooni ära annud, neutraalsed sportlased on praegu siit seda vahetust juhtimas, kolmata positsiooni hoiavad siit aga kodupubliku ees võistlevad prantslased.
3: Väga hea tujumist teeb hetkel nullrajal Kreeka meeskond, kes on või teenis vähemalt eemistel Euroopa meistrivõistlustel kolmanda koha selles samas teatujumises ning viimasena läheb neil vette väga kogenud ujuja Andreas Vazajos.
2: Täpselt nii, et tõesti, et mehed pakuvad meile siit väga-väga võimsaid emotsioone. See on rõhutama alles esimene ujumine, et tõesti, et siin on veel nii-öelda üks vahetuse veel ees, et tõesti, et need hakkavad need Euroopa meistrivõistlused väga korraliku hooga peale siin esmaspäeva hommikul, et õhtul kordame korraks veel üle ka, et meil on siis õhtul hakkavad poolfinaalid finaalid 19.30 uua Staari kanali vahendusel ja täna õhtu saame siis kaasa elada kohe nii-öelda esimese alanaga siis meie eestlastele Ralf Tripnusofile ja Taania Saitsevile, kes on siis vette hüppamas 50 meetri hüplikumise poolfinaalides. Aga sinna on veel aega, meie keskendume praegu siin veel teate ujumist. Tegelikult peale seda ujumist on meil starti tulemas ka naised 800 meetri vabalt ujumise nii-öelda siis eelujumised.
3: Hetkel juhib antud vahetus Saksamaa meeskond, kellel on vees Jarno Bašnit ja viimase läheb vette neil Cornelius Jaan. Ning hetkel teist kohta hoiab 7. rajal ujub võistkond ja neljandaks on kukkunud praegu Prantsusmaa ja kolmandaks on tõusnud Kreeka. Ja neljandana läheb Prantsusmaal ujuma väga noor ja andekas ujuja Savoir Cristofini ja olen näinud ka sotsiaalmeedia vahendusel, et mees olevat väga heas hoos. Et Leon Marchand vaatis ka suud lahti, et millised jalalöögid, võimsed jalalöögid mehel on ja vanuse kohta väga, väga kogenud ujuja isegi.
2: Täpselt niimoodi, et tõesti, et kõik arenevad nii-öelda siin väga korraliku tempoga. Me tegelikult ühes podcastis, kus siis meie koondise peatreener Toni Meijel käis ka rääkimas, et tegelikult, mis võib-olla maailma või ujumise arengut aitab parandada, on see, et tegelikult kõik jagavad nii-öelda informatsiooni oma vahel, et võib-olla mingi kõige suuremaid nii-öelda saladusi ei avaldata, aga näiteks maailmarekordi mees 50 meetri vabalt ujumises Cameron McAvoy kui jagab, kuidas ta igapäevalt nendaks treenib, et ongi, kui ta teeb omal puhtalt nii-öelda sprinditrenni, teeb seal, ma ei tea, 50-60 kiloga paar lõua tõmmet peale, seda läheb ujub 25-50 meetrit, et selles mõttes ta jagab, et kuidas neil tegelikult maailma tippu saada ja selles mõttes julgeme öelda, et ka meie igapäevaselt oma treeneri töös saame kasutada neid samu materjale, nii-öelda, mida siis kasutavad maailma tippudega tõesti siit väga võimsate aegadega sportlased liiguvad, seda vahetust on ilusti juhtimas Saksamaa, teist positsioon jäävad neutraalsed sportlased ja kolmandana, jah, nagu üllatustikult mainitud, Kreeka.
3: Selle vahetuse võidu aeg tuleb umbes 7.04 kandis julgen arvata, võibolla natukene aeglasem, mis on juba omakorda kiirem kui eelmise Euroopa meistri leedukate
2: võidu aeg. Ja siit on viimased meetrid veel tulla.
3: Just 7.04.83.
2: Ja ega võistluste rekord, mis on siis nii-öelda 7.03.48, ei olnud väga kaugel ja õhtul me võime näha siin ikkagi väga-väga korralike aegusest. Siin mehed kindlasti lähevad kohe nii-öelda maha ujumist tegema ja et siis õhtuks olla võimalikus heas vormis, et kindlasti sakslastel julgen väita, et Mertens kindlasti tuleb taas. Vaatame, kui palju siis õhtul nii-öelda koosseise nii-öelda välja vahetatakse.
3: Just nii nagu mainisin ka, siis Savoir Cristofini on tõesti hea soos. Temal oli ka viimase ankrumehena kõige kiirem aeg. Ajaks oli 1.46.32 ja parandan ennast, et ikkagi nagu neljanda vahetus kõige kiirem aeg siis kõikides meeskondades oli sellel noormehel Savoir Cristofinil.
2: Ja mis on ka tore on see, et tegelikult praegu on meil vees siis nii-öelda Moldova meeskond ja me näeme, et tegelikult publik ikkagi elab talle kaasa, et see oli tore, et tegelikult naister oli samamoodi, et Moldova tuli seal nii-öelda viimase positsioonil, aga publik elab maruliselt ja jõuliselt nii-öelda kaasa, et ikkagi see kaaselamine on oluline siit viimased meetrid Moldova ujujal veel tulla. Siit käsi tuleb seina ajaga 8.21.29. Meie aga teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi, kui on start tulemas mehed 200 meetrit 4x200 meetrit vabalt teatumise teine vahetus.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Milka Sensations on veelgi maitsvamad, kui neid teistega jagada. Milka, õrnus maitseb paremini.

0: Kuldse EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme tagasi otsepildiga imeilusest Pariisist, kus hetkel on käimas meeste 4x200 meetrit vabaujumised, teate ujumised. Ja rõõmustavad uudised, eelmises vahetuses ujunud soomlased püstitasid uue rahvusrekordi ajaga 7.16.85, mis purustas 34 aastat vana rekordi, mis oli püstitatud Barcelona olümpiamängudel ajaga 7.28.71. Pole paha ujumine Soome meeskonnalt ja järgmisena astuvad või hüppavad vette meeste 4x200 meetri vabaujumise teine vahetus, kus stardisillal on tugevad riigid nagu Itaalia, Suurbritannia ja Šveits. Suurbritannial hüppavad vette Tyler Melbourne Smith, Jack McMillan, Tom Dean ja Gabriel Shepherd. Kolmandal rajal stardivad meie läänenaabrid Rootsi meeskond. Ja esimesena hüppab vette neil Robin Hansson. Ja alanud on meeste 4x200 meetri vabalt ujumise teate ujumise teine vahetus. Kindlasti ootame häid aegu Itaalia meeskonnalt, Suurbritannia meeskonnalt ja Šveitsilt. Üllatada võib Iirima meeskond, kellel on esimesena vees Evan Bailey. Teisena asub neil vette juunioride maailma rekordihoidja lühiraja 200 meetri selilujumises John Short. Kindlasti saab olema huvitav vaadata, kuidas Suurbritannia meeskond on taastunud rahvustühenduse mängudes. Seal võitis 4x200 meetri vabalt teatujumise Austraalia meeskond. Aga siin nüüd Suurbritannia on kõik parimad pojad kohal.
2: Täpselt nii, et sest tõesti on vaja nendel ka ikkagi siis Euroopa meistrivõistluste medaleid, kuigi noh, kui rääkida brittides, siis rahvaste ühenduse mängud on nendel ääretult olulised. Tegelikult ka rahvusvahelisel ja tasemel nii-öelda see medal maksab väga palju, aga teine vahetus on siit ilusti päris ühtaselt liikumas. Esimesel rajal ujub siis nii-öelda hetkel veel valitsev Euroopa meister Leedu, kes siis 2 aastat tagasi suutis teha toreda üllatuse ja võita Euroopa meistrite 4x200 vabalt. Ja huvitava kombel on pandud välja ka siis meil maailma rekordi joon, et aegajalt seda ikka tuleb, et siit Rootsi ujuja praegu Robin Hansson on seda vahetust minemas nii-öelda juhtima ilusa hooga tuleb, et rootslased alati on ka nii-öelda siis väga tugev ujumisriik ja võivad pakkuda ka üllatusi. Ja siit näemegi, et Rootsi läheb nii-öelda teisele vahetusele esimesena vastu, teisena Iisrael ja kolmandana Suurbritannia. Ja kui me vaatame korras ka näiteks veel koosseisude poole pealt, siis näiteks Rootsil on kolmandat vahetust ujumas järgmisena minemas Viktor Johansson, kes on ka võibolla televaatele tuntud nii-öelda siis ülekannete kaudu, on tegelikult salatuskatte all algselt pidi tulema ka näiteks talvel toimuma pidanud tsirk swim kapile, aga kahjuks ei saanud ta seekord tulla ja lubas ta siis võibolla isegi järgmisel aastale starti tulla. Et tõesti, et see aasta oli väga toreda võistusega tegemist ja ma julgen väita praeguse seisu järgi, et tsirkapil toimunud emotsioon ja atmosfäär oli praegu isegi mõnevõrra parem kui Euroopa meistrivõistlusel, aga meil on siin finaali osa ees ja õhtu saame juba teada, kuidas siis nii-öelda prantslased suudavad seda emotsiooni pakkuda.

0: Täna tuleb meil siit Rootsi ja kolmandana siis juba Iisraelle. Rootslaste poole pealt tuleb siis vahetust juba eelpool mainitud Viktor Johansson, kes on alati väga tore ja rõõmus sell. Olen ka isegi temaga mitu korda tiitlivõistlusel kokku puutunud. Mäletan, et 2019 MM-il Rootsi koondisega olime palju koos ja väga tore siis toreda mehega tegemist on. Aga ka kõik teised mehed on siit võimsad, kes siin ujuvad. Kui me räägime siin Iirimaa poole pealt Daniel Whiffenit, siis tegelikult kui me vaatame praegu, Daniel nii-öelda suurtel tiitlivõistlustel esindab siis Iirimaad, aga Commonwealth ehk siis rahvaste ühenduse mängudel esindab ta siis Põhja-Iirimaad. Kui te küsite, miks siis tegelikult Daniel on sündinud Põhja-Iirimaal ja nii-öelda siis Briti nendel ujujatel on, või vabandust, nendel ühenduste ujujatel on selline huvitav reegel, et rahvaste mängudel tuleb siis esindada seda nii-öelda kodu riigi, kus sa sündinud oled. Aga Daniel natuke saab veel puhata, sest tema nii-öelda on siis Iirimaa ankrumees, umbes minuti pärast saab ta ka stardi. Et siit on Suurbritannia võistkond väga ilusti liikumas. Praegu veab siis Suurbritanniat Thomas Dean, kes on tuntud ka enda mineku poole pealt keskmaa distantsidel. Et samuti britid tahaksid siit saada võimalikult hea asetusega õhtusesse finaalidesse, sest kui me vaatame teatumise poole pealt, siis tegelikult mida rohkem ujujad keskel on, seda vähem nad lained saavad, need lained liiguvad siis siit külgede peale ja tiitlivõistlustel on nagu ka näiteks meile Tallinnas Kalespa ujulas sellised suured lainepüüdmise rajad, et meil eesmärk ongi see, et see nii-öelda võimalikult vähe nii-öelda siis segaks ujumist ja paratamatult, et tiitlivõistlustel äärmised rajad seda suuremad lained saavad ja sellepärast kõik ujujad tahavadki võidelda just võimalikult hea positsiooni pärast ja saada sinna keskmistele radadele.
1: Just, et Suurbritanniaga on hetkel tegemist ka valitseva olümpia meeskonna, olümpiavõitjate meeskonnaga ja valitseva maailmameistrivõistluste kuldmedaliga. Ja neil on ka pingilt võeta sellised uhked mehed nagu Matt Richards, James Guy ja Duncan Scott. Ja saab olema huvitav, eeldan, et vahetatakse kolm vahetust välja ja hetkel on Suurbritannia kõige kiirem vahetus on teine vahetus Jack McMillan, kes ujus ajaga 1.45.40 enda vahetust ja kolmandat vahetust ujunud Thomas Dean ujus ajaga 1.45.69. Eeldan, et finaalis ujub siis mingit vahetust Jack McMillan ja hetkel on vee Suurbritannial noor rakett Gabriel Shepherd.
0: Ja tõsi, siit ka näiteks meil nii-öelda siis Baltikumi rahvust esindajad leedukad on siit väga hästi minemas ja siin praegu siin võitlevad Suurbritanniaga, et kes selle vahetuse võidu enda saab. Leedukatel on siis nii-öelda ankruvahetus tujumas Kristupas Trepotska, et samuti väga tugevad on meil siin Baltikumis leedukad. Kindlasti nad ei tahaks enda Euroopa meistritiitlist siit ilma jääda, aga kui oleme realistlikud, siis tegelikult õhtul finaalis vahetus, mida suutis meil Saksa sama pakkuda neutraalsed sportlased siit praegu ka samuti veel, nagu sa mainisid, Suurbritannia, kes võib selle koosseisu täielikult välja vahetuda, siis siin läheb nüüd tõesti praegu nibin nabin nugade peale, et pildivahendusel ikkagi tuleb meil esimesena Suurbritannia, teisena tuleb Leedu, kolmandana tuleb meil siit Iisrael, neljandana Itaalia ja siit juba viiendana Rootsi ja nii juba siis edasi kuuendana Iirimaa.
1: Teisena lõpetanud Leedu meeskondus kiiremini kui nende Euroopa meistri tiitli toonud võiduaeg.
0: Täpselt niimoodi, et tõsi, et ilmselt suure panuse andis sellesse ka hea siis nii-öelda bassein ja tegelikult me nägime ka korraks, et siit Suurbritannia ujujad olid võib-olla korraks mureliku nägudega, sellepärast, et tõsi, praegu kohtunikud vaatavad üle, et kõik nii-öelda teatevahetused oleksid olnud määruste pärast, et neid nii-öelda tõsid nägusid võime õhtul näha veel rohkem ja järgnevatel päevadel näiteks 50-100 meetri teatujumistel, kus siis nii-öelda teatevahetuse on timmitud nii täpselteks, et seal lähebki see otseses mõttes sajandike peale mänguks. Aga paistab, et kõik tulemused on ilusti ametlikud, kedagi maha ei võetud ja oleme saanud teada ka täna õhtuse finaali koosseisu. Esimese ajaga läheb siis edasi Saksamaa, teisena Suurbritannia, kolmandana Baltikumi meie nii-öelda sõsarrahvas Leedu, neljandana Iisrael, viiendana neutraalse sportlase, kuuendana Itaalia, seitsmendana Prantsusmaa ja kaheksandana Rootsi ning meie ülemere naaber Rootsi kahjuks jääb siit esimesena välja. On reservis, et kui keegi peaks nüüd loobuma, siis saaksid roostused nii-öelda võimaluse, aga ilmselt suure tõenäosusega seda ei tule. Need tõesti mehed teatujad pakkuvad.

0: meile siit väga võimsa elamuse, aga see oli siis nii-öelda teatujumiste poole pealt kõik. Õige pea on startimas ka täna hommikune viimane distants, milleks on siis naiste 8 meetri vabalt eelujumised. Starti on tulemas vägagi võimsad naised, sest 800 meetrit on nii-öelda Kesk-Euroopa riikides väga heal tasemel. Saame näha ka näiteks stardis paar päeva tagasi avapujumises nii-öelda siis 3 kilomeetris kulla võitnud Isabel Kossi, et loodame, et tervis on tal ilusti terve ja korras, et senni jõest mingeid bakteridega asju saanud, et võib-olla siis mingi koolajoogiga võib-olla loputati see organism korralikult läbi, käidi, tehti väike taastumine ja siis olla juba valmis basseini võistlusteks.
1: Teame, et see bakterite teema oli väga üleval 2024 olümpiamängude ajal, kui mitmed ujujad haigestusid peale avaujumist.
0: Täpselt niimoodi, et see oli meil ka neljapäeval, et kui me siin valmistusime õhtul materjale ette, suhtlesime siin Poliina ja siis meie koondise peatreeneri Silver Heinaga, et siis tegelikult ju tuligi meil ju neljapäeval uudis, et neljapäeva õhtul olema pidanud siis treening senni jões katkestati, kuna mingi bakteri tase oli kõrge. Aga meil on siit starti saamas täna hommikus eelujumiste viimane ala, milleks on siis naiste 8 meetri vabalt ujumine. Ja täna hommikune viimane individuaalne ala naiste 8 meetri vabalt ujumine on saanud alguse. Avavaatuses ujuvad meil siis vennas rahvust esindajad Ada Akkarinen ja Leoni Saara Josefii Tenzer. Et Tenzer samuti, nagu eelpool mainitud, avavujumise poole pealt on ka võistlemas avavee distantsidel. Tõsi, nendel Euroopa meistrivõistlustel ta avavees ei startinud. Otsustas pigem keskenduda basseinidistantsidele ja 800 meetrit vabalt naistel on olnud nii-öelda siis plaanis juba väga pikemat aega. Mehed on seda alles mõned aastad ujunud ja sama on tegelikult ka siis olümpial näiteks meil ka pikemate distantsidega.
1: Sander, sina kui meil ikka ujumise spetsialist, ekspert, kuidas sa ehitaksid üles enda 800 meetri vabaujumise distantsi?
0: No tavaliselt on niimoodi, et kuna need sportlased või nagu ise omal ajal tegin ka, et treeningutel siis treeneriga panime paika, mis on meil siis ajaline eesmärk, arvutada välja keskmine 100 meetri kiirus ja treeningutel põhjad puhtad nii-öelda siis hoida seda 100 meetri keskmist kiirust. Ütleme, 800 meetrit on selline päris, ma ei tahaks öelda sprintidistants, aga pigem selline suht ebamugav, et sa peadki pigem nagu terve aeg suht korralikult nii-öelda suruma ja kaasi põhjas hoidma. Ma võrdeksin seda näiteks kergejõustikus võib-olla ka näiteks, ma ei tea, 400 meetri distantsiga, mis on selline päris pigem ebamugav, et sa pead seda taktikasid väga hästi üles ehitama, aga pigem ikkagi ongi see, et alguses on võib-olla suts kiirem, keskmine osa natuke hoiad ja siis põhimõtteliselt distantsi teisel poole sa hakkad ehitama ja viimase 100 meetril nii kui nii sul need jalad ja käed siis täielikult käivad ja siit on tegelikult ka meil hea vaadata tehnika poole pealt, et siit kuidas keegi eelistab ujuda, et kas siis pigem võib-olla selline keriv tempo, libisemine, et see on igal sportlasel puhtalt nii-öelda väga erinev, aga me saame seda analüüsida siis, kui me oleme tagasi ühelt pisikeselt pausilt, jääge meiega.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
4: Tunned ära selle naeratuse. Las ma aitan. Voltaren emulgeel ja Voltinex ravimplaaster. Kiire ja tugev kehavalu leevendus. Toimib sügaval otse valuallikas, pakkudes kauakestvat leevendust. Voltaren. Taastav liikumisrõõmu. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimjate tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Tee.

0: veebiapteegis.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas esimese võistluspäeva eelujumiste viimane distants, milleks on siis naiste 8 meetri vabalt ujumine. Tõsi, 8 meetrit on selline päris korralik distants, kus tegelikult, nagu eelpool sai mainitud, pigem võibolla tuleb suruda terve distantsi vältel, kuna tegelikult naised ujuvad seda umbes selline 8 minutiga, kõige kiiremad isegi suuse 7 minuti kanti. Tõsi, et ootame seda aega ka, et millal mõnda eestlannat saaks näha 8 meetri distantsi, sellepärast, et näiteks kui me räägime Eesti rekordides, siis Eesti rekord on numbritega 8.46.32 ja ujutud aastal 1984. No Mihkel, meie sinuga olime siis veel, me ei pannud olemaski, kui see rekord ujuti. Et,
3: on kindlasti olema.
2: Siin on juba küsimused, et millal see üle ujutaks, et kas siin lähima aasta jooksul, kahe aasta jooksul, aga ütleme, et seda rekordit kindlasti suudab meil ohustada Kirke Mõtsnik, kes on siis väga tugev avavujuja ja ka basseinujuja, nii et Kirke Mõtsnik suutis teha sellel aastal ajalugu ja purustas 42 aastat püsinud Eesti naiste 1500 meetri rekordi, mis samuti kuulus siis Ivy Leaf Kullale, kellele kuulub siis hetkel nii-öelda Eesti 800 meetri rekord 8.46, et tõesti Kirke igapäevaselt on ta siis treenimas koos Jaan Paskoga Saksamaa nii-öelda klubis. Kirke treenib küll Eestis, aga Saksamaa kavadeeri kaegalt käib ka Saksamaal kohal, nii et tõesti, et see süsteem, mille järgi ta treenib, on ära tasunud ja ma arvan, et siit on võibolla paari aasta küsimus, millal me võibolla Eesti rekordi raamatus võime 8 meetri vabalt rekordi nime taga näha Kirke Mõtsniku nime, et ütleme, eeldused on olemas, tuleb teha korralikult tööd ja kõik on tegelikult tehtav ka.
3: Just Saksamaal pannakse väga palju rõhku aeroobsele tööle, mida on väga tarvis tema põhidistantsi 10 kilomeetri ujumisel. Aga nagu eel mainitud, Kirke on näidanud ka väga head minekud basseini ujumises. Ma arvan, see on tõesti aja küsimus ainult, millal ta purustab selle 8 meetri vabaujumise rekordi ka.
2: Korra siin parandan ennast ka, et kui mainisin, et naised pikas ujuvad 7, kes tegelikult kehtib maailmarekord on 8.04, mis kehtib siis Katie Ledecki nimel eelmise aasta maikuust. Ja tõesti, Katie Ledecki on elav Ameerika pikamujumise legend, kes siis suudab väga-väga hästi ujuda pikkasi distantse, on ta kõige tituleeritum siis nais olümpialane väga mitmete kuldmedalitega. Kehtiv võistluste rekord kuulub siis Jasmine Charlie nimele aastast 2014 ja Euroopa võistlusrekordi numbrid on 8.15.54. Et kindlasti need numbrid võivad ka siin lähiajal hakata murduma.
3: Just esimest kohta hoiab hetkel selles avavahetuses Aada Hakarainen. Hetkel on hoinud ta enda 50 meetri vaheaegu seal 32.8 vabandust kuni 33.9. Kõige aeglasem vaheaeg oli ka ta praegu see 600 meetri vaheaeg, mis oli 33.94. Just 8 meetri vabaujumis on tähtis hoida seda ühte sama tempot. Põhimõtteliselt kuni viimaste meetriteni, kui siis viimasel 50 me näeme, oleme näinud ka Bobby Fink, kes on 1508 meetri olümpiavõitja, vabavõimest olümpiavõitja ja lõpetab viimast 50 pea kiiremini kui enda esimest 50.
2: Sellega tuleb mulle meelde ka eelmine 400 meetri meeste maailma rekord, mille ujus siis legendaarne Paul Biedermann. Ja seal oli niimoodi, et Biedermann ju viimane 50 meetrit 25 sekundiga, mis on sõna otseses mõttes brutaalne, et sellist asja nagu no ülimalt keeruline on teha, et tõesti, et sa peadki tegema sellised väga karmi seeriaid treeningul, et seda harjutame just seda kõrget keskmist kiirust, nagu näeme ka, et siis tegelikult tulemuste poole pealt, et maailma pikama ujumine on läinud kõvasti kiiremaks, et ujutakse väga kõrge sagedusega ja see tempo on ka määratult kõrge, tihti peale ja sellise võibolla kerivama tempoga ujujad lähevad, aga samas meil on ka näiteks erandi, kui me võtame kas või näiteks meeste poole pealt Florian Velu Velbrugge , kes lähebki pigem sellise jõulisema ja libiseva tõmbega , kui näiteks Velbrugg kasutab ka väga palju jalgu , et meeste ujumisi saame siin lähipäevadel jälgida . aga näiteks kui rääkida siin veel sakslastest , siis õige pea on meil start tulemas ka Isabel Koss , kes on siis treenimas , esindamas Saksamaad , et tõesti , et tema on ääretult tugev naine ja teda me saame siis juba järgmises vahetuses stardis näha .
3: ja siin on näha esimese vahetuse lõppu ja esimese koha kindlustab endale Ada Hakkarainen , kes ujus isikliku rekordi aastal 2024 Euroopa meistrivõistlustel , mis oli 8.54.81 ja suurepärane isikliku rekordi sõna otseses mõttes purustas 4,79 sekundiga .
2: täpselt nii , et tõesti hea ajastus treeningute ja vormi sättimisega soomlannal . Ootame siin ka teise soomlane ära ja siis õige pea saavad stardi juba 8 meetri vabalt teise vahetuse naised

0: ja teises vahetuses ujuvad meil , ujubki meil Isabel Koos , kes on tulnud , kes tuli eelmine nädal 3 kilomeetri knockout ujumises kuldmedalile . Tema kõrval ujub kaasmaalane Maia Werner , kelle ülesantud aeg on 8:29:53 . Isabel Koose ülesantud aeg on nii kõva kui 8:18:23 .
1: no mine sa tea , kui me vaatasime siin neid Euroopa rekordeid , võistlusrekord on 8:15:54 , et siin tegelikult on vägagi võimalik , et Isabel Koss võib selle rekordi ka enda nimele kirjutada .
0: viimases vahetuses ujub itaallanna Simona Quadarella , kelle isiklik rekord on nii kõva kui 8:12:81 .
1: täpselt niimoodi , et tõsi , ka need rekordid võivad siin puruneda , aga meie oleme siin naiste 8 meetri vabalt teise eelujumise ootel . naiste teine vahetus on vees , eelkõige suuname siis pilgud keskmiste radadele , kahele sakslannale Isabel Koss ja Maia Werner . nagu mainitud sai , siis Isabel Koss 3 kilomeetris krooniti ka Euroopa meistriks avavees ja lisaks veel ka siis Saksa koondisega 4x1500 meetrit teatujumises ka . olümpiamängudel 2024 Isabel Koss sai siis 1500 meetril kaela pronksmedali ja eelmise aasta pikaraja MM-il Singapuris saavutas Isabel Koss finaalis 6. koha ajaga 8:18:23 . ja kui me vaatame eelmiste Euroopa meistrivõistluste poole , siis võitis 800 meetrit vabalt ungarlane Aina Kesseli , et siis ka väga mitmed jätsid selle , nagu mainitud , selle ujumise või vabandust , Euroopa meistrivõistlused vahel , et keskenduda Pariisi olümpiamängudele . aga siit , nagu eelpool mainisime , siis sakslased paarisrakendina ilusti hakkavad ilmselt seda ujumist koos vedama , et kindlasti Koss tahab saada võimalikult head positsiooni endale siis finaali ujumiseks , olgu siis öeldud seda , et 400 meetrit ja pikematel distantsidel tulevad finaalid , kuna seal poolfinaale ei tehta , kuna see oleks päris brutaalne , kui seda distantsi või 1500 või 800 meetrit peaks ujuma lausa 3 korda läbi , et see lihtsalt nii-öelda kurnaks sportlase ära . Ja avavees on meil selline reegel , et seal on kohe otse finaalid , et seal ka mingeid eelujumise ei tehta , noh , välja arvatud muidugi siis 3 kilomeetri väljalangemistega ujumine . Ja naiste 8 meetri vabalt finaali on meil siin oodata ka lähipäevadel , kus siis hakkavad naised võistlema siis tiitlite nimel .
0: Isabel Koss võistleb nendel võistlustel või astub võistlustule nendel võistlustel ka 400 meetri vabaujumises ja 1500 meetri vabaujumises .
1: nii et tõesti , et sakslannal on pikk võistluse nii-öelda graafik ees , aga tema puhul midagi muud , noh , eeldada ei olegi , et selles mõttes ka tema on siis Saksamaa süsteemis treenimas ja see töötab tema puhul väga hästi . aga meie teeme siit ühe kiire-kiire pausi ja oleme õige pea tagasi .
2: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse . Duo5 on nüüd Duo Star

0: kohvipausi oodatuim kaaslane . Parajalt krõbe , külluslikult kreemine . Kalevi kreemitäidisega küpsised . Võta üks magus hetk . Tükike head Kalevilt .
1: Uus aiamööbel ruugist vähemalt 20% soodsamalt . Tule vali oma lemmik välja meie kaupluses või osta mugavalt e-poest ruug.ee.
2: Duo 5 on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas esimese võistluspäeva hommikust eelujumiste viimane distants, milleks on naiste 8 meetri vabalt ujumine. Seda vahetust on juhtimas väga tugev sakslanna Isabel Koss, kes siis on juba oma konkurentidest umbes selline paari kehavõrra edasi vabanduste mööda ujunud, et siit temal on ka eesmärk siis võimalikult hea positsiooni ajaga minna siis homsesse finaali, nagu eelpool sai mainitud, siis pikemate distantsidel tegelikult see ujutakse ainult eelujumised ja finaalid. Ja väga huvitav just, mida kaamerapilt näitas ka, et kuidas Isabel Koss lööb jalalööki. Tema tegi põhimõtteliselt nii-öelda ainult kahe jalalöögilist proovi, et see on selline tavaline pikam ujujate puhul, aga tegelikult sakslased pigem on õppinud rohkem kasutama seda mitme jalalöögilist, kas siis nelja või kuue jalalöögilist, aga see ongi puhtalt igal ujul on see väga erinev ja peab treeneriga siis arutama ja muidugi treenima ka seda siis, et see oleks efektiivne.
4: Just, et pool naljaga küll ütlen praegu, aga ma arvan, et see ujumine, et kelle Isabel Kossi jaoks suuke maha ujumine, kindlasti need kahe jalalöögi tempo näitab ka seda, sest terve knockout ujumise vältel need jalad töötasid hullult ja loetavasti näeme ka täna õhtul rekordeid ja sellega seoses on meil ka tänasel võistluspäeval hea televaataja üks küsimust, mis on esitanud Phoenixbet ja selleks on mida oota teemilt kõige enam, kas A rekordeid, B nappe võite, C suur üllatusi või ja suur üllatusi. Vastas saab veebilel hääleta.ee. Auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja pannud Phoenixbet. Võite loosime täna õhtul küll välja, aga hommikul saate juba hääletada ja hääletus lõpeb tänase õhtus ülekande lõpus.
3: Täpselt nii, et kõik hääletama ja võiduvõimalus on absoluutselt kõigil. Aga võistluste juurde tagasi tulles siis nii-öelda basseinirindel muutusteta. Isabel Koss on seda vahetust juhtimas, teist positsiooni hoiab tema kaasmaalane Werner ja kolmandat positsiooni hoiab selles ujumises meile siit Portugali ja Suarez Martins.
4: Nägime ka just otsepildis, et sakslastel on mõnus olla seal, hoiavad pöidab pihus enda ujujate jaoks ja 600 meetri vaheaeg on Isabel Kossil 6.17.56. Nagu mainisime ka, võistluste rekord Euroopa meistri võistlustel on 8.15.54, mis on püstitatud 12 aastat tagasi Berliinis ja selle rekordi hoidja on Jasmine Carlin, Suurbritannia ujuja.
3: Täpselt nii, et tõesti siin nii-öelda siis juba 8 meetri nii-öelda viimane osa on käimas ja kas mul kord ikkagi Isabel Koss ikkagi lööb seda kahe jalalöögi skrooli, et vaatame äkki võibolla 100 meetri pärast paneb neid natukene rohkem tööga pigem.
4: Tead ei usu.
3: Ja et Isabelil ongi pigem eesmärk see, et võimalikult nii-öelda ökonoomselt ujuda see distants läbi, et siis hoida ennast, sest tegelikult Isabel on vette hüppamas kõikidel pikematel distantsidel, lisaks on tal siis plaanis veel ka 400 meetri vabalt ja 1500 meetri ujumised endel Euroopa meistrivõistlustel ja tegelikult avavee ujumised on tal juba selja taga, nendest on jõudnud ilusti ära taastuda, et tõesti, et väga paljud ujujad siis teevad ka seda nii-öelda kombot ujuvad siis nii avavees kui basseinis. Kõikide puhul see ei tööta, aga väga paljud seda ikkagi harrastavad. Kui me räägime näiteks Saksa mõjuvates, siis näiteks on otsustanud basseini EM-i vahel jätta näiteks Florian Velbruck, kes on siis see aasta keskendumas rohkem avaveele ja mitme ja õige paari päeva pärast on ta minemas ka siis ka Pan Gamesile, mis on siis nii-öelda Vaikse ookeani riikide põhimõtteliselt nii-öelda nagu meil on Euroopa meistrivõistlused, et siit Isabel Koss on ilusate tõmmetega minemas ja Isabelli nii-öelda siis keskmine 50 meetri kiirus on selline umbes 32 sekundit, 32 siin algusesse, vahepeal oli 31, et tõesti samuti on ideaalselt seda ujumise, tegelikult see on ka see pikam ujumise nii-öelda saladus, sa peadki võimalikult täpselt sellise enda ideaalse keskmise tempo järgi seda ujuma, aga isapäeval tuleb siit ilusate tõmmetega, nüüd on lihtsalt juba ainult vormistamise küsimus, et mis ajaga ta meil siis nii-öelda homsesse finaali läheb, aga siit kindlasti järgmise vahetuses peame jälgima Simona Quaderellat, kes kindlasti taha tuleb seda kergemaks teha, teisena tuleb siit kaasmaalane Maia Werner ja kolmandana siit meile portugaallanna Suarez Martins ja neljandana hispaanlanna Maria de Valdes Alvarez.
4: Just, et nägime ka, et Isabel Koss ei teinud seda lõpukiirendust, mida ta on tavaliselt teinud, et viimase 50 vaheaeg oli vaid 32.03 ja sellest eemine oli 32.00 ja hoidiski terve 800 vältel ilusasti vaheaegu 32 kandis.
3: Ja vahepeal oli seal natukene 31, aga ikkagi noh, keskmine ikkagi 32, aga selles mõttes väga fenomaalne. Tegelikult enam, et kõikide naistel oli siin umbes siuke 30, noh, esikolmik oli siin 32 piiril, et tõesti, et need keskmised kiirused on pikal maal hästi olulised. Tõesti lõpus pannakse natukene rohkem sisse, et Isabelil viimane oli isegi võibolla suts aeglasem kui näiteks 750 peal, et jah. Ja kui tema näoilmet vaadata, siis pigem oli selline nägu, nagu oleks umbes sellise kolmanda kiirusega selle distantsi võib olla läbi kujunud, kui rääkida siis viie palli kiirust. Et tõesti, et temal on nii-öelda siis juba see vormistamise küsimus, et võimalikult vara saad ilusti taastuma, saab minna maha ujuma, eks siis laktaat alla ja siit ilusti siis juba puhkama. Siit veel suures plaanis meil teise vahetuse tulemused ja õige pea on meil siis juba nende hommikust eelujumiste viimased või õigemini viimane vahetuse starti tulemas.
4: Pakun, et Isabel Koss on väga õnnelik, et basseini põhjas on joon, mitte avavesi, kus ei ole mitte midagi näha. Startipukkile astub naiste 8 meetri vabaujumise kolmas vahetus.
3: Ja tänas hommikuse viimane eelujumine. Ja täna hommikust eelujumiste viimane vahetus on saanud stardi. Naiste 8 meetri vabalt kolmas vahetus on vees. Eelkõige jälgime siis neljandal rajal ujuvat Simona Quaderellat, kes on meil siis eelmistel maailmameistrivõistlustel saavutas ta siis neljanda koha uue Euroopa rekordiga 8.12.81. Et tõesti, et vaadates Isabel Kossi, siis ilmselt need kaks naist hakkavad homme siis finaalis võitlema Euroopa meistritiitli nimel, et tõesti tegemist on väga tugevate ujujatega, et siit meile pakutakse kindlasti väga heal tasemel pikama ujumist.
4: Viiendal rajal ujub Ungari naine Vivian Jackal, kes esindab Texas ülikooli Ameerikas ja võistles juulikuus Euroopa juunioride meistrivõistlustel, kus haaras meistritiitli 200 meetri liblikujumises ning teenis hõbemedalid 800 ja 1500 meetri vabaujumiseks ja lisaks hõbemedaliga 400 meetri kompleksujumises ja kõik need samad alad on tal ka nendel võistlustel plaanis.
3: Täpselt nii, et tõsi, et kui ütleme, ungarlased on selles mõttes tugevad kompleksi ja pika mõjud, et see koolkond töötab seal hästi ja praegu tulles distantsi juurde tagasi, siis oodatust on seda läinud juhtima Simona Quaderella, teada tuleb siis ungarlana Jackal teispositsiooni ja kolmandat hoiab siis siin oppiski meil kreeklanna. Väga võimsad siit naised tulevad. Kindlasti võime, kui me vaatame tulemuste poole pealt, siis võime ka näha. Ma arvan, et Quaderella aega sinna 8.20 juurde. Isabel Kossu siis 8.26. Et tõesti, hommikust ujumiste kohta on väga head ajad. Et tõesti, et Pariisi veespordi alade bassein on kiire. Sügavus on tal siis 3 meetrit, mis väga palju mõjutab ujujate sooritust, et olümpiamängudel oli selles basseinis siis veepalli ja sünkroonujumise võistlus. et publikule on see võib-olla natukene väiksem areen, aga ma arvan, et õhtuks pakitakse see areen sama täis nagu meil legendaarne Kalevi põhimõtteliselt hall, kus siis meie meeskond on saavutanud häid tulemusi. Aga meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme kohe õige pea tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: veebiapteegis.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kui on käimas 8 meetri vabalt ujumise naiste kolmas eelujumine, kus praegu seda vahetust on juhtima läinud Itaaliale Simona Quadarella, kes 400 meetri vahepunktis näitab aega 4.08.89. Teispositsioon jääb siis Ungari ja Viviane Jackal 4.12.34 ja kolmanda positsiooni Greg Lanna Artemis Vasilaki 4.13.91.
3: Isabel Koss eelmise vahetuse võitja 400 meetri vahepunktis ajaga 4.09.32. Hetkel Quadarella on siis selles sekund ees.
2: Täpselt nii, et mõlemad on väga tugevad naised, nagu sai mainitud, ja need kaks naist ilmselt siis oma vahel peavad ära jagama selle Euroopa meistritiitli. Tõesti, medalid pooleks ei saa saagida, tuleb olla lihtsalt nobedam finaalis, üks jääb kullale, teine hõbedale, aga selle saame vastuse juba homme õhtul. Siit on Quadarella kohe juba paismas 500 meetri vahaja punkt ja väga hästi on ta siit liikumas. Ja kui me vaatame näiteks Quadarella siin 50 meetri keskmisi aegu, siis temal näiteks on need 31 sekundi sees, kõiguvad seal umbes 31.2-31.6, et selles mõttes väga stabiilse ujujaga on meile tegemist, et kui me arvutame siis 100 meetri keskmine aeg, siis 100 meetri aeg tuleb seal umbes 1.04, mis on samuti väga hea näitaja.
3: Teist kohta hoiab hetkel Vivian Jackal, kelle 500 meetri vaheaja aeg oli 5.16.51, kuid selja tagant tulevad väga hästi Greg Lanna Artemis Vasilaki ja neljanda kohta hoiab hetkel Belglanna Sarah Dumont.
2: Ja kui me vaatame korraks vastu ka, siis noh, siin on küll raske jälle nii-öelda siis argumenteerida. Eelmiste Euroopa meistrivõistluste peale siis pidi näitama aega 8.52.57, et saada finaali. Seekord saab kindlasti olema tunduvalt tugevam, et julgen pakkuda sinna 8.40 juurde jääb see aeg, mis viib viimasena finaali. Aga siit on väga hästi Quadarella tulemas, 600 meetrit on ujutud, viimane 200 meetrit on käimas. Nüüd võib-olla vaatame, kas paneb jalgu rohkem tööle või mitte, aga ilmselt Quadarellal on sama eesmärk, võimalikult ökonoomselt ujuda see distants läbi, et kulutada ennast eelujumistes võimalikult vähe, sest tippujujatel ongi tihti peale selline aspekt, et võimalikult ökonoomselt ujuda, et pääseda õhtusesse finaalisse, kuigi me oleme näinud, et tegelikult ei tohi ka liiga ökonoomselt minna, sest kui seda kas või vaatame Pariisi olümpiad, siis väga paljud tipud jäidki nii-öelda näiteks kas või rinnuli distantside, näiteks kui Enele Fima ujus, siis seal väga paljud naised just jäidki välja, mis oli päris suur üllatus. Need alati tuleb see otsus väga targalt vastu võtta.
3: Nägime korra veealus kaadrik ka Simona Quadarellast ja need jalad ikka üldse tõenud. Mist libisesid seal taga rahulikult?
2: See on selline õpiku näide pika mõjumist, et selline korralik kahe jala löögiline, et nagu ikka pika mõjumine on meil rohkem käte pealt. Jalad on, ei taha öelda päris dekoratsioon, aga selline natuke nad kaas aitavad.
3: Lõppaeg pakun umbes tuleb siin 8.22.23 kanti.
2: Ja kuuleme siin ka siis traditsiooniks jäänud kellukest, mis annab siis ujutajale märku, et on käima see viimane ring. Quadarella on selline pool Tallinn-Tartu maanteel läinud juba siis Vivian Jackalist ette. Väga kindlalt on seda ujumist juhtimas ja siin ilmselt siis meil jääb üle küsida, et kas esimesena läheb siis finaali vastu Isabel Koss või Simona Quadarella, aga ilmselt vaatades aegu siis Simona Quadarella ikkagi läheb, sest Kossil oli aeg 8.26, nii et Quadarella on siit viimased 25 meetrit veel tulla. Tempo on selline, ütleme, optimaalne, mitte liiga aeglane ega ka liiga kiire, vaid selline keskmine. Ja siit ongi lihtsalt nii-öelda tal juba vormistamise küsimus. Viimased meetrid on veel Quadarellal tulla ja tuleb ajaga 8.23.17, mis viib taga esimesena siis homsesse finaali. Teisena lõpetab ungarlana Vivian Jackal ajaga 8.22.87 ja kolmandana võib-olla üllatustlikult Rootsi eestlanna Tilda Hall ajaga 8.33.12.
3: isiklik rekord Tilda Hallile 3 sekundiga, väga võimas ujumine.
2: Ja see viib ta ka homsesse finaali.
3: Väga äge.
2: Ja nii et meil ikkagi naaber rahvustele saame ka siin pikemal maal ilusti kaasa elada ja Kodarellaga meil siis siin üldplaanis tõesti näoilme oleks selline nagu oleks ujunud, ma ei tea. Natukene kergemat distantsi, et ei ole üle liiga väsinud, aga eesmärk oligi nagu mainitud siis võimalikult ökonoomselt see distants meil läbi ujuda. Viimasena viis meil siis 8 meetri vabalt finaali, aeg 8.36.76, nii et homme õhtul tuleb siis vägagi korralik pikama ujumise finaal naiste 8 meetri vabalt ujumise poole pealt. Aga tõesti see hommikune eelujumine pakkus meile väga palju võimsaid ja toredaid häid emotsioone. Eestujad õnnestusid, julgem öelda, päris hästi. Ja nii et siit korraks käime siis juba väikselt teile ka kellaajad üle. Nimelt täna õhtul on siis vette hüppamas 50 meetri libikujumise poolfinaalis meie Ralf ja Daniel Saitsev. Ralf Tripunsofi start on siis 18.30, et siis liblikas ongi kohe kõige esimene ala ja Daniel Saitsev on vette hüppamas siis teises poolfinaalis 18.33, nii et vabandust 19.33, et meil on siin kellad ikkagi Eesti järgi, ehk siis kordame üle. Ralf on siis 19.30 ja Saitsev on siis 19.33, nii et Eesti rahvas, teil on siin praegu mõned tunnid aega taastuda, varuge endale õhtuks croissant, võibolla ka näiteks friikartuleid, mingi väikene karastav jook ja siis olla õhtul tagasi, kui meie ujujad hüppavad vette ja ka teised siis Euroopa tippujujad. Mina olen Sander, tore, et olite meiega ja kohtume teiega siis juba õhtul.
3: Just, elame võimsalt kaasa Ralfile ja Taanile, näeme õhtul.

0: Hitmix-huumor.
1: Noormees kurdab psühhiaatri vastuvõtul, et sugulased on ta siia tassinud ainult sellepärast, et ta eelistab puuvillaseid sokke sünteetilistele. No ja mis siis, imestab arst? Ka mulle meeldivad puuvillased rohkem. Kas tõesti, doktor? Aga kuidas teie neid valmistate? Keedate või praete?

0: Mandril paistab veel valdavalt päike, saartel on ilm juba vihmasem. Prognoos ütlebki, et päeva edenedes tiheneb pilvisus lääne poolt alates ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad sealt üle maa itta ja jõuavad õhtuks ka Ida-Eestisse. Täna on äikese oht, puhub tugev lõunatuul, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 21 ja 26 kraadi vahemikku, rannikul võib olla ka tiba jahedam. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 23, Pärnus 21 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
3: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
4: Kus me oleme?
5: Kaarglassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
10: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
9: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
11: Raadio Duo Hitmix.

0: 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport.
1: Käsipalli podcast 7 meetrit.
2: Tere tulemast kuulema Eesti Käsipalliliidu ja Postimehe koostöös valmivat Eesti ainsat käsipalli podcasti 7 meetrit. Täna oleme sellise pooleldi erisaate lainel, kui tuleme teiega nädala aega varem kui tavaliselt ja vaid nädalajase vahega ja mitte sel puhul, et Vanilla Ninja Eurovisioonil Eestit esindamas on, vaid loomulikult meistrivõistluste hooaegade lõppemine seda väärib ning nädala pärast ehk oleks juba natukene unustatud need asjad. Mina olen Taavidi Pär ja minu kõrval nagu ikka Mihkel Jürisson.
3: Tere, tere kõik head kuulajad ja need ka, kes ei ole nii head.
2: Ja loomulikult, nii nagu mainisin, suurem osa rõhku läheb meil meeste asja lõppenud medalimängudele. Vaatame natuke, milleks veel aega jääb, võibolla meistrite liiga ja loomulikult esiliiga käimas olevad veerandfinaalid üle vaatame. Tuletan siis kõigile meelde, ikka oma asjadele natukene siin reklaami teen. 11. juuli käsipallurite golf toimumas on. Facebookis otsige meid käsipalli sõprade golfi nimelt, kes veel ei ole sinna saanud, kes juba on, siis minge pange kirja, kas olete tulemas. Aga pikem jututa Eesti meistrivõistlused. Ja no, ma lihtsalt mulle nii meeldis, ma pean selle tervituse Toit Järvelale ja meie siin Postimees ju meil siin suur partner on. Postimehe artikkel algas lausega, Taavi Rõivasest oli napid 2 kuud varem saanud peaminister ja Habemega Conchita Wurst toonud äsja Austriale võidu Eurovisioonil. Kui viimati juhtus nii, et Põlva serviti ei tulnud Eesti käsipalli meistriks, ehk siis aasta 2014 vaatasin natukene moodsa ChatGPT-ga juurde. Inimesed kallasid üksesel jäätpähe, tuli ka endale see ALS-i Ice Pack Bucket Challenge meelde. iPhone oli siis number 6 ja Apple Watch just tutustati ärihuvilistele. Sony Hack oli ka see aasta, et palju meile avaldati. Aga Põlva serviti 11. korda järjest ning kokku 20. korda Eesti meister mängudega 3-0, 33-25, 33-27, 31-20. Mihkel.
3: No, sa kõik ütlesid jälle järjekordselt, et kui te kuulete eetris siin selle saate kestel veel mingid imelike tümsatusi, siis need on meie laubad, mis käivad vastu põranda vaipa siin sügavast kummardamisest terve selle Põlva serviti, kuidas me ütleme, pere, pundi, organisatsiooni, gängi, mafia nii-öelda suhtes, et noh, uskumatu, nii-öelda see quadrafecta või kuidas, mis selle asja nimi on, karikas, Eesti tiitel, Balti liiga ja mis siin kõik on ära võidetud veel Põlval tänavusel aastal, et jah.
2: Jah, no tõesti tundub nii, et me mõtleme neid asju juurde, mida Põlva servitile võita, et superkarikas tehti ka enam selleks, et saaks öelda 4-4, et aga no uskumatu, kui natuke selle sisse minna ikka iga aasta suhteliselt sama jutta, aga minu arust Musting ütles ette veel antud intervjus väga õige sõna ja see on järjepidevus ja see on selline, noh, kui sa vaatad mistrat näiteks, on ju iga aasta need 3-4 põhimeest vahelduvad rotatsiooniga, sa pead uuesti nendega tutvuma, treener, käekiri, mängud, asjad, Põlva servitil nagu selline, noh, kuidas, mis see väljend on, see igiliikuri masin on vist mingi fancy ladinakeelne sõna on ka.
3: Perpetuum mobile.
2: Jah, perpetuum mobile põhimõtteliselt ja kuulates seda viimast intervjuud seal Mustingo, siis mulle tundus, et noh, järguseks aastaks on juba see mobile järjest jookseb juba tükid, edasi.
3: Ja tükid on juba oma koha peal ja mürt on vahele pandud.
2: Ja et ja noh, mis ikkagi, noh, see on ka selline pool klisee, et mistra ikkagi lasi teha servitil jälle seda, millest nemad nii head on. Esimesed 10-15 minti suudeti seal enamus mängudes pusida, siis esimese põhimõtteliselt kõigi mängude, esimese poole teine pool oli siis oli see, kus ära otsustati ja noh, kui sa serviti selle 6-7-ga sinna ette lased, siis nende vastu ei saa ja seda noh, räägivad kõik vastasvõistkonna treenerid, et kui nendega suuta kuhugi maani punkti mängud mängida, siis noh, nad ei ole lihtsalt harjunud selles olukord olema, no kellega, kui palju nad on pidanud see aasta
3: lõpus kangutama.
2: Ja, et noh, alates oktoobrist, et nüüd noh, ainukene me jõuame ka sinna hinneteni ja võibolla sellest pikemalt, et natukene jääb just see kummitama see eurosarja nagu osa seal juures, et võibolla mis siis nagu natuke ette hüppates selle ideaalse hinde võibolla ära võtab, aga noh, see on ka siuke norimine juba selles mõttes.
3: Jaa, no see on selles on nad ise süüdi, enne, et ära siis võida 11 aastat jutti seda Eesti meistritiitlit, enne, et lase teised ka vahele ja kui sa seda ei tee ja noh, 20. kord ja 11 jutti ja eestikatel, et siis mina nii-öelda ahne inimesena sellise täitmatu naisena sellest vägeva vähi ja täitmatu ei tee, sellisest muistendist küsiks, et mitte kuhu edasi, aga kuidas edasi, et kui toetajate jaoks, kui see on toetajate jaoks okei, okay, et sa ütleme sellise organisatsiooni nii hästi nagu nurruva mootoriga nende olemas olevate ressursside meeste ja järelkasvuga oled rahul sellega, et selle nii-öelda üli hea masina või selle tööriistaga nagu noh, peabki siin Viljandit 15-ga nüpeldama ja see ongi nagu siis see apoteoos või see tip, kuhu see sats peaks nagu jõudma või kuuluma, et ja kaugemale pole vaja, siis noh, siis jumalast, et okei, et laseme minna, aga mulle jah, tõesti ahne inimesena, et ma ta, noh, kuidas öelda, Eesti patrioodina tahaks, et no Põlva, et kui te nii hästi läheb, et te siis tõmbaksite rahvusvahelisel areenil ka sellise pika kõrre nüüd jälle üle mitme aasta on.
2: Jah, tegelikult Karja Peiko, no mulle nagu väga tahaks seda vastasseisu näha praegu, kus selles olukorras, kus võistkonnad on, mulle ikka tundub, et see serviti, noh, juba alates Alfred Timo lisandumises, kes ikkagi iga mänguga läks paremaks, oleks praegu tugevam, kui oli see, noh, see näitab ka tulemused näiteks Mistraga mängudest, kes oli nagu oktoobris seal, kus need eurosarjad peeti ja, ja noh, arvestades, et kaks aastat järjest on siin 7. tiitlis 7, siis ehk järgmine aasta pannakse sinna eurosarjale see nagu veel suurem rõhk, ma saan aru, et
3: üks vormi tipp nii-öelda sinna sügisesse ja septembrisse, septembri lõppu oktoobrisse, et saaks seda nii-öelda teed ka vähe pikemalt käia, et noh, jah, noh, see on see, et kui serviti jõuaks Euroopas nüüd jälle, noh, ala veerand finaali, nagu meil siin on olnud juhuseid, enne, siis oleks ju, noh, kodus ka seda nüplit teistel sõtsidel natukene lihtsam vastu võtta, et noh, et see on ikkagi see sõts, kes, noh, vaatasin, Euroopas ka mängib väga tugevast, et oleks vähem masohismi ja rohkem kuhu teistel ka püüelda.
2: Ja see on, jah, see kahju, seal ikka sellest loosist jube palju ja noh, loodame head loosi, aga lõpetame siin nagu selle serviti mõte ikka sellega, et no, sa tegelikult korraga mainisid, aga mitte sellepärast me nüüd ei leia neid asju. Me võime siin kohe minna ka selle hinde, noh, serviti ei saa muud hinnet kui 5 panna, võib olla ainult, nagu me ütlesime, väike miinus, kui noh, tahaks väga norida selle eurosarja kallal, aga noh, kindel 5 ja ma ütleks isegi ainuke 5 minu nähes Eesti klubidest praegusel hetkel ja suured kiitused ja kõik sinna poole, aga liigume kohe siit võibolla selle sama natukene teemaga hinneti juurega koha hõbeda juurde, ehk siis mistra juurde, noh, pool naljaga ma siin kirjutasin, ma ei tea, kas käsipalliidu podcast võib vaikselt ütlen, palju on, siis Risto Leeb ka Eesti meistrivõistluste hõbeda puhul, nagu ta seal koosseisus kirjas vähemalt oli, aga
3: no tuleb selles mõttes, et noh, käsipalliliit või smäsipalliliit, et mehele tuleb jõu anda, et lubas teha comebacki meistriliigasse peale nii-öelda trahviperioodi möödumist ja noh, näed, siin ta nüüd on, hõbemedal kaelas on ju, et jutt oli küll AC Tallinna meeste satsist, aga noh, Risto on ju ise ka selline one man army või nii-öelda ühe mehe armee, et peaaegu nagu võistkond.
2: Ja et kui me nende innetele peale vaatame, siis mis me nagu võiks, sa võiks siis nüüd alustada, ma alustasin serviti viiega, sa vist nõustusid, ma eeldan, et just nagu mistra...
3: Ma isegi ei paneks servitile seda miinust sinna, et ütleme siis nii, et see tegelikult nii-öelda nelja tiitli või noh, kõikide tiitlite kodus ja siin ütleme Balti mere idakaldal ära noppimine tegelikult on noh, väga, väga kõva viis ja see...
2: Okei, okay, muidu oleks siis pluss oleks lihtsalt
3: no, juures, see oleks siis, ma ei kõuta ette, noh, see oleks siis olnud viis nagu summa cum laude või viis cum laude, kui me nüüd läheme akadeemilisse sellisesse väiksesse vinklisse, nii et see on ikkagi puhas viis ja noh, ikkagi eeskujulik sooritus siin, noh, minul ei ole siin midagi kõgiseda.
2: Aga mistra?
3: No, mistra ikkagi, ütleme, rehabiliteeris selle mõningase sellise, noh, kuidas ma ütleme, sellise häda, et hooaja keskelgi ju mitut puhku nii-öelda kosutati seda võistkonda seal erinevate mängumeestega ja kui nüüd siin ka oleks, noh, ütleme, Viljandi vastu Eestikate poolfinaalis ära väristatud, siis oleks läinud umbes, nagu see minu poolt mitut puhku räägitud Indrek Bertelsoni kunagine intervjuu peale Ateena olümpial pronksi võitmist iigel suure brasiillase vastu medal kaelas ja noh, ilmselge hea meele ja naeru näoga Indrek Bertelson siis rääkis, et tal on selle Guillermo, mis iganes brasiillasega selline loominguline koostöö, et Indrek heidab ja Guillermo kukub, et siin noh, Jüri Lepal oleks üsna niukene kibe poolfinaali nii-öelda litter olnud, et sarnane nii-öelda loominguline koostöö Marko Koksiga, aga nüüd on rehabiliteeritud ja noh, neli.
2: Ja ma arvan, ma nõustun just see hooaja lõpp oli isegi sinna nelja plussi, kui me ikkagi võtame siin meistrikate õbe Balti liiga pronks on ju siis no raske oligi rohkemat näha, tegelikult oli üks Leedu sats see aeg parem ja serviti parem, et aga noh viiest nagu me ei hakka siin rääkima, et siuke neli jälle noh, ma ei tea kui palju Jüri Leppa ja mistad teades, siis on jälle järgmine oma muudatus ees ootamas tõenäoliselt palju ja...
3: No püüdlema peab ju parema poole, et saaks siit lugupeetud žürii käes parema intu, kui selline, no ei nii, jah. Et loomulikult, no, tuleb edasi kühveldada ja kui seda satsi juba nii kaua on tehtud, siis see on jälle nagu Venemaale sõitnud rongis paljaks varastatud Jorge Adnel kiirega, et, no, et kui me nüüd nii palju kai oleme kannatunud, ei saa seda asja enam ometigi nüüd pooleli jätta ja tuleb kas või Tootsi juurde nagu sulaseks või õpipoisiks minna, et edasi Kentuki poisid.
2: Ja me nelja juurde ja liigume siit siis noh, põnevusastmelt vähemalt hoopis teistmoodi närvide kulutava seeria juurde, kus siis kolmes mängus no Viljandi näitas uskumatud sisu, kus igas mängus tuldi välja suurest kaotusseisust, kuigi teises mängus Kehrapubliku eest sellest ei pisanud, aga kahel korral suudeti Kehra alistada pronksi seerias ning lõpuks ikkagi pronksile tulla.
3: Ja siin on sellist täiesti niukest Ameerika college spordi filmi niukest klassikalist stsenaariumi, et raske poolfinaal seeria, viis mängu Kehral, noh, ei olnud ka kerge poolfinaal, aga said kolmega nii-öelda koju kotil ära valmistuma, puhkama. Viljandi peatreener Marko Koks minu arust isegi rohkem kui ühes nii-öelda sellises intervjuukeses või intervju katkes ju ütles, et noh, et ega siin, noh, mis taktika, et siin on nagu selles mõttes vaadata, kuidas nagu üldse ära taastuks ja võistkond nagu mängu kõlbulikuks või mängu korda kuidagi puhata, et ja kõik kolm mängu selles lühikeses seerias ju läksid tõesti täiesti nagu ühe stsenaariumi järgi kuni kuskile sinna noh 40. minutini. Et Kehra selline noh mitte mugav nagu tulemused näitasid, aga küllaltki oluline edu ja siis Viljandi selline küünte ja hammastega nii-öelda suurest august välja selline kraapimine, et noh, ja küüned juba üsna nürid ka, sest ise oled sa selle augu kaevanud omale kätega, on ja et jah, noh ja kõrvalt jälgijala oled sa siis Viimsi või Viljandi Põlva või Kehra fänn, et noh kangesti huvitavad mängud.
2: Jaa, see vist ikkagi oli see väikene, pisikene kogemus, see Marko Koksi, me vist rääkisime eelmine saade ka sellest, selline Marko Koksi olek, mis ei luba neil meestel alla anda seal.
3: No, seal on Marko Koks ja seal on, ütleme selline, noh, see Viljandi kogukond natukene laiemalt, mitte ainult need trummitüdrukud, kes on selle kogukonna sellises teravas tipus või ütleme siis see odaots seal, keda on siin nähtud ju isegi väljaspool käsipalli või põguselt on jutuks olnud siin, kuidas eelmisele Tallinnas toimunud juuniorid äkki Euroopa meistrivõistluste hoki finaalturniirile siis Eesti hoki nii-öelda sihtasutus tahtis palgata need Viljandi tüdrukuid kas või kogemust jagama, et kuidas on nagu tund aega nagu järjest nagu kuuma anda trummiga, et nemad ja Viljandi oma nii-öelda noh järelkasv ja see on nagu see, mis noh, kuidas, noh, ei anna võimalus seal tõesti nagu järgi anda ja mida ma noh, ütleme, väga tasavägises pronksi seerias vaatsin, et seal olid sellised noh natukene nagu loto või liisu eitmise mingi sellised noh õhkõrna mingisuguse tasakaalu nagu see liblika tiiva löök kuskil teisel pool maakera ma mõtlesin ja, et kus need olid nagu selles mõttes mingisugused pöörded viimases mängus noh rääkisime siin kuidas poolfinaali kahes esimeses mängus Bertelson ja Alexander Bertelson mängis nagu olulist rolli ja Viljandil läkski nendes mängudes hästi ja nüüd kolmandas mängus jälle Bertelson, aga Jonni, nagu kuus väravat on ja noh
2: Johannes Bertelson siis kuulajate jaoks, kes üüd nimesid ei tea.
3: Johannes Bertelson, et kuus väravat vasakust äärest on ja et no ülivajalik nii-öelda panus nagu selles mängus, kus just noh esimesed kaks kolmandiku mänguajast Viljandil nagu ülearu hästi ei lähe. Ja peale selle kahe kolmandiku mänguaega tuli nagu mingi päris üllatusküülikan ja mitte mustkunstniku kübarast, aga ütleme siis niimoodi Kesk-Eesti võsade vahelt Peeter Parik Viljandi väravasse tegi seal tõrjeid 7 meetri peal viimase kahe minuti sees, kui noh kui Kehral oli tegelikult ots nagu käes või pronksmedalid juba peaaegu juba ümber noh ümber kaela, et siis veel seal mingisugused kaks sellist tõrjet nagu nagu noh, üllatusmehed on ja et see vast oli see, mis mulle tundub, et lükkas selle, noh, seal tõesti nagu noa tera peal, nagu pikalt noa tera peal kõlkunud seeria nagu Viljandi poole siis kõldu.
2: Jah, eks vist on Ameerika spordis väga tihti öeldakse, et nii-öelda lõpuks ei ole staarid need, kes mängu otsustavad, vaid need rollimängijad, et nemad staarid teevad niguni enda asjad ära, et kes sealt kõrvalt selle väikse potentsiaali annab, aga noh, nii nagu sa ütlesid, ikkagi liisu heitmine ta seal lõpus on. Kui nüüd innete juurde minna, siis võibolla küll igavalt, aga ma suhteliselt sarnaselt indaks Viljandite Kehralt sellise sellise neljakanti hindega, kuigi võibolla natukene erinevatel põhjustel, et mina isiklikult võibolla Kehra ületas minu ootusi sel hooajal ja eriti hooaja lõpus võibolla natukene sarnaselt eelmise aastagagi, et no eks see Mampoore liitumine andis kindlasti sinna enda panuse. No Viljandi karikas pääseti finaali, no meistrikate poolfinaali jälle, nii kui Liisk langes pronksis, nende kasuks oleks ta võinud ka poolfinaalis langeda, eks elu ühel poolt võtab, teiselt poolt annab, nii nagu öeldakse, karikas finaal, no Balti liigas mitte kõige paremini sealt tulevad need punktid maha, eurokarikas lihtsalt vastane oli selline, et polegi midagi teha. Kehralt lihtsalt tahaks, et need noored poisid, ma tean, see on finantsilist raske, Janar naerab mul nende lausete peale, aga midagi nagu juurde sellele, ei lihtsalt Eestis oma vahel mängimisele, et need luksid ja asjad, kes iganes seal seda asja veavad praegu tulevikus, kas on Balti liiga, kas on, ma ei tea, lätlastega sõprusmängud, lihtsalt esiliiga ja meistiliiga vahel. No, ma loodan, et Janar jõuab selle oma eesmärgine, et võimalikult palju nendest väga andekatest poistest võimalikult kiiresti siit Eestimaa pealt minema saab, mis on kindlasti veel parem variant kui siin Balti liigas võidelda, aga võibolla see on natuke see koht, kus tahaks kehralt juurde.
3: Jah, noh, väga pikalt ajalt rääkisin selle nii-öelda pronksi seeria ja see eelnud poolfinaali asjus kõigist nest nii-öelda Viljandi faktoritest ja meestest ja poistest on ja et Kehra puhul mõndagi neist poistest näinud ka riigikoondisest nii-öelda mängimas jungades on ja mõned juba ka vanameestes, et Oskar Luksi selline nagu öelda ma nagu ikka ootan meil, et kui see Oskar Luksi potentsiaal tema gabariitide ja tema näitajate reljeefsuse juures, et kui see nagu rünnaku poole peal ka ühel hetkel nagu ketist lahti pääseb, on, et sealt võiks tulla üks hirmus niukene kolem, et keda siin Eestis nagu keegi kinni ei pea, et praegu, no, võt ma ei oska öelda, ma ei ole Oskari treener, et mis seal takistab peal täna igas mängus ka peale 60 minutit kaitses rühmamast, mis seal takistab 10 tükki teises otsas nagu väravaid panna.
2: Me natukene minu arust siin Eestis unustame nagu Henrik Koksi, kui ma olin ise selles, olen ka samamoodi süüdi, et tegelikult on tegemist 19 aastase noormehega nagu selles mõttes, kes Meil tundub, et kuna nad on siin meistiliiga piiris enamus mingi alates 15-16 eluaastast nagu ise omal ajal, et sa oled 4 aastat juba olnud, et hakka tegema, aga ma lihtsalt loodan, et Oskari sugune mees leiab ka selle sammu pigem välismaa poole, kui hakkab siin Eestis rünnakul rohkem tegema.
3: Kui ta Bundesliigas või teises või kolmandas Bundesliigas viskab need 10 tükki rünnakul ja saab kaitses mänguaega, siis ongi Viljandil lihtsam jälle.
2: On meil järgmiseks hooajaks üks auhind kindlasse kohta anda, mille juurde me siin hetke pärast liigume. Tapa Viimsi ka võibolla korraga ära. Noh, oli jälle mõlemal kohti, kus samustada, Tapa karikavõistluste finaalturniirile pääses Viimsil siin üksikud sellised head esinemised vaheldusid võibolla väikeste vigastuste tõttu ei saadud päris kogu oma täies jõus mängida. Noh, Tapal oli seal probleeme sõjaväemeestega natukene, aga jälle igavalt, aga noh, ei kipu neile ka seda kolme peale minema, et pigem ka jääb sinna, see jääb sinna nelja kanti, et mõnes mõttes see enda oma natukene tehti ikkagi ära.
3: Absoluutselt ja Viimsi puhul saavad juba ütleme hea hinde minu käest ainuüksi nii-öelda tunni lõpuni ilusti ühtlaselt hingamise eest, nagu see tänapäeval ka päris koolis tihti peale käib, et selle no meie geograafia laiendamise eest seniga, kuni seda meistriliga satsi seal Viimsis on, saavad alati minu käest hea inde, et ei ole üldse muret ja noh, Tapa on ja no meistriliiga sats pärast esiliigas mängimist jälle, no okei, selle no, kaitseväe meeste abiga, aga seda abi väga palju selle lõhtu lõpuks ei olnud, et noh, väga kõva, et vaatamata sellele, et noh, pidevalt servitile nagu hästi vastu ei saa, nii siin keegi ei saa servitile väga hästi vastu, nagu me siin just asja oli nüüd sunnitud tõdema, ja serviti meeste kiituseks. Et jah, head hinded neilegi.
2: Ja sellega võtame need hinded kokku, lähme väiksele pausile ja siis juba anname nii-öelda Eesti käsipalli ametlike auhindade kõrvale enda iga-aastased auhinnad.
1: Käsipalli podcast 7 meetrit.
2: Ja väikselt pausilt tagasi, no iga aasta ja teist aastat siis järjest.
3: No see on ülitraditsiooniline.
2: Juba traditsiooniliselt anname siis ka enda auhindu iga aasta. Ma natukene proovin vaadata, mis meil siis see hooaeg kõige rohkem võibolla meelde silma kõrva jäi ja lisaks siis nagu mänguliste auhindale ma panin see aasta juurde ka natukene veel teistsugusemaid eri auhindu tulenevalt ühest kirjast, mis mulle on tulnud. On niisugune eri auhind nagu aasta lobamokk siin hooaja viimastel kuudel tuli lahvatas siis meie väikses käsipallimaailmas Kaupoliiva viimase pronksimängu, see oli siis teise pronksimängu kohta väike selline, no nimetame seda skandaaliks minu jaoks muidugi, olles ise kommentaator siis Kaupole seda ka väljendasin, et täiesti natukene naljakas see kogu asi oli ja see, et sa kodupubliku kommentaatorina natukene sealt oma meeste poolt minu arust see annabki seda emotsiooni võibolla sinna kommentaari, mida meie alal ja väga paljudel spordialadel, mis eriti mis on väiksemad, kus ei ole spetsiaalsed kommentaatoreid puudu on. Ehk siis natukene pool naljaga aasta lobamokk, palju õnne sulle, Kaupoliiva. Ja viikel sinu kommentaar sellel.
3: Ei no, jälle sa oled võtnud mul sõnad suust, et noh, me mõlemad oleme ju teinud seda, noh, nii-öelda Kaupoliiva seda asja ja noh, aastaid ei ole ma ju nii-öelda Viljandi mänge kommenteerimas käies ja noh, sugugi varjanud seda, et mu sümpaatia süda Viljandile kuulub juba, et siis on ka nii-öelda kuulajatel, pahaimamatutel kuulajatel nagu lihtsam sellega hakkama saada ja orienteeruda selles asjas, et miks see kommentaator sellist juttu ajab või miks ta nende kohtade peal oigeb.
2: Ja edasi liikudes siin ma panin, ei suutnud midagi lõbusamalt teile mõelda, aasta asi, ehk siis võibolla omamoodi vaadates selle hooajale tagasi, siis mulle jäid meelde sellised asjad superkarikas, nagu väga tore selline hooaja alguses välja mõeldud Kai Kekki saamine, meestekoondise treeneriks, naiste karika Final Four, kohtunikud, me nendest omajagu siin tegelikult eriti just siin lõpupoole rääkisime ja vägevad nagu asjad, mida nad korda saatsid. Kas sul oli midagi lisada või valiks nendest midagi välja?
3: Mul ei ole siia suurt midagi pakkuda, sest jälle valik on esinduslik ja kuidagi lähebki niimoodi nagu tõustvas joones see järjestus, et minu valik siin on meie kohtunike selline väga nii-öelda sirges tõusvas joones, lineaarselt tõusvas joones läinud selline esindatus Euroopa käsipalli väljakutel, et nagu räägitud sellist situatsiooni ja noh, see on nendest kõigist nimetatud asjadest siin kõige globaalsema tähendusega on ja kõige laiema tähendusega ja see on nii ajas kui ruumis kõige suurem asi minu jaoks, et kolm kohtunike paari nii-öelda mõõdetud, kaalutud, jooksud, joostud ilma manipuleerimata. Ja, et väga kõva.
2: Ja, anname selle palju õnne teile, üks kohtunik siin ka saates oli, kes tahab kuulake järgi natukene sarnaselt eelmisele auhinnale, ma ikkagi ühe eri auhinna annaks siia juurde. Nimetasin selle siis aasta krah, aga krah siin võibolla ei tähenda nii palju seda kuskit allakukkuvist, aga bussiõnnetus siis Küprose koondisteel Tallinnast Põlvasse ja noh, meie saime siin kõvasti sellest teemat ja üldse spordiajakirjanduses vist ja isegi tavaajakirjandusest ei ole käsipall nii palju läbi käinud, ei tea täpselt, mis ajast.
3: No tõesti, see on üks miljonist, et võimalused koondise, no ütleme, võimalused koondise mäng üldse toimub Põlvas on juba üsna väikese tõenäosusega arvestades kõiki no, sellist täiesti tavapärast geograafiat ja rahvusvahelise lennujaama paiknemist siin Tallinna kesklinna territooriumil, et jõuavad need välismaitsed satsid käsipalli asjus Tallinnast väljapoole ikkagi erakordselt arva ja et siis et see buss tuisus veel kraavi uppi läheb, noh jah, no rahvusvaheline meedia nii-öelda korjas selle üles, mitte ainult Küprose omad, kes said spekuleerida võimalusega, et küllab see noh, nii-öelda lõunama meeste buss sinna lumisesse kraavi kummuli aeti meelega, et nüüd kuidagi ära rojutada, aga et see on tõesti, noh, tõesti aasta asi.
2: Ja see on siis number üks asi ka minul, ma arvan, mis kui ma seda hooaega 2025-2006 tagasi meenutan, lisaks võibolla serviti domineerimisele. Mis siit meelde jääb, no aasta üleminek, kuigi Mampore tuli Eestisse tagasi, Gorbatšova liikus Hispaaniasse, siis meie perspektiivist vist on kaks üleminekut, millest on nagu raske üle saada arvestas, kui mitu minutit me nende peale kulutasime, ehk siis Karroosna esmalt ja pärast seda Rasmus Otsa siirdumine Viljandist Mistresse.
3: Ja jälle see on noh, ärrakesed kahekesi on ja rohkem kui üksik küsimus. Kaks meest Viljandist, nii-öelda Viljandi omad mehed ühes suunas lõpuks liikusid. Noh, eks see natukene noh, ühest küljest selline märgiline on no ja see ütleme mõju, mis nende liikumine nii-öelda andis Jüri Lepa juhitud Mistra Satsile, näed, said veel peaaegu väga hea indegi lõpuks kamba peale kokku.
2: Ja ma vahepeal olen sellele mõelnud, et kui meie ala oleks natuke suurem, mida see nagu tähendaks, ma arvan, et see asja oleks olnud natuke suurem sellel hetkel nagu kui korvpallis, ma praegu kiirelt pähe ei suuda seda paralleeli niimoodi tuua, aga võibolla oleks natuke suurem olnud. Aga siit kiirelt viimased kaks sellist eriauhinda mainin ära, aasta võibolla tiitlivõitjad Liibüös Jaanima võitnud ja Priskus nagu värsket nägin ka Saksamaa siis teise Bundesliga pääsenud nii-öelda siis sealt edasi. Ja väike kiire eriauhind meie aasta kuulajale üle võimsalt Melita sinu poole tervitused, kes ka seekord saatis väikse lookese, kuidas tema maigu tehti ja hooaeg veel lõpusamaks sellega, kui 5. mail ta sünnipäeval palju õnne sulle Henrik Varuli särgi ta omale pärast mängu sai. Tore, et selliseid kuulajad on. Mängijate koha pealt ka, me eelmine aasta tegime ka neid auhindu, vaatame ka võibolla siin üle. MacGyveri teip oli meil selline eraldi pandud, ehk siis selline mängija, kes võib igale poole universaalselt panna, parandab kõik kohad, aga mitte päris staarmängija. Noh, minu selline ettepanek on Üljo Pihus, mis Mihkel, kas sul oli siin mõni kandidaat või sa nõustud minuga?
3: No meil eelmine aasta vist, kui ma ei eksi, siis Simon Trõgini ja pärjasime selle auhinnaga ja ehkki tema, no kuidas öelda, see nakke kiht selle teibi peal, selle Simoni teibi peal ei ole ju kuidagi lahjemaks jäänud, et siis Üljol on jah, tõesti teeneid nii riigikoondise põlvaserviti kui siin igasuguste nii-öelda muude käsipalli juures seisjate juures ja on tõesti hea mees, et ei ole näinud teda kuskil mingit äärepositsiooni mehitamas veel, aga küllab saaks sellegagi hakkama, et...
2: Ja, ja isegi käsipalli liidus ta paikab need augud, kui vaja on statistikasüsteemis.
3: Seda ma räägin, et siin ei ole ainult mitte küsimus, ei ole võistkondades, et olgu see siis rahvusmeeskond või koduklubi on ja see koduklubi siis, noh, milline siis ta parasjagu ei ole sellel hetkel, et erakordselt vajalik mees. Tõesti selline Leatherman või multitöörist.
2: Ja kaks järgmist suhteliselt sarnast teemalt ma võtaks kokku, aga paneks sinna kaks kandidaati, ühe olid sina mulle osavalt meelde tuletanud, ehk siis meteoriit aaste tõus ja ning täht on sündinud, kuna see aasta minu jaoks olid need mõlemad noormängijad, siis suhteliselt sarnased, mina pakuksin ühe nendest Riivo Vaiguranna ja sinul oli väga osavalt välja toodud.
3: Maru Reinup.
2: Ja loomulikult ma kuidagi, me oleme tast juba nii palju rääkinud, et ma isegi nagu ei ole jah küsimus siin, ma arvan, et siin ei ole isegi vaja pikemalt peatuda, et aga Triivo ka juurde ka tulles eelmine aasta ikkagi ju vaid esiligas mängides see aasta nii koondise orbiidile kerkind, et tegelikult võiks ka siia tuua Kehra ääremängija Martin Lepiku samamoodi võrdselt, aga igal juhul, kui peaks ühe valima, siis... Ja kui keegi oleks hooaja alguses, nii nagu me oleme korduvalt maininud, need kolm nime mulle välja toonud, siis ja, Maru Reinupi kohta oleks kindlasti tulnud küsimus, kes see on, et võibolla Triivo Vaiguranda oleks esiliigas olenud.
3: No vanade Viljandi meestena me ikkagi selles mõttes ütleme, ilmselt oleks nagu Madise nagu kaudu kuidagi suutnud selle ikkagi ajada ära, nagu kui oleks küsitud, et, no, et kus kandist võiks olla pärit selline mängija nagu Maru Reinup näiteks aina, no siis võibolla suure närimise peale oleks Madiseni jõudnud, on ja.
2: Ja, võtame võibolla kokku selle teema sellise asjaga kui MVP. Kui me eelmine aasta andsime selle mängijale, siis minul oli sulle siin ettepanek, et lõpetame selle meisteliiga hooaja teema enam-vähem nii, nagu me seda alustasime ja sellele ühtsele põlvaserviti masina värgile me selle hooaja MVP auhinna anname.
3: Ja absoluutselt. Ja seal see, noh, kui sa öelda, siis see laureaat on Põlva Serviti, mitte meistriliiga võistkondega Põlva Serviti, noh, sealt Põlva käsipalliklubi alt esinev mõni nende esiliiga võistkondest või mõni noorte sats, vaid Põlva Serviti kui selline.
2: Ja siin iganädalaselt tuleb neid hooaja lõpus neid noorte meistrivõistluste võitjaid, siis ma näen ka seal kogu aeg Põlva KPK ja erinevates vormides, mis iganes see võistkonna nimi on. Teeme siit nende auhindade väljaandmise järel veel väikse pausi ja käime veel meie kiiruudiste formaadis mõned teemad üle.
1: Käsipalli podcast 7 meetrit.
2: Nii ja viimas osa alustuseks tagasi, enne kui siis esiliiga minutite juurde liigume, räägime korra meeste liigast, noh, kaks paari väga kindlalt, Barcelonal probleemi olnud ja Matkeburg karmavõlas segediga ilusti hakkama sai, aga noh, need kaks ülejäänd mängu, no polegi must võelda kui võimas ja kui kellegil vähegi käsipall huvitab ja need mängud vaatamata on siis CHF, TV, mis ta seal 599 või mis iganes ma iga kuu mul maha läheb, ma ei teagi täpselt, mis see summa on. No see on juba eraldi seda väärt,
3: jah, seal võiks südame rahus ka tagantjärgi vaatamiseks iga mängu eest selle kuueka maksta, et no tõesti nagu, nagu moru põnevad paarid. No.
2: Ja siis Sporting ja Aalborg viimase sekunditeni läks see võitlus 37-34 oli veel ees, Aalborg 58. Minutil. Sporting tegi võimsa spurdi veel 37-36 seisul, aga no lihtsalt sai aeg otsa ühel pool, siis Aalborgi tagatrio, Arnoldsen, Hoxer, Knorr ja Nolandin omal tasemel ja teisel pool Kostavennad. Ja kiirelt räägin siis ka üle, et Füsse ja Vespremi vahepeal läks 7 meetrite peale lõpuks, kuna siis lõppesid võrdse seisuga mõlemad mängud ja Füsse poole pealt SK ja tähendab vabavandusult Vespremi poole pealt SK ja Remili eksisid ja noh, nagu kogu sellele käsipalli maailmale kohaselt igal asjale paneb kitsel lõpuks otsustava punkti ja nii pani ka Füsse poolt tema viimase 7 meetri sisse viskas ja Berliin sai tähistada.
3: No jah, kui me vaatame näiteks Taani koondist, kus Mattias Kitsel ka järjekordselt resultatiivselt mängib, siis koondises on tema väravad ju visatud põllult. 7 meetrit tema ju ei viska. Aga siin läks asi ikkagi nii traadi peale, et ta pidi veel 7 meetrit ka viskama pärast mänguaega. Ja realiseeris, jah. Miloslavljevits tõrjus väga resultatiivselt mänginud Hugo Teska viske ja Remili ei saanud päris nii-öelda raami sisse. Seda viset, et ja Afteigumi vise läks siis Füükse poolt vaadates nii-öelda piimäärele, et noh, tõesti nagu viimaste hetkedeni mängitud selliste, noh, mäng, kus kaks väravat ühele või teisele poole nagu, noh, tähendasid tervet maailma enne sinna Final Fouri pääsemist ja kus neid kahe väravalisi nii-öelda pöördeid oli ju mitu tükki ja tõesti 58 minuti, vähem kui 3 minutit enne lõppu oli Berliin noh, nii-öelda mugavasti kahe väravaga ees, et jah.
2: Ja siukse Vespremisuguse võistkonna puhul on eriti traagilised võivad olla sellise ühe kahe värava ja nagu vahed mõtled nagu 7 meetrit, et seal Remili viskab sisse ja võib see Vespremi võistkond näha järgmine hooaeg hoopis teissugune välja võrreldes sellega, mis ta võib nagu nüüd näha, et me hindame lõpuks seda 3 sekundit ja mõtled, et kui keegi

0: võib tuua kaasa liikumisi nii-öelda üleminekute turul, et on kenasti nii-öelda koor kerkinud selle piimapüti pinnale seal Ungari klubides, et palju väga tuntud nimedega käsipallureid.
1: Jaa, ehk siis Füsse, Magdeburg ja Barca pärast eelmist aastat tagasi Final Fouril.
0: Loosimine homme.
1: Loosimine on jah, see sõnaga tõenäoliselt nüüd loetavasti läheb teisipäeva hommiku saade ja üles, ehk siis meie lindistame siin esmaspäeva õhtul nagu ikka, ehk tõenäoliselt on enamus, kelle on huvi, on võimalus juba vaadata neid loosimise tulemusi. No ega siin mitte ühtegi igavat paari, siin ei ole eelmise aasta finalistid, olid siis Füsse, Berliin ja Magdeburg. Magdeburg siis lõpuks selle võidu võttis. Barcelona, Alburg ka siin mitmel korral, kas üleelmine aasta alles äkki poolfinaalis läksid kohtu vastamisi, noh need täielikult tipp, et nagu nendel finaalturniiril on olnud, et nüüd ma isegi ei oskaks nagu öelda, et iga aasta on, kui on, nagu jõuab üks võistkond selline, ma ei tea, Naant oli mingi aasta ja kelle nii-öelda siis koefitsent nendel panustamisleegülgedel on kõige suurem, siis alati tasub Final Fouridel natukene väike oma kopikas, kui sellega tegelete nende peale panna, sest minu arust see on 3-4 aastat järjest reaalselt meistide liigas, kui nagu võitis see võistkond, kellel nii öelda
0: koef oli kõige kõrgem.
1: Oli nagu kõige väiksem võimalus, sest see on no, taas kord mainimisena loterii, aga see natukene ikkagi on seal ühe mängu kontekstis nende võistkondade taset arvestades need vahed ei ole nii suured.
0: Ja no siin tundub, et sellist selget outsiderit või underdogi selles nelikus ei olegi.
1: Jah, et ei pääsenud sinna. Võibolla kui oleks see Sporting seal ühe selle värava lisaks saanud, siis oleks võinud mõelda, et neid nagu asetada Alburgi asemel natukene. Aga no samas kostad ühed mängu hulluks lähevad kaekesi, ei tea kunagi. Aga kuidas ma nüüd ütlen, sellelt kõrgetasemeliselt käsipallilt siis liigub.
0: Läheme väga põneva käsipalli
1: juurde. Läheme väga põneva käsipalli juurde. Mul plaan oli küll teha siin veerandfinaalide kokkuvõtte, aga saade tuli nädal ettepoole ja on esiliigas siis peetud veerandfinaalide esimesed mängud. Noh, alustan loomulikult Hausers Valga, mida mul oli ainuksena rõõm nendest näha ja platsi peal kogeda nii palju kui mind sinna lasti. Noh, Ausersiga täitsa kohutava mängu, aga nii nagu me selle mängu kokku võtsime, siis et me sellise mänguga viigi kätte saime, oli juba oma ette võit ja noh, see põnevus, mis nüüd, ma väga ootan seda, no, ma ei oota seda Valka sõitu otseselt oma õhtul, ehk siis teisipäeva õhtul, aga seda nagu, ma ei saanud käia esimesel meie Valga mängul ja nagu ma olen aru saanud seal täis publik, teatajad.
0: Seal on käsipall.
1: Käsipall nagu, et aga noh, huvitav saab olema, et kumbale see nagu nüüd siis paremini mõjub, et kelle käed värisevad siukse veerandfinaali teise otsustava mängu peale rohkem. Noh, kindlasti mitte Andres Selmins, kes ka meie mängus väga võimsalt alustas. Hiljem me teda personaalselt katsime ja see tõttu tal natukene võibolla
0: võist nii palju.
1: Võist ära minna, et aga Valgaumad väga tublisti filmivad kõike mänge, et neil on kindlasti uued salarelvad.
0: Rohud on juba valmis pandud.
1: Rohud on välja mõeldud, aga igal juhul saab huvitav olema ja noh, eks sellest ka oleneb, ma lihtsalt Valgale ütlen, et siin süüme piinu tekitada, et kui meie sinna Final Fouril ei saa, siis tõenäoliselt see Final Four eri saadet ei tule ka siis. et Valga teile sinna sotsiaalmeedias hea pealkiri, kui pääsete sinna Final Fourile, et võitsime 7 meter eri saate ära või midagi.
0: No peaaegu sama põnev kui Aalborg ja Sporting mäng, et selles mõttes kindlasti, ütleme, põnevust kindlasti mitte vähem
1: ja
0: selles paaris.
1: Ja nii nagu ma olen siin vist enne maininud, see, mis jääb kvaliteedis puudu selle korvava põnevusega. Aga Kuup Tallas, Tartu Ülikool Tapa, tegelikult siin juhtus natukene seda, mida ma ennustasin, ehk siis meistriliiga hooaja lõppedes saab kasutada esiliigas osasid meistriliiga mängijaid ja no Tartu Ülikool Tapat paari vaadates, kus siis Tapa suutis esimese mängu võõrsil võita. võtta .

0: viie väravaga. Ma vaatan, igaks kus oli viis või kuus väravat, ma natukene, et ma siin faktiliselt ei eksi. Oli siis Tapal nimekirjas põhimõtteliselt enamus nendega meistriliiga mängijaid. Kuigi ma vaatasin, et osaliselt olid nad mänginud kõik ka esiliiga mängijaga, aga kindlasti mitte kõik. Ja koos, noh siin Henri Markus Takkis sulle väga tuttav noortekoondisest 11 väravat selles mängus Padjus Ansip, Heinla Vaigurand, et kõik olid nagu
1: no, kuule koondise mehed, millest me räägime esiliigas purustamas seal, no Trivo Vaigurand
0: ja, et vaesed ütleme, et tunneme siin Tartu ülikoolile natuke kaasa, kes siis terve hooaja on pidanud nii öelda seal võitlema, et siis liibuja playoffidele sarnaselt siis kaotada meestele, keda nad kunagi võibolla näinudki ei ole, et jah, 35-30 siis Tapa selle mängu võitis. Tartu ülikooli siin Rando Sein oli üllatavalt tagasihoidliku skooriga enda kohta siin esiliigas, et ei tea, kas oli midagi väikest vaevamas või kaitsetööle keskendus kaks viset vaid ja null väravat. Koopi Tallas, noh, kui ma siin eelmises saates rääksin, et pea 20 olid mõlemad omavahelised mängud Koop hooa jooksul võitnud siis Tallas pusis ja 30-29 vaid Koobile kodus võit. Ei saanudki aru, Karlis Kalk küll mängis, aga kas ta seal väiksed vigastused olid, sest minu teada tal seal sõrm mingis kipsis veel mõned päevad enne seda mängu oli, aga noh, mängus 9 väravat järelikult seal midagi nii hullu ei saanud olla.
1: Ka no, väga... See on ikka vähem kui 15 või mis tal Karlis seal kipub keskmiseks tulema.
0: Keskmine olema ja ka väga põnev teine mäng
1: tulemas. Seda
0: pidingi vaatama, igal juhul see Tallinnas kuristikus toimus on 14 mai, ehk siis nelja päev kindlasti sealt selgub siis üks ja no ainuke siis paar võibolla, kus teoreetiliselt on kõik otsustatud ma ise eeldan suure vihaga pärast Viljandile pronksi kaotamist Kehra Primend läks siis otse Viimsi vastu näitama võibolla siis, et nad soovivad selle teise tiitli nii-öelda ära võtta või medali kaela saada, mida meistriliigast ei suudetud ja 46-35 alistati siis AC Viimsi ja noh, vaadates muidugi siin samamoodi seda osalejate nimekirja, siis noh, väga palju erinevust me siin meistriliigaga ei näe eesotsas meie enne kiidetud Oskar Luksiga, Martin Kikas 10 väravat, Maksim Tänner Makooli, no näe, usakoondislane siin Eesti esiliigas mängimus,
1: et
0: Jaan Pirk tegelikult väga hästi esinenud pronksiseerias.
1: Pirgi hooaja lõpp, jah. Täitsa selline tuumakas. Jaan väga kõvasti mängis Viljandi vastu.
0: Ja Karl Kõverik samamoodi koondise nimekirjas oleb mees, et on neil varu nii nagu me siin hooaja jooksul oleme rääkinud, noh kui Kehra võibolla on siin kaua välte neid mänge võitnud, siis osadel siin ei peegelda see lõpseis päris seda koosseisu, mida on võimalik sinna panna ja finaalturniiriks, mis toimub Kehral. Kodupubliku ees kindlasti väga suur favoriit nad on meie siis kurvastuseks juhul, kui me peaks sinna finaalturniirile ise ka pääsema, kuna siis meie peame nende kodupublikus mängima, kus kui mõnel kodupublikus käed värisevad, siis mina olen aru saanud, et Kehra väga võimsalt ikkagi oma kodupubliku ees esineb ja sealt kõvat võimu võtab. Aga nende tavaliste viimaste teemadega on ka paras siit tänane saade kokku võtta. Eks me anname siin oma sotsiaalmeedia ja muude vahendite kaudu teada meie kuulajatele, kuidas meil see edasine graafik siin minema hakkab. Päris kindel ei ole, kas ja kui palju me teeme, aga igal juhul täname taas kord kõiki, kes meid on kuulanud ning ootame edasi siis saadetesse aina suuremat ka nii-öelda tagasisid, et meie asjadele.
1: Jah, aitäh, on olnud väga meeleolekud nädalad siin ja on olnud millest taskuhelingut teha, nii et jääge lainele.
2: Käsipalli podcast 7 meetrit. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. On your mark. Get set.
3: 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Ilm püsib mandril veel sajuta, saartel juba paiguti tiputab päeva jooksul, liigubki sajuu ala saartelt üle mandri on äikese võimalus. Puhub üsna tugev lõuna tuul ja õhusoe jääb 19 ja 26 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 24, Tartus ja Pärnus 23 kraadi.
7: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
8: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
7: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Järgneb ravimireklaam.
12: Ai, ai, ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
13: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Noormees ja neiu istuvad pargipingil ja järsku ütleb neiu kavalalt naeratades noormehele, et oi küll mu kael valutab. Noormees suudleb teda õrnalt kaelale ja küsib, kas aitas? Aitas. Natukse aja pärast ütleb neiu, oi küll mul õlg valutab. Noormees suudleb teda õrnalt õlale ja küsib, kas aitas? Aitas. Siis tõuseb kõrval pingil istunud vanamehe naist tuleb juurde ja küsib, et noormees, kas te hemoroide ka ravite?

0: Hitmiks naljanurk .
1: Vabandust , miks te kõik need naelad ära viskate ?
2: Praakpakk on toodud , pooltel on pea allpool ja teravik ülevalpool .
1: Issand jumal . Kuulge , see on täielik raiskamine , mida te teete , te saate need naelad ju lakke panna

Kes ennem ei kuulnud, see kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, Kätemeri üli.

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Stoicescu lahkus eile erakonnast Eesti 200. Täna andis Meelis Kiili teada, et lahkub Reformierakonnast. Mõlemad jätkavad Riigikogus tänase seisuga fraktsioonitute saadikutena, mis tähendab, et valitsusliit on jäänud Riigikogus vähemusse. Oppositsiooni erakonnad praegu valitsust umbusaldama ei rutta, kuid Isama esimees Urmas Reinsalu ennustab, et Reformierakonnas toimub üsna pea esimehe vahetus. Põhjalikumalt sel teemal saab lugeda Postimehe veebis. Statistikameti andmetel suurenes kaupade eksport ja ka import tänavu juunis mullusega võrreldes 15%. Kusjuures eksport Soome kasvas lausa 26%. Big Banki peaökonomist Raul Eamets rõhutab, et kui meie peamisel ekspordipartneril Soomel läheb hästi, siis läheb ka Eestil hästi. Kuigi Ukraina ja USA leppisid kokku õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide igakuisest tarnes ei täida see ukrainlaste tegelike vajadusi. Eile sai Ukraina lõpuks USA-lt loa osta Türgilt suurem kogus rakette ja nende laskeseadeldisi ning ka mürske, mida saab kasutada nii ründeks kui ka kaitseks Venema vastu. Briti kaitseminister Wes Streeting kutsus liitlasi suurendama enne talve õhutõrjerakettide tarneid Ukrainale märkides, et talv Ukrainas ei ole enam ainult aastaaeg, vaid relv. Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase nõunik Indrek Kannik ennustas täna usutluses Postimehele, et rahu läbirääkimisi Ukraina ja Venema vahel paari järgneva aasta jooksul ei terenda. Lääne-Euroopas oli tänavu rekordiliselt kuum juuli, mida iseloomustasid järjestikused kuumalained ja äärmine kuivus. Samuti saavutasid maailma ookeanide temperatuurid juulis teist kuud järjest rekord kõrge taseme. Rekord kuumus valitses mitmel pool ka Afrikas ja Ameerikas. Kopernikuse mõõtmise ajalo kuumim juuli registreeriti kokku 33 riigis üle maailma ja see puudutas ligi 900 miljonit inimest. Osa Reinijões Saksamaal võib peagi muutuda aga laevatamatuks, kuna veetase on suve kuumuse ja väheste sademete tõttu rekord madalale langenud. Praegu on kaubalaevad küll suutnud jätkata kaupade vedu mööda veeteed, sest nad on oluliselt vähendanud oma lasti. Laevaliikluse peatamine olulise majandusliku tuiksoone osadel annaks aga järjekordse hoobi Saksamaa majandusele, mis juba niigi võitleb probleemidega, alates Iraani sõjast tingitud energiahindade tõusust kuni USA kehtestatud tariifideni. Filipiinide põhjaosas on aga 9 päeva kestnud padu vihm põhjustanud üleujutusi maalihkeid ja õnnetusi ja hukkunud on vähemalt 13 inimest, kuna päästetööd pole veel lõppenud võib hukkunud veelgi lisanduda ja mõnes piirkonnas Filipiinidel sadas maha enam kui kuu aja norm. Ilm püsib mandril veel sajuta, saartel juba paiguti tibutab. Päeva jooksul liigubki sajuala täna saartelt üle mandri ja täna on ka äikese oht. Puub tugev lõuna tuul, iiliti kuni 18 meetrit sekundis õhu soojemaks jääma 19 ja 26 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 23, Pärnus 22 graadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
3: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
4: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
5: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
6: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Küll sa oskad hästi tantsida, teatab Juku Diskol oma partnerile. Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda, nähvab nipsakas tüdruk. Aga sa võiksid viisakuse pärast valetada, nii nagu mina seda tegin.

0: Duo Hit Mix. Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Jumal, palun ärge laske tal surra.
2: Kõik on korras, proua. Meie oleme nüüd siin.
3: Rääkige, mis juhtus?
1: No ta süda. Ta vist unustas oma südamerohud võtmata. Ta kaebas valurinnus. Palun tehke kiiresti.
3: Kas te kuulete mind?
4: Kuulen.
3: Mitu sõrme mul püsti on?
4: Kolm.
3: Väga hea. Kuidas teie eesnimi on?
4: Taavi.
3: Väga hea. Taavi, kus te olete?
4: Kodus.
3: Väga hea. Teil läheb väga hästi, Taavi. Mis on Süüria pealinn?
4: Mida?
3: Ma ei tahtnud kuulda, mida? Damaskus on õige vastus. Damaskus!
1: Raivo!
3: Kes on traafikusolist?
4: No, pea käib ringi.
3: Ma ei tahtnud kuulda, pea käib ringi! Õige vastus on Silverlaas. Silverlaas on õige vastus.
1: Lõpeta ära, Raivo!
3: Ole vaid! Kes on filmi Mandariini peategelane?
4: Ma ei tea.
3: Takalt lembid pulsad, kas üldse mitte midagi ei tea või?
1: Raivo, tule eemale, tule ära!
3: Ära sega vahele! Mis on päikesesüsteemi suuruselt teine planeet?
1: Saturn!
3: Ei ütle ette! 1973. aastal, Toomas, ma...
5: Andke andeks, ta on natukene pinges viimasel ajal. Ta käis eelmisel nädalal miljoni mängus ja jõudis ainult 200 euroni.

0: hommikuhitmiks huumor .
1: Tere kuulama uudiste stuudios Rohkade Välek . Terviseameti juurde loodud reovee ja rahva tahteseire keskus teatab, et alates eilsest on reovee uuringute abil võimalik saada ülevaade ka erakondade populaarsusreitingutest. Seni kasutati reoveed peamiselt narkootiliste ainete tarvitamise ja nakkushaiguste leviku hindamiseks, kuid nüüd võimaldavad uuringud jälgida ka poliitilise olukorra muutumist. Meetod põhineb asjaolul, et eri erakondade toetajate toitumusharjumused on erinevad. Reoveest leitavate jääkainete põhjal saab kindlaks teha nii erakondliku eelistuse kui ka selle, kas inimene on oma valikus kindel või kaldub juba mõne teise erakonna poole. Eriti täpselt on tuvastatavad need valijad, kes söövad üht, räägivad teist ja valivad lõpuks kolmandat. Uue meetod eeliseks peetakse ka seda, et uuringus osalevad automaatselt ka need inimesed, kes telefoni küsitlustele ei vasta või püüavad oma eelistusi muul viisil varjata, aga vett laseb iga reo ja see juba ei valeta. Esimesed tulemused näitavad, et erakondade toetus on viimastel nädalatel küll liikunud, kuid üldjoontes jätkub Eesti poliitikas senine suund, kõik läheb alla voolu. Narva linnavalitsuse hoone külgaga paigaldatakse homme suur elektrooniline tabloo, millel kuvatakse jooksvalt selle inimese pilti, kes parajasti Narva linnapea ametit peab. Pildi all tiksub ka kell, mis näitab mitu tundi, minutit või sekundit on see inimene suutnud ametis püsida. Tabloo saab otseühenduse linnavolikogu istungite saaliga ja umbusaldusavalduse läbimineku korral vahetub linnapea pilt automaatselt. Kiirematel päevadel võib tablool näha mitut linnapead ja linnakodanikel soovitatakse enne vastuvõtule minekut üle kontrollida, kelle poole tuleb parasjagu pöörduda. Süsteemi juurde paigaldatakse ka generaator, et elektrikatkestuse korral ei tekiks eksliku muljet, nagu poleks Narval hetkel linnapead. Kui üks inimene suudab ametis püsida kauem kui ööpäeva, kuvatakse tabloo lennitlus ja käivitub ka pidulik ilutulestik. Riigi kärpepoliitika strateegia ellu viimiseks hangitakse ühendministeeriumi kantsleritele 3 senisest võimsama mootoriga ametiautot. Võimsamate sõidukite vajadus selgus pärast seda, kui senised ametiautod ei suutnud järjest suurenevat kärpekoormat enam vedada, eriti raskeks osutus eelarve augu ümber sõitmine ja kokkuhoiu viimine ministeeriumist inimesteni. Uute autod abil saavad kantslerid liikuda kärpekohtade vahel senisest kiiremini ja jõuda ühe tööpäeva jooksul ära kärpida märksa rohkem teenuseid. Suurem mootor võimaldab vajaduse korral mööduda ka aeglasemalt liikuvast ametnikust, mõjuhinnangust või avalikust arvamusest. Eesti Keele Instituut aga valmistab ette uut tõlkeväravat, mille üheks olulisemaks ülesandeks saab ametnike kirjutatud eestikeelsete tekstide tõlkimine tava inimestele arusaadavasse eesti keelde. Kõige raskemaks keele suunaks peetakse praegu suunda ministeeriumi eesti keelest eesti keelde, mille jaoks napib praegu tõlke kui ka tõlkeid. Kõik kasutatavad sõnad võivad küll olla lauses eestikeelsed, kuid teksti tähendus võib jääda sellest hoolimata täielikult arusaamatuks. Eriti keeruliseks peetakse seaduseelnõude määruste arengukavade ja ministeeriumide pressiteadete tõlkimist. Ühe ametliku dokumendi tõlkimiseks võib vaja minna sageli kuni 3 järjestikust tõlgetesmalt. Tõlgitakse tekst ametniku keelest juristi keelde, seejärel juristi keelest eesti keelde ja lõpuks eesti keelest eesti inimese keelde. Tõlkevärav peab valmima aasta lõpuks, kuid selle kasutusele võtt võib viibida, sest praegu koostatakse mõjuhinnangud selle kohta, milline mõju võib olla inimestele sellel, kui nad hakkavad riigi tekstidest aru saama. Eetris olid uudised.
0: Duo Hitmix.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Tsoitsesku lahkus eile erakonnast Eesti 200. Täna andis reformierakondlane Meelis Kiili teada, et lahkub reformierakonnast. Mõlemad jätkavad Riigikogus praeguse seisuga fraktsioonitute saadikutena, mis tähendab, et valitsusliit on jäänud Riigikogus vähemusse. Nii Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart kui ka EKRE esimees Martin Helme ennustavad, et koalitsioonist lahkujaid tuleb lähiajal veelgi. Ükski opositsiooni erakond ei soovi praegu vähemusvalitsust umbusaldama hakata, küll aga ennustab Isama erakonna esimees Urmas Reinsalu, et reformierakonnas toimub peagi esimehe vahetus. Statistikameti andmetel suurenes kaupade eksport ja ka import. Tänavu juunis mullusega võrreldes 15%, kusjuures eksport Soome kasvas lausa 26%. Big Banki peaökonomist Raul Eamets märgib, et kui meie peamisel ekspordipartneril Soomel läheb hästi, siis läheb hästi ka Eestil. Jahimehed ei ole nõus. Keskkonnaameti poolt Järvamaale antud kahe noore karu küttimiseks antud luba eetilistel põhjustel realiseerima. Eesti jahimeeste seltsi jahindusnõunik Marko Vinni selgitas Maalehele, et viimased 2 aastat toimunud kohtusaagade ja karujahi peatamise valguses ei saa nad praegu majandada nii, et karudel säiliks inimpelglikkus ja et ka arvukus ei läheks liiga suureks. Vinni kinnitusel ei ole olukord, kus jahimehi sunnitakse karu lapsi küttima, jahinduskultuur, mida jahimeeste selts tahab edendada. Keskkonnaameti esindaja sõnul on hetkel jõutud jahimeestega asjas aga ühisele arusaamisele ning nüüd proovitakse karud siiski kätte saada, et nad sügavale metsa toimetada. Täna kella 1 ajal päeval sai häirekeskus teata, et Pärnumaal Tori vallas Kilksama külas põleb rääma turba raba, kustutus töid raske kendab tugev tuul. Suurte jõududega reageerinud päästeamet palub rääma raba lähedusse jäävate Kilksama selja ja Leplaane piirkonna elanikel hoida praegu uksed aknad suletuna. Lääne-Euroopas oli tänavu rekordiliselt kuum juuli, mida iseloomustasid järjestikused kuumalained ja äärmine kuivus. Samuti saavutasid maailma ookeanide temperatuurid juulis 2. kuud järjest rekord kõrge taseme. Rekord kuumus valitses mitmel pool ka Aafrikas ja Ameerikas ning Kopernikuse mõõtmise ajaloo kuumim juuli registreeriti kokku 33 riigis üle maailma. Osa Reini jões Saksamaal võib peagi muutuda ka laevatamatuks, kuna veetase on suve kuumuse ja väheste sademete tõttu rekord madalale langenud. Praegu on kaubalaevad küll suutnud jätkata kaupade vedu mööda veeteed, sest nad on oluliselt vähendanud oma koormat. Laevaliikluse peatamine olulise majandusliku tuiksoone osadel annaks aga hoobi Saksamaa majandusele, mis juba niigi võitleb probleemidega, alates Iraani sõjast tingitud energiahindade tõusust kuni USA poolt kehtestatud tariifidega. Ja ka Poola pikima jõe Visla veetase langes täna Varssavis rekord madalale. Ilm on täna olnud vahelduva pilvisusega. Saartel on alanud vihmasadu ja sajuala liigub üle mandri ida suunas. Täna puhub üsna tugev lõuna tuul, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja termomeetri näit peaks jääma täna 19 graadi vahemikust rannikul kuni 26 graadini sisemaal. Pärast keskööd pilvisus hõreneb, öösel tuleb sooja 11 kuni 16 graadi. Homme päeval on taaskord muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saeb hoovihma võib olla äikest, kohati võib sadada rahet. Ja homme tuleb sooja 17 kuni 21 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 23, Pärnus 22 graadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kasvõi. Elekter,
3: elekter või?
2: Oh, elämä on Pipe Life. Tahad korraliku toru vali SVK või kvaliteedi karakteerid?
3: Ei saa eksida.
4: Kaablikaitseks vajalikud Pipe Life'i tooted leiad SVK müügiesindustest üle Eesti.
3: sadu erootika ja BDSM tooteid, mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
4: Hot Lips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
3: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.com.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused . 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis , kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased . otseülekanded telekanalis Duostar . ülekandeid toetab Fenixbet .
2: Fenixbet paneb omadele õla alla . Fenixbet , panustame omadesse .
3: Duo Hitmix . naljanurk .
4: meditsiinitudeng on haiglas praktikal . Arst annab talle ülesande . Fuajees ootab proua Tamm . Püüdke talle taktitundeliselt teatada , et tema abikaasa suri tund aega tagasi . Tudeng läheb ootaja juurde ja küsib . Kas teie olete Tamme lesk ? Kuidas palun ? Ma olen tema abikaasa . Nii arvate ainult teie .

0: Eesti Raadio .
1: Haia , haia , haia , haia , haia , haia .
2: Hannes , sinu kord rääkida .
3: Tervist , kell on 8:53 .
4: Pole ammu näinud .
3: väga tõsisest asjast , nimelt asi selles , et alates tänasest päevast on siis ametlikult välja kuulutatud , kui te olete lugenud juba lehtedest ja kuulnud täna Päevaaega raadiost , läheb siis alates 5. detsembrist avalikule müügile Kreisiraadio aktsiapakett . Nimetame seda siis Kreisiraadio esimeseks aktsiaemissiooniks , mis siis tähendab seda , et kõikidel meie raadiokuulajatel on õigus osaleda ja saada osalejaks meie raadioprojektis , mis tähendab siis seda , et kõik inimesed , saatke Merepuiestee 20 aadressil
2: Tallinnasse
3: Kreisiraadio nimele osavõtusoov , aktsiaemissiooni osavõtusoov ja lähetage 300 krooni . Siis te saate meie aktsionärideks ja mida te selle eest saate , sellest räägivad lühidalt projektijuht Peeter ja projektipealik Tarmo .
2: No mis sellest saad ? No mina , meie õieti lähtusime siin juhtkonna koosolekul sellest , et kõik on saama peal viimasel ajal väljas ja miks peab inimene saama midagi , võib ju niisamagi anda .
3: aitäh ja Tarmo .
4: ja tahaks rääkida ka meie dividendide poliitikast . Näiteks me arvame , et me saame kuskil esimese emissiooniga 30 miljonit krooni kokku . Me paigutame ta teatud kohta ja kus arvutatakse dividendid välja , neid me teile kunagi kahjuks ei saa maksta , sellepärast et seda raha meil endal vaja , nii et 300 kroonise aktsia omanikud , te aitate
2: meid
4: paljus kaasa . ja kui veel rääkida aktsiast , siis aktsiat on valmistatud Nanguaras , see on Rwanda kõrval üks hästi väike 200-meetrise läbimõõduga maksuvaba riik .
2: kartongi peale .
4: jah , ja need on järgi tehtamatud , sellepärast et
2: keegi ei viitsi neid teha
4: ja et ei olegi niisugust materjali Eestis olemas .
2: sellist kartongi .
4: Kangus .
3: Ja kõikide aktsionäride selliseks suurimaks võiduks siis aktsiaemissiooni puhul jääbki see , et nad on aktsionärid ja nad saavad siis avalikult ajalehes Eesti Päevaleht ja Eesti Ekspressis aasta lõpus üles kirjutatud ja muidugi mõista on nende vahel välja loosimisele määratud ka väike auhind . see on tõesti väga väike .
2: seda ei näegi praktiliselt , ta on nii väike .
3: jah .
2: teda praktiliselt ei olegi . see on sümboolne auhind , ütleme nii .
4: ja tuleme tõsiste juttude juurde tagasi . Merepuiestee 20 , kas rahakaartidega või parem , kui te tulete , toote siia ise , kes siin parasjagu
2: sularahas ,
4: kes siin stuudios parasjagu on , kas siis mina , Peeter või Hannes , annate raha meile üle ja lähete kohe ära .
2: ja ega allkirja ei ole ka meil vaja .
4: tähendab , allkirjad ei saa . Nüüd meie siis Zooloto ehk siis jahihooaja välja kuulutamine . Igale numbrile siis vastab üks loom , mis on minu käes . Peeter on meil sekretäriks täna . ja Hannes viib tehniliselt loosimist läbi .
3: ja loosimise puhul siis täna tõesti Zoolotos loosime välja need loomad , kelle laskmisluba anname siis täna välja . me anname välja 6 laskmisluba , te võite lasta neid loomi , aga
2: võite need välja lasta .
3: viimane number siis , 6. online number on siis see loom , keda te ei või omale tuppa lasta .
2: jah , aga välja võite lasta .
3: jah , ja lähebki loosimiseks . ja esimene number on
2: 13.
4: see on hunt .
2: Hunt lastakse homme siis välja .
3: ja number 2 .
2: 257
4: on jänku .
2: jänes lastakse homme välja .
3: ja kolmas .
2: kolmas number on 40 .
4: uss .
2: uss . neljas number .
3: neljas number .
2: 60257 .
4: veerott .
2: ja viies number on 13 .
4: maahiir .
2: maahiir .
3: ja online number .
2: online number on 21 .
4: kass .
3: kasside siis ei tohi tuppa lasta .
2: jah . nii , palju õnne võitjatele ja mis siin mis siin muud kui olge ikkagi normaalsed inimesed seal kodudes ja ärge ajage noh sellist udu
3: ja
2: suust välja.
3: Üks asi veel.
2: Ega siin ei olegi, meil on aeg käib peale siin.
3: Kui te sõbrad tuttavad on unustanud kella ära keerata, keerake kell ära.
2: Keerake taada kur pidi.
3: Sest meie saated hakkavadki nüüd olema sellel kellal.
2: Ja kella aeg on tähtis.
3: Nüüd on läbigi.
2: Meil on läbi saade.

0: makes cool.
1: Juku, kas oskad öelda, kes on viisakas inimene, küsib õpetaja. Oskan küll, kinnitab Juku. Viisakas inimene on see, kes ei ütle teistele, mida ta tegelikult neist arvab.

0: Lääne-Eestis juba paiguti sajab, sealt liigub see ajuala ida suunas üle mandri. Pärast keskööd peaks pilvisus mõneks ajaks hõrenema, öösel tuleb sooja 11-16 kraadi. Homme sajab mitmel pool hoovihma, kohati ka rahet võib tulla äikest ja homne päevasoe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Pärnus sooja 21, Tallinnas 23, Tartus 24 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
4: See on raadio Duo Hit Mix.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Duo Hitmiks. Naljanurk.
8: No nii, no mis siis muret teeb?
9: Mul on õudne köha ja ei lähe ära kuidagi, noh.
8: No kuulame, võtke korraks seest lahti. Nii. Ja olge kena, köhige.
9: Silvia!
8: Üks kord veel.
9: Pede!
8: Ja ühe korra veel.
9: Pelkur!
8: Ja, teil on köha, mis köha. Aga see ongi praegu väga laialt liikvel ja ma ise olen ka sellega kimpus.
10: Hypohondrik!
8: Teate, minge lihtsalt koju ja puhake.
10: Luuser!
9: Aitäh! Hidikas!

0: Duo Hitmix huumor.
1: Restoranis kutsub mees kelneri ja käsutab: valage mulle üks pits, teile üks pits ja muusikutele ka kõigile üks pits. Mees jätkab samal kombel tellimist kogu õhtu. Vahetult enne sulgemist tõuseb ta ja läheb väljapääsu poole. Hei, kuhu te lähete, hüüab kelner? Makske arve, aga mul pole raha. Kelner virutab talle rusikaga näkku. Järgmine päev tuleb sama mees restorani ja tellib: mulle üks pits ja muusikutele valage ka üks pits. Aga mulle, küsib kelner, endale ärge parem valage, te kipute purjus peaga kaklema.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Toimik number 1849. Eesti Vabariik versus Kalevipoeg.
2: Ütleme nii, et uurimine oleks nüüd oluliselt libedamalt, kui kahtlusalune oleks need kuriteod kohe üles tunnistanud.
3: Uurimine oleks võinud libedamalt
4: minna. Jah, lase mina nüüd räägin.
1: Meil on mitmeid pealtnägijate tunnistusi.
4: Ja kus teil need tunnistused siis on?
1: Kalevipoja eeposes.
4: Austatud prokurör, kellegi kahtlase Saksa soost väikelinna arsti Kreutzwaldi poolt kogutud luulevormis tunnistuste kasutamine on vastuolus üleüldise õigustundega ja vähe sellest, kõik tunnistused on esitatud riimilises rahva laulus, mis on juriidilises perspektiivist vaadatuna puhas lalin.
3: Ja see loomaarst sealt Võrus, see Kreutzwald, ta võis ükskõik, mida sinna kirjutada.
4: Ja ära sina praegu siia veistusesse sekku, eks ole?
1: Nii. Alustame vargusest.
4: Nii.
1: Puitmaterjal Peipsi tagant. Nii nimetatud lauakoorma juhtum.
2: Eeluurimise andmete põhjal on kahtlusalune toonud Venemaalt üle piiri 400 tonni deklareerimata salalaudu.
4: Kas teil on tunnistajaid selle juhtumi kohta?
1: Meil on tunnistaja, kes on annud tunnistusi selgelt teie vastu.
3: Kes see?
1: Siil.
4: Ta ei tunne siili.
2: Võibolla siis värskendame kahtlusaluse mälu natukene. Nii, nimelt väitis siil, et kaitsealune peksis laudadega sortse, kes on teatavasti vähemusgrupi esindajad.
4: Protesteerin. Siili tunnistusi ei saa võtta tõsiselt, kuna tegemist on korduvalt karistatud retsidivistiga, kelle eesmärgiks oli kahtlusalust kuriteole, mida minu klient loomulikult ei ole sooritanud, utsitada, rääkimata sellest, et kaitsealune siili üle üldse ei tunnegi.
2: Meil on sellest intsidendist ja visuaalset tõendusmaterjali.
4: Visuaalset tõendusmaterjali. Kus teil on visuaalne tõend... Asso. Ja kus te selle saite?
2: Kumust.
4: Asso, kas ma võiksin oma kliendiga momenti nelja silma juttu ajada?
1: Palun.
4: Sa ütlesid, et selliseid asju meil ei ole. Nüüd on pekkis, mis teeme?
3: Ma räägin, et inimese ei saa usaldada. See, kes selle pildi üles pani ja kes see tegi, ta ütles, et ta ei pane seda pilt üles.
4: Nii.
3: Ise lubas mulle.
4: Nüüd istud siin ja mängid oma kannelt.
5: Ema viis hällina maale, alle ja alle ja...
4: Mängi, mängi ainult, ära laula.
1: Nii, jätkame.
4: Nii.
1: Kuriteo episood number 2. Seksuaalne väärkohtlemine.
6: Kahtlusalune käis meie andmetel ilma reisi dokumentideta Soomes. Teel sinna peatusta esimesel ette juhtuval saarel ning kohtas seal Soome kodaniku saarepiigat.
1: Süüalune kuritarvitas heauskset naiskodaniku seksuaalselt mitmel korral.
3: See on nüüd küll meedia välja mõeldis. Meil olid väga head suhted oma vahel.
2: Huvitav, huvitav, miks siis Saareviga kaljult alla hüppas?
3: Ta lihtsalt komistas ja kukkus alla.
4: Kuulsite, see oli õnnetusjuhtum.
1: Jätkame. Kuriteo episood number 3.
4: Nii.
1: Mõrv.
6: Tunnistajate andmetel toimus süüalusel Soome tuntud metallitöötajate tuuslarite perekonnal külas viibidest peale alkoholi liigtarvitamist intsident, mille käigus eemaldas kahtlusalune Soome sepa perepoja pea.
1: Kahtlusalune, mis on teil selle peale öelda?
3: See oli kogemata.
4: Sina ole palun vait, las ma ise räägin ja sina mängi.
5: Ema viis lapse inamaale, küll olin muures, küll...
4: Ainult mängi, ära laula. Ja mängi kurvalt. Tegemist oli nii siis õnnetusjuhtumiga, eks ole? See sama mõõk raius maha minu kliendi jalad. Kas te mõistate? Tegu on õnnetusjuhtumiga. Austatud prokurör, te näete isegi, et tegu on invaliidiga.
5: Kandis kiige heina peale, alle ja alle.
4: Nii siis, mis on teie karistusettepanek?
1: 2000 aastat reaalset vangistust.
4: Mida? Kuulge, need kuriteod on juba sadu aastaid vana.
1: Jah, aga sellistes kogu Eesti rahvast puudutavates küsimustes kuriteod ei vanane.
4: Kuulge.
5: Ma olen kuulus.
4: Ja sina ainult mängi kurvalt. Ja tegu on ikkagi rahvuskangelasega.
1: 1000.
4: Ma pakun menetlus kokkuleppe korras 500 aastat tingimisi.
1: 1000.
4: 500.
1: 900.
4: 800.
5: Ai!
4: Oi!
5: Ai!
4: Oi! Mis nüüd juhtus?
5: Mul on paha!
4: Prokurör!
5: Kutsuge kiirabi!
4: Kaebalusel on praegu paha! Kas me saaksime palun siia kiirabi brigaadi?
1: Palun minge kutsuge kiirabi. Lükkame istung edasi. Järgmine istung toimub 3. oktoobril 400 aasta pärast.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
3: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
4: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
5: Kas sa valetaksid mulle ka palun suhkrut?
6: Sa ei taha ometi.
5: Mida?
6: Sa ei taha ju sinna suhkrut panna.
5: Miks mitte? Saad aru, mul on sellest pidevast kontrollist kõrini. Ära tee seda, ära tee toda, ära söö nii palju kummikarusid, ära joo nii palju koort, mine trenni, pea dieeti. Saad aru, kui sa vingud nii palju, siis ma lähen paksuks lihtsalt sellepärast, et ma hakkan stressama.
6: Kallis, lõpeta ära.
5: Mis lõpeta ära? Endal sul on tonnide viisi suhkrut seal sees.
6: Kohvi sees, mitte punase veini.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Lääne ja Kesk-Eestis juba sajab, sajuola liigub üle mandri ida suunas. Öösel tuleb sooja 11-16 graadi, ka homme sajab mitmel pool hoovihma, kohati võib olla rahet ja äikest. Homne päeva sooja jääb 17 ja 21 graadi vahemikku. Kena õhtud kõigile!
3: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kas te teate, milline karistus on kahe naise pidamise eest? Kaks ämma.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Oskan sea seljas ratsutada sama hästi kui hobuse seljas.
2: Mis tähendab seda, et sa oled mõlemad proovinud, kumba enne?
1: Alustasin sea seljas.
2: Alustasid sea seljas?
1: Jah.
3: Okei. Okay.
1: Olin siis umbes kümne aastane, aastal 83 või midagi niimoodi, hakkasin sea seljas ratsutamist
2: arastama. Kus see siga oli? Kus see juhtus kõik?
1: See juhtus Rummu vanglas.
2: Aias sees ilmselt mitte, kui sa oled 10-aastane väljas.
1: Rummu vangla territooriumil.
2: Rummu vangla territooriumil. Sina ja siga ratsutasite kahekesi.
1: Seal oli palju sigu, aga ma võtsin kõige suurema.
2: Need olid Rummu vangla sead.
1: Just.
4: Ja... Sa ei räägi praegu ülekantud tähenduses, need olidki sead.
1: Päriselt Rummu vanglas, Rummu vangla sead.
2: Kasvatasid endale toiduks sigu.
1: Vangid aga... ise kasvatasid endale sigu.
2: Ja väike Jan siis aega, et käis nendega ratsutamas.
1: Ja mul oli vend ka kaasas. Vennaga kahekesi.
3: Kuidas teid sinna sisse lasti? Kuidas te saite vanglasse niimoodi minna?
1: Vanaema võttis kaasa meid.
2: Sisse saab lihtsalt välja on raske saada. Kuidas see välja nägi siis, et vanaema tuleb kahe lapselapsega, et las poisid ratsutavad nii kaua sea seljas, et mida tema tegi seal siis?
1: Ei, no vanaema peika oli seal vanglas ja siis ta läks vaatama oma peikat.
2: Vanaema kohtus peikaga ja teie ratsutasite nii kaua sea seljas.
1: No me vaatasime, mis teha annab seal. Ja siis me vennaga jalutsime ringi vaassime, sead ja siis need...
3: Kas vanaema peika oli seal tööl või niimoodi istus
1: ei, aega? Ei, istus kinni seal.
3: Selge.
2: Kuidas see siis käib, seaga ratsutamine?
1: Siis tüüpasime selga ja kuidagi me hoidsime, et ta oli karvane selga, hoidsin karvadest seal kinni niimoodi ja siis see lasi ringi seal muudkui.
2: Kas ise pidi ikka midagi tegema selleks, et hakkaks ringi laskma?
1: No ikka on samamoodi nagu hobusega, et annab nagu täkku talle. Kandadega.
2: Kandadega surusid. Sea rodeo.
3: Mis värvi oli siga?
1: Siga on ikka
2: roosa.
3: Roosa.
2: Kus te ratsutasite seal siis?
1: No seal ringi, seal mööda Rummu vanglat seal.
2: Mööda Rummu vanglat?
1: Jah.
4: Kuidas sulle tundub, Sepo? Kas see lugu on siin mingi tõepõhja kaal või on see tõeline Janni väljamõeldis?
5: Esiteks on Jan sealt Keilast pärit, Rummu on seal lähedal. Kuidas sinna nii kergesti sisse välja saada?
4: Vanaemaga?
5: Vanaemaga. Vanaemaga. Teil olid mingid triibulised kostüümid ja...
1: Ei olnud. Meil nagu tavast ikka tollel ajal olid lasten riided. Siuksed kurdi kaltsud olid seljas.
3: Kõik on loogiline selles loos. Välja arvatud üks nüants. Una. Nii palju, ma ei ole asjatundja, aga minu mõelest kodu seal, mis on roosa, ei ole piisavalt pikad karvad, et neist kinni võtta turja peal.
2: Eks kuulsid valesti nüüd kõrvad?
3: Et ta ütles karvane, selg oli karva. Ja mets seal on pikad karvad, aga ta ütles, et see oli roosa. Nii et see on nagu üks asi, millest ma ei saa üle.
2: See jääb kummitama.
3: See jääb kummitama, mingi veel pikaks ajaks. Mina ütlen, et selle kõik muu oli ilus, aga see on, ei ole usutab vale.
5: Mina arvan, et see on isegi tõde.
2: Kaldun Sepo poole, et tõesti tahaks tegelikult uskuda, et Jan Uuspõld on Rummu vanglas oma vennaga seaseljas ringilas.
3: Mina tahaks ka uskuda.
2: Ma tahaks uskuda seda. Ma tahan seda nii tugevasti, et ma isegi olen valmis seda uskuma, et see on tõde.
4: Jan, palju sinu väravas, kuidas on? Tõde või vale?
1: No jah. Oleks pidanud kuulama ikka rohkem. See lugu on tõde.
2: Noh!
4: Ava!
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee. Või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
10: Asja nimi on Vibe Life. Ja see pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sead kasvõi. Elektri.

0: Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
9: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
10: Duo Hitmix.
11: On your mark.
12: Get set.
11: Go.
13: Duo Hitmix.

0: ja tere õhtust kõikidele Eesti spordisõpradele. Käes on 10. august ja see tähendab ainult seda, et kohe-kohe on algamas ujumise Euroopa meistrivõistluste basseinialade esimese finaalipäeva õhtu. Ilmataat on eestlasi hoidnud, väljas on mõnus vihmane ja mida ikka vihmase päeval muud teha, kui vaadata ujumise Euroopa meistrivõistlusi. Tänane õhtu tuleb väga põnev, sest jagatakse välja esimesed medalikomplektid ja vette hüppamas on ka kaks eestlast, Ralf Trigunsov ja Daniel Saitsev kohe siin alguses 50 meetri liblikumse distantsil. Mina olen Sander Paavo ning minuga on siin hea sõber kolleeg ja ka melomaan Lennart Joosep Lumi. Tere Lennart!
1: No tere õhtus Sander, nii tore on jälle sinuga siin tuo stuudios istuda.
0: Absoluutselt samad sõnad. Lennart, kui me nüüd vaatame tänase hommiku peale, siis kuidas sina jäid rahul Eesti ujujate sooritusega ja mida võibolla tooksid välja?
1: Esimese päeva kohta ma ütleks, et ootustele vastav, rahuldav, edasi said need, kellel see lootus oli ja need, kes ei saanud, need said kogemuse võrra rikkamaks. Et no eks see suvi on olnud pikk, et ja nii mõnigi sportlane siin Eesti koondises on nende jaoks on siis nii pikk võistlus suvi ja esimene kord neil elus ja eks nad kindlasti ka mingit puhkus kõik seal ihkavad, aga üldiselt oli tore näha, et kõik siin on ennast kokku võtnud, annavad endast maksimumi ja saavad siin tulevatel päevadel veel ennast käima tõmmata. Aga sa küsisid, kelle mina välja tooksin. No kindlasti kõige edukamad poisid meil Daniel Saitsev ja Ralf Trigunsov, keda peagi hakkame saama ka näha ja tooksin välja ka Maari Randvälja ja Kristjan Reivarti, kuna nende puhul tegemist siis sellise suurvõistluste esimeste kordadega.
0: Täpselt niimoodi, et kõik kõige Eesti koondis alustas seda hommikut täitsa hästi, väga paljud ujusid siis isiklike rekordite lähedale. Ainsa rekordi siis ujus isiklikust rekordist rääkides Maari Randväli, kes ujus siis 100 meetrit vabalt uue aja. Aga tõesti, täna hommik oli põnev ja õhtul me saame ka väga palju põnevaid ujumisi näha ja me seda televaatat, seda me lubame ka, et Leon Marchanti saab ka täna õhtul näha, sest tema on vette hüppamas meeste 4x200 meetri vabalt teate ujumises. Meie teeme ka siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
2: EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star.
3: Kui me omal ajal selle 55. aasta Studebeckeri... Väga hea investeering.
4: See on tõesti väga hea.
2: Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Alkoholivaba Alekok Premium. Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Profilux Deco Wood 2,7 liitrit. Maja parima hinnaga 17,90 eurot purk. EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus kohe paari minuti pärast on starti saamas esimesed basseinialade finaalid. Tõsi, võistlusnädal on juba siit nädalaega käinud ja starti on teinud ka tegelikult väga edukalt meie avavõjujad. Tõsi, natuke tuli seal mõne sportlasel ebaõnnega, tegelikult väga soliidne algus meie koondise poolt ja nüüd on siis käes meie basseini ujujate kord ja 19.30 saab siis stardi 50 meetri liblikumise meeste poolfinaal, kus on siis esimeses vahetuses starti tulemas Ralf Trigunsov ja teises vahetuses Daniel Saitsev.
1: Võtan korraks sult siin järju üle, Sander, sest et Polina Timofeeva, meie püstoreporter, on kinni püüdnud koondise peatreener Toni Meieli. Polina, palun.
5: Ujumiskoondise peatreener Toni Meie loetud minutite pärast astuvad koolruumist välja sinu hoolealused Ralf Trigunsov ja Daniel Saitsev, et ujuda EM-il poolfinaalis. Piilume korraks natuke kulisside taga, kuidas käib üks ettevalmistus poolfinaaliks, millal te siia ujulasse jõudsite ja mida tegite enne poolfinaali?
6: tegelikult meil oli peale hommikust teel ujumist selline 8 tundi vahet, et poisid kiirelt võistluspüksid ära, tavapüksid jalga soojendusbasseini maha ujuma, selline 15-17 minutit, siis laktaaditest, kui neil täna oli mõlemal okei, kiirelt jäävanni, kiirelt Kristi juurde, kes tegi oma maagiat mõlema poisiga ja siis sööma. Söögeal vaatasime üle hommikused videot, Marek saatis meile nii-öelda race stats analüüsi, vaatasime, mis asju saab veel õhtuks parandada ja siis ma ajasin nad oma tuppa ja tund aega und ja siis juba valmistame õhtuks ja basseini tulime 2 tundi varem, korralik soojendus on tehtud ja poisid ma loodan on valmis.
5: Mis olid need viimased sõnad, mis sa neile ütlesid enne kui nad läksid sinna ooteruumi?
6: Viimane lause mõlemal oli, et ma olen väga uhke nende üle.
5: Mida mehed peavad tegema poolfinaalis, et panna kokku oma elu parim ujumine?
6: Neil mõlemal on teada, mis nad peaksid tegema teistmoodi kui hommikul ja ma loodan, et nad seda jaksavad teha.
5: Ootame väga, aitäh Toni!
6: Ja aitäh!
1: Ja aitäh Toni meil! No Sander, lubati küll hommikul meile, et tehakse seal hotellitoas natukene voodood ja mustkunsti, et õhtul see läheks ja noh, asjast nüüd korraks ka rääkides, siis tegelikult seda mustkunsti tulebki neil täna õhtul teha selleks, et homme finaali pääseda.
0: Täpselt niimoodi, et tõsi, et Toni rääkis ka meile, et poisid teavad, mis vikunad siis peavad parandama ja mis on ka ääretult tore on see, et meil on ka nii-öelda statistik, kes aitab nii-öelda siis juba andmete põhjal nii-öelda muudatusi teha, et see kõik on tippspordis väga oluline ja tõesti määrab lõpuks võib-olla siin mõne sajandik võib isegi määrata lausa medalite kaalu, aga siit me näeme, et juba ja sportlased on kooruumis ootel ja räägime veel üle ka täna õhtuse ajakava, ehk siis kõigepealt ujuvad mehed 50 meetrit liblikat poolfinaal, siis on naised 100 meetrit vabad poolfinaal, mehed 400 meetrit kompleksi finaal, naised 200 meetrit selili poolfinaal, mehed 100 meetrit rinnuli poolfinaal ja õhtu lõpetavad nii naised kui mehed 4x200 meetrit vabalt teate ujumine. Ja kui me vaatame korraks ka poodiumile, siis näeme, et tegelikult rahvast on ka sinna juba vaikselt kogunenud, mis oli ääretult tore, oli see, et võib-olla mõni koomiksi sõber näiteks vahepeal tundis ära Asterixi, Obelixi, kui me eksis, oli seal vist ka Getafix ja üks naiste rahvas veel. Prantsuse popkultuurist on nad pärit ja alati on sellised toredaid fänne näha, et loodame, et prantsased panevad täna õhtul selle veekeskuse nii-öelda siis rõkkama.
1: Jah. Ja tõesti olen igatsenud seda, Sander, et näha siin teleekraani vahendusel, kuidas need fännid siin vaikselt kogunemad. Prantsusma fännid on ju teada tuntud väga kirglikud toetama enda kodumaiselt.
0: Täpselt niimoodi kohe nii kirglikud, et siin põhimõtteliselt võivad isegi mõned autod võib-olla juba põlema minna. Siin meil siis suures plaanis ka vaata, mida meil siin nüüd publikuga tehakse.
1: Oh, Islandi kõue plaksu.
0: Jaa, tõesti, et huvitav, noh, prantsastel muidugi on ka viikingite, ka seosed ikkagi Normandiat ju kunagi omal ajal ju viikingid ju alustas. Ise ma mõtlesin, võib-olla prantsased rakendavad seda meetodit, mida tehti Pariisi olümpial, et kes võib-olla mäletab televaataja, siis võeti selline suur, mõtaks öelda toigas või siis juke suur varras ja sellega koputati siis 3 korda, mis pidi siis Prantsusmaa nii-öelda siis mütoloogia järgi tooma õnne ja edu. Aga mine sa tea, prantsused on siuke tore show rahvas ja muidugi ka emotsionaalne rahvas. Siit võib tulla igast üllatusi. Aga aega on nüüd nii kaugel, et on hakkame kohe minema siit 50 meetri liblikumise poolfinaalide juurde, kus siis esimeses vahetuses esimesel rajal on ujumas ka viruvägilane Ralf Trifontsov.
1: Ja maailmarekord Andri Kovarovi nimel ühtasi ka sellega Euroopa rekord. Keegi sellele eriti lähedale jõudnud ei ole. Aga kui vaatame nüüd korraks neid finaalivõimalusi, siis eelmisel korral läks see finaallukku umbes seal 23-40 juures, Sander. Täna selleks, et pääseda poolfinaali, tuli ujuda 23-29. See on siis Daniel Zaitsevi hommikun aeg. Aga näeme siit, tuleb juba starti meil esimene poolfinaal.
0: Tõsi, nii on. Siin tehakse siis nii-öelda tutvustusi ka. 8. raja tuleb siis prantslane Nikita Baez. seitsmendale reale Itaaliale Lorenzo Gargani, kuuendale Hollandi ja Jean Nibult, viiendale Greco ja Marios Bilas Stergios, neljandale rajale Sveitsu ja No Ponti eelmise MM-i hõbe. Kolmanda rajale on tulemas Grigori Karski. Teisel rajale Saksu ja Luka Nick Armbruster. Ja esimese rajale meie oma mees Ralf Tribuntsov. Eelumises näitas aega 23.24, kehtiv Eesti rekord on 23.22. Nii et kõik on võimalik ja Ralf, ole nüüd tubli. Mehed, 50 meetrit liblikat, esimene pool finaal. Ehk siis kõige tähtsam, jälgime, mida teeb rajal number 1, Ralf Tribuntsov. Ujumise Euroopa meistrivõistluste basseini finaalid on pidulikult avatud 50 meetri liblikaga. Suunan pilgud esimese rajale Ralfil.
1: Ralfil hea start küll, jah.
0: Täpselt nii, et siit võimsalt on mees tulemas, hoiab praegu siit ilusti korralikult hammastega siit pakist kinni. Ilust õmmetega on liikumus, viimased meetrid on veel tulla, viimased 5. Ralf ajaga 22.92, mis on ka uus Eesti rekord.
1: Ralf Tribuntsov parandab Eesti rekordit pea 0,3 sekundiga selles ujumises.
0: See on võimas ja tegelikult Ralf ise ütles ka, et tegelikult see aeg on see, mis võib tegelikult vaikselt viia juba finaali.
1: Ja see viib ilmselt finaalida küll. No siin poolfinaalis praegu 6 meest alla 23 sekundi saanud.
0: No selline algus finaalil, no mida siit veel tahta ja kohe Eesti rekordiga ka, et nii et no... Läheb põnevaks. Nüüd kindlasti jälgime, mida suudab järgmises vahetuses teha. 8. rajal ujub Daniel Saitsev. Tribuntsovil on praegu siis viies aeg, 22.92, et läheb tõesti ääretud põnevaks. Ja näiteks eelmine aasta viis MM-il finaali, viimasen aeg 22.91.
1: Ja pärast seda, kui Ralf hakkas 50 liblikat uuesti ujuma 2025. aastal, on ta isiklikku parandanud juba üle sekundi, aga yes. Daniel Saitsev just oli täie ees.
0: Täpselt nii, meie mees Daniel Saitsev 8. rajal, 7. Igor Jurenchenko, 6. rajal Portugali Diogo Matos Ribeiro, 5. rajal Igor Korniev, 4. rajal maailmameister Maxim Grosse, 3. rajal Kristof Milak Ungarist, 2. rajal Itaalia Thomas Schekon ja esimesele Vlad Stefan Michalcev. Meeste 50 meetrit liblikat, teine poolfinaal õige pea algamas ja kuulame ka Prantsuse publikut.
1: Vägev.
0: Ja siin on näha, et Maximil on korralik ja fanclub ikkagi kohal, et tõesti prantslased oskavad ilusti kaasa elada. Aga meie jälgime siit eelkõige siis 8. rada Daniel Saitsevit, kes on samuti tegemas head ujumist. Meeste teine pool finaal samuti stardi sanud, eelkõige suuname siis pilgud 8. rajale, kus on Daniel Saitsev, kindlasti ka 4. 5. 3. rada, kus liiguvad vägagi võimsad mehed ja Saitsev on ka samuti siit ilusti tulemas, aga väga võimsad liigub siit 5. rajal ujuve Igor Korniev.
1: Oi, ja maailmarekordil joon on kaasi tullud, egas tuleb ära
0: ja viimased meetrid ja tuleb võistluste rekord Igor Korniev ujus aja 22.36.
1: Väga lähedal.
0: Nii, aga nüüd läheb tõesti nugade peale mänguks. Ootame siit ära ametlikud tulemused, sest tõesti siin näitas ka väga mitu meest. Ja Ralf Tribuntsov saavutas siit praegu teise reservi koha, ehk siis 10. koha. Ja tegelikult on niimoodi, et kaheksandat kohta jäid jagama siis Kristof Milak ja Begarski ajaga 22.75, et tõesti vägagi võimas ujumine. Ja mis oli veel tohutult põnev, et Egor Kornjev pakkus sellise üllatuspommi siia õhtu algusesse, et me teame, et on kindlasti väga hea soos ka 50 meetri vabalt ujumise distantsil, et tõesti, et siit juba täna õhtu on väga korralikult alguse saanud. Ja vaatame ikkagi positiivse aspekti poole pealt ka, et Ralf Tirponsov viis Eesti rekordi uude sekundisse. Eesti rekord on nüüd 22.92.
1: Jah, ja Daniel Zaitsev siis ühe sajandiku kaugusel enda isiklikust rekordist, mida ta taaskord siis isiklik rekord sündis tal sellel aastal ja selle ühe ja paraneski ühe sajandikuga. Selleks, et seda ühte sajandiku parandada, Sander kulus 7 aastat. Vot see on see sprinti reaalsus.
0: Jah, vot tippsport on karm, et sa pead nägema aastaid tööd, et nii vähe parandada, et tõesti, et tippsport ei ole kõigile, on vaid kõige kõvematel. Aga meie liigume siit juba edasi õhtu teise alaga, milleks on siis naiste 100 meetri vabalt ujumise poolfinaal ja tõesti see tootab tulla ka ääretult põnev, sest starti on tulemas ka maailmarekordi omanik teisvahetus Marit Steenbergen. Aga saame tuttavaks esimese vahetusega. 8. rajale on tulemas Belgia Rose van Otterdijk, 7. Sofia Stette Rootsi, 6. Peril Castaldello Prantsusmaa, suures pildis ka nüüd meie ees. 5. rajale on tulemas Itaalia Sarah Curtis. 4. rajale on tulemas Hollandia Milou van Wyk. 3. rajale Tšehhi ja Barbara Janičkova. 2. rajale Aleksandra Kuznetsova. Ja 1. rajale Saksa ööve Nina Jane Holt. Naised 100 meetrit vabalt, esimene poolfinaal.
1: Kuulake, kuidas nüüd Prantsusmaa publik jälle omale kaasa elab.
0: Naised 100 meetrit vabalt, poolfinaal on starti asunud, suuname siis pilgud radadele 3, 4, 5, 6. Milou van Wyk oli siis eelmise MM-i 4, Sarah Curtis MM-i 8 ja Peril Castaldello MM-i 6. Tõesti, hommikul juba näitsid väga head minekut ja samuti võib ka siit üllatada noore Belgia Rose van Otterdijk.
1: Ja van Otterdijk siin hommikul pidi ümber ujumisele minema, jäi siin viimast poolfinaali kohta jagama ja Küprose ujujad seal ka võitis. Aga nüüd
0: seda vahetust on edukalt juhtimas praegu Sarah Curtis, teada kannule hollandlana Milou van Wyk ja 3. positsiooni hoiab meil siit opiski praegu kus need soovav, naised väga võimsad siit tulemas, esimesed 2 on natukene teistest eest ära rebinud, viimased meetrid on veel siit naistel tulla, esimesel finish siis Curtis 52.93, teisena on tulemas van Wyk ajaga 53.22 ja 3. tuleb meil Peril Castaldello 53.58. Me teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
2: See EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Pakkumised kehtivad Benu apteekides ja veebiapteegis.
1: Duo 5 on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja tere tulemast tagasi Pariisi, hea televaataja ja hea raadiokuulaja. Siis siin käimas Euroopa meistrivõistluse ujumises parasegu stardis naiste 100 meetri vabalt ujumise teine poolfinaal. Aga minul on sulle ka üks küsimus, mille toob teeni Phoenixbet. Mida ootad EM-ilt kõige enam? Kas rekordeid, B, nappe võite, et see suur üllatusi? Ja anna oma hääle, kellel hääleta.ee, kõikide hääletajate vahel läheb loosis 100 eurot puhtalt kätte. Aga tõesti, 100 meetrit vabalt, teine poolfinaal siin meil praegu ees. Naised on valmis, jääme starti ootama. Esimene poolfinaal oli väga kiire.
3: Teise vaatse koosseis, Kaspar, Davis, Vatel, Klepikova, Steenberg, Seemanova, Daza Garcia ja Miniucci. Naised 100 vabalt, poolfinaal, teine vahetus. Naiste teine vahetus on starti saanud nüüd. Eelkõige jälgime, mida teeb siis neljandal rajal ujuv hollandana Marit Steenbergen, kes siis see aasta suutis ülejõuda legendaarse Saara Sjöströmi nimel oleva maailmarekordi. Ja vaadates ka tema hommikuse aegu, siis võime siit ilmselt oodata ka näiteks võistluste rekord. Siis võistluste kehtiv rekord on samuti Saara Sjöströmi nimel 52.67. Hommiku näitas Steenberg aega 52.62. Aga siit Steenbergen on praegu ilusti tulemas maailmarekordist. Enda ajast on praegu 0,08 plussis, aga on teistes siit natukene juba eest ära rebinud. Viimased 25 meetrit on tulla. Kas me võime siin teoorias näha ka juba nende võistluste esimest maailmarekordit?
2: Ja vaatame Steenbergenilt. See, mis talle selle ujumise siin kindlasti võidab, on see tagasi tulev väljumine veealune, mis oli väga kiire. Ja Steenberger 52.44 parandab hommikul püstitatud võistluste rekordit.
3: Tõsi, väga hea ujumine. Ilmselt on siit rahul, saab minna parim ajaga siis homsesse finaali. Tõsi, finaalis võime, kui praegu arvasime, et võibolla ehk tuleb see maailmarekord ära, aga mine sa tea, äkki näeme seda ikkagi homses finaalis. Et tõesti, naiste tase on ääretult kõrge.
2: Ja vaadates siin seda lõptulemusi, mida varsti kuvatakse meil ka ekraanil, siis varukohad, kus need Soova ja Van Otterdijk on ujunud täpselt sama aja, nii et võibolla, kui keegi peaks siin mingi ime läbi finaalist loobuma, tuleb siin ümber ujumine finaali kohadele.
3: Võibolla ka selle päeva juba teine
2: ümber ujumine. Ja Van Otterdijkile tähendaks see siis tõesti juba teist ümber ujumist.
3: Sellist asja vist ei ole varem meie oma karjääris võibolla veel tähele pannud, aga rääkides aegades ka siis 2 aastat tagasi vis aege finaali 54.90 ja eelmisel aastal MM-finaali 53.51. Tõsi, Euroopa tase on ääretult kõrgem ja kindlasti loodan, et meid kuulavad ka raadiokuulajad siis Duo Hit Mixi sagedusel, et kui sa praegu Duo Staari mingite teatud põhjustel ei saa vaadata, siis kuula meid kindlasti raadiosagedustel, ole siis kas Rakveres, Võrus, Kärdlas või ma ei tea Haapsalus ja siit oleme valmis juba meeste 400 meetri kompleks ujumise finaaliks, kus ei stardi kahjuks valitsev olümpiavõitja maailmameister ja maailmarekordi omanik Leon Marchand on pidanud jätma selle vigastuse põhjusel nii-öelda enda menüüst välja, keskendub siin krooli ja liplikujumise distantsidele, aga see eest mehi on tulemas päris nii-öelda heal tasemel ja saame kõige pea tuttavaks siis finaali koos seisuga. Suures kaadrist näha ka meil Isabel Kossi, kes siis valmistub homme õhtul toimuvas 8 meetri vabalt ujumise finaaliks. nii praegu veel läheb natukene aega , eks võistlustel võib tulla teatud mööndusi , ilmselt suure tõenäosusega kohtunikud panevad lippe tagasi , tihtipeale võetakse krooli sprindiks nii-öelda siis lipud ära , aga kompleksis lipud on väga olulise nii-öelda määrava tähtsusega . Siit on tore vaadata , et koondislased on ilusti tribüünidel omadele kaasa elamas . Meie sportlastel läks väga hästi . Me oleme ka siin intervjuude ootel , aga enne saame siis nii-öelda teatavaks 400 meetri kompleksujumise ujujate ka meestest .
2: Sander , kiire küsimus sulle . Kas sinu arvates peaks 400 kompleksi puhul olema samamoodi nagu näiteks on 1500 meetri vabaujumisega , et peaks jääma päev vahele pärast eelujumisi ?
3: No see on sihuke kahe otsaga asi , et kuna tegelikult see 400 on 400 , ta ei ole 1500 ega 800 , aga noh , arvestades seda , et on erineva raskusega , siis mine sa tead , jätame selle targemate otsuste , aga 800 rajale on tulemas Kreeka ja Panagiotis , Lasiakomakas , Kreeka . esimese rajale on meil tulemas hollandlane Thomas Jansen . Seitsmenda rajale on tulemas teinegi Kreeka Apostolos Papastamos , valitsev Euroopa meister sellel distantsil . Teise rajale on tulemas saksa ujuja Cedric Bussing

0: Ilja Borodin, MM-i pronks eelmisest aastast ja nagu mainitud, eelujumiste kiirem. Need kaheksa meest selgitavad välja Euroopa kiirema mehe 400 meetri kompleks ujumises. Võime saada endale uue Euroopa meistri, võibolla mitte, aegana parutust umbes 5 minuti pärast, kui oleme selle ujumise nii-öelda ära ujunud. Mehed 400 meetri kompleksi, finaal teie ees.
1: Meters individual medley final.
2: Need panevad siin veel viimased hukiplatood paika ja olemegi juba valmis minema. Ja hüppavad ette 400 meetri kompleksi ujujate finaal. Mehed siin mõnuga vees minemas. Korraks pööran tähelepanu viiendal rajale ujuvale Hammerile ja Finn Hammerile, kes kelle jaoks on see esimene suur võistlus rahvusvaheline. Ja varem on vist käinud, kui ma õigesti mäletan, ka juuniorite Euroopa meistri võistlustel, aga hommikul ujus tema siis üllatajana 5-sekundilise isikliku rekordi. Jah, 5 sekundit on võimalik nii kõrgel tasemel enda isiklikku parandada ja oi kui magus oleks talle kohe esimestel suurtel täiskasvanute tiitlivõistlustel saada enda kätte see medal ka kohe.
0: Täpselt nii, et tõsi, teame, Saksamaa on suur tugev ujumisriik, aga seda ujumist on läinud meil juhtimas siit itaallane Alberto Razzetti, kes isegi esimeses vahepunktis natukene edastas ka Leo Marchantile kuuluvat maailmarekordit. 100 meetri pöördes vaheaeg siis 55.82, teisena tihedalt on talle kannul Borodin ja kolmandana siis Litchfield. Et esimene vaheajapunkt on ujutud, nüüd meeste selili faas. Aga siit paistab hea, et Razzetti on teistest natukene vabandust ajasin ise siit, et Borodin on siit hoopiski tõusma hakanud, et tõesti väga võrdsed tasemetega mehed siin on, et Borodin ja Razzetti siit koos minemas on maailmarekordi splitist kõigemini vahest siis 3.15 nii-öelda ujujad plussis, ehk siis võib-olla natukene kehvemini, aga sellest pole hullu. Saamegi siit väga võrdväese ja siit ka näeme, et Max Litchfield on hakanud natukene tõusma. Noorukene sakslane Finn Hammer on siia kahe mehe võibolla lainesse natukene kinni jäänud.
2: Jah, aga Sander varsti algab rinnuli faas, mis siin seda kompleks ujumist pahatihti otsustama kipub. Kes rinnuli hästi ujub, võib kindlasti proovida ka kompleksi ujuda. Aga no. Litchfield läheb siit praegu esimesena sellesse pöördesse vaatama, mis rinnuli ujumisel saab.
0: Jaa, rinnuli on väga paljudele kompleks ujutele nii-öelda kirstun ajal, aga mõnedele ka tugevus ujutame, kas või näiteks kehtiva maailmarekord omaniga Leo Marchanti, kes on siis ka 200 meetris olümpiavõitja kahjuks. Jah, tema seekord meil siin ei stardi, annab võimaluse teistele meestele ja siin näiteks 7. rajal ujub meile valitsev Euroopa meister kreeklane Apostolos Paspatamos, kes on ka siit vaikselt natukene juba tõusmas. Praegu siit selle tandemina ilusti koos liiguvad Borodin ja Razzetti, ilmselt need kaks meest suure tõenusega ja ka Litchfield ja kolmandana võivad jagada omavahel need poodiumi kohad ära, sest tõesti tugevate meestega on meile tegemist. Borodin eelmine aasta siis saavutas 400 meetri kompleksis MM-il pronksi. Teised mehed siin näiteks Litchfield oli MM-il 7. ja Razzetti juba Euroopa meister aastas 2022, aga tõsi, Borodin on siit natukene teistest juba eest ära nihkumas.
2: Ja pööravad mehed siit nüüd siis viimasele 100 meetrile. Borodin tundub, et hakkab siit sellest ujumisest võtma ja ikkagi lõpuks oma. Ja
0: aga see ei ole veel läbi, sest siit on veel 100 meetrit vabalt veel tulla õigem natukene vähem 90, aga see vahe tõesti jah, natuke on. Noora Zetti on tuntud väga hea keskma ujuna, näiteks oli ta ka siis 200 meetri lipikujumise finaalis koos Gregord Sirgi 2024. aastal Pariisi olümpiamängudel ja mootor itaalasel on väga tugev, aga siit paistab jah, et Borodin on natukene võibolla eest ära libisemas. Teispositsioon ajab Razzetti, kolmandat Litchfield, neljandana valitsev Euroopa meister veel Apostolos Paspatamos, aga siit ikkagi

0: Paistab hea, et Borodin on liikumas enda esimese Euroopa meistritiitli suunas. Siit Rasetti on liikumas hõbemedali kursil ja Litchfield pronksmedali kursis. Siit veel viimased meetrid liidritel tulla. Viimased viis esimesena finishis. Ohoo! Uue võistluste rekordiga Ilja Borodin 4.08.17 purustab legendaarse Laszlo Tšehhile nimel kuulunud rekordi aastast 2008. Et jah, võimsa soos on mehed.
1: Aga läheb siin natukene kehvasti Finn Hammerile, kes hommikul oli nii palju lubav, jääb siin finaalis viiendaks. Aga palun, Sander, kes said teise ja kes lõpetas kolmandana?
0: Jaa, teisena lõpetas meie siis Alberto Rasetti ja kolmandana Max Litchfield. Meie teeme siit aga kiire pausi, oleme õige pea tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. On nüüd Duost

0: kogunemise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja head televaatajad, oleme tagasi otsepildiga Pariisis toimumas Euroopa meistrivõistlused ujumises. Äsja lõppes 400 meetri kompleks ujumise finaal, kus meeste arvestuses krooniti Euroopa meistriks Ilja Borodin. Aga meile on laekunud vahepeal siit sõna, et Polina on saanud siis jutule Ralf Tribunsoffiga, kes homme ujub 50 meetri lülliku ujumise finaalis. Palun, Polina!
2: Tribunsov esimese eestlasena alla 23 sekundi. Mis sul peast läbi käis, kui sa oma aega tablool nägid?
3: No super happy, eks seda aega ma olen päris pikalt juba taga jäänud ja nägin mees kõrval, ma sain see, et tuleb ikka kõrret vist natuke halvem ujumine. Aga lõpuaeg super, ju siis oli kiire vahetus, nii et mega happy, et suutsin meestega kaasa ujuda.
2: No oli teada, et see konkurents on armutu ja tõesti peab tegema suure enesuretus, et edasi saada. Mis tundeid see tekitab, et kahjuks sel korral jäi finaalist puudu?
3: Ei noh, 75 oleks juba päris ulmene aega olnud, siis ma peakski ala juba vahetama, et enne me pakkusime, et finaal läheb kinni 9 või 8. Selle ma suutsin enneks ära ujuda, aga no näed, et ase on nii armutu, et see kord niimoodi, aga olen väga uhkend üle.
2: Sa said ujuda seda ala koos oma treeningkaaslase ja konkurendi Daniel Saitseviga. Ma nägin, kui õnnelikud te olite, kui te koos poolfinaali saite. Mis tunne see on konkureerida ja samal ajal olla ka head sõbrad?
3: Ei no, vabandus, see ikka annab alati juurde, et üksi tööd teha on raske, kui sul on sõber ja treeningpartner kõrval, on muutub kõik palju lihtsamaks, nii et aitäh Danielile ja noh, see kord niimoodi.
2: Eemales algas, sa oled oma elu parimas vormis. Mida see sinu järgnevatele startidele ütleb?
3: Annab enesekindlust, aga no alad on erinevad. Delfiin on niuke pigem pikk ja jõulisem. Selili nõuab rohkem kerimist. Et loodan, et mul on see ka sees, aga kindlasti on enesekindlust ja bassein on hea, nii et ootan huviga.
2: Ja veel selline küsim, et kui palju sa üldse seda liblikuimise sprinti oled nii-öelda harjutanud, et see ei ole sinu põhiala olnud?
3: Jah, ei, põhiala ta mul ei ole, aga eks trennis vahelduseks ikka teen, et täitsa ära unustanud ei ole, et pikkust mul on ja delfiin ikka vahepeal soovib päris hästi, eriti õlale mõjub ta paremini kui selili.
2: No imeline algus, aitäh sulle, Ralf!
3: Aitäh teile!
1: Ja aitäh Polina ja Ralf, teeme eks paranduse, Ralf siiski hommisesse finaali ei pääsenud, küll aga ujus uue rahvusrekordi, esimene Eesti mees alla 23 sekundi 50 meetri libliku ujumises. Ralf, väga tubli, aitäh.
4: Muidugi siit ainult hooga edasi ja meie tuleme tagasi siit nüüd ujumise juurde, kus on siis käimas naisten 200 meetri selilujumise esimene poolfinaal. Avavaatsus ujuvad siis Italana Bianchi, Ungarana Kokas, 6. rajal siis prantslane Lechavie, 5. rajal prantslane Maju, 4. sakslane Siidel, 3. Shrabo Feltoti, 2. rajal Israel ujuja Barzalai ja 1. siis teinegi Israel ujuja Mienis. Et tõesti, naised siit praegu hea minekuga minemas, seda vahetust on siis juhtunud Pauline Maju, kes siis televaatajale tuttav on ka lühiraja EM-is, kus saavuta siis mitmeid poodiumi kohti. Teist positsiooni hoiab kaasmaalane Jean Lechavieux ja 3. positsiooni siis nooruke sakslane Liise Siidel. Ja nagu lubatud, siis Asterixi tegelased on kohal, et Asterix ja Prantsusmaa käivad käsi käes, umbes nagu Eesti ja Lotte, Soome ja Muumimaa ja nii edasi. Et tõesti tore on näha erinevaid fänne, aga siit seda vahetust kindlasti heal taktil on juhtimas Pauline Maju, kes siis kindlasti tahab võimalikult hea positsiooni saavutada siis endale finaaliks.
1: Ja kus juures praegu juhib seda ujumist 6. rajal siis Le Chavillier, kes on 16-aastane. Nii et sellised noored väiksed Eneli Efimovad, kes võibolla rinnul ei uju üle Euroopa siit võistlusele kokku tulevad, aga tõesti viimased meetrid siit veel tulla väga võimsalt liigume.
4: Siit jaa, prantslanna läheb seda vahetuse võitu püüdma, mõned meetrid veel tulla ja Maju ajaga 2.09.20 esimese finishis, teisena sakslanna Siidel 2.09.43 ja kolmandana see Shrabo Feltoti ajaga 2.09.84. Kõige õige pea on vett hüppamas naiste teine vahetus. ja meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
0: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: see on Kaia, kes just avastas, et saab Vintidis hõlpselt lisaraha teenida. Kui ta asja enam ei kanna, on aeg see müüki panna. Ilma müügitasuta, nii et kogu raha jääb talle. Enam ei kanna, müü see maha.
1: Duo 5 on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas esimese võistluspäeva esimesed poolfinaalid ja finaalid. Õige pea on starti hüppamas naised 200 meetrit selili, teine poolfinaal. Kahestarajale tuleb Iirimaa ja Lotti Cullen, 7. Itaalia ja Federica Toma, 6. Anastasia Skrudrai. 5. rajale Hispaania ja Estella Lum Tondrah Nolgen, 4. Katie Shanahan, 3. rajale Portugali ja Camilla Rodriguez Rebeio, 2. rajale Bulgaaria ja Gabriella Georgieva ja 1. rajale Poola ja Adela Kristina Piskorska.
3: Adela Piskorska.
4: Jah, naised, 200 meetrit selline. Minul sulle hea televaataja, kui sulle sobib, on üks küsimus, mille toob teieni Phoenixbet. Mida oota teie meilt kõige enam, kas rekordeid nappe võite, suuri üllatusi? Anna oma hääle leheküljehääleta.ee, kõikide hääletajate vahel läheb loosi 100 eurot puhtalt kätte.
2: Naised, 200 meetrit selili, poolfinaali, teine vahetus.

0: teine vahetus samuti vette hüpanud, suuname pildud eelkõige radadele 3-4-5. Kolmandal ajal ujuv portugaallane Camilo Rodriguez Rebello on hetkel veel valitsev Euroopa meister ja neljandal ajal ujuv Katie Shanahan oli eelujumiste kiirem ja tegelikult paar nädalat tagasi siis saavutas ka Commonwealthi ehk siis rahvaste ühenduse mängudel hõbe medali ja lühiraja Euroopa meistrivõistlustel oli selle distantsi hõbe. Siit naistel esimene nii-öelda pööre selles faasis tehtud. Tõesti, nagu hommikus ei mainitud, siis 200 meetrit selili on üks päris karm distants just seda veealuste osade poole pealt, et 50 meetri basseenis on seda natukene kerge mujuda, kuna neid pöördeid on vähem, aga 25-ses on see 200 meetrit selili ikkagi väga-väga ränk, sest tihti peale ujujad suudavad sinna ka sinna 15 meetri piirile ujuda, sellepärast, et veealuste liblike jalgadega liigub lihtsalt tunduvalt kiirem edasi. Ja siit saamegi jälle veealused osasi ilusti nautida. Siin tõsi naised tulevad natukene võibolla varem välja, aga seda ujumist on läinud juhtima Katie Shanahan, teist positsiooni hoiab hispaanlanna Tondra Nolgen ja kolmandal positsioonil on siit Bulgaaria ja Georgiaga.
1: Jah, 200 selili on üks väga-väga põrgulikult keeruline ja raske ala. Füüsiliselt jalad on nendel naistel tehtud selle ujumise lõpuks mitte lihast luust, vaid pigem sellist kivi meenutavast materjalist. Aga tõesti, viimane 50 veel tulla, Shanahan seda ujumist juhib, hispaanlanna teda jälitab ja portugaallanna, siis kolmas, kes on tõustnud nüüd ka teiseks.
0: Siit ilmselt jah, nii et Shanahani eesmärk on siis võimalikult hea positsiooniga saada finaali, sest teame ju, et keskmiste radadel on nii-öelda lainetus väiksem ja finaalis oleks muidugi siis ujuda väga hea keskmiste radadel. Hetkel siis kõige kiirem ajaga eelmise vahetuses ujus prantslanna Pauline Mailloux 2.09.20, Shanahanil viimased meetri veel tulla. Esimese finissiaega 2.07.61, teisena tuleb meil siis portugaallanna 2.08.48 ja kolmandana hispaanlanna 2.08.99. Nii et 200 meetri selili finaal tuleb järgnevate päevadel üpriski põnev.
1: Ja eelmisel korral läks finaal lukku sellise ajaga nagu 2.11.17, kui ma ei eksi. 2.11.88 vabandust. Ja see kord 2.11.01, nii et tase siiski võrreldes eelmise EM-iga mitte just eriti palju, aga sutike kõrgem.
0: Jah, et mõnedel aladel võibolla see tase on suutnud samaks jääda, aga tihti peale pigem sellel Euroopa meistrivõistluses see tase on tunduvalt kõrgem. Vaatame kas või näiteks liblikujumist, näiteks ju Ralf Tribunsoffi aeg, mis ta ju meil näitas, et selle ajaga tegelikult oleks mitmed aastat tagasi saanud suusa poodiumile, aga see näitabki seda, et kõik on nii-öelda väga võimsalt arenenud ja tihti peale, mis võibolla ka seda nii-öelda taset tõstab, on ka see, et mõned natuke aega tagasi võttis rahvusvaheline alaliit vastu ka otsuse, et 50-sed on nüüd 50 liblikat, selili ja rinnuli on kunnud alates siis Los Angeles olümpiamängudel ja see tõstab ka kindlasti nii-öelda taset ja sportlased saavad nii-öelda rohkem spetsialiseeruda sprindile.
1: Jah, kõik sprinterid üle maailma hõiskavad, aga meil on siin ees praegu, meil on siin võimalik praegu kuulata, mida arvas Daniel Zaitsev enda ujumisest. Valina, palun.
2: Daniel Zaitsev EM-i poolfinaalis 50 meetrit liblikat 23-26 jäi üks sajandik isiklikust. Hommikul jäi värskusest puudu. Kuidas oli nüüd?
3: Ütleme, et analüüsilisest hommikus ujumist vaatasin, et mu see starti väljumine ei olnud just kõige puhtam ja esimene pool oli suuke unine. Et keskendusin praegu õhtul parandada seda. Tegelikult see üpriski õnnestus, aga just see vee peal ujumine teine pool ikkagi kippus raskeks minema ja paar korda pidin sätima keha kõrgemal vee peale, et ei olnud seda just kõige kergemat tunnet.
2: Küsin sinult ka Ralfi kohta, olete konkurendid ja sõbrad samal ajal. Tunned sa, et see viib ka sind nii-öelda edasi, et Ralf on sinu kõrval?
3: Kindlasti. Muidugi oli plaan juba täna võtta see tiitel endale tagasi, aga Ralf pani jälle ülivõimsa tulemuse. Kõva sõna. Et ise olen natuke ikkagi kurb, et võiks vähemaltki tulla hooaja tipmark, sest tegelikult valmistusime siia võistluseks. aga ma ei tea, ma enda arust olin õiges kohas enne starti ja ma andsin endast maksimumi, noh, tänaseks siis selline tulemus.
2: No tegelikult see on alles EM-i algus, siin on ootamas veel ka 50 meetrit selili ja 50 meetrit vabalt. Mida see tulemus sulle nüüd ülejäänud EM-i kontekstis võib-olla ütleb ja näitab?
3: Ei, see tulemus kindlasti näitab, et halvas vormis me küll ei ole. Ja eks võistlus vajab sisse ujumist vahest. Kahjuks see kord oli see minu põhjala, et Ralfil tegelikult oli mõnes mõttes minna starti natuke vabamad tunna, siis see on tema põhjala ka. Aga noh, ma lähen samamoodi sellili starti ja vaatame, mis äkki saan teda kõditada varvastust.
2: Aitäh sulle, Daniel!
0: Ja aitäh Daniel nende heade emotsioonide eest, et tõsi, üritas ta siis, nagu ta tunnistas, ikkagi seda rekordit saada enda nimele, aga seekord siis nii, Ralf oli natukene kiirem, aga aeg on lennanud nii kiiresti, et on käimas meeste 100 meetri rinnuli ujumise esimene poolfinaal ning märkamatult on selle vahetuse võidu võtnud endale valitsev olümpiavõitja Nicolo Martiniengi, teisena lõpetas siis iirlane Jack Kelly ja kolmandana lõpetas siit hollandlane Kaspar Corbeau.
1: Jah, Nicolo Martiniengi siin teeb nagu ikka, tal kombeks ujub ülejäänud hooaja võrdlemisi aeglaselt ja kehvasti ja siis tuleb suurtele tiitlivõistlustele ja kuidagi jälle teeb seda asja hästi. Ja 58-67 on tegelikult päris hea aeg, noh samas ei tea, ilmselt homme finaalis natuke võitakse aeglasemini, sest nende sprindidistantsidel ikka kipub nii olema, et pannakse kogu aur välja, et poolfinaalides, et finaali pääseda ja siis finaalis vaadatakse, kuidas jaksatakse.
0: Täpselt nii, kui me vaatame kahe aasta taguseid aegu, siis pidi näitama aega 1.00.47 ja eelmisel MM-il, siis toimus eelmine aasta Singapuris, pidi näitama finaali pääsemiseks aega 59.39. Tõsi, et järgmises vahetuses on tulemas starti vägagi kõvad ujujad, näiteks eesotsas, näiteks neljandal ajal ujuva Adam Ramsey-Peetiga, kes siis spordi sõbrale on tuttav, aga kuna Adam Peeti siis suve labiellus võttis endale siis teise nime ja kui te küsite Ramsey, siis tõesti see on siis kuulsa Gordon Ramsey tütar, kellega Adam Peeti abiellus, nii et spordisõbrad, nüüd on me siis Adam Ramsey Peeti, aga siit on tulemas teine vahetus starti, 8. rajale pooluja Jan Kalusovski, 7. rajale meie baltinaaber leedukas Aleksas Savitskas, 6. rajale Filip Novaki, 5. rajale on tulemas Itaalia ja Simon Cerasola, 4. Adam Ramsey Peeti, 3. Melvin Imudu, 2. rajale Ivan Koshakin ja 1. rajale kodupublika ees võistlev Karl Aitatski.
1: No nii, siis rajal rada 4 ja 5, Adam Peeti, Simone Cerasolo, fish and chips või hoopis makaronid. Saame kohe teada vähem kui minuti pärast.
0: Saame teada, et siin läheb meil tõesti food battle sellepärast, et kui juba siin Gordon Ramsay't ka juba mainisime, siis no, siin tuleb tõesti põnevujumine. Mehed 100 meetrit rinnuli, teine poolfinaal. Ja teine poolfinaal on saanud alguse.
1: Sander, tahad äkki korraks koguda ennast. Ja tulevad siin mehed, nagu näha, Adam Ramsey Peeti siis ei ole kogu aeg startist niivõrd ees otsas pärast seda veealust osa. Põhjus selles, et tal ongi kogu aeg see olnud väga-väga nõrk, aga pikas basseinis mängib tema kasuks see, et see ujumise distants on lihtsalt niivõrd palju pikem. Vaatame kohe pöördes, kui palju ta siin järgi on võtnud. Tuleb teisena pöördesse esimesena Cerasuolo, kolmandana praegu Filip Novaki ja vaatame, kuidas siis Peeti siit äkki püüab veel kinni siis Cerasuolo teises distantsi pooles.
0: No praegu paistab, et Peeti on natukene võibolla siit maha jäänud, aga no siit, jah, Cerasuolo on siit natukene eest ära rebinud.
1: Aga ei tule, ikka Peeti ka.
0: ja siin tõesti nüüd jääb viimaste meetrite peale, et Pitil seda jõudu kogemust on, viimased meetrid on veel tulla. Esimene tuleb ikkagi meil Adam Ramsey Pitti ajaga 58.94, teisena lõpetab meil siit
1: Filip Novaki.
0: Ja
1: kolmandana siis ei muudu.
0: Täpselt nii, et tõesti vägagi põnev poolfinaal oli.
1: Nii et fish and chips lõpuks ikka.
0: Jep, see kord fish and chips. Aga mis finaalis, võibolla seal tulevad spagetid, seda me saame teada. Ja meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
4: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star. Pigista smushist täpselt seda, mida vajad. Kiudaineid ja energiat. Pigista kiire päeva või koosolekute vahele. Pigista värskust, hoogu ja mõnusat maitset. Smushi on viljadest parima sinu eest juba välja pigistanud. Pigista salvesti smushiga päevast maksimum.

0: Eestimise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas esimese võistluspäeva finaalid. Just lõppes meil meeste 100 meetri rinnuljumise teine poolfinaal ja meil on ka selge nii-öelda siis finaali koosseis. Viimasena pääses siis finaali Itaalia ujumise Rassuolo ajaga 59-29. Tõsi, kui võrreldes nüüd eelmise aasta MM-iga, siis siin oli nüüd tase tunduvalt kõrgem. Aga kui me vaatame nagu üldise statistika järgi, siis Euroopas on alati olnud väga häid rinnulihujujaid.
2: Jah, rinnulihujujate tehas siin Euroopas on. Ise märkasin, et siit võistlused puudu Arno Kamminga. Ja kui natukene süübisin ka sellesse teemasse, siis selgus, et Arno Kamminga isegi ei täitnud ära mitte ühegi alan normi sellel aastal. Et jah, pärast Tokyo Olympiat, kus ta paraku seal COVID-is haigestus, natukene on läinud tal see tee nagu allamäge, on kurtnud siin seda, et keha on lihtsalt täiesti läbi, enam koormusele vastu ei pea ja viimased aastat, noh isegi kui ta on saanud medaleid, siis noh ütleks niimoodi, et ega see protsess selline nagu eriti kaunis ei ole olnud ja nüüd tundub, et noh, et mees on ikkagi natukene ära väsinud, et noh, küll vist on siin palju reisinud see aasta, aga jah, ei ole nagu ujumise poolest eriti pildis olnud, et temale kuulub näiteks 200 rinnuli rahvusrekord on 206 ja siis Hollandi kvalifikatsioonivõistlustel suutis vaid endast välja pigistada 213, nii et see selline põlvkonna vahetus siin sajas rinnulis vaikselt hakkab peale tulema, ei ole ka Adam Beattie enam nõnda puutumatu.
1: Täpselt niimoodi, et tõsi, mõnes mõttes on see hea, et hakkab nii-öelda muutuma, sest konkurents ja kõrge tase on edasi viiv jõud, et alati noh, see võib natuke valusalt tunduda, aga jah, paratamatult sport on sport, aga meie oleme siit juba esimese medali tseremoonia täna õhtul ootel. Medali saavad siis kaela mehed 400 meetri kompleks ujujad. Tõsi, ujumine pakkus meile väga palju põnevaid emotsioone ja ka mõnes mõttes üllatusi. Näiteks valitsev Euroopa meister kreeklane jäi medalist ilma ja selle esimese nii-öelda Euroopa meistriti medali saab endale kaela ka mees, kes siis tegi siit väga südika ujumise. Siit siis nii-öelda tähtsad ametnikud, kes on siis ujujatele medaleid kaela panemas ja õige pea saab siis tänase õhtu esimene pidulik avatseremoonia alguse.
3: Accompanied by Deputy Mayor, City of Saint-Denis.
4: Ils sont accompagnés par
1: siin ka siis kohalikud nii-öelda Prantsuse või Pariisi nii-öelda ametnikud, kes panevad kaelad selles mõttes tore, et kaasatakse ka neid võistlustele. Ja selle võistuse esimese medali saab endale siit õige pea kohe kaela meile ujuja, kelleks on siis Suurbritannia Max Litchfield. Litchfieldil isiklik rekord on aastas 2024 ajaga 4.08.85 ja on Euroopa läbi aegade nüüd juba siis umbes viies uues tulemus. Praeguse pronksmedali tõi siis aeg 4.11.58. Hõbeda saab endale kaela meil siit Itaalia ujuja Alberto Rasetti, kes siis võib-olla ujumise spordisõpradele on tuntud näiteks ka liblikujumise distantside poole pealt, näiteks Pariisi olümpiamängudel kaasemeetis liblikas olid, aga Gregor Tsirkiga koos ujumas. Siit saab ta ka enda võistluse esimese medali ja see on ka siis nii-öelda Itaalia koondisele basseinist nii-öelda nende võistlused esimene medal. Ja selle ala võitis uue võistluste rekordiga ujuja Ilja Korodin. Tõsi, suutis ta siis purustada ligi, noh, ütleme varsti, isegi äkki võib öelda 18 aastat püsinud Euroopa võistluste rekordi. Nüüd on see juba tema nimel. Võiduaeg oli siis temal meil
2: 0.8.17.
1: Aga meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
5: Please stand if you are able.
0: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja tere tulemast tagasi Pariisi ja televaataja. Just panime kaela siin 400 meetri kompleksi ujumise medalid. Kulla võits Ilja Brodin, hõbe Alberto Rossetti ja pronks Max Litchfield. Minul sulle hea televaataja on üks küsimus, mille toob teieni Phoenixbet. Milda ootad EM-ilt kõige enam sina, kas rekordeid, nappe võite või suuri üllatusi? Anna enda hääl leeküljel hääletu.ee. Kõikide vastajate vahel läheb loosis 100 eurot puhtalt kätte. Võt kui tore, võtke osa. Ja ma ei tea, Sander, mina ootan rekordeid ja nappe võite ja suuri üllatusi kõike. Ma ei tea, ma ei saa kõigi kolme poolt isegi hääletada.
2: No siis tuleb teha vana hea kull või kiri, et siis või pimesi, et paneb pastaka, mõtled, et stopp, vaatame, mille peale jääb ja siis selle poolt hääletad. Tõesti, me tõesti loodame, et siit tuleb nüüd kolme need sündmused nagu mainitud, aga meie juba oleme siit juba heas tempos liikumas juba tänavuse viimaste distantside poole, milleks on siis naiste ja meeste 4x200 meetrit teate ujumine. Tõsi, need tulevad ääretud põnevad, sest juba hommikused eelujumised andsid meile väga häid indikatsioone, et siit õhtul võib tulla mõningaid üllatusi ja spordirahvale ka see hea uudis, et meeste nii-öelda siis Prantsusma ankru vaid esimest vahetust on siis ujumas ei keegi muu kui ujumise elav legend, võib öelda ka nii-öelda uus Michael Phelps, Leon Marchand.
1: Jah, konnapoiss siin saanud natukene vigastada küll vahepeal reie siseküljel tal siis mingisugune selline tihti peale esinev korduv vigastus on ja tegi endale jälle haiget siin trinni jooksul nüüd rinnuli ujuda selle tõttu ei saa, sellepärast pidi ka vahele jätma kompleksi distantsid. Ja aga nüüd teateks on ennast ilusti kokku teipinud ja hakkab möllama.
2: Et jah, ma saan, nende võistlustel keskendub siis eelkõige liblika ja krooli distantsidel, vaatame, kuidas tal need välja tulevad, aga enne veel saame vaadata siis naiste 4x200 meetrit vabalt teatumist ujumisi, kus samuti on tulemas vägagi võimsad naised starti. 8. rajale on tulemas siis Portugali naiskond, koosseisus Suarez, Consiencio, Fomina ja Pace ja Cunha. Esimese rajale on meil tulemas Poola naiskond, Kožan, Vamulokke, Vesenjevska ja Knop. Seitsmenda rajale on meil tulemas Hispaania naiskond koosseisus Campa Badal, Daza Garcia, Sierra Soles, Calve ja Heroro Lazaro. Teise rajale on tulemas meile Suurbritannia naiskond 2025. aasta MM-i finaalis neljas ja olümpiafinaali samuti viies naiskond koosseisus Colbert, Wood, Sholoshan ja Anderson. Kuuenda rajale on meil tulemas starti Itaalia naiskond 2025. aasta MM-i finaalis seitsmes naiskond koosseisus Maa, Quadarella, Piagiotti ja Nannucci. Kolmanda rajale on tulemas meil Ungari naiskond, kes siis eelmistel Euroopa meistrivõistluses saavutas hõbeda sellel distantsil. Eelmise aasta MM-il oli neljas koosseisus Padar, Abraham, Kesseli ja Ugrai. Viienda rajale on tulemas Saksamaa eelmise EM-i neljas naiskond koosseisus Tobehen, Roth, Holt ja Meyer. Ja neljanda rajale on meile tulemas kõige kiiremad hommikul olid siis neutraalsed sportlased Venemalt.
1: Valgevenest ikka.
2: Vabandust. Ja Mishargina, Diakova, Surushikina ja Klepikova. Need on siis kõige kiiremad naised 4x200 meetrit vabalt teatujumises. Kõige pea saame teada, kes siis tuleb Euroopa meistriks. Eelmisel Euroopa meistrivõistlustel sellel distantsil tuli Euroopa meistriks meile Iisrael. Iisrael kahjuks sellel korral starti ei tulnud, edasi ei saanud ja see tähendab seda, et meil tuleb uus Euroopa meister. Naised 4x200 meetrit vabalt teate ujumine.
3: Final
1: ja naised on vees. Kusjuures Itaalia siis ujumist alustab Alessandra Mao. Tegemist on 15-aastase ujujana, aga nii, et vaatame, kuidas ta siin vastu peab siis pingele suurele areenile. Aga nagu näha, siin siis neutraalsed sportlased, kui ma õigesti siit näen nüüd selle kaadri pealt, võibolla seda juhivad, võibolla on need sakslannad. Ja ikkagi sakslannad, jah. Et siin 27.08 pöördesse keerab Maia Tuben.
2: Teise positsioonil on siis Suurbritannia naiskond ja kolmandal Ungari. Aga see on kõik alles algus, kuna me teame, et teatööumine on väga selline taktikaline valik, et kuidas see enda nii-öelda võistkonna siis üles ehitud, kas paned tugevamad ette ja nõrgematega segamini, see on puhtalt nii-öelda treenerite taktika. Kui on nii-öelda siis... Suurriikidel on ka selline võimalus, et on põhimõtteliselt võimalus nii-öelda siis kogu nii-öelda võistkond ära vahetada ka, et need, kes siis hommikul ujusid õhtul ja ujuvad, õhtul tuuakse välja nii-öelda siis raske kahurvägi, kes hakkab siis medalite nimel võistama ka näiteks väiksemate riikidel peavad tihti peale siis naised ujuma ka siis mitu korda. Aga siit väga võimsalt on naised tulemas ja esimest Suurbritannia naiskond tulemas.
1: Suurbritannia jah, tegemist siin siis nagu Sander enne mainis siis maailmameistrivõistlustel saavutasid nemad siis neljanda koha, kui ma ei eksi enam-vähem samas koosseisus ja tõesti neil on väga tugevad ujujad siin stardis. Eesotsas siis Freya Kolberg, Abby Wood ja Freya Anderson. Vaatame, kuidas kolmas vahetus neil läheb, kui hüppab vette Liah Shloshan. Aga jah, teist kohta siin hoidmas praegu. Siis neutraalsed sportlased Venemaalt ikkagi ja kolmand siis Ungari.
2: Täpselt nii, et tõsi, sportlased on siit hästi minemas. Suurbritannia on siit natukene teistest ees ära libisemas, aga nii Ungari kui ka siis Hispaania praegu on siit teisel ja kolmandal positsioonil. Väga hästi liikumas on, võibolla isegi üllatustlikult tahaks öelda, et Itaalia võibolla on natukene siit maha jäänud.
1: Jah, tõepoolest ma nüüd üritan siit seda süüdlast otsida sellele, aga lihtne see ei ole, sest igat 100 meetrit mulle programm praegu siin vaheaega ei näita, aga eks ma saan seda teha siis, kui see ujumine saab läbi.
2: Ja siit ilusti jah, Suurbritannia on seda vahetust juhtimas. Ja näeme ka, et on kerkinud välja ka meil siin esimene nii-öelda siis ja ka näiteks Euroopa rekordi joon. Euroopa rekord on siis hetkel Itaalia naiskonna nimel on see veel siis ujutud nii-öelda imetrikoode ajastul aastal 2009, aeg siis 7.45.51 ja ütleme, et Suurbritannia naised võivad seda rekordit siin täitsa ohustada.
1: Jah, Alessandra Mao ikkagi 15-aastane Itaalias siit 1.59.47, et noh, siin ülejäänud konkurentid 1.57, 1.55 juures pärast seda esimest vahetust olid, et võt nüüd see päevad siis kõvasti Itaalia naised siin Quadarella, Piagotti ja Nanucci siin kangutama, et saada natukene lähemale sellele eesotsale. Aga tõepoolest Suurbritannia tundub, et noh, pool on veel minna, aga noh, peatamatud nad siin tunduvad.
2: Ja pool distantsi on meil läbi saanud. Esimesena siis hüppas vette meil Suurbritannia. Nüüd see Euroopa rekordi on natukene on võibolla eest ära libisemas. Tõsi, nagu eepool sai mainitud, siis see rekord aastast 2009 on. Siis toimus meil ju tegelikult, tuletame meelde, maailmameistri võistlused toimusid ju Itaalias, Roomas ja toona ujuti tõesti ääretult palju maailma rekordi. Kui me eksi, siis seal isegi kas 20-ga või midagi umbes taolist ujuti neid rekordid, siis viimane suur tiiti võistlus nende suurte imetrikoodega, mis siis ära keelati, aga see selleks aega näidanud, et need imetrikoo rekordid ei olnud midagi ulmelis, ka näiteks Paul Biedermanni 400 meetri vabaltujumise rekordi on juba ära purustatud ja siit need imetrikoo teastust on veel ainult mõni üksik rekord veel jäänud purustamata.
1: ja mingil põhjusel kuidagi need Euroopa 4x200 teatujumine, see tase, vaadates seda maailmarekordit, mis kuulub Austraaliale, et see maailmarekordi ja Euroopa rekordi vahe on suisa 8 sekundit, et noh, okei, Austraalias tõesti on väga-väga selline pikk pink nende keskmaa ujujate osas, aga tõesti Euroopas kuidagi, ma ei tea, noh.
2: Ei, no selles mõttes jah, et Austraalia on ujumisriik, aga ikkagi nüüd see Suurbritannia naised on siit tõmmanud sellele rekordile jälgi, isegi võib-olla natukene siit isegi ees võib-olla, et no mine sa tea, et oleks tore, kui see rekord ka võib-olla siin võistlustel langeks, et maailmarekordeid, no mine sa tea, äkki võib-olla sellel võistlusel näeme ka purunemas, aga siit Euroopa rekordid võivad hakata purunema küll, sest tõsi, tegemist on väga kiire basseiniga, umbes 3 meetrit on ta sügav, vesi on kvaliteetne puhas ja siit Suurbritannia naised lähevad viimasele vahetusele liidrina vastu, kui nii-öelda siis Euroopa rekordi joon on väljas, maailmarekord on natuke kaugemal ja siit Suurbritannial on siis seda ankruvahetust ujumas ei keegi muu kui Freya Anderson.
1: No ei ole ilmselt paremad valikud selle jaoks.
2: Täpselt nii, et tõsi, et Freya on väga hea valik selle nii-öelda ujumise tegemiseks, on ta siis püsinud nii-öelda maailma ujumistipus juba väga pikka aega ja kogemust on tal ka piisavalt. Et siit nüüd ilmselt võib-olla tekib küsimus, kes siis teise ja kolmanda koha medalid endale võtavad. Siit Saksamaa on vaikselt tõusmas Ungari ja ka neutraalsed sportlased. Siit et tõsi, et Suurbritannia nüüd võime väita, et ilmselt on seda medalit juba endale kindlustamas, aga tead sporti siis kõik on võimalik. Meenutame kas või siis 2008. aasta olümpiamänge, kus 4x200 meetrit vabalt Prantsusmaa oli pikalt ees ja lõpuks pidi jääma siis ikkagi hõbemedalile, et siit sport pakub väga palju põnevaid emotsioone, aga siit Suurbritannia ujuja on ikkagi oma selline paar keha pikkust teistest ees, teisel positsioonil hetkel on siis saksanaised, saksastel on siis seda vahetust ujumas Nikolai Maier ja ungarastel on seda lõpuvahetust tegemas siis Banna Ugrai, et siit näeme, et väga tihe võitlus läheb siin teisele, kolmandale, neljandale positsioonile.
1: Hakkab ära vesima vaikselt Freya Anderson siin lõpupoole. No vaat, nüüd peab siin viimased 50, aga need konkurentid kaugemale ei jää ennast siin teise kolmanda koha peale võistlates, võib-olla märkamatud võivad ka ise Suurbritanniast mööda minna. No vaatame seda viimast.
2: Oleks see passein natukene pikem, siis võib veel kõik juhtuda, aga tõesti see Euroopa rekordioon läheb siin nibin-nabin.
1: Aga ei, võtab ikka jah järgi.
2: Siit on veel oma pea umbes 20 meetrit tulla Freya Anderson, aga siit ikkagi see vahe hakkab nüüd natukene kärisema. Euroopa rekordid siit täna ei tule, aga fakt on see, et Suurbritannia kroonitakse siit Euroopa meistriks, aga jälgime Suurbritannia seljatagus, siit Ungari neutraalsed ja saksased väga mõisalt tulevad. Teisena tuleb meil siit finishisse Ungari ja kolmandana neutraalse sportlased, nii et vägagi kõva nii-öelda siis naiste poolt ka lõppakord.
1: Ja Suurbritannia naiskond teeb ikkagi vähemalt võistluste rekordi ära, et siis jaa. 2014. aastast püsiv Itaalia naiste rekord 7.50.53 saab parandatud, uued rekordi numbrid 7.45.93 nägime just siin rõõmsaid Suurbritannia naisi. Ja on ka teised fännid ja tiimikaaslased neid tribüünidel toetamas.
2: Täpselt nii, et tõsi, saime endale siis uue Euroopa meistri koos võistluste rekordiga ja vaikselt ongi tegelikult juba see võistlusosa nii kiiresti näinud, et meil on tulemas tänase õhtu viimane ujumine, milleks on siis meeste 4x200 meetrit vabalt teatujumine, kus siis samuti on tulemas ääretult võimsaid duelle, sest näiteks meie vennas ja teeme siit ühe kiire pausi vahele ka.
0: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star.

0: kogunemise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvate ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas esimese võistluspäeva viimased finaalid, kus siis vette on hüppamas mehed 4x200 meetrit vabalt ujujad. Saame ka siis võistkondadega nii-öelda tuttavaks. 8. rajal tuleb siis Kreeka, Markos, Engelsakis, Tamu ja Vasios. Esimese rajale kodupubliku ees võistlev Prantsusmaa võistkond koosseisus Marchand, Lagrejon, Cristofini ja Fuch. Ja on tunda, et kodupublik on siit nii-öelda korralikult juba käima tõmmatud. 7. rajale on meil siit tulemas Itaalia võistkond koosseisus Di Ambrosio, De Tullio, Barbotti ja Megli. Itaalia on siis 2025. MM7. Võistkond. 2. rajale on tulemas neutraalsed sportlased Venemalt. Koosseisus meil Rebakov, Vekotšev, Kiirev ja Akimov. 6. rajale Iisraeli võistkond, koosseisus meil Lokdev, Ben Shritit, Romano ja Krzyzewski. Iisraeli siis 2025. MM-finaali 8. võistkond. 3. rajale on tulemas meil siit Balti, vennasrahvas Leedu. Leedukate koosseis on siis Rapsis, Navikonis, Trepotska ja Juska. Ja Leedu on ka selle distantsi valitsev Euroopa meister. 5. rajale on meil tulemas Suurbritannia võistkond, koosseisus Richard McMillan, Kai Scott. Ja Suurbritannia võistkond on ka valitsev maailmameister. Ja 4. rajale on tulemas siis eelöömiste kiirem võistkond Saksamaa, koosseisus Mertens, Sorgius, Pašnit ja Janne. Eelmise MM-i 5. võistkond ja siit, nagu mainitud, siis eelöömiste kiirem. No siit on tõesti tulemas viimane võimas ujumine tänasesse õhtusse. Kuulame ka seda oivalist Prantsusmaa publikut. Ja on kuulda, et Leonile elatakse tugevalt kaasa, ehk siis Leon Marchandile. Tõsi, Leon on siis minemas Prantsusmaa avavahetuste ujuma ja teeb ka siis nende esimese nii-öelda stardi nendel Euroopa meistrivõistlusel oma kodulinnas Pariisis. Tõesti, viimati kui Leon Pariisis ujus, pakkus ta võimsaid emotsioone, võitis 4 olümpia kulda ja nüüd kindlasti Leon tahab näidata võrdväärseid tulemusi. Nii et tänase õhtu viimane finaal meeste 4x200 meetrit vabalt teatujumine.
2: Oi, see tuleb üks väga ujumine, Sander.
1: See tuleb korralik, korralik. Ja esimese päeva viimane start on saanud alguse. Mehed 4x200 meetrit vabalt teatujad on vette hüpanud. Ja kohe näeme, et siit on väga võimsa hooga mehed liikumas. Eelkõige suuname siis pilgu esimese rajale, kus on siis ujub Prantsusmaa võistkond. Ja Prantsusmaa võistkonna esimest avavahetust ujub ei keegi muu kui ujumise elav legend Leon Marchand. Ja tõesti väga võimsad siit tulevad. Esimesena tuleb siin pöördes hoopiski Itaalia, teisena Prantsusmaa, kolmandana tuleb meil siit pöördesse võrdselt Suurbritannia ja Prantsusmaa tulid, et tõesti väga võimas on see rivi.
2: Oi, kuidas läheb alles Marchand.
1: Ja see ikka, ütleme, et Leon näidab, milleks ta on võimeline. Tõsi, mees nagu orkester suudab kõik alas tulida. Tõesti väga võims ajakonda siit tulemas pöördesse. Leon tuleb siis ajaga 50.08, teisena Suurbritannia ja kolmandana siit Itaalia. Ja paistab, et natuke ja tõesti Leon Marchand on siit teistest oma poole keha võrra siit eest ära libisemas.
2: Ja minu sellele hea televaataja kähku ka veel viimast korda Phoenixbeti päeva küsimus, mida ootad sina enim siit EM-ilt rekordeid, nappi võite või suuri üllatusi. Anna oma hääle küllelehäälete.ee, iga võitja saab 100 eurot puhtalt kätte ja jätkame nüüd jällegi ujumisega. Leon Marchand teeb siin midagi väga-väga vinget, mine tea, äkki tõmbab veel maailma rekordi siit 200 vabalt ujumisele.
1: Tõesti maailma rekordi joon on tulnud välja ja vaatame, milleks ta siit võimeline on. Kehtiv nende siis teatujumise maailmarekord on 6.58, 55 Ameerika Ühendriikide nimel. Siit hetkel siis 200 meetri vabalt ujumise maailmarekordi tule. Leon esimesena finishis 1.43.76, teisena hüppab vetemees Suurbritannia ja kolmandana minemas siit suisa ka väga õigemini jälle kaks võistkonda võimsate aegadega on siit tulekul ja tõesti Prantsusmaa väga võimsalt on siit liikumis ja nüüd näeme ka, et ka maailmarekordi joon on väljas, tõesti prantsused on siit võimsalt liikumas, kordame üle ka, et meeste kehtiv 200 meetri vabalt 4x200 meetrit rekord on siis Ameerika Ühendriike nimel ka samuti aastas 2009 aeg oli siis 6.58.55 ja no see oleks tõesti magus maasikas see esimese päeva lõppu ja kuulame korras ka seda oiva publikut. Ja siit ka muidugi Asterix, Obelix ja Company on kaas elamas omadele. Prantsusmaa väga võimsalt on siit tulemas. Maailmarekordioon endiselt on siit väljas. Tõsi, natuke hakkab ta siit ära vajum, sest toona kosutati siit ka imetrikoos ja imetrikoode ajastu on ammul läbi ja näidatakse ka, et neid aegu saab ujuda ka ilma trikoodeta. Pigem on siit küsimus, kas Prantsusmaa suudab enda liidripositsiooni siit hoida. Aga me teame, et siit Suurbritannial on tulemas võimsad mehed starti. Näiteks väga kõva distantsu Duncan Scott on jäetud siit nii-öelda ankrumeheks, aga prantslased on siit võimsalt tulemas. Aga leedukad, kes on siis hetkel valitsevad Euroopa meistrite, tahaksid enda tiitlit siit kaitses. Tõsi, kaks aastat tagasi meie Balti vennasrahvas siis suutis ujuda kuldmedali ja tõesti Leedu on siit natukene tõusmas ja ka äärealt Itaalia ja tõesti see publik läheb siit aina rohkem keema, sellepärast, et nüüd Prantsusmaa on natukene vahet vähendanud. Siit läheb ikkagi kolmandasse vahaja punkti meil siit esimesena hoopiski Leedu, teisena läheb siit õigemini Leedu Itaalia juhivad kolmandana Prantsusmaa. No see läheb siit tõesti ääretult, ääretult põnevaks.
2: Ja Leedu 23-aastane Toomas Navikonis 1.45.45 viib siis Leedu koondise siin juhtima ja oi, kuidas Prantsusmaa peab nüüd ikka hullult käristama.
1: See läheb karmiks, aga meie siit ikkagi loodame, et ka meie nii-öelda siis Balti vennasrahvas teeb siit head tulemust, sest tõsi, see oleks ju suurepärane, kui sellise konkurentsiga suudaks enda tiitlit kaitsta, aga tõesti see viimane vahetus, et saab tulema ääretult karm, sest tõesti, nagu enne see mainitud vette hüppamas on vägagi võimsalt nimed ja siit natukene kodupubliku ees võistleb Prantsusmaa on tsipa ära vajunud ja siit ikkagi näeme, et Suurbritannia viiendalt rajalt on seda vahetust läinud siit juhtima. Suurbritannia lujub siis James Kai kolmandate vahetuste pöördes Suurbritannia, Leedu ja Prantsusmaa ääretult tasavägine käimas on siis nii-öelda 600 meeter ja siit tõesti sakslastel võib-olla on natukene siit praegu keerulisem, aga jah, Suurbritannia on siit haaranud endale liidri ohjad, siit Leedu, Prantsusmaa, Itaalia ka ikkagi on siit veel mängus ja tõesti see on ääretult pinev, et Prantsusmaa, Leedu, Saksamaa, Suurbritannia, oi siin läheb, see viimase 200 saab olema tõesti armutu. Ja nüüd näemegi, et Prantsusmaa on taas hakanud siit vaikselt tõusma, Suurbritannia, Leedu, Prantsusmaa, no siit ju see viimane 200 meetrit, oi. Vaatame korraks üle ka, et Suurbritannialt on vette hüppamise keegi muu kui Duncan Scott, leedukatelt Tajus Juska ja Prantsusmaalt Roman Fuch. Siit tõesti saab olema ääretult põnev viimased vaheaeg, oi, siit juba Itaalias tuleb ka väga tihedalt kannul ja siit läheb nüüd tõesti juba nugade peale võitluseks.
2: Ja Leedu natukene siin vahepeal ära langenud kuuendaks ikkagi tagasi, aga vaatame, kuidas siis 16-aastane Juska Tajus hakkab siin mõllama.
1: Ja siit üllatus on isegi Saksamaa on hakanud vaikselt tõusma. Saksas olub siis viimast vahetust Cornelius Jaan, kes on samuti, suudab siit praegu väga hästi tulla. Esikolmik on siis praegu Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia tuleb siit, oi, siit läheb iga väga tihedaks see võitlus. Duncan Scott on siit praegu hoidmas veel nappi positsioone, aga siit nooruke sakslane on tihedalt tal kannu tulemas, hoiab siia raja vasakusse poolde, et saada nii-öelda siis Suurbritannia lainesse ja lähevadki siit koos väga tihedalt Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, siit need neli riiki ilmselt suure tõenäosusega jagavad need medalid ära, loodame, et ka Leedu on siit võib-olla natukene rohkem tõusmas, aga paistab hea, et siit Duncan Scott praegu veel hoiab seda liidri positsiooni, praegu ta natukene võib-olla selle poole pealt raskem, et ta ei näe, kus ta nii-öelda konkurent on, et sakslane hingab nii-öelda tema suunas, näeb, kus tujub ja kõige parem ülevaade on siit Prantsusmaal. Prantsusmaal lõjub siis nii-öelda viimast vaheaega Roman Fuch, kes on ka siit väga võimsalt tulemas ja viimased 50 meetrit on siit käima läinud ja nüüd on tõesti juba surumisaeg, sest tõesti see vahe on siin päris pisike, Duncan Scott nüüd surub, mis ta surub, Saksamaa tihedalt tal kannul on siit tulemas, Prantsusmaa on kolmanda positsioonil, Itaalia neljas, viimased 15 meetrit on siit Duncan Scottil veel tulla ja paistab, et ikkagi Duncan Scott on siit vedamas Suurbritannia finishisse viimased meetrit veel tulla, vormistamise küsimus ja Suurbritannia esimesel finishis ka uue võistluste rekordiga, milleks on siis 7.01.52, puustatakse siis eelmine rekord, mis oli siis 7.03.48, teisena lõpetas meil siit Prantsusmaa ajaga 7.02.23 ja kolmandana siis Saksamaa 7.02.28, eelmine Euroopa meister siis Leedu jääb selles ujumises viiendaks. No see oli ikka tõesti võimas ujumine.
2: No see oli küll ikka tõesti võimas ujumine, Sander, ma olen sinuga täitsa nõus. Küll aga tooksin ikkagi välja, et leeduka tajus Juska, no tegemist on ainult 17-aastase poisiga ja 1.45.30 tema see ankru vahetuse aegses. Et ikkagi tassib siin leedukad väga auses viiendale kohale, aga jaa, väga üllatuslikult. Mina ikkagi siin esimeses pooles olin juba peaaegu nõjatumas toolileenile ja ütlemas, et oh, Prantsusmaa nüüd selle ujumise ära võtab, aga näed.
1: Vot see ongi just meil teatujumiste võlu, siin võib tulla igast põnevaid üllatusi ja meie siit nende head emotsioonide pealt teeme kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
0: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: Kui me omal ajal selle 55. aasta Studebeckeri... Väga hea investeering.
1: See on tõesti väga hea.
2: Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Duo 5 on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Hea televaataja, tere tulemast tagasi Pariisi, kus on toimumas Euroopa meistrivõistlused ujumises. Äsja lõppes meeste 4x200 meetri krooliujumise teade. Tuli Euroopa meistriks uue võistluste rekordiga Suurbritannia, hõbemedali sai Prantsusmaa ja pronksi Saksamaa, viiendana siis Leedu. Ja no ütleme niimoodi, et see oli üks selle õhtu tipphetkesid, Sander.
4: Jaa, kindlasti tõsi, et need tänavused nii-öelda siis esimesed finaalid õhtul on pakkunud väga häid emotsioone. Eriti hea meel on selle üle, et meie ujuja Ralf Tribuntsov viisis enda uue Eesti rekordi uude sekundisse, aeg 22.92. See on lihtsalt suurepärane algus, kuna Ralfil on siit veel 50 meetrit vabalt ja 50 meetrit selili tulemas. No väga hea algus, et kui me vaatame tänaseid teisi ujumisid ka, siis ütleme, et siit võistluste rekordid on päris palju tunnud juba.
3: Ja.
4: Et võime väita, et tegu on kiire basseiniga.
3: Tegu on kiire basseiniga, et kui Pariisi olümpia ajal oli siin kuulda mingisuguseid selliseid kurbi hüüdeid, et bassein on liiga madal ja

0: ongi väga lihtne öelda, et kiire bassein, aeglane bassein. Eestis ühtegi kiiret 50 meetri bassein ei ole ja pagan võtaks saaguse varsti valmis ka.
1: Jah, et ütleme niimoodi praegu, ütleme tähtede seis on hea, kinnikast kokkulepped on sõlmitud, koppa pole veel maasse löödud. Ja me näeme selles mõttes, meie ujujad muidugi...
0: Me näeme seda sama juttu rääkid juba viimased 5 aastat.
1: Jah, et see kopp tuleb ühel hetkel ise sinna Lasnamäele viia hakata kaema või siis nagu sai mainitud, võtame ise siin ujujate seltskonna kokku, iga üks võtab labida natukene kaeva. Ma arvan, et see auk on meil siin võibolla päevapaariga juba kaevatud valmis ka. Aga meie oleme siit juba nüüd siis medali seremoonia ootuses. Medali saavad siis kaela endale naised 4x200 meetrit vabalt teatujujad. Tõsi, oli väga südika see ujumine ja kui me vaatame nii-öelda siis medali tabeli poole pealt, siis nii meeste kui naiste 4x200 meetrit vabalt teatumise võitis Suurbritannia võistkond. Nii et britid on väga tugevad just seal keskma distantsidel.
0: Ja siin siis Prantsuse ujumisliidu asepresident figureerib.
1: Niimoodi, et tõsi, et alati tore on see, et medalitseremooniatel nii-öelda tähtsad ametnikud neid medaleid kaale panevad ja mul on üks küsimus ka Lennart, mis arvad, et kas me võime nendel võistlustel näha ka näiteks publiku seas Prantsuse presidenti Emmanuel Macroni ka?
0: Jah, no küllap kui ta aega leiab see siis karmi ja tähtsa ja müstilise poliitika kõrvalt tulla vaatama ujumisvõistusi, siis muidugi. No, kas sul on vähemalt meenub mingisuguseid kordi?
1: Minu meest võibolla isegi Pariisi olümpiamängud ajal isegi võis seal täitsa figureerida küll, sest tõsi, mäletan, et kui Pariisi olümpia oli siis ju tegelikult ütleme ujumist igal pool, nii et kanti üle minu meest isegi mingi kergejõustiku võistusel mingi finaalisi jäeti korraks pooleli, et vaadata seda legendaarset Leoni ujumist. Tõsi, et Pariisi olümpia pakkus väga palju emotsioone, aga 4x200 meetrit vabalt pronksi sai endale kaela siis neutraalne võistkond. Siit tehakse pildid ilusti ära ka. Hõbeda saavad endale kaela ungarlannad, kes pakkusid ka samuti väga hea ujumise. Nii et Ungarile siit ka siis basseini medali arve avatakse avavees, said nad juba väga mitu medalit. Represented by Nicolette Padar. Ja siin vasakul poole me näeme ka ühte toredat asja ka, et nimelt igal tiitlivõistlusel on enda võistluste maskott ja ma tean, et väga paljud ujujad siis koguvad neid tiitlivõistluste maskotte ka, et siuke, kui sa juba poodiumile saad, siis sul automaatselt nii-öelda see siuke väikene armas kaisukarv, et see kord, mis tegelened on, seda me peame natukene välja uurima, et selle nad endale saavad, et tõesti endale hea võibolla siin tiitlivõistluste ajal kaisu võtta, kui peaks natuke rohkem võibolla närv sees olema. Aga nüüd siis Euroopa meistrite juurde. Euroopa meistris kroonitakse vägagi tugev Suurbritannia naiskond, kes siis näitas väga head minekut ja siin on siis Suurbritannia naiskond täis koosseisus. Brittidel on pidupäev sellepärast nii meestel kui naistel Suurbritannia siis suutis selle kulla endale võtta.
0: Ja minuni on jõudnud info ja käes on see pidulik hetk välja kuulutada Phoenixbeti päevaküsimuse võitja, kelleks on siis vastaja nimega Kerli, et tema siis loodab näha enim siit emilt rekordeid, aga kui vaadata üle üldist valimit, siis hääletajad loodavad enim näha suuri üllatusi. Aga homme juba uus küsimus ja uus võimalus võita. Nii et palju õnne sulle, Gerli, kes sa soovid näha enim rekordeid. Ja homme siis, kes täna ei ilma, saab homme uuesti proovida. Aga meil on nüüd vaja ära kuulata 10.

God Save the King ehk siis Suurbritannia hümn on praegu siit korratud. Õige pea saame seda taas kuulda, kui tulevad mehed 4x200 meetri vabalt kiiremad mehed.

0: et me teeme siit kiire pausi ja oleme kohe-kohe tagasi, et võtta vaikselt juba siit kokku ka tänane päev ja vaadata homsesse.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star.

0: pigista smushist täpselt seda, mida vajad. Kiudaineid ja energiat. Pigista kiire päeva või koosolekute vahele. Pigista värskust, hoogu ja mõnusat maitset. Smushi on viljadest parima sinu eest juba välja pigistanud. Pigista salvesti smushiga päevast maksimum.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildiga tagasi Pariisis käimas praegu siin autasustamised Euroopa meistrivõistlustel ujumises saavad siis parimad teateujujad endale medalid kaela. Spoiler, need mõlemad võitjatiimid on Suurbritannia koondised. Käin veel korraks üle, välja hõigatud sai tänase Phoenixbeti päevaküsimuse võitja, 100 eurot puhtalt kätte saab Gerli G-ga. Tema telefoni numbri viimas kolm numbrit on siis 698, nii et Gerli, kui sa tunned ennast ära, hüppa rõõmus takke, sest sinu kätte jõuab 100 eurot puhtalt kätte. Meie inimesed võtavad teiega ühendust ja siis on kõik jälle ilusti. Homme uus küsimus, kes ei saanud täna auhinda, saab homme uuesti õnne katsuda. Aga Sander, teatujumine oli meil vägev. Ralf Tribunsov tegi Eesti rekordi. Esimene päev tegelikult ju täitsa kõva.
3: Jaa, absoluutselt, et võime panna Eesti ujutajale päris hea hinde, et tõsi, siit tänase päeva jooksul kaks isiklikku rekordit, üks uus rahvusrekord, nii et väga ilus algus nendele Euroopa meistrivõistlustele, kuus põnevat päeva on me veel ees ja kõike ülekanded on nähtaval siis Duo Staaris ja kuuldaval ka siis raadiosagedusel Duo Hit Mix. Ole siis ükskõike millises kandis Eestimaal, kui sul telepilti pole, siis raadio kaudu oleme alati kättesaadavad. Hommikuti hakkavad meil siis ülekanded peale 10.30 Eesti järgi ja õhtuti siis 19.30. Nii siis esmaspäevas kuni pühapäevani meil tõsi spordipidu on käimas, ujujate niimoodi siis tipp aasta sündmus on käes. Kõige pea tuleb meil siit ka siis meeste medalitseremoonia ja siis kuulame veel natukene hümne, võtame päeva kokku ja vaatame vaikselt ka homsesse päeva. Nii et ikkagi kokkuvõttes võime öelda, et eestlastel oli väga hea päev. Esimene finaali osa pakkus põnevaid üllatusi. Medali edeltabelist saame öelda, et siin praegu siis Suurbritannial on meil kaks kulda, neutraalsete sportlastel üks kuld, aga see on alles esimene päev. Järgmise päevade see tabel kindlasti muutub ja siin Pette on hüppamas järgnevate päevadel kõik Eesti koondislased. Tõsi, siin näiteks homme on meil vette hüppamas Eneli ja Fiimava 100 meetri rinnuli distantsil, et saab tulema määletud põnev hommikupoolikiga kindlasti, noh, loodame, et ka õhtupoolike, aga sellel peatume natukene hiljem. Ja mis on ka tore on see, et pealtvaatajad ikkagi esmaspäeva õhtul Pariisis on nii-öelda päris palju ja muidugi siit klassikaline Appa Dancing Queen tõmbab alati nii-öelda emotsiooni ülesse. Ja mis on ka tore on see, et Leo Marchanti fänn on ujula täis ja siit järgnevate päevadel on ka Leon siis tegemas ka enda individuaalsed esimesed avastardid. Siit natuke veel nii-öelda siis korraldajad sätivad meile medaleid, sportlased ka kogunevad, sest hästi oluline ongi nii-öelda siis, ütleme, et tuleb ka siin sportlastele siis maha ujumise faas, nagu meil koondise peatreener Toni meil rääkis, et Eesti koondislastel on siis nii-öelda kindel traditsioon, et peale võistlust minnakse maha ujuma, ehk siis nii-öelda lõdvestus ujuma, et see piim hape lihastes saaks liikuma ja kui me eksi, siis Toni ütles, et kui sportlasel on laktaat alla kahe, siis ta võib minna koju ja ühes podcastis Toni mainis ka, et üks sportlane pidanud suus isegi minema kaks või kolm korda maha ujuma, et see laktaat oli kehas ikkagi väga kõrge ja tihti peale õnneks nüüd enam vastu ei vaielda, minnakse vabatahtlikult ujuma. Et selline keskmine distants, mida siis maha ujumiseks sportlased teevad, on 800-1000 meetrit. Üldjoontes tehakse siis näiteks, ma ei tea, kas selili või selili paaristõmbeid, kasutatakse lesti, et lihtsalt ongi, et seda laktaati nii-öelda vähendada.
2: jah , mäletan ka ise enda võistlemise ajast , et kui tuli see osa , võistlusosa lõppes , vahet ei ole , mis võistlustel , siis alati treener käsutas mind kõike vette . No eks me siis ohkisime ja puhkisime ja üldse minna ei tahtnud , riided olid juba seljas ja mõnus oli olla , aga noh , kui tuli minna , siis tuli ja tegelikult selle võrra on ikkagi järgmises võistlusosas oluliselt parem olla .
3: Täpselt niimoodi , et treener ei tee seda kiusamise eesmärgil , vaid selleks , et ikkagi sportlas oleks võimalikult hea olla , taastusprotsess algaks varem peale ja kuna meil on ka nii-öelda siis füsioterapeut kohal , siis tihtipeale ka füsio siis nii-öelda masseerib ujuta nii-öelda lihaseid , et hoida seda toonust . Et ja muidugi tehakse ka siis kurikuulsat jäävanni , mõned lähevad sinna hea meelega , mõned pigem mitte nii hea , aga alati nii-öelda tõstab tuju üks , ma tean , mis meie koondis on üks tore pisikene kollane basseinipart , mis pannakse sinna ujuma , et seda alati sportlased tahavad sellega mängida seal , et noh , eks ikka tuleb selles mõttes seda külma vanni teha .
2: Aga kui me vaatame korraks siin otsa siis medalitabelile , et praegu seda võistlust juhtimas siis tänase seisuga , kus on noh , küll veel ainult kolm komplekti medaleid välja jagatud , aga kolm medalit siis Suurbritanniale , kes seda medali siis siin troonib ja siis on meil veel siin neutraalse sportlase teisel kohal kahe medaliga ja siis on Prantsusmaa , Ungari , Itaalia ja Saksamaa , kes jagavad siin ühe medaliga seda kolmandat koht oma vahel .
3: Täpselt nii , olemegi liikuma siis tänase õhtu nii-öelda viimasele medalitseremooniale , kui siis medali saavad kaela mehed , 4x200 meetrit vabalt teateujujad . Tõesti , see ujumine pakkus väga võimsaid emotsioone , õhtu lõppes siis korraliku , ei tahaks öelda üllatusega , aga ikkagi üllatusi pakkus , sest Suurbritannia oli alguses natukene võib-olla maas , Prantsusmaa pakkus siin väga head minekut , Léon Marchand ujus siin avavahetust väga hästi . ja siin on meil suurem pildis ka siis Prantsusmaa Ujumisliidu president , no ütleme , kindlasti on tal uhke tunne panna enda kaasmaalastele siit medal ilusti kaela , siin on siis ka meil Euroopa Ujumisliidu asepresident Krister Magnusson . ja õige-õige pea algab siis viimane medalitseremoonia . Kolmanda koha medali saab endale siit väga hea ja korraliku lahingu andnud Saksa võistkond , tõsi , sakslased siit olid natukene vahepeal maas , Leedu oli natukene ees , aga lõpuks ikkagi nii-öelda siis Saksamaa tuli , nägi ja võttis siis kolmanda koha . Saksamaa koosseis siis Lukas Mertens , Timo Sorgius , Jarno Bašnit ja Cornelius Jan . Et Lukas Mertensit me saame kindlasti siin lähipäevadel näha ujumas siis 200 meetri ja 400 meetri vabaltujumise distantsidel . Tõsi , loobus ta siis juba nagu hommikus ei mainitud 800 meetri vabalt distantsil , et keskenduda siis ainult nii-öelda keskmaale . tõesti , 400 meetri maailmarekordi omanik ta on , purustades siis paar aastat tagasi enda kaasmaalase Paul Biedermanni rekord ja kindlasti Lukase nii-öelda eesmärk on pikas perspektiivis võtta ka see legendaarne 200 meetri vabalt maailma . Aga nüüd naudime emotsiooni , nüüd saavad medali kaela Prantsusmaa meeskonna liikmed kodupubliku ees , väga võimas Asterix , Obelix , Getafix ja üks teine naisterahvas veel on samuti rõõmsad . No mida sa veel tahad , kui enda võistkond saab võistlustel medalid kaela . Prantsusmaa koosseis siis Léon Marchand , Pierre Lageron , Sauvet , Cristofini ja Romain Fouque . tõsi , areen rõkkab ja Prantsusmaa ujumisliidu president saab ka siis enda meestele anda siit ilusti medalid kaela ja ka siit auhinnad üle .
2: jah , ja ka kohustuslikud siis maskotid , kaisuloomad siin antud kaasa , et . aga nüüd siis juba kuldmedalid .
3: ja kuldmedalid saavad endale siit kaela uue võistluste rekordi ujunud Suurbritannia võistkond , koosseisus siis Matthew Richard , Jack McMillan , James Guy ja Duncan Scott . purustati siis pea viis aastat püsinud Euroopa võistluste rekord , nüüd on see Suurbritannia käes . tõsi , mehed näitasid siit väga head sisu , britid on väga tugevad keskmaa ujujad ja nüüd on meil jälle tore taaskord kuulata Suurbritannia hümni God Save the King . õige pea on see ka siin nii-öelda siis üle siis Pariisi olümpia veespordialade keskuse kuuldav . mehed on rõõmsad, mida veel tahta, kui suudad ujuda ennast Euroopa meistriks.
4: Please stand if you are able for the national anthem of Great Britain.
5: Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous lever, si vous le pouvez, pour l'hymne national de la Grande-Bretagne.

0: God Save the King on teist korda siit võistlusareenilt kõlanud. Ilusad momendid Suurbritannia fännidele. Usun, et seda hümni saame siin lähipäevadel veelgi kuulata. Aga märkamatult on esimene võistluspäev jõudnud õhtusse ja vaatame korraks vastu ka siis nii-öelda homsele päevale. Homme hommikul saavad meil siis avastardi naised 50 meetri liblikujad, kus on siis vette hüppamas Margaret Markvart, Maari Randväli. Peale seda tulevad mehed 100 meetrit vabalt, kus on siis Siim Keskküla, Lars Kuljus. Peale seda naised 100 meetrit rinnuli, kus tulevad starti valitsev Euroopa meister Eneli Efimova ja Egle Salu. Peale seda on mehed 200 meetrit selili. Siis tulevad mehed 4x100 meetrit kombineeritud teatujad ja hommikus osa lõpetab meeste 8 meetri vabalt eelujumine. No Lennart, homne päev tuleb meil kindlasti põnev ja loodame, et ka üllatuste rohkem.
1: Ja kindlasti ootan siin naiste sprinti sooritusi, meeste sprinti sooritusi ja siis ka ma ütleks, et meie hommikud just kui kroonivad siis naiste 100 meetrit rinnuli, kus Jefimova ja Salu vette hüppavad tõesti. Kui varem võis öelda, et seda siis tantsi võib oodata Eneli Jefimova pärast, siis nüüd ka Egle Salu, kes seda rinnuli sprinti on siin, seda latti on tõstnud, jõutamas Eneli Jefimovale ka vaikselt kannule, noh, rohkem küll 50 meetris, et siis igatahes tuleb see üks väga lõbus asi ja ka teatujumise üle ütleks inglise keeles, et ma olen hyped.
0: Täpselt nii, et on mida oodata. Homme hommikul siis 10.30 Eesti aja järgi hakkab siis tuua staarise ülekane peale. Kindlasti kuulake ka siis raadiot tuua hitte miksi. Kui telepildis ei saa vaadata meid, kohtume teiega juba homme hommikul ja katsume siis natukene taastuda ja kohtume homme. Olge tublid.
1: Ciao.
2: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Sport. Käsipalli podcast 7 meetrit.
1: Tere tulemast kuulema Eesti Käsipalliliidu ja Postimehe koostöös valmivat Eesti ainsat käsipalli podcasti 7 meetrit. Täna oleme sellise pooleldi erisaate lainel, kui tuleme teiega nädala aega varem kui tavaliselt ja vaid nädalajase vahega ja mitte sel puhul, et Vanilla Ninja Eurovisioonil Eestit esindamas on, vaid loomulikult meistrivõistluste hooaegade lõppemine seda väärib ning nädala pärast ehk oleks juba natukene unustatud need asjad. Mina olen Taavi Tibär ja minu kõrval nagu ikka Mihkel Jürisson.
2: Tere, tere kõik head kuulajad ja need ka, kes ei ole nii head.
1: Ja loomulikult, nii nagu mainisin, suurem osa rõhku läheb meil meeste asja lõppenud medalimängudele. Vaatame natuke, milleks veel aega jääb, võibolla meistrite liiga ja loomulikult esiliiga käimas olevad veerandfinaalid üle vaatame. Tuletan siis kõigile meelde, ikka oma asjadele natukene siin reklaami teen. 11. juuli käsipallurite golf toimumas on. Facebookis otsige meid käsipalli sõprade golfi nimelt, kes veel ei ole sinna saanud, kes juba on, siis minge pange kirja, kas olete tulemas. Aga pikem jututa Eesti meistrivõistlused. Ja no, ma lihtsalt mulle nii meeldis, ma pean selle tervituse Toit Järvelale ja meie siin Postimees ju meil siin suur partner on. Postimehe artikkel algas lausega, Taavi Rõivasest oli napid 2 kuud varem saanud peaminister ja Habemega Conchita Wurst toonud äsja Austriale võidu Eurovisioonil. Kui viimati juhtus nii, et Põlvaservit ei tulnud Eesti käsipalli meistriks, ehk siis aasta 2014 vaatasin natukene moodsa ChatGPT-ga juurde. Inimesed kallasid üksesel jääd pähe, tuli ka endale see ALS-i Iceback Bucket Challenge meelde. iPhone oli siis number 6 ja Apple Watch just tutustati ärihuvilistele. Sony Hack oli ka see aasta, et palju meile avaldati. Aga Põlva serviti 11. korda järjest ning kokku 20. korda Eesti meister mängudega 3-0, 33-25, 33-27, 31-20. Mihkel.
2: No, sa kõik ütlesid ära jälle järjekordselt, et kui te kuulete eetris siin selle saate kestel veel mingid imelike tümsatusi, siis need on meie laubad, mis käivad vastu põranda vaipa siin sügavast kummardumisest terve selle Põlva serviti, kuidas me ütleme, pere, pundi, organisatsiooni, gängi, mafia nii-öelda suhtes, et noh, uskumatu, nii-öelda see quadrafecta või kuidas, mis selle asja nimi on, karikas, Eesti tiitel, Balti liiga ja mis siin kõik on ära võidetud veel Põlval tänavusel aastal, et jah.
1: Jaa, no tõesti tundub nii, et me mõtleme neid asju juurde, mida Põlvas eritile võita, et superkarikas tehti ka enam selleks, et saaks öelda 4-4, et aga no uskumatu, kui natuke selle sisse minna ikka iga aasta suhteliselt sama jutta, aga minu arust Musting ütles ette veel antud intervjus väga õige sõna ja see on järjepidevus ja see on selline, noh, kui sa vaatad mistrat näiteks, on ju iga aasta need 3-4 põhimeest vahelduvad rotatsiooniga, sa pead uuesti nendega tutvuma, treener, käekiri, mängud, asjad, põlvaservitil nagu selline, noh, kuidas, mis see väljend on, see igiliikuri masin on vist mingi fancy ladinakeelne sõna on ka.
2: Perpetuum mobile.
1: Jah, perpetuum mobile põhimõtteliselt ja kuulates seda viimast intervjuud seal Mustingu, siis mulle tundus, et noh, järgmiseks aastaks on juba see mobile järjest jookseb juba tükid, edasi.
2: Ja tükid on juba oma koha peal ja mürt on vahele pandud.
1: Ja et ja noh, mis ikkagi, noh, see on ka selline pool klišee, et mistra ikkagi lasi teha servitil jälle seda, millest nemad nii head on. Esimesed 10-15 minti suudeti seal enamus mängudes pusida, siis esimese põhimõtteliselt kõigi mängude, esimese poole teine pool oli siis oli see, kus ära otsustati ja noh, kui sa serviti selle 6-7-ga sinna ette lased, siis nende vastu ei saa ja seda noh, räägivad kõik vastasvõistkonna treenerid, et kui nendega suuta kuhugi maani punkti mängida, siis noh, nad ei ole lihtsalt harjunud selles olukord olema, no kellega, kui palju nad on pidanud see aasta
2: lõpus kangutama.
1: Ja, et noh, alates oktoobrist, et nüüd noh, ainukene me jõuame ka sinna hinneteni ja võibolla sellest pikemalt, et natukene jääb just see kummitama see eurosarja nagu osa seal juures, et võibolla mis siis nagu natuke ette hüppates selle ideaalse hinde võibolla ära võtab, aga noh, see on ka siuke norimine juba selles mõttes.
2: Jaa, no see on selles on nad ise süüdi, enne, et ära siis võida 11 aastat jutti seda Eesti meistritiitlit, enne, et lase teised ka vahele ja kui sa seda ei tee ja noh, 20. Kord ja 11 jutti ja eestikatel, et siis mina nii-öelda ahne inimesena sellise täitmatu naisena sellest vägeva vähi ja täitmatu ei tee, sellisest muistendist küsiks, et mitte kuhu edasi, aga kuidas edasi, et kui toetajate jaoks, kui see on toetajate jaoks okei, okay, et sa ütleme sellise organisatsiooni nii hästi nagu nurruva mootoriga nende olemas olevate ressursside meeste ja järelkasvuga oled rahul sellega, et, noh, et selle nii öelda üli hea masina või selle tööriistaga nagu, noh, peabki siin Viljandit 15-ga nüpeldama ja see ongi nagu siis see apoteoos või see tip, kuhu see sats peaks nagu jõudma või kuuluma, et ja kaugemale pole vaja, siis noh, siis jumalast, et okei, okay, et laseme minna, aga mulle, jah, tõesti ahne inimesena, et ma ta, noh, kuidas öelda, Eesti patriootina tahaks, et no Põlva, et kui te nii hästi läheb, et te siis tõmbaksite rahvusvahelisel areenil ka sellise pika kõrre nüüd jälle üle mitme aasta on.
1: Jah, tegelikult Karja Peiko, no mulle nagu väga tahaks seda vastasseisu näha praegu, kus selles olukorras, kus võistkonnad on, mulle ikka tundub, et see serviti, noh, juba alates Alfred Timo lisandumises, kes ikkagi iga mänguga läks paremaks, oleks praegu tugevam, kui oli see, noh, see näitab ka tulemused näiteks Mistraga mängudest, kes oli nagu oktoobris seal, kus need eurosarjad peeti ja, ja noh, arvestades, et kaks aastat järjest on siin 7. Tiitlis 7, siis ehk järgmine aasta pannakse sinna eurosarjale see nagu veel suurem rõhk, ma saan aru, et
2: üks vormi tipp nii-öelda sinna sügisesse ja septembrisse, septembri lõppu oktoobrisse, et saaks seda nii-öelda teed ka vähe pikemalt käia, et noh, jah, noh, see on see, et kui serviti jõuaks Euroopas nüüd jälle, noh, ala veerand finaali, nagu meil siin on olnud juhuseid, enne, siis oleks ju, noh, kodus ka seda nüplit teistel sõtsidel natukene lihtsam vastu võtta, et noh, et see on ikkagi see sõts, kes, noh, vaatasin, Euroopas ka mängib väga tugevast, et oleks vähem masohismi ja rohkem kuhu teistel ka püüelda.
1: Ja see on, jah, see kahju, seal ikka sellest loosist jube palju ja noh, loodame head loosi, aga lõpetame siin nagu selle serviti mõte ikka sellega, et no, sa tegelikult korraga mainisid, aga mitte sellepärast me nüüd ei leia neid asju, me võime siin kohe minna ka selle hinde, noh, serviti ei saa muud hinnet kui 5 panna, võib olla ainult, nagu me ütlesime, väike miinus, kui noh, tahaks väga norida selle eurosere kallal, aga noh, kindel 5 ja mõtleks isegi ainuke 5 minu nähes Eesti klubidest praegusel hetkel ja suured kiitused ja kõik sinna poole, aga liigume kohe siit võibolla selle sama natukene teemaga hinneti juurega koha hõbeda juurde, ehk siis mistra juurde, noh, pool naljaga ma siin kirjutasin, ma ei tea, kas käsipalliidu podcast võib vaikselt ütlen, palju on, siis Risto Leeb ka Eesti meistrivõistluste hõbeda puhul, nagu ta seal koosseisus kirjas vähemalt oli, aga
2: No tuleb selles mõttes, et noh, käsipalliliit või smäsipalliliit, et mehele tuleb jõu anda, et lubas teha comebacki meistriliigasse peale nii-öelda trahviperioodi möödumist ja noh, näed, siin ta nüüd on hõbemedal kaelas, on ju, et jutt oli küll AC Tallinna meeste satsist, aga noh, Risto on ju ise ka selline one man army või nii-öelda ühe mehe armee, et peaaegu nagu võistkond.
1: Ja et kui me nende hinnetele peale vaatame, siis mis me nagu võiks, sa võiks siis nüüd alustada, ma alustasin serviti viiega, sa vist nõustusid, ma eeldan, et just nagu mistra...
2: Ma isegi ei paneks servitile seda miinust sinna, et ütleme siis nii, et see tegelikult nii-öelda nelja tiitli või noh, kõikide tiitlite kodus ja siin ütleme Balti mere idakaldal ära noppimine tegelikult on noh, väga, väga kõva viis ja see...
1: Okei, okay, muidu oleks siis pluss oleks lihtsalt
2: no, juures, oleks siis, Euroliiga. Ma ei kõuta ette, noh, see oleks siis olnud viis nagu summa cum laude või viis cum laude, kui me nüüd läheme akadeemilisse sellisesse väiksesse vinklisse, et see on ikkagi puhas viis ja noh, ikkagi eeskujulik sooritus siin, noh, minul ei ole siin midagi kõgiseda.
1: Aga mistra?
2: No, Mistra ikkagi, ütleme, rehabiliteeris selle mõningase sellise, noh, kuidas ma ütleme, sellise häda, et hooaja keskelgi ju mitut puhku nii-öelda kosutati seda võistkonda seal erinevate mängumeestega ja kui nüüd siin ka oleks, noh, ütleme, Viljandi vastu Eestikate poolfinaalis ära väristatud, siis oleks läinud umbes, nagu see minu poolt mitut puhku räägitud Indrek Bertelsoni kunagine intervjuu peale Ateena olümpial pronksi võitmist iigel suure brasiillase vastu medal kaelas ja noh, ilmselge hea meele ja naeru näoga Indrek Bertelson siis rääkis, et tal on selle Guillermo, mis iganes brasiillasega selline loominguline koostöö, et Indrek heidab ja Guillermo kukub. Et siin noh, Jüri Lepal oleks üsna niukene kibe poolfinaali nii-öelda litter olnud, et see sarnane nii-öelda loominguline koostöö Marko Koksiga, aga nüüd on rehabiliteeritud ja noh, neli.
1: Ja ma arvan, ma nõustun just see hooaja lõpp oli isegi sinna nelja plussi, kui me ikkagi võtame siin meistrikate õbe Balti liiga pronks on ju siis no raske oligi rohkemat näha, tegelikult oli üks Leedu sats see aeg parem ja serviti parem, et aga noh viiest nagu me ei hakka siin rääkima, et siuke neli jälle noh, ma ei tea kui palju Jüri Leppa ja mistad teades, siis on jälle järgmine oma muudatus ees ootamas tõenäoliselt palju ja...
2: No püüdlema peab ju parema poole, et saaks siit lugupeetud žürii käest parema intervju, kui selline, no ei nii, et loomulikult, no tuleb edasi kühveldada ja kui seda satsi juba nii kaua on tehtud, siis see on jälle nagu Venemaale sõitnud rongis paljaks varastatud Jorge Adnel kiirega, et noh, et kui me nüüd nii palju kahju oleme kannatunud, ei saa seda asja enam ometigi nüüd pooleli jätta ja tuleb kas või Tootsi juurde nagu sulaseks õpipoisiks minna, et edasi Kentuki poisid.
1: Ja jääme nelja juurde ja liigume siit siis noh, põnevusastmelt vähemalt hoopis teistmoodi närvide kulutava seeria juurde, kus siis kolmes mängus no Viljandi näitas uskumatud sisu, kus igas mängus tuldi välja suurest kaotusseisust, kuigi teises mängus Kehrapubliku eest sellest ei pisanud, aga kahel korral suudeti Kehra alistada pronksi seerias ning lõpuks ikkagi pronksile tulla.
2: Ja siin on sellist täiesti niukest Ameerika college spordi filmi niukest klassikalist stsenaariumi, et raske poolfinaal seeria, viis mängu Kehral, noh, ei olnud ka kerge poolfinaal, aga said kolmega nii-öelda koju kotil ära valmistuma, puhkama. Viljandi peatreener Marko Koks minu arust isegi rohkem kui ühes nii-öelda sellises intervjuukeses või intervju katkes ju ütles, et noh, et siin, noh, mis taktika, et siin on nagu selles mõttes vaadata, kuidas nagu üldse ära taastuks ja võistkond nagu mängu kõlbulikuks või mängu korda kuidagi puhata, et ja kõik kolm mängu selles lühikeses seerias ju läksid tõesti täiesti nagu ühe stsenaariumi järgi kuni kuskile sinna noh, 40. minutini. et Kehra selline noh, mitte mugav, nagu tulemused näitasid, aga küllaltki oluline edu ja siis Viljandi selline küünte ja hammastega nii-öelda suurest august välja selline kraapimine, et noh, ja küüned juba üsna nürid ka, sest ise oled sa selle augu kaevanud omale kätega, on ja et jah, noh, ja kõrvalt jälgijala oled sa siis Viimsi või Viljandi Põlva või Kehra fänn, et noh, kangesti huvitavad mängud.
1: Jaa, see vist ikkagi oli see väikene, pisikene kogemus, see Marko Koksi, me vist rääkisime eelmine saade ka sellest, selline Marko Koksi olek, mis ei luba neil meestel alla anda seal.
2: No, seal on Marko Koks ja seal on, ütleme selline, noh, see Viljandi kogukond natukene laiemalt, mitte ainult need trummitüdrukud, kes on selle kogukonna sellises teravas tipus või ütleme siis see odaots seal, keda on siin nähtud ju isegi väljaspool käsipalli või põgusalt on jutuks olnud siin, kuidas eelmisele Tallinnas toimunud juuniorid äkki Euroopa meistrivõistluste hoki finaalturniirile siis Eesti hoki nii-öelda sihtasutus tahtis palgata need Viljandi tüdrukuid kas või kogemust jagama, et kuidas on nagu tund aega nagu järjest nagu kuuma anda trummiga, et nemad ja Viljandi oma nii-öelda noh, järelkasv ja see on nagu see, mis noh, kuidas, noh, ei anna võimalus seal tõesti nagu järgi anda ja mida ma noh, ütleme, väga tasavägises pronksi seerias vaatsin, et seal olid sellised noh, natukene nagu loto või liisu eitmise mingi sellised noh, õhkõrna mingisuguse tasakaalu nagu see liblika tiiva löök kuskil teisel pool maakera ma mõtlesin on ja et kus need olid nagu selles mõttes mingisugused pöörded, viimases mängus noh rääkisime siin kuidas poolfinaali kahes esimeses mängus Bertelson on ja Alexander Bertelson mängis nagu olulist rolli ja Viljandil läkski nendes mängudes hästi on ja nüüd kolmandas mängus jälle Bertelson, aga Jonni, nagu kuus väravat on ja noh
1: Johannes Bertelson siis kuulajate jaoks, kes üüd nimesid ei tea.
2: Johannes Bertelson, et kuus väravat vasakust äärest on ja et no ülivajalik nii-öelda panus nagu selles mängus, kus just noh, esimesed kaks kolmandiku mänguajast Viljandil nagu ülearu hästi ei lähe. Ja peale selle kahe kolmandiku mänguaega tuli nagu mingi päris üllatusküülik ja mitte mustkunstniku kübarast, aga ütleme siis niimoodi Kesk-Eesti võsade vahelt Peeter Parik Viljandi väravasse tegi seal tõrjeid 7 meetri peal viimase 2 minuti sees, kui noh, kui Kehral oli tegelikult ots nagu käes või pronksmedalid juba peaaegu juba ümber noh, ümber kaela, et siis veel seal mingisugused kaks sellist tõrjet nagu nagu noh, üllatusmehed on ja et see vast oli see, mis mulle tundub, et lükkas selle noh, seal tõesti nagu noa tera peal nagu pikalt noa tera peal kõlkunud seeria nagu Viljandi poole siis kõldu.
1: Jah, eks vist on

0: Rimus . No Viljandi karikas pääseti finaali , no meistrikate poolfinaali jälle , nii kui Sliisk langes pronksis , nende kasuks oleks ta võinud ka poolfinaalis langeda . eks elu ühelt poolt võtab , teiselt poolt annab , nii nagu öeldakse . Karikas finaal , no Balti liigas mitte kõige paremini , sealt tulevad need punktid maha , eurokarikas lihtsalt vastane oli selline , et polegi midagi teha . Kehralt lihtsalt tahaks , et need noored poisid , ma tean , see on finantsiliselt raske , Janar naerab mul nende lausete peale , aga midagi nagu juurde sellele , ei lihtsalt Eestis omavahel mängimisele , et need luksid ja asjad , kes iganes seal seda asja veavad praegu , tulevikus , kas on Balti liiga , kas on , ma ei tea , lätlastega sõprusmängud , lihtsalt esiliiga ja meistriliiga vahel , no ma loodan , et Janar jõuab selle oma eesmärgini , et võimalikult palju nendest väga andekatest poistest võimalikult kiiresti siit Eestimaa pealt minema saab , mis on kindlasti veel parem variant , kui siin Balti liigas võidelda , aga võib-olla see on natuke see koht , kus tahaks Kehralt juurde
1: ja, . Jah , noh , väga pikalt ajalt rääkisin selle nii-öelda pronksi seeria ja see eelnev poolfinaali asjus kõigist neist nii-öelda Viljandi faktoritest ja meestest ja poistest on ju , et Kehra puhul noh , mõndagi neist poistest näinud ka riigikoondisest nii-öelda mängimas jungades on ju, ja mõned juba ka vanameestes, et Oskar Luksi selline, nagu sa öelda, ma nagu ikka ootan veel, et kui see Oskar Luksi potentsiaal tema gabariitide ja tema noh, näitajate reljeefsuse juures, et kui see nagu rünnaku poole peal ka ühel hetkel nagu ketist lahti pääseb, on ja, et sealt võiks tulla üks hirmus niisugune kolem, et keda siin Eestis nagu keegi kinni ei pea, et praegu noh, võt ma ei oska öelda, on ja, võt ma ei oska öelda, ma ei ole Oskari treener, et mis seal takistatul täna igas mängus ka peale 60 minutit kaitses rühmamast on ja mis tal takistab 10 tükki teises otsas nagu väravaid panna.
0: No, natukene minu arust siin Eestis unustame nagu Henrik Koksi, kui ma olin ise selles, olen ka samamoodi süüdi, et tegelikult on tegemist 19-aastase noormehega nagu selles mõttes, kes meil tundub, et kuna nad on siin meisti liiga piiris enamus mingi alates 15-16 eluaastast nagu ise omal ajal, et sa oled 4 aastat juba olnud, et hakka tegema, aga ma lihtsalt loodan, et Oskari sugune mees leiab ka selle sammu pigem välismaa poole, kui hakkab siin Eestis rünnakul rohkem tegema.
1: Jaa, ei, no kui ta Bundesliigas või teises või kolmandas Bundesliigas viskab need 10 tükki rünnakul ja saab kaitses mänguaega, siis noh, ongi Viljandi lihtsam jälle.
0: On meil järgmiseks hooajaks üks auhind kindlasse kohta anda, mille juurde me siin hetke pärast liigume. Tapa Viimsi ka võib-olla korraga ära. Noh, oli jälle mõlemal kohti, kus samustada. Tapa karikavõistluste finaalturniirile pääses, Viimsil siin üksikud sellised head esinemised vaheldusid võib-olla väikeste vigastuste tõttu, ei saadud päris kogu oma täies jõus mängida. Noh, Tapal oli seal probleeme sõjaväemeestega natukene, et aga noh, jälle võib-olla jälle igavalt, aga noh, ei kipu neile ka seda kolme peale minema, et pigem ka jääb sinna, see jääb sinna 4 kanti, et mõnes mõttes see enda oma natukene tehti ikkagi ära.
1: Absoluutselt ja Viimsi puhul saavad juba ütleme hea hinde minu käest ainuüksi noh, nii-öelda tunni lõpuni ilusti ühtlaselt hingamise eest, nagu see tänapäeval ka päris koolis tihti peale käib, et selle no, meie geograafia laiendamise eest seniga, kuni seda meistriliga satsi seal Viimsis on, saavad alati minu käest hea hinde, et ei ole üldse muret ja noh, Tapa on ja no

0: meistriliiga sats pärast esiliigas mängimist jälle, no okei, selle no, kaitseväe meeste abiga, aga seda abi väga palju seal jälle õhtu lõpuks ei olnud, et noh, väga kõva, väga kõva, et vaatamata sellele, et noh, pidevalt servitile nagu hästi vastu ei saa, on ja. Siin keegi ei saa servitile väga hästi vastu, nagu me siin just asja olime sunnitud tõdema, on ja. Serviti meeste kiituseks. Et ja, head hinded neilegi.
1: Ja, sellega võtame need hinded kokku, lähme väiksele pausile ja siis juba anname nii-öelda Eesti käsipalli ametlike auhindade kõrvale enda iga-aastased auhinnad.
2: Käsipalli podcast 7 meetrit.
1: Ja väikselt pausilt tagasi. No iga aasta ja teist aastat siis järjest.
0: No see on ülitraditsiooniline.
1: Juba traditsiooniliselt anname siis ka enda auhindu iga aasta. Ma natukene proovin vaadata, mis meil siis see hooaeg kõige rohkem võibolla meelde silma kõrva jäi ja lisaks siis nagu mänguliste auhindale ma panin see aasta juurde ka natukene veel teistsugusemaid eri auhindu tulenevalt ühest kirjast, mis mulle on tulnud. On siuke eri auhind nagu aasta lobamok. Siin hooaja viimastel kuudel tuli lahvatas siis meie väikses käsipallimaailmas Kaupoliiva viimase pronksimängu. See oli siis teise pronksimängu kohta väike selline. No nimetame seda skandaaliks minu jaoks muidugi. Olles ise kommentaator, siis Kaupole seda ka väljendasin, et täiesti natukene naljakas kogu asi oli ja see, et sa kodupubliku kommentaatorina natukene sealt oma meeste poolt minu arust see annabki seda emotsiooni võibolla sinna kommentaari, mida meie alal ja väga paljudel spordialadel, mis eriti, mis on väiksemad, kus ei ole spetsiaalsed kommentaatoreid puudu on. Ehk siis natukene pool naljaga aasta lobamok, palju õnne sulle, Kaupoliiva. Viikel sinu kommentaar sellele.
0: Ei no, jälle sa oled võtnud mul sõnad suust, et noh, me mõlemad oleme ju teinud seda, noh, nii-öelda Kaupoliiva seda asja ja noh, aastaid ei ole ma ju nii-öelda Viljandi mänge kommenteerimas käies ja noh, sugugi varjanud seda, et mu sümpaatia süda Viljandile kuulub juba, et siis on ka nii-öelda kuulajatel, pahaimamatutel kuulajatel nagu lihtsam sellega hakkama saada ja orienteeruda selles asjas, et miks see kommentaator sellist juttu ajab või miks ta nende kohtade peal oigeb.
1: Ja edasi liikudes siin ma panin, ei suutnud midagi lõbusamalt teile mõelda, aasta asi, ehk siis võibolla omamoodi vaadates selle hooajale tagasi, siis mulle jäid meelde sellised asjad, superkarikas, nagu väga tore selline hooaja alguses välja mõeldud Kai Kekki saamine, meestekoondise treeneriks, naiste karika Final Four, kohtunikud, me nendest omajagu siin tegelikult eriti just siin lõpupoole rääkisime ja vägevad nagu asjad, mida nad korda saatsid. Kas sul oli midagi lisada või valiks nendest midagi välja?
0: Mul ei ole siia suurt midagi pakkuda, sest jälle valik on esinduslik ja kuidagi lähebki niimoodi nagu tõustvas joones see järjestus, et minu valik siin on meie kohtunike selline väga nii-öelda sirges tõusvas joones, lineaarselt tõusvas joones läinud selline esindatus Euroopa käsipalli väljakutel, et nagu räägitud sellist situatsiooni ja noh, see on nendest kõigist nimetatud asjadest siin kõige globaalsema tähendusega on ja kõige laiema tähendusega ja see on nii ajas kui ruumis kõige suurem asi minu jaoks. Et kolm kohtunike paari, nii-öelda mõõdetud, kaalutud, jooksud, joostud ilma manipuleerimata. Ja, et väga kõva.
1: Ja, anname selle palju õnne teile, üks kohtunik siin ka saates oli, kes tahab kuulake järgi natukene sarnaselt eelmisele auhinnale ma ikkagi ühe eri auhinna annaks siia juurde. Nimetasin selle siis aasta krah, aga krah siin võibolla ei tähenda nii palju seda kuski tallakukkuvist, aga bussiõnnetus siis Küprose koondis teel Tallinnast Põlvasse ja noh, meie saime siin kõvasti sellest teemat ja üldse spordiajakirjanduses vist ja isegi tavaajakirjandusest ei ole käsi, sõna käsipall nii palju läbi käinud, ei tea täpselt, mis ajast.
0: No tõesti, see on üks miljonist, et võimalused koondise, no ütleme, võimalused koondise mäng üldse toimub Põlvas on juba üsna väikese tõenäosusega arvestades kõik sellist täiesti tavapärast geograafiat ja rahvusvahelise lennujaama paiknemist siin Tallinna kesklinna territooriumil, et jõuavad need välismaatsed satsid käsipalli asjus Tallinnast väljapoole ikkagi erakordselt arva ja et siis et see buss tuisus veel kraavi uppi läheb, noh ja no rahvusvaheline meedia nii-öelda korjas selle ülesse, mitte ainult Küprose omad on ja kes said spekuleerida võimalusega, et küllab see noh, nii-öelda lõunama meeste buss sinna lumisesse kraavi kummuli aeti meelega, et nüüd kuidagi ära rojutada, aga et see on tõesti, noh, tõesti aasta asi.
1: Ja see on siis number üks asi ka minul, ma arvan, mis kui ma seda hooaega 2025-2006 tagasi meenutan, lisaks võibolla serviti domineerimisele, mis siit meelde jääb, no aasta ülemine, kuigi Mampoore tuli Eestisse tagasi, Gorbatšova liikus Hispaaniasse, siis meie perspektiivist vist on kaks üleminekut, millest on nagu raske üle saada arvestades, kui mitu minutit me nende peale kulutasime, ehk siis Karroosna esmalt ja pärast seda Rasmus Otsa siirdumine Viljandist Mistresse.
0: Jah, ja jälle see on noh, ärrakesed kahekesi on ja rohkem kui üksik küsimus, kaks meest Viljandist, nii-öelda Viljandi omad mehed ühes suunas lõpuks liikusid, noh, eks see natukene noh, ühest küljest selline märgiline on no ja see ütleme mõju, mis nende liikumine nii-öelda andis Jüri Lepa juhitud Mistra Satsile, näed, said veel peaaegu väga hea indegi lõpuks kamba peale kokku.
1: Ja. Ja ma vahepeal olen sellele mõelnud, et kui meie ala oleks natuke suurem, mida see nagu tähendaks, ma arvan, et see asja oleks olnud natuke suurem sellel hetkel nagu kui korvpallis, ma praegu kiirelt pähe ei suuda seda paralleeli niimoodi tuua, aga võibolla oleks natuke suurem olnud. Aga siit kiirelt viimased kaks sellist eriauinda mainin ära aasta võibolla tiitlivõitjad Liibues Jaanima võitnud ja Priskus nagu värsket nägin ka Saksamaa siis teise Bundesliga pääsenud nii-öelda siis sealt edasi. Ja väike kiire eriauind meie aasta kuulajale üle võimsalt Melita sinu poole tervitused, kes ka seekord saatis väikse lookese, kuidas tema maikuu tehti ja hooaeg veel lõbusamaks sellega, kui 5. mail ta sünnipäeval palju õnne sulle Henrik Varuli särgi ta omale pärast mängu sai. Tore, et selliseid kuulajad on. Mängijate koha pealt ka, me eelmine aasta tegime ka neid auindu, vaatame ka võibolla siin üle. MacIveri teip oli meil selline eraldi pandud, eks siis selline mängija, kes võib igale poole universaalselt panna, parandab kõik kohad, aga mitte päris staarmängija. Noh, minu selline ettepanek on Üljo Pihus. Mis, Mihkel, kas sul oli siin mõni kandidaat või sa nõustud minuga?
0: No meil eelmine aasta vist, kui ma ei eksi, siis Simon Trögini ja pärjasime selle auhinnaga. Ja ehkki tema, nagu sõlda see nakkekiht selle teibi peale, selle Simoni teibi peale ei ole ju kuidagi lahjemaks jäänud, et siis Üljal on jah tõesti teeneid nii riigikoondise põlvaserviti kui siin igasuguste nii-öelda muude käsipalli juures seisjate juures ja on tõesti hea mees, et ei ole näinud teda kuskil mingit äärepositsiooni mehitamas veel, aga küllab saaks sellegagi hakkama, et
1: jah, ja isegi käsipalli liidus ta paikab need augud, kui vaja on no, statistika süsteemis.
0: Seda ma räägin, et siin ei ole ainult mitte küsimus, ei ole võistkondades, et olgu see siis rahvusmeeskond või koduklubi on ja see koduklubi siis, noh, milline siis ta parasjagu ei ole sellel hetkel, et erakordselt vajalik mees. Tõesti selline leatherman või multitööriist.
1: Ja kaks järgmist suhteliselt sarnast teemat ma võtaks kokku, aga paneks sinna kaks kandidaati, ühe olid sina mulle osavalt meelde tuletanud, ehk siis meteoriit aaste tõus ja ning täht on sündinud, kuna see aasta minu jaoks olid need mõlemad noormängijad, siis suhteliselt sarnased, mina pakuksin ühe nendest Riivo Vaiguranna ja sinul oli väga osavalt välja toodud.
0: Maru Reinup.
1: Ja loomulikult ma kuidagi, me oleme tõesti nii palju rääkid, et ma isegi nagu ei ole jah küsimus siin, ma arvan, et siin ei ole isegi vaja pikemalt peatuda, et aga Triivo ka juurde ka tulles eelmine aasta ikkagi ju vaid esiliigas mängides see aasta nii koondise orbiidile kerkind, et tegelikult võiks ka siia tuua Kehra ääremängija Martin Lepiku samamoodi võrdselt, aga igal juhul, kui peaks ühe valima, siis ja kui keegi oleks hooaja alguses, nii nagu me oleme korduvalt maininud, need kolm nime mulle välja toonud, siis ja, Maru Reinupi kohta oleks kindlasti tulnud küsimus, kes see on, et võibolla Triivo Vaiguranda oleks esiliigas
0: olema. No vanade Viljandi meestena me ikkagi selles mõttes ütleme, ilmselt oleks nagu Madise nagu kaudu kuidagi suutnud selle ikkagi ajada ära, nagu kui oleks küsitud, et, no, et kus kandist võiks olla pärit selline mängija nagu Maru Reinup näiteks aina, no siis võibolla suure närimise peal oleks Madiseni jõudnud, on ja.
1: Ja, võtame võibolla kokku selle teema sellise asjaga kui MVP. Kui me eelmine aasta antsime selle mängijale, siis minul oli sulle siin ettepanek, et lõpetame selle meisteliiga hooaja teema enam-vähem nii, nagu me seda alustasime ja sellele ühtsele põlvaserviti masina värgile me selle hooaja MVP auhinna anname.
0: Ja absoluutselt. Ja seal see, noh, kui sa öelda, siis see laureaat on Põlva Serviti, mitte meistriliiga võistkond, aga Põlva Serviti, noh, sealt Põlva käsipalliklubi alt esinev mõni nende esiliiga võistkondest või mõni noorte sats, vaid Põlva Serviti kui selline.
1: Ja siin iga nädalaselt tuleb neid hooaja lõpus neid noorte meistrivõistluste võitjaid, siis ma näen ka seal kogu aeg Põlva KPK ja erinevates vormides, mis iganes see võistkonna nimi on. Teeme siit nende auhindade väljaandmise järel veel väikse pausi ja käime veel meie kiiruudiste formaadis mõned teemad üle.
2: Käsipalli podcast 7 meetrit.
1: Nii ja viimase osa alustuseks tagasi, enne kui siis esiliiga minutite juurde liigume, räägime korra meeste meistrite liigast, noh, kaks paari väga kindlalt, Barcelonal probleemi olnud ja Matkeburg karmavõlas segediga ilusti hakkama sai, aga noh, need kaks ülejäänd mängu, no polegi must võelda kui võimas ja kui kellegil vähegi käsipall huvitab ja need mängud vaatamata on siis see EHF, TV, mis ta seal 599 või mis iganes ma iga kuu mul maha läheb, ma ei teagi täpselt, mis see summa on. No see on juba eraldi seda väärt.
0: Ja seal võiks südame rahus ka tagantjärgi vaatamiseks iga mängu eest selle kuueka maksta, et no tõesti nagu, nagu moru põnevad paarid. No.
1: Ja siis Sporting ja Aalborg viimase sekunditeni läks see võitlus, 37-34 oli veel ees, Aalborg 58. minutil. Sporting tegi võimsa spurdi veel 37-36 seisul, aga no lihtsalt sai aeg otsa ühel pool, siis Aalborgi tagatrio, Arnoldsen, Hoxer, Knorr ja Nolandin omal tasemel ja teisel pool Kostavennad ja kiirelt räägin siis ka üle, et Füsse ja Vespremi vahepeal läks 7 meetrite peale lõpuks, kuna siis lõppesid võrdse seisuga mõlemad mängud ja Füsse poole pealt SK ja tähendab vabandust Vespremi poole pealt SK ja Remili eksisid ja noh, nagu kogu sellele käsipalli maailmale kohaselt igal asjale paneb kitsel lõpuks otsustava punkti ja nii pani ka Füsse poolt tema viimase 7 meetri sisse viskas ja Berliin sai tähistada.
0: No jah, kui me vaatame näiteks Taani koondist, kus Mattias Kitsel ka järjekordselt resultatiivselt mängib, siis koondises on tema väravad ju visatud põllult. 7 meetrit tema ju ei viska. Aga siin läks asi ikkagi nii traadi peale, et ta pidi veel 7 meetrit ka viskama pärast mänguaega ja realiseeris. Ja. Miloslav Levits tõrjus väga resultatiivselt mänginud Hugo Teska viske ja Remili ei saanud päris nii-öelda raami sisse. Seda viset, et ja Avdeigumi vise läks siis Füükse poolt vaadates nii-öelda piima järele, et tõesti nagu viimaste hetkedeni mängitud selliste mäng, kus kaks väravat ühele või teisele poole nagu tähendasid tervet maailma enne sinna Final Fouri pääsemist ja kus neid kahe väravalisi nii-öelda pöördeid oli ju mitu tükki ja tõesti 58 minuti vähem kui 3 minutit enne lõppu oli Berliin nii-öelda mugavasti kahe väravaga ees, et jah.
1: Ja siukse Vespremisuguse võistkonna puhul on eriti traagilised võivad olla sellise ühe-kahe värava ja nagu vahed mõtled nagu 7 meetrit, et seal Remili viskab sisse ja võib see Vespremi võistkond näha järgmine hooaeg hoopis teistsugune välja võrreldes sellega, mis ta võib nagu nüüd näha, et me hindame lõpuks seda 3 sekundit ja mõtled, et kui keegi lihtsalt viskab 7 meetri natuke valesti teisele poole ja jõuavad sinna Final Fouril ja seal on kõik võimalik siis nagu, kui me rääkisime enne Viljandi ja Kehra puhul sellest Liblika
0: tiivalöögi
1: asjadest, siis need mõjud siin on kindlasti veel suuremate tagajärgedega, ma arvan.
0: Absoluutselt, jah. No, oleme näinud nende Ungari satside ütleme siis personali otsuseid siin hooaja jooksul juba sellised, osates mõnevõrra oodata neid asju juba sealt Ungarist tulemas, siis ma usun, et sinna nii-öelda Langsess Areenale nüüd Final Fouri mitte jõudmine, et see võib tuua kaasa liikumisi nii-öelda üleminekute turul, et on kenasti nii-öelda koor kerkinud selle piimapüti pinnale seal Ungari klubides, et palju väga tuntud nimedega käsipallureid.
1: Ja, ehk siis Füsse, Magdeburg ja Barca pärast eelmist aastat tagasi Final Fouril.
0: Loosimine homme.
1: Loosimine on jah, see on aga tõenäoliselt nüüd loetavasti läheb teisipäeva hommiku saade ja üles, ehk siis meie lindistame siin esmaspäeva õhtul nagu ikka, ehk tõenäoliselt on enamus kellel on huvi, on võimalus juba vaadata neid loosimise tulemusi, no ega siin mitte ühtegi igavat paari, siin ei ole eelmise aasta finalistid, olid siis Füsse, Berliin ja Magdeburg siis lõpuks selle võidu võttis Barcelona, Aalborg ka siin mitmel korral kas üleelmine aasta alles äkki poolfinaalis läksid kohtu vastamisi, need täielikult tipp, et nagu nendel finaalturniiril on olnud, et nüüd ma isegi ei oskaks nagu öelda, et iga aasta on, kui on, nagu jõuab üks võistkond selline, ma ei tea, Nant oli mingi aasta ja kelle nii-öelda siis koefitsent nendel panustamisleegülgedel on kõige suurem, siis alati tasub Final Fouridel natukene väike oma kopikas, kui sellega tegelete nende peale panna, sest minu arust see mingi 3-4 aastat järjest reaalselt meistide liigas, kui nagu võitis see võistkond, kellel nii öelda
0: koef oli kõige kõrgem.
1: Oli nagu kõige väiksem võimalus, sest see on, no taas kord mainime sõna loterii, aga, aga see natukene ikkagi on seal ühe mängu kontekstis nende võistkondade taset arvestades need vahed ei ole nii suured.
0: Ja, ja no siin tundub, et sellist selget outsiderit või underdogi selles nelikus ei olegi.
1: Jah, et ei pääsenud sinna. Võibolla kui oleks see Sporting seal ühe selle värava lisaks saanud, siis, siis oleks võinud mõelda, et neid nagu asetada Aalborg asemel natukene. Aga no samas kostad ühed mängu hulluks lähevad kaekesi, ei tea kunagi. Aga kuidas ma nüüd ütlen, sellelt kõrgetasemeliselt käsipallilt siis liigub.
0: Lähme väga põneva käsipalli
1: juurde. Lähme väga põneva käsipalli juurde. Mul plaan oli küll teha siin veerandfinaalide kokkuvõtte, aga saade tuli nädal ettepoole ja on esiliigas siis peetud veerandfinaalide esimesed mängud. Noh, alustan loomulikult Hausers Valga, mida mul oli ainuksena rõõm nendest näha ja platsi peal kogeda nii palju kui mind sinna lasti. Noh, Tausersiga täitsa kohutava mängu, aga nii nagu me selle mängu kokku võtsime, siis et me sellise mänguga viigi kätte saime, oli juba oma ette võit ja noh, see põnevus, mis nüüd ma väga ootan seda, no, ma ei oota seda Valka sõitu otseselt oma õhtul, ehk siis teisipäeva õhtul, aga seda nagu, ma ei saanud käia esimesel meie Valga mängul ja nagu ma olen aru saanud seal täis publik, teatajad.
0: Seal on käsipall.
1: Käsipall nagu, et aga no, huvitav saab olema, et kumbale see nagu nüüd siis paremini mõjub, et kelle käed värisevad siukse veerandfinaali teise otsustava mängu peale rohkem. Noh, kindlasti mitte Andres Selmins, kes ka meie mängus väga võimsalt alustas. Hiljem me teda personaalselt katsime ja see tõttu on natukene võibolla
0: võist nii palju.
1: Võist uju ära minna. Et, aga Valgaumad väga tublisti filmivad kõike mänge, et neil on kindlasti uued salarevad.
0: Rohud on juba valmis pandud.
1: Rohud on välja mõeldud, aga igal juhul saab huvitav olema ja noh, eks sellest ka oleneb, ma lihtsalt Valgale ütlen, et siin süüme piinu tekitada, et kui meie sinna Final Fouril ei saa, siis tõenäoliselt see Final Four eri saadet ei tule ka siis. et Valga teile sinna sotsiaalmeedias hea pealkiri, kui pääsete sinna Final Fourile, et võitsime 7 meter eri saate ära või midagi.
0: No peaaegu sama põnev kui Aalborg ja Sporting mäng, et selles mõttes kindlasti, ütleme, põnevust kindlasti mitte vähem
1: ja.
0: Selles paaris.
1: Ja nii nagu me oleme siin vist enne maininud, see, mis jääb kvaliteedis puudu selle korvava põnevusega. Aga Kuup Tallas, Tartu Ülikool Tapa, tegelikult siin juhtus natukene seda, mida ma ennustasin, ehk siis meistriliiga hooaja lõppedes saab kasutada esiliigas osasid meistriliiga mängijaid ja no Tartu Ülikool Tapat paari vaadates, kus siis Tapa suutis esimese mängu võõrsil võita 5 väravaga. Ma vaatan, igaks kus oli 5 või 6 väravat, ma natuke näin, et ma siin faktiliselt ei eksi. Oli siis Tapal nimekirjas põhimõtteliselt enamus nendega meistriliiga mängijaid. Kuigi ma vaatasin, et osaliselt olid nad mänginud kõik ka esiliiga mänge, aga kindlasti mitte kõik ja koos. Noh, siin Henri Markus Takkis sulle väga tuttav noortekondisest 11 väravat selles mängus, Padjus, Ansip, Heinla, Vaigurand, et kõik olid
0: no,
1: nagu...
0: Kuule, koondsi mehed, millest me räägime? Esiliigas purustamas seal, no, Trivo Vaigurand.
1: Ja, et vaesed, ütleme, et tunneme siin Tartu Ülikoolile natuke kaasa, kes siis terve hooaja on pidanud nii öelda seal võitlema, et siis liibuja playoffidele sarnaselt siis kaotada meestele, keda nad kuragi võibolla näinudki ei ole, et jah, 35-30 siis Tapa selle mängu võitis. Tartu Ülikooli siin Rando Sein oli üllatavalt tagasihoidliku skooriga enda kohta siin esiliigas, et ei tea, kas oli midagi väikest vaevamas või kaitsetööle keskendus 2 viset vaid ja 0 väravat. Koopi Tallas, no kui ma siin eelmises saates rääksin, et pea 20 olid mõlemad omavahelised mängud Koop hooa jooksul võitnud, siis Tallas pusis ja 30-29 vaid Koobile kodus võit. Ei saanudki aru, Karlis Kalk küll mängis, aga kas tal seal väiksed vigastused olid, sest minu teada tal seal sõrm mingis kipsis veel mõned päevad enne seda mängu oli, aga noh, mängus 9 väravat järelikult seal midagi nii hullu ei saanud olla.
0: See on ikka vähem kui 15 või mis tal kalliselt seal kipub keskmiseks tulema.
1: Keskmine olema ja ka väga põnev teine mäng.
0: Tulemas.
1: Pidingi vaatama, igal juhul see Tallinnas kuristikus toimus on 14 mai, ehk siis nelja päev kindlasti sealt selgub siis üks ja no ainuke siis paar võibolla, kus teoreetiliselt on kõik otsustatud ma ise eeldan suure vihaga pärast Viljandile pronksi kaotamist Kehra Primend läks siis Atse Viimsi vastu näitama võibolla siis, et nad soovivad selle teise tiitli nii-öelda ära võtta või medali kaela saada, mida meistriliigast ei suudetud ja 46-35 alistati siis AC Viimsi ja noh, vaadates muidugi siin samamoodi seda osalejate nimekirja, siis noh, väga palju erinevust me siin meistriliigaga ei näe, eesotsas meie enne kiidetud Oskar Luksiga, Martin Kikas 10 väravat, Maksim Tänner Makooli, no näe, usakoondislane siin Eesti esiliigas mängimus,
0: et
1: Jaan Pirk tegelikult väga hästi esinenud pronksiseerias.
0: Pirgi hooaja lõpp, jah. Täitsa selline tuumakas. Jaan väga kõvasti mängis Viljandi vastu.
1: Ja Karl Kõverik samamoodi koondise nimekirjas oleb mees, et on neil varu nii, nagu me siin hooaja jooksul oleme rääkinud. Noh, kui Kehra võibolla on siin kaua vältel neid mänge võitnud, siis osadel siin ei peegelda see lõpseis päris seda koosseisu, mida on võimalik sinna panna ja finaalturniiriks, mis toimub Kehral. Kodupubliku ees kindlasti väga suur favoriit nad on meie siis kurvastuseks juhul, kui me peaks sinna finaalturniirile ise ka pääsema, kuna siis meie peame nende kodupubliku ees mängima, kus kui mõnel kodupubliku ees käed värisevad, siis mina olen aru saanud, et Kehra väga võimsalt ikkagi oma kodupubliku ees esineb ja sealt kõvat võimu võtab. Aga nende tavaliste viimaste teemadega on ka paras siit tänane saade kokku võtta. Eks me anname siin oma sotsiaalmeedia ja muude vahendite kaudu teada meie kuulajatele, kuidas meil see edasine graafik siin minema hakkab päris kindel ei ole, kas ja kui palju me teeme, aga igal juhul täname taas kord kõik, kes meid on kuulanud ning ootame edasi saates aina suuremat ka nii-öelda tagasisidet meie asjadele.
0: Ja, aitäh, on olnud väga meeleolekud nädalad siin ja on olnud millest taskuhelingut teha, nii et jääge lainele.
2: Käsipalli podcast 7 meetrit.
3: Sõjaväe komisjon küsitakse kutsealusugest. Kus te teenida tahaksite?
4: Kindral staabis.
3: Hulluks oled läinud? Ei, aga sina nii sama ei võeta siis või?

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nii, kuidas me seda nüüd teeme? Käime selle otsast peale läbi. Tähendab, sina alustad.
2: No, vihkan enda tööd. Olgu, mina alustan. Tere, proua Ullmann. Mina olen Marilyn Jorman. See on minu kolleeg Tiit Sukk. Me tulime siia, et teile ühte kurba uudist teatada.
1: Noh, mis on? Edasi?
2: Sina pidid edasi minema.
1: Marilyn, me rääkisime sellest. Sina pead proua Ullmannile teatama, et tema mees on surnud.
2: Aga Tiit, ma ei saa seda teha ju. Ma ei saa sellega hakkama, ma lähen nii hardaks, ma hakkan kaasa elama.
1: Sa arvad, et mul on teisiti? Olgu, jälle mina. Jälle pean mina seda teatama. Ma võtan sealt edasi lihtsalt. Proua Ullmann, selle asjaga on nii, et teie mees, kes üritas natukene lõbutseda...
2: Ära ütle lõbumaja.
1: Ma tean, loomulikult. Ehkki. Aga miks mitte? Lihtsalt kiirelt valutult. Proua Ullmann, teie mees kukkus bordellis surnult kokku. Kärts mürtsi minema.
2: Tiit!
1: Ma ju ka ei tea. Ma ei saa seda teha, ma ei suuda. Mind ei ole selleks koolitatud. Miks meie?
2: No keegi peab seda tegema.
1: Jah. Keegi peab seda tegema. Oota, mul tuli mõte. Oota praks. Nii, siin on sulle pudel viina. Mis sa proua Ullmannile ütled?
3: Et teie mees ei tule täna koju sööma.
1: Sellepärast et?
3: Et ta keppis ennast lõbumajast surnuks.
1: Väga hea, tubli. Mine nüüd, mine!

Kohtuvad kaks kalameest. Kuulsin, et käisid eile naisega kalal, küsib üks. Kuidas näkkas? Polnud viga, vastab teine. Aga ussiga on ikka parem.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Maarilini terviseks.
2: Juhu.
3: Täh teile.
1: Ma usun, et ma räägin praegu meie kõigi nimel, kui ma ütlen, et see on täiesti uskumatu, et meie väike Marilyn läheb esimesena mehele.
3: Suur aitäh, kuupid on ool.
1: Ei, sa ei saa aru, mis ma mõtlen. Ma mõtlen, et see on ikka täiesti uskumatu, et sina esimesena mehele saad, issand jumal! Ma olen palju ilusam ju.
2: Ja minul näiteks on palju ilusam figuur.
4: Ta lihtsalt lepib esimese ette juhtuvaga. Tiit on täielik looser.
1: Ja, aga valus on ikkagi. Ja,
2: kriibib, kriibib.
0: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Ma sooviksin surra rahulikult, une pealt. Mitte röökides ja rabeledes nagu need kolm hääletajat mu vanaisa auto tagaistmel.

0: hommikuhitmiks huumor.
1: Palun.
2: Aitäh.
1: Mul on hea meel, et Tiit meile kohtumise korraldas.
2: Mul oli ka hea meel, kui ta minu käest küsis.
1: Ta rääkis sinust väga palju head.
2: Tõesti. No mis ta rääkis siis?
1: Seda, et sa oled väga ilus, sul on kaunid silmad ja särav naeratus. Ja et sinuga saab alati palju nalja. Sellepärast ma sinuga kohtuma tahtsingi tulla. Ja ma pean ütlema, et tal oli täiesti õigus.
2: Aitäh.
1: Aga mis ta minust rääkis?
2: No naisena ei ole väga ilus, kui ma seda ütlen.
1: Ole nüüd, mulle võid ükka öelda.
2: No, ega ta midagi väga erilist ei rääkinudki.
1: Mitte midagi väga erilist. Aga ometi sa tulid ju siia minuga kohtuma. Miks siis, kas see oli minu välimus? Või minu sümpaatne olek või vastumandamatu huumorimeel?
2: No tegelikult ta ütles lihtsalt, et sul on sünnipäev ja et 150 eurost peaks piisama, et mul sinu seltsis lõbus oleks.
1: 150 eurost? Tõsiselt või?
2: Ei, muidugi mitte. Kui ma su pilti nägin, siis ma küsisin kohe topelt summa.

0: Rytmix huumor .
1: aitäh kingituse eest , tädike . Pole tänu väärt , Juku . Seda arvan mina ka , et pole tänu väärt , aga ema käskis ikka tänada .

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Tere!
2: Tere!
1: Ma olen uus, kolisin siia, naaber.
2: Oh, tere tulemast meie majja.
1: Ja, aitäh. Tegelikult ma tahtsin nõu küsida, et meil on ju sama planeeringuga korter, et ma hakkan suures toas remonti tegema. Et kui palju teie suure toa jaoks tapeeti ossite?
2: 25 rulli.
1: 25? Ah, aitäh! Tere, ma see uus jälle, et elutoas panin tapeeti, mul 14 rulli ei üle.
2: Aga minul ka täpselt sama, 14 rulli ei üle.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Elevant kohtab paljast meest. Oi, kuidas sa küll läbi nii väikse nina hingad, ütleb ta kaastundlikult.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Jaa.
2: Proua Tauraite.
1: Kus mu laps on?
2: Olge vait ja kuulake, ma ei hakka üle kordama. Sel reedel 13. septembril kell 3 lähete number 33 bussi peale. Sõidate Koplisse 7. liini maja number 6 juurde. Lähete teisele korrusele ja jätate kaks kotti 50 000 euroga 9. ukse taha. Koputate 5 korda ja lahkute. Jäi meelde?
1: Jaa.
2: Panite kirja?
1: Ei, aga politsei salvestab selle nagu nii, et ma saan pärast...

no kõik sõdurid üles rivistatud, ülemus on nende ees, seal ilusti küsib siis äkki, et nii, reames Ants, kas te teate, mis on isamaa? Ja ise vastab kohe, isamaa on sinu ema. Said aru, reames Ants? Sain aru, isamaa on minu ema. Nii, reames Jaan, kas sina tead, mis on isamaa? Tean, no mis ta on? Ta on reames Antsu ema. No? Loll oled. Ta on ka sinu ema. Said aru? Sain. No mis aru said? Ma sain aru, et ma olen reames Antsu vend.

0: nurgaks . Naljanurk .
1: siin võib veidi kiiremini ka sõita .
2: Mul suva . Küll aga häirib mind see , kui mees teeb lolle märkusi , kui ma roolis olen . Kas siis mingid tobedad macho väljendid , kas siis tõesti nii raske on ennast tagasi hoida , kui ma roolis olen , kui naine istub roolis ? Te olete kõik ühesugused , kuradi šovinistid .
1: aga šovinismiga pole siin küll midagi pistmist .
2: Vaid ?
1: Sellega , et ma olen teie sõiduõpetaja .
2: Vabandust .
1: Unustatud . Vaadake üle õla , pilk taha vaata ja küljepeeglisse , jätkame sõitu .
2: Palun jätkame sõitu , palun jätkame sõita , ma ei saa aru , kas nii raske on siis palun öelda .

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Silmaarst küsib Jukult: ja mille üle sina, noormees, siis kurdad? Ma ei näe ühte värvi. Vasaku silmaga ei näe ja paremaga nii samuti ei näe. Ja mis värvi nimelt? No kust mina seda tean, kehitab poiss õlgu. Mina ju seda ei näe.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Suurepärane, et te kodus olete. Lubage, ma tutvustan teile midagi erilist. See on kõige imelisem tolmuimeja, mida te iial näinud olete. XL476S. XL476S on super masin. Ta imeb puhtaks kõik, mis maha kukub. Ta on kindlasti parem tolmuimeja kui kõik need tolmuimejad, mida te varem kasutanud olete kokku. See on kõige parema imemisvõimega tolmuimeja, mis praegu müügil on. XL476S.
2: Aga lubage, ma demonstreerin teile, kuidas XL476S töötab. Ta ei jäta maha mitte kübed ka tolmu. Selle tõestuseks on mul kaasas natukene prahti.
1: Näete, ma puustan selle siia maha. Nii. See XL476S ei ime ära mitte ainult tolmu, vaid ka suuremat tükid. Teate, mis peamine? Lisaks sellele imab ka ta väga suurepäraselt ära vedelikul, mida teised tolmuimejad kõik ei tee. Nii, ja nüüd ma näitan teile, kui siia maha peaks kas või kübegi tolmu jääma, siis lubage mulle üks väike kalambuur. Ma söön selle ära.
3: Sel juhul ma soovin head isu. Meil läks elekter ära.

kohus langetab otsuse 30 aastat vanglakaristust. Aga härra kohtunik, protesteerib kaebalune. Ma olen juba 69-aastane. Kohus ei nõua teilt võimatut. Istute nii kaua kui suudate.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: tere , minu nimi on Marilyn , ma olen hamburi tähtkujust kontrolli friik . Mulle meeldib näägutada , ma olen madala enesehinnanguga neurootiline inimene ja mul esineb haiglaslikku armukadedust . Teen su elu elavaks põrguks .
2: Väga rõõmustav , Marilyn , mina olen Margus , ma olen jäära tähtkujus , ma olen räpane naistevihkajast laiskvorst , mul ei meeldi teha majapidamistöid , küll aga mul meeldib õhtuti väljas käia oma kahtlaste sõpradega ja nina korralikult täis tõmmata . Samuti mul on probleeme püsisuhtega , ilmselt petaksin ma sind esimesel võimalusel ja tõenäoliselt saaksid sa minu käest ka mõne suguhaiguse.
1: Vaat kui tore, näed, poolteist õnnetut aastat läks meist just mööda.
2: Jah, väga tore. Ma loodan, et sa leiad kellegi teise, kelle elu tuksi keerata.
1: Samad sõnad.

põhjuseid leian vaid klaasides, taga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Isa peseb nõusid. Juku vaatab seda. Vaatab ja küsib isalt. Isa, kui kaua sa meie ema juures teenijaks oled olnud?

0: Duo Hitmix huumor.
1: Daamid ja härrad, teie ees on viimane elusalt Titanicult pääseja. Mis siis Petra Kennet? Tere, Petra!
2: Tervist!
1: Teie olete nüüd see inimene, kes sel saatuslikul ööl viibis Titanicu pardal. On nii?
2: Jah!
1: Räägige meile, mis tol ööl juhtus?
2: Laev oli teel Southamptonist New Yorki ja poolel teel läks põhja.
1: Väga põnev. Siin te kuulete seda kõike otse algallikast. Öelge, Petra, mis viis nende traagiliste sündmusteni laeval?
2: No vaadake, see ju juhtus keset ööd.
1: Ja.
2: Kõik magasid, me magasime. Ja siis laev sõitis jäämäele otsa.
1: Nii et põrutas otse jäämäele otsa. Väga põnev, väga põnev. See klapib tõesti sellega, mida me kõik juba teame. Öelge, kas te mäletate midagi isiklikku tollest ööst?
2: Mitte midagi.
1: Teil ei ole absoluutselt mitte mingisugust mälestust sellest?
2: Ei, ei.
1: Väga põnev, väga põnev. Ma olen alati tahtnud kohtuda kellegagi, kes oli tol traagilisel ööl Titanicu pardal ja ausalt öeldes tahan edasi. Daamid ja härrad, teie ees, Mrs. Petra Kennet.

0: Duohitmix Huumor .
1: sõbrad küsivad noorpaarilt , kuidas uus korter neile meeldib . Suurepäraselt , vastab mees . Meil on vaimustavad naabrid . Mõlemal pool elavad ilusad noored lesed . Kui sa ka tulevikus neist nii sisse oled võetud , saab leski olema kolm , märgib selle peale naine .

0: Kuku Hit Mix. Naljanurk.
1: No nii, Marilin. Mul on sul üks jutt, et sinu katseaeg sai nüüd läbi ja sinu töö ei avaldanud mulle erilist mingit muljet, nii et kahjuks sa ei pea enam esmaspäeval tööle tulema.
2: Päriselt või? Tore! Kihvt! Olgu, näeme teisipäeval siis. Tšau!